Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba seniai pamiršta, bet naujam gyvenimui prikelta Otorino Respigio simfonija Dramatika, kurią atliko ir naujausiame muzikiniame albume įrašė Italijos radio simfoninis orkestras kartu su dirigentu Robert Trevinio. Kaip ir minėjau, prieš nuskambant pirmąjį simfonijos dalį, kompozitoriaus opusas buvo laikomas per ilgas, per galingas, per daug masyvus ir gal net per daug tragiškas, tad jo gyvenimas muzikos pasaulyje nebuvo ilgas. Turiu omenyje simfonijos. Taip pat jį neatspindėjo ir grinai reiškė noro į italų muziką atnešti vagnerišką skambesį. Greičiau simfonija buvo visko mišinys. Čia nebejotinai susipina ir vokiškasis vėlyvasis romantizmas, bet šalia jo galima rasti ir prancūziškos muzikos kūrimo manieros, net slavų kompozitorių pompastikos. Tad grinai itališkų kūrinių čia net nekvėpėjo. Gal tai irgi buvo viena iš priežasčių, kodėl muzikos kritikai negebėjo priimti šios didelio masto kompozicijos ir tinkamai jos įvertinti. Labiausiai įvairiems komentatoriams užkliuvo simfonijos panašumas su kito kompozitorius Cezario Franko simfonija Demol. Taip, abu kompozitoriai savo kūriniuose rėmėsi cikliškumu ir temų perdirbumu, vis atveriantis kitomis spalvomis. Bet manau, kad čia panašumas ir pasibaigė. Tai tik ta pati komponavimo technika, tačiau viskas, muzikinis, o ypač jausminis peizažas, yra visiškai nutolę nuo Franko kūrinio. Tačiau Richardo Strauso įtaka nepaneigiama. O ir kaip buvo galima nesižavėti šio vokiečių kompozitoriaus muzikinę meistrystę ir nebandyti jos nors dalelę atkartoti savajame kūrinyje? Na gerai, šiek tiek sumenkinau Štrauso įtaką, nes jo kūrinių Don Kichotas, Makbetas ar operos Elektra skambesys tikrai atkartojamas Respigio simfonijoje. Taip pat, kas tiksliai buvo perimta iš vokiečių kompozitorių, tai orkestro laikymas vienu dideliu instrumentu, o ne jo komplektu. Tas ypač juntama visoje simfonijoje, kad orkestras kvėpuoja ir juda kaip vienas nedalomas kūnas, kas simfonijai suteikia neįtikėtiną jėgą ir grožį. Taip pat didelė svarba čia suteikia tiek pučiamųjų, tiek styginių sekcijoms. Jie tarytum vingiuoja vienas per kitą, taip visas skleidžiant vienų ar kitų instrumentų pranašumą ir paryškinant jų kūriamą atmosferą. Na ir žinoma, Richardas Wagneris. Jo varinių pučiamųjų instrumentų gale ir tamsa vienareikšmiškai persmelkė visą Otorino Respigi kūrinį. Matyt nenuostabu, jog simfonijoje galima atpažinti Parsifalio ar Nibelungų žiedo kompozicinius momentus, mat Respigi mokytojas buvo didžiulis Wagnerio fanas, o šis susižavėjimas aiškiai persidavė ir jo mokiniui. Visgi, kad ir koks tai didingas kūrinys, jis nedominavo nei vienos šalies koncertinėse salėse. Teisingiau galima sakyti, kad jis buvo labai greitai pamirštas ir tikras paradoksas, kad net patys italai jo net pažįsta. Kai šį diską įrašiusiam Italijos radio simfoninio orkestro muzikams buvo paduotos natos, jie prisipažino, kad ne vienas jų ne tik negirdėjo, bet ir nežino šio genialaus Respigio opuso. Orkestro archyvuose taip pat nebuvo užfiksuotas ne vienas ankstesnis simfonijos atlikimas radio transliacijų istorijoje. Tačiau šiandieninės tendencijos vis labiau aikštė iškelia negirdėtus, tačiau tokius įstabius kūrinius. Gaila, kad tuomečiai muzikos kritikai nesugebėjo, o gal labiau nenorėjo priimti ir įsigilinti į šį Respigio muzikinį eksperimentą. Visgi tikiu, kad šiandienos koncertų salėse ir repertuare šis kūrinys gali ir net turi atsirasti bei priblokšti klausytojus savo jėga. Mėly LRT klasikos klausytojai, rekomenduoju perklausyti visą simfoniją, o aš jūs palieku su paskutine trečiaja simfonija dalimi atliekama Italijos radio simfoninio orkestro. Linkiu gražios rudens pradžios ir šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes vyksime toli, toli anapus komforto zonos. Bent jau tos, kokią tariuosi, susisukusi aš, Laima Slepkovaitė, ir susidursime su keista, eksperimentinė, daugia komponentė, intensyve ir garsinga muzika, sukurta Robo Mazureko. Robas Mazurekas atvyksta šiais metais į festivalį Vilnius Jazz su dviem projektais iš vien. Trio Sao Paulo Underground su Guillaume Granado ir Mauricijumi Takara ir Exploding Star Orchestra, okteto apimties ansambliu. Ir abi šios akistatos bus pilnos rizikos ir ekstremalių garsinių potyrių. Mazurekas jau yra buvęs Vilnius Jazz 2017-aisiais su solo projektu. Jis yra kornetininkas ir labai geras, tačiau ši blizgi duda tiesiog paskęsta tarp laidų, prietaisų, aparatų, kuriais jis generuoja, sintezuoja, modifikuoja, multiplikuoja, apipina efektais dirbtinius ir natūralius garsus, kurie pinasi į labai įvairaus tankio ir pavidalo audinius. Galbūt ištarus žodžius trimitas arba kornetas ir elektronika, vaizduotė dažniau mums siūlo atmosferinius, ambientinius debesis, bet Robo Mazureko atveju ši kombinacija reiškia kažką priešingo. Svajingas rūkas teoriškai nėra išbraukiamas iš galimų priemonių, bet kur kas dažniau jo kūryboje aptinkame garso luitus, sienas, tylos skiles ir kiaurymės ir intensyviai tankiai audžiamus gobelenus, dažnai daugia sluoksnius, išgražintus įmantreis ir nenuspėjamos gyvos kaitos išvarijuotais ornamentais. Mazureko kūrybinių veiklų ir kolektyvinių kombinacijų spektras yra labai platus. Chicago Underground, Isotope 217, Pharaoh and the Underground, Alien Flower Sutra, Sao Paulo Underground, duetai su Jeffu Parkeriu, Tiger's Milk. Tai skirtingi jo kuriami pasaulėliai, ansambliai, su skirtingais repertuarais, idėjomis, garsynų šaltiniais, kuriems jis sukūręs per 400 kompozicijų įrašytų daugiau nei 70 albumų. Ir viena jo muzikinių salų tai Exploding Star Orchestra, ką jis ketina pademonstruoti ir Vilniuje. 2005 metais Čikagos džiazo instituto užsakymu jis subūrė kolektyvą, kuris turėjo atspindėti Čikagos avangardo scenos įvairovę. Ir jis tai sėkmingai padarė. Ir jau šio kolektyvo diskografija sudaro 9 albumai, kurių naujausiai Holy Mountains pristatys ir Vilniuje. Tai yra kintamų sudėties ir kintamų dydžio orkestras, kurios skambesys tiesiogiai priklauso nuo jį sudarančių tam tikrame etape žmonių ir kiekviena inkarnacija teikia vis kitokią paletę Robo Mazureko kompozicinėms idėjoms. Dimensional Stardust yra 2020 metų albumas, sukurtas ir sugrotas visiškai kita sudėtime nei ta, kurią mes girdėsime Vilniuje, bet absoliučiai prabangia. Tai didelių žvaigždžių sambūris, fleitininkė Nicole Mitchell, violončelininkė Tome Karyt, vibrafonininkas Joelis Rosas, gitaristas Jeffas Parkeris, trimitininkė Jamie Branch, pianistė Angelika Sanchez, būgnininkas Chadas Tayloras, viso 13 nuostabių muzikantų sambūris, bet Mazurikas neskiria jiems erdvių solo skrydžiams, kiekvieno jų melodinės, ritminės linijos ryškus siūlas yra įaustas į audinį ir kadangi kiekvienas pasižymė tokia sodria savastimi ir tobulumu, jų pynės mirga neįprastu įmantriu švytėjimu. Iš šio verto būti atrastu albumo mes išgirsime švelnų į finalą Autumn Pleiades.

0: seven sisters in play forever. Could this be true? Could this be you?
1: 2020-aisiais tokį Exploding Star Orchestra skambėsi albume Dimensional Stardust įamžino Robas Mazurikas. Ir dabar jis yra kitoks. Jis privalo būti kitoks, nes Robas Mazurikas su stambiais kolektyvais dirba pasitikėjimo ir kūrybinės laisvės pagrindu. Jis sukuria struktūras, o jas pripildo individualybės, draugė dirbantis muzikantai. Labai panašų principą mes girdime ir Art Ensemble of Chicago ar Fire Orchestra, ir tai galioja Exploding Star taip pat. Tarpusavio pasikliovimas, žinojimas, ką daryti ir leidimas muzikai natūraliai tekė kūrybinėme apsikeitime. Tokia prieiga lemia ypatingą šių orkestrų trauką. Ta beveik ant gamtinį spontaniško, nesaugaus, nenuspėjamo vyksmo pojūtį. Iš naujausio šio kolektyvo albumo Holy Mountain mes išgirsime fragmentą Spirit Flare, Shaman Awake.

back. Believe. Believe.

Holy Mountain yra naujausias Exploding Star Orchestra tvarinys, bet netgi šis albumas neatspindi labai jau tiksliai to, ką mes patirsime Vilnius Jazz. Nes, kaip gaila, Vilniuje mes neišgirsime Jameso Brandono Lewiso, kurio saksofono ką tik girdėjome, arba ilgamečio Robo Mazuroko partnerio būgnininko Čado Tayloro, kuris taip pat dalyvavo šiame albume, ir daugybės kitų. Bet už tai girdėsime Guillaume Granado ir Mauricio Takara, kurių įsiliejimas į šį orkestrą Vilniuje labai logiškas ir praktiškas, nes jie tuo pat metu yra ir Robo Mazuroko Sao Paulo Underground nariai, o šis projektas taipogi įtrauktas į festivalio programą. Sao Paulo Underground yra taip pat ilgametis Robo Mazuroko projektas, gyvuojantis virš 20 metų ir susidedantis visuomet iš tų pačių žmonių. Tai yra, jis gali keistis. Šis kolektyvas buvo kadaise kvartetas, mes Vilniuje girdėsime trio, bet tai yra ilgamete draugyste grįsta muzika. Robo Mazuroko partneriai yra brazilai ir tai nulemia šio projekto esmę. Ką jie bedarytų, jie atsispiria nuo to braziliško pojūčio, bet ta muzika vėlgi pasižymi Robui Mazurikui būdingų tekstūriškumu, sluoksniavimu. Albumas Cantos Invisiveis, išleistas 2016 metais, čia grojo Robas Mazurikas, Mauricijos Takara, Guillaume Granado ir Brazilijoje gyvenantis šveicaras Tomas Roreris. Tuomet buvęs kolektyvo narys, išgirsime fragmentą Cambodian Street Carnival.

Tai buvo fragmentas iš albumo Kantos Invisiveis, kas reiškia nematomi kampai ar nematomos dainos. Ir Mazuriko atrodo, kad tai labai taiklus vardas neapibrieštai jų muzikai, neapibrieštų kontūrų. Ir na, su tuo tikrai sunku nesutikti. 2016-aisiais Sao Paulo Underground gyvavo kvarteto pavidalu. Dabar tai yra trio. Robas Mazurikas groja su Mauricio Mitakara ir Guillaume Granado. Ir tokia sudėtimi jie ruošiasi atvykti į Vilnius Jazz. Bet kartais, kad būtų smagiau, jie pasikviečia draugų ir būtent tai mes girdime 2021-aisiais išleistame albume Saturno Magico. Beje, vėlgi labai taiklus pavadinimas apjungintis užuominą į San Ra ir braziliškai koloritą. Šiame albume jiems palaiko kompaniją ir patrigubina garso masę bei visų įmanomų priemonių kiekį. Elektronikos kūrėjų duetas Tupperware, Danielis Garcia ir Mladenas Kuradžika. Jie visi yra daugiau mažiau panašaus išprotėjimo lygmens, atviro ir nuotykingo požiūrio į muziką, kuo mes įsitikinsime, klausydamiesi kompozicijos Fajana.

Sao Paulo Underground konceptas Rovui Mazurikui užgimė periodu, kai jis gyveno Brazilijoje 2000-2005 metais. O kita jo didžioji istorija, susitikimų serija, kūrybos skyrius yra susijęs su Čikaga. Ir jis vadina tuos kolektyvus Chicago Underground, iš kurių mes išgirsime tik vieną šiandieną. Duetą su būgnininku Čedu Teiloru ir tokia skaidrė sudėtimi tuo didesnį įspūdį daro ir tuo aiškiau girdime, kiek daug garsų turi savo dispozicijoje Robas Mazurikas.

Robas Mazurekas ir Čadas Teiloras atliko Age of Energy iš taip pat pavadinto albumo. Robo Mazureko tekstūras, elektroninės ir orkestrinės šiemet išgirsime festivalyje Vilnius Jazz. Amortizuoti numatomą estetinį šoką pamėginau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika. 6 valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėjo Rusijos oro erdvę naudojančias oro linijas bei šalies oro uostose veikiančias įmonės bei organizacijas, kad jo žodžiais Ukraina užpuolusios šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Zelenskis sako, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turi būti laikoma pavojinga, bet pridūrė, kad Kyivas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją bei lėktuvus.
1: Сьогодні ми хочемо попередити.
0: Dabar norime įspėti visas oro linijas, kurios vis dar naudoja Rusijos erdvę. Visus draudikus ir bendrai visus, kurie toliau naudoja svarbiausius Rusijos oro uostus. Rusijos dangus nebėra visiškai saugus. Ukraina visgi nesiekia kelti grėsmės civilinėje aviacijai ir civiliniams lėktuvams. Tiesiog sakome, kad Rusijos danguje bus dronų ir į tą reikia atsižvelgti. Nors Rusijos pareigūnai tinkamai neinformuoja savo žmonių apie tai, Rusijos oro erdvė faktiškai bus užverta. Karas, kurį pradėjo Rusija, užverė jos pačios dangų.
1: Razviazna Rusiju zakrivaje jį nebo.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai skelbė praėjus dienai po 6 iš eilės naktinės Rusijos atakų virtinės prieš Kyivą. Kaip teigiama, pastarąją parą Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Jungtinių tautų duomenimis civilių aukų skaičius Ukrainoje per pirmą šių metų pusmetį išaugo maždaug 114%. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas apkaltino Kyivą jo žodžiais valstybiniu terorizmu. Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat rengia atakas prieš Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose esančius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Kremliui tęsti karą. Tuo metu reaguodamas į Berlyno paskelbtas sankcijas, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Vokietija esą padarė dar vieną didelę klaidą ir neva suklastojo anksčiau paskelbtus kaltinimus. Apie tai skelbiama Vokietijos teisėsaugai padarius išvadą, kad Rusija yra atsakinga už praėjusio mėnesio dronų ataką Leipcigo oro uoste. Berlyne savo ruoštų skelbė sankcijas ir kitas atsakomosias priemonės prieš Maskvą. Pasak Vokietijos užsienio reikalų ministro Johano Vadefulo, Rusijos piliečiams dabar bus dar sunkiau patekti į šalį, o vadinamajam šešėliniam Rusijos laivynui bus taikomas dar didesnis spaudimas. Be kita ko, uždaromas Rusijos konsulatas Bonoje ir kultūros centras Berlyne. Vokietijos diplomatijos vadovas įspėja, kad incidentas Leipcige tik dalis pavojingų Rusijos veiksmų nukreiptų prieš Europą.
2: Ruslands Führung tritt unserem Land.
0: Rusijos vadovybė su mūsų šalimi elgiasi neslėpdama priešiškumo. Nuo pat tarptautinę teisę pažeidusio agresijos karo prieš Ukrainą pradžios nuolat kartojame, kad mūsų tikslas yra užbaigti karą, atkurti taiką Europoje ir sugrįžti prie konstruktyvių santykių. Visgi tą daryti turi Rusija, bet dabar ji nerodo noro pasiekti kompromisą.

0: ir daro visiškai priešingai. Bandydama surengti ataką Leipcige, Rusijos vadovybė sąmoningai siekia padaryti kuo daugiau žalos mūsų ir taip labai įtemptiems dvišaliams santykiams. Šis pavojingas Rusijos elgesys yra tik dalis pastangų nukreiptų prieš Europą. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vadefulas. Tuo metu Vokietijos Brandenburgo žemės pareigūnai tiria incidentą, kai vakar netoli elektros pastotės buvo rasti savadarbiai sprogstamieji užtaisai. Švenčionių rajone prasideda karinės lauko taktinės pratybos stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, taip pat Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilnius ir Švenčionių rajonus judės karinė technika. Seimo valdyba spręs ar pritarti parlamentarų Rimo Jono Jankūno bei Igno Vėgėlės komandiruoti į Briuselį, kuriuos metu jie susitiktų su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Seimo pirmininko pavaduotoja konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė parlamentarų norą susitikti su Kinijos atstovais vertina neigiamai.
1: Vertinu tai kaip veikimą prieš Lietuvos nacionalinių saugumo interesus. Valstybės saugumo departamentas keletą metų iš eilės Kinijai vardina kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai yra tiesiog nesuvokiama, kaip parlamentarai gali norėti ieškoti ryšio ir santykio su iš esmės priešiška valstybe.
0: Seimo narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Tuo metu pats mišrios Seimo narių grupės narys Rimas Jonas Jankūnas nesutinka su pastebėjimais, kuriuos reiškia dalis opozicijos atstovų.
2: Aš manau, kad jie veikia prieš nacionalinio saugumo interesus. Jie padarė didžiulę žalą Lietuvos ekonomikai, sugadindami santykius su Kinija. Jeigu mums pavyktų, tai mes prisidėtumėm prie to, kad vyriausybė dar pernai vasarą įsirašė savo programoje, kad sureguliuoti santykius su Kinija iki tokio lygio, kaip turi kitos Europos Sąjungos valstybės. Sakyčiau, Lietuvos žmonės būtų labai naudinga, ekonomikai būtų naudinga, jeigu pavyktų tuos santykius sureguliuoti ir ištaisyti tas klaidas.
0: Parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės per kūnyje, vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus kiek stipresnis. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius aukojo mišias rugsėjo 1-ąją minėtos pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos proga. Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui – už rūpinimąsi vandeniu. Kinijoje konsekruotas naujas katalikų vyskupas, šventojoje žemėje trukdoma katalikų mokyklų veiklai. Vatikano radijui duotame interviu arkivyskupas Galageris apibendrino savo vizitą Maskvoje. Rugsėjo 1-ąją minima pasaulinė maldos dėl rūpinimosi kūrinyje diena. Antradienio pavakare Castel Gandolfo Borgo Laudato Si komplekse Popiežius Leonas XIV aukojo mišias už kūrinyje. Pasaulinė maldos dėl rūpinimosi kūrinyje diena Katalikų bažnyčioje 2015 metais įsteigė Popiežius Pranciškus. Jis taip pat nustatė, kad ši diena būtų minima kasmet rugsėjo 1-ąją kartu su ortodoksų bažnyčia, kuri jau anksčiau šią dieną skyrė maldai už kūrinijos išsaugojimą. Pirmą kartą Katalikų bažnyčioje ši diena buvo minima 2015 rugsėjo 1-ąją, praėjus vos keliems mėnesiams po enciklikos Laudato Si paskelbimo. Be to, rugsėjo 1-ąją prasideda kūrinijos laikas, kuris baigėsi spalio 4-ąją Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną.
1: Fratelli e sorelle, a Dio, origine e fonte di ogni bellezza nel creato, innalziamo con fede la nostra lode e il nostro rendimento di grazie.
0: Antradienio pavakare aukotų mišių už kūrinyje homilijoje Popiežius komentavo šiam minėjimui parinktus šventojo rašto skaitinius, kurie kviečia gerėtis Dievo sukurtą kūrinyje ir per ją su dėkingumu kontempliuoti kūrėją. Skaitinys iš išminties knygos ragina kontempliuoti kūrinijos grožį ir galę. Pasak Popiežiaus, būtų labai lėkšta, jei sustotume vien ties ugnies, vėjo, šniokščiančio vandens ar dangaus žvaigždžių kontempliavimu ir nenukreiptume savo minčių į visų šių nuostabių dalykų kūrėją. 18 psalmė taip pat skatina mus pakelti akis ir kontempliuoti dangų skelbiantį Dievo šlovę ir skliautą bylojantį apie jo rankų darbą. Visa kūrinyje mums kalba apie kūrėjo didybę, jei tik mūsų žvilgsnis ir širdis yra atviri tokiam didžiam slėpiniui. Galiausiai Evangelijos pagal Matą tekstas taip pat kviečia mus kontempliuoti kūrinyje pabrėždamas ypatingą viešpaties meilę žmogui. Su nuostaba žvelgdami į dangaus paukščius ir lauko lelijas, brangės kūrėjo akise galime suvokti, kokia didi yra Dievo meilė mums. Juk jei viešpas pasirūpina, kad augalai ir gyvūnai būtų apdovanoti nuostabiu grožiu ir turėtų visą, ko jiems reikalinga, juo labiau jis yra dėmesingas savo mylimų sūnų ir dukterų poreikiams. Antradienio mišių homilijoje Popiežius Leonas prašė priimti šiandien mums kiekvienam skirtą kvietimą sustoti ir apmastyti Dievo darbus. Šiandien taip pat pradedame kūrinijos laiką, 5 savaičių laikotarpį skirtą maldai ir įsipareigojimui rūpintis mūsų bendrais namais. Popiežius prašė ateinančiomis dienomis surasti bent po kelias minutės laiko atokvėpiui nuo kasdienės skubos ir pamastyti apie didžiąją kūrinijos darną, kurios dalis ir mes visi esame. Tokia kontempliacijos praktika, pasak Popiežiaus, padės susitikti su viešpačiu ir kartu bus pirmas žingsnis tikro ekologinio atsivertimo link. Iš kūrinijos kontempliavimo ir susitikimo su kūrėju gimsta suvokimas, jog mums yra skirta ypatinga vieta nuostabiame Dievo sumanime ir kad mums yra suteikta asmeninė bei bendra atsakomybė saugoti pasaulio darną. Suvokdami savo trūkumus ir klaidas turime įsipareigoti, saugoti kūrinyje. Popiežius taip pat priminė, kad rugsėjo 1-ąją prasidedantis kūrinijos laikas baigsis spalio 4-ąją. Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties minėjimo dieną. Ir homilija baigė, raginimu šlovinti Dievą visatos kūrėją, Šventojo Pranciškaus kūrinijos giesmės žodžiais. Te garbina tave, o viešpatie, visi tavieji kūriniai, ypač puikioji sesė Saulė. Garbiname tave viešpatie su broliu Mėnuliu ir sesėm žvaigždėm. Garbiname tave viešpatie su broliu Vėju. Garbiname tave viešpatie su broliu Vandeniu. Garbiname tave, o viešpatie, su sese Ugnimi. Garbiname tave viešpatie su sese Žeme, mūsų motina, kuri mus palaiko ir maitina. Prasidedant nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios minimam kūrinijos laikui, popiežius Leonas 14-asis prašo šį mėnesį kartu su juo melstis už rūpinimąsi vandeniu.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord of life, you have given us the gift of water, source of fruitfulness, freshness, and hope. It quenches thirst, nourishes the earth, and heals wounds.
0: Gyvybės viešpatie, tu mums padovanojai vandenį, vaisingumo, atgaivos ir vilties šaltinį. Jis malšina troškulį, drėkina žemę ir gydo žaizdas. Dėkojame tau, nes vanduo yra ir simbolis tavo malonės bei meilės, kurios mus atnaujina per krikštą. Šiandien prašome tave, kad išmokytų mus įsaugoti su dėkingumu, teisingumu ir atsakomybe. Atleisk mums, kad pavertėme jį preke, pamiršdami, jog tai visiems skirta dovana, visų tavo vaikų teisė. Su skausmu žiūrime į daugybę brolių ir seserų, kurie neturi geriamojo vandens, yra priversti eiti daug kilometrų, kad jo gautų, ir kurie serga dėl jo trūkumo. Tavo dvasia te moko mus siekti esminių dalykų, gyventi taupiai, nešvaistyti ir neteršti, ginti kiekvieno žmogaus teisę gerti vandenį be baimės ir nelygybės. Tegul mūsų rūpinimasis vandeniu tampa meilės kūrėjų ženklu ir įsipareigojimu vargingiausiųjų labui, ugdant naujas kartas vertinti ir saugoti žemės išteklius. Amen.

0: Pirmadienį rugpjūčio 31-ąją Kinijoje įvyko vyskupo Pauliaus Liu Honggango konsekracija. Rugpjūčio 10-ąją popiežius Leonas XIV jį paskyrė Datongo vyskupu. Vyskupo kandidatūra buvo suderinta pagal 2018 metais pasirašytą laikiną Šventojo sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos sutartį. Paulius Liu Honggangas gimė 1970 metais. Nuo 1988 iki 1992 mokėsi Fenjango kunigų seminarijoje, vėliau Pekino seminarijoje. 1996 buvo išventintas kunigu Datongo vyskupijai. Iki paskirimo vyskupu jis tarnavo Datongo vyskupijos parapijų sielovadoje. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, baigęs praėjusios savaitės vizitą Maskvoje, jo rezultatus apibendrino Vatikano žiniasklaidai duotame interviu. Per susitikimus su Rusijos užsienio reikalų ministru ir prezidento patarėjų užsienio politikos klausimais daugiausia dėmesio buvo skirta karo su Ukraina temai. Dialogas šiais klausimais nėra lengvas. Kuo ilgiau tęsiasi karas, kuo daugiau aukų ir kuo daugiau atvirų žaizdų, tuo sunkiau kurti santykius. Tačiau iš istorijos žinome, kad visi karai baigėsi derybomis, susitarimu, o tuomet pradedami atkurti ir kariavusiųjų šalių santykiai. Šia prasme, sakė arkivyskupas, diplomatija siūlo ir žada galimą sprendimą. Būtent tai mes, kaip bažnyčia, turime atsakomybę ir pareigą skelbti. Tai ir buvo pagrindinis kelionės į Maskvą tikslas – kalbėti apie taiką. Arkivyskupas Gallagheris pabrėžė, kad šventasis sostas nesileidžia į derybų detales ir nesiūlo techninių sprendimų, nes tai yra kariaujančiųjų šalių atsakomybė. Šventasis sostas primena apie šią atsakomybę ir ragina parodyti gerą valią, kad būtų galima rimtai pradėti dialogą. Šiuo atveju šventasis sostas kreipiasi tiek į Rusijos federaciją, tiek į Ukrainą, tiek į kitas šalis ragindamas negailėti jokių pastangų erdvėms dialogui kurti. Esminis Šventojo sosto diplomatijos aspektas yra humanitarinės veiklos skatinimas. Toks buvo ir anksčiau surengtos kardinolo Mateo Dzupi misijos tikslas. Arkivyskupas sakė, kad šioje srityje Šventojo sosto pastangos yra labai vertinamos. Lankydamasis Maskvoje, arkivyskupas Gallagheris taip pat susitiko su vietos katalikų bendruomenė. Kalbėdamasis su vienuoliais, vienuolėmis ir dvasininkais pasakiau jiems, kad jie jau yra taikos kūrėjai. Tokie yra savo kasdienių gyvenimu, kiekvieną kartą, kai stato mažus tiltus tarp žmonių. Jie daro įtaką visuomeniai, yra kaimynai, žmonės vykdantys bažnyčios labdaringą veiklą, veikiantys švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose. Tai yra apčiuopiama bažnyčios įsipareigojimo siekti susitaikinimo ir taikos išraiška. Jie nepalyginamai iškalbingesnė už bet kokius žodžius, pabrėžė arkivyskupas. Pasak jo, ten, kur yra bažnyčia, ten visuomet turi būti ir artimo meilė, solidarumas su tais, kuriems gyvenime sekasi sunkiausiai. Arkivyskupas prisipažino, kad jį sužavėjo liudijimai, kuriuos jis išgirdo per susitikimą su vienuoliais ir vienuolėmis. Nes nepaisant labai ribotų išteklių, o ir pačių šių bendruomenių narių šiame milžiniškame krašte yra labai nedaug. Su dideliu atkaklumu vienuoliai daro visą, ką gali. Negirdėjau ne vieno besiskundžiančio savo padėtimi. Priešingai, jaučiau džiaugsmą dėl tarnystės, kurie ją šiandien atlieka. Paskutinę vizito dieną arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris vadovavo mišioms Maskvos katalikų katedroje. Dalyvavo labai daug žmonių, buvo juntamas tikras religinio gyvenimo intensyvumas. Tai teikia drąsos, nes iš pradžių galima susidaryti galbūt paviršutinišką įspūdį apie mažas katalikų grupeles, išsibarščiusias šiame milžiniškame mieste. Tačiau pamatyti jas susirinkusias savo gražioje katedroje ir liudijančias savo tikėjimo gyvybingumą, man padarė labai didelį įspūdį, pasakojo arkivyskupas grįžęs iš Maskvos. Tai iš tiesų buvo meilės ir ištikimybės šventajam tėvo išraiška. Akivaizdu, kad šie ryšiai su Petru įpėdiniu čia yra labai stiprus. Arkivyskupas pabrėžė, kad pagrindinė žinia, kurią jis perdavė katalikų bendruomeniai, buvo tokia: mes nepaliekame jūsų vienų. Manau, būtent taip reikėtų suprasti tai, ką turime daryti. Šiais itin sunkiais metais šiame pasaulio regione visuotinė bažnyčia turi galvoti, kaip dar labiau remti šias bendruomenės, drąsinti jų ganytojus ir tikinčiuosius bei puoselėti ryšius. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Paskutinę rugpjūčio dieną 15 įvairioms krikščioniškoms bažnyčioms ir bendruomenėms, įskaitant pranciškūnų Šventosios Žemės kustodiją priklausančių mokyklų bendrame komunikate, nurodė, jog rugsėjo 1-ąją planuotų pamokų nebus. Mokyklų duris liks užvertos, nes didelis skaičius mokytojų ir darbuotojų negavo leidimo. Kalbama apie vakarų krante gyvenančius mokytojus ir kitus darbuotojus, kurie paprastai kasdien kerta sieną. Tam reikia valstybinių Izraelio leidimų, apie kurių neišdavimą, nurodoma Jeruzalės krikščioniškų mokyklų komunikate, nebuvo kaip nors perspėta ar iš anksto pranešta. Todėl rugsėjo pirmosios pamokos buvo suspenduotos dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad per tokį trumpą laiką neįmanoma surasti, kas galėtų pakeisti mokytojus, antra dėl solidaraus protesto, prašant, kad trūkstami leidimai būtų kuo greičiau išduoti. Kol tai nebus padaryta, mokyklos ketina likti uždaros, nes negali užtikrinti mokymo ir kitų paslaugų tęstinumo. Kaip nurodyta žinių agentūrose, 15 krikščioniškų Jeruzalės mokyklų lanko per 12 tūkstančių mokinių iš visų įsitikinimų šeimų. Meldžiame ir tikimės, kad ši krizė bus išspręsta kuo greičiau, kad tokios ribojimo priemonės bus nutrauktos ir ateityje nepasikartos, taip užtikrinant mūsų ugdymo įstaigų stabilumą ir mokinių teisę į reguliarų ir saugų švietimą. Rašoma krikščioniškų mokyklų pareiškime. Galima pridurti, kad su panašia situacija buvo susidurta ir 2026 sausį. Norinčiųjų stoti skaičius buvo toks didelis, jog nuspręsta surengti papildomą priėmimo ir atrankos procedūrą, po kurios šį rudinį studijas Vengrijos sostinėje esančiame privačiame katalikiškame Peter Pazmani universitete pradės daugiau nei 4000 jaunuolių, nurodoma universiteto pranešime. Pasak jo, į 2026-2027 metų studijų programas įsirašyti ketinimus išreiškė 27812 kandidatų, iš kurių 6988 Peter Pazmani universitetą nurodė kaip savo pirmąjį pasirinkimą. Praėjusiais metais, kurie palyginus su ankstesniais, taip pat buvo rekordiniai, buvo 23349 kandidatai, iš kurių 5541 katalikišką Budapešto universitetą ar jo fakultetus deklaravo kaip savo pirmą pasirinkimą. Pasak universiteto, šiemet kiekviename fakultete bus penktadaliu ar net trečdaliu daugiau pirmo kurso studentų palyginus su praėjusiais metais. Tad šie nauji mokslo metai taip pat bus iššūkis ne vien studijas pradedantiems jaunuoliams, bet ir pačiam universitetui, norinčiam ne tik pasiūlyti geras formacijos programas, bet ir svetingai priimti studentus, įtraukti juos į bendruomeninį gyvenimą bei kitas veiklas. Pagrindinė universiteto būstinė yra Budapešto istoriniame centre, o dalis kitų patalpų yra Budapešto apylinkėse. Budapešto katalikiško universiteto istorija siekia 1635-uosius, kai kardinolas Peteris Pazmani tuometinėje Trnavoje įsteigė universitetinio pobūdžio studijų instituciją sudėtingame kontekste. Iš vienos pusės per Europą ritosi įvairūs karai, gilėjo reformos kilimas, iš kitos pusės kraštas spaudė Osmanų imperiją. 1777-aisiais universitetas iš Trnavos perkeltas į Budapeštą. Šiuo metu Peter Pazmani universitete veikia be mažesnių institutų ir studijų programų pagrindiniai teologijos, humanistinių ir socialinių mokslų, jurisprudencijos ir politikos mokslų, informatikos ir bionikos fakultetai. pastarojo fakulteto auloje 2023 balandžio 30-ąją įvyko popiežiaus Pranciškaus susitikimas su vengrų akademinio ir kultūros pasaulio atstovais.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėja Rusijos oro erdvę naudojančias oro linijas bei šalies oro uostuose veikiančias organizacijas, kad jo žodžiais Ukraina užpuolusios šalies danguje nuo šiol bus daug dronų. Pasak Zelenskio, Kyivas nesiekia taikytis į civilinę aviaciją. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas apkaltino Kyivą jo žodžiais valstybiniu terorizmu. Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat rengia atakas prieš Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose esančius objektus, kurie padeda Kremliui tęsti karą. Viklo mieste Airijoje tęsiasi neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas. Jame dalyvauja ir Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministerijos teigimu jis su kitais bendrijos ministrais aptars politinės, karinės ir finansinės paramos Ukrainai stiprinimą bei jos energetinio atsparumo didinimą artėjant žiemai. Oficialūs sprendimai šiuose neformaliuose susitikimuose nepriimami. Seimo valdyba spręs, ar pritarti parlamentarų Rimo Jono Jankūno bei Igno Vėgėlės komandiruoti į Briuselį, kurios metu jie susitiktų su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Parlamento pirmininko pavaduotoja socialdemokratė Orinta Leiputė iniciatyvą vertina atsargiai.
1: Reikėtų daugiau, tiesą sakant, informacijos, turbūt ir per valdybą ir bus pateikta, tačiau na, išlieka toksai dviprasmiškumas, kadangi kaip Seimo nariams, tai mes tikrai negalime drausti susitikti ir kalbėti su tuo, ko jie mano reikalinga, tačiau, kažin, ar jie turės kokius nors įgaliojimus, ką nors atstovauti ar išsakyti Lietuvos poziciją, be abejo, mes konsultuosimės ir su užsienio reikalų komitetu ministerija.
0: Parlamentarė Orinta Leiputė. Kita Seimo pirmininko pavaduotoja konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė parlamentarų norą susitikti su Kinijos atstovais vertina neigiamai.
2: Vertinu tai kaip veikimą prieš Lietuvos nacionalinius saugumo interesus. Valstybės saugumo departamentas keletą metų iš eilės Kinijai vardina kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai yra tiesiog nesuvokiama, kaip parlamentarai gali norėti ieškoti ryšio ir santykių su iš esmės priešiška valstybe.
0: Seimo narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Tuo metu mišrios Seimo narių grupės narys Rimas Jonas Jankūnas nesutinka su pastebėjimais, kuriuos reiškia dalis opozicijos atstovų.
3: Aš manau, kad jie veikia prieš nacionalinio saugumo interesus. Jie padarė didžiulę žalą Lietuvos ekonomikai, sugadindami santykius su Kinija. Jeigu mums pavyktų, tai mes prisidėtumėm prie to, kad vyriausybė dar pernai vasarą įsirašė savo programoje, kad sureguliuoti santykius su Kinija iki tokio lygio, kaip turi kitos ES valstybės. Sakyčiau, Lietuvos žmonės būtų labai naudinga, ekonomikai būtų naudinga, jeigu pavyktų tuos santykius sureguliuoti ir ištaisyti tas klaidas.
0: Parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Sukanka 35 metai, kai Jungtinės valstijos pripažino atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Tuo metu Lietuvių informacijos centrui Niujorke vadovavusi Gintė Damušytė sako, kad Lietuvos laisvės klausimą Amerikos lietuviai kėlė dar gerokai iki kovo 11-osios, o prasidėjus atgimimui skleidė informaciją apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir spaudė Vašingtoną paremti Lietuvos nepriklausomybę.
4: Amerikos lietuviai turbūt buvo vieni iš aktyviausių ir iš tikrųjų tas spaudimas vyko dešimtmečius. Ir ypač jau, kai padėtis pačioj Lietuvoj pradėjo keistis, jie vykdavo į Vašingtoną su savo delegacijom ir tikindavo, kad būtina Lietuvos atkurtą nepriklausomybę pripažinti. Buvo galima matyti, kad jau tą klausimą galima ne tik simboliškai paremti, bet aktualizuoti.
0: Diplomatė Gintė Damušytė. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 14, Kaune, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių. Šiandien daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 7 valandos 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Tarp Niujorko, Vilniaus ir Meksiko gyvenanti juvelyrė Aušra Bankauskaitė apie savo kūrybą pasakojo tarsi apibūdintų inžinerinės sistemas. Jos papuošaluose minimalizmas tampa konstrukcija, o metalas pasiduoda net keisčiausiams sumanimams. Kūrusi dizaineriui Rikui Owensui ir savo papuošalus pamačiusi seriale Emily in Paris, juvelyrė pabrėžė, kad net ir lauktai sėkmei reikia kruopščiai pasiruošti. Pokalbis su Aušra Bankauskaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
4: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija pradedame naują pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Pirmojoje šio ciklo laidoje kalbėsimės apie sąjūdžio istoriją ir nepriklausomybės pradžią mums pasakojančių šaltinių būklę, o taip pat apie mūsų pastangas šiuos šaltinius surinkti bei išsaugoti ateities kartoms. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
5: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti rugsėjo antrosios ryto allegro, pusę aštuntos šiuo metu Lietuvoje. Čia Marius Eidukonis ir iki devynių pabendraukime ir susipažinkime su tuo,

kas vyksta kultūros pasaulyje tiek Lietuvoje, tiek ir žvelgiant už jos ribų. Tai apie įvykius Lietuvoje visai netrukus keliausime į Vilniaus Dailės akademijos galeriją 5 Malūnai. Ten vakar atidaryta Ievos Babilaitės paroda randasi. Tai tiek su ja, tiek su parodos kuratorė pokalbis jau visai netrukus. Po 8 valandos pasiklausime ir pasidomėsime, kuogi muziejus gali padėti pedagogams kelti kvalifikaciją. Keliausime į Veneciją, kur prasideda Venecijos kino festivalius ir ten lietuvio Tomo Tamošaičio virtualios realybės filmo Gėdos akys premjera. 8:30 klausime apie tai, ar lengva pakeisti geografinių vietovardžių pavadinimus. Donaldas Trumpas paskelbė pasienyje su Kanada esantį Ontarijo ežerą pervadinantis Amerikos ežeriu. Bus ir kitų temų, tad kviečiu likti draugės su LRT klasika.

0: Vilniaus dailės akademijos galerijoje Penki malūnai atidaryta Ievos Babilaitės paroda randasi. Joje iš Ievos Babilaitės užrašų knygučių ir iš asmeninės kūrybinės erdvės išlaisvinti kūrėjos darbai. Prie išvartytų parodos sienų, kur eksponuojami darbai, susitikau pokalbio su parodos kuratorė Marija Marcelionyte Paliuke ir Ieva Babilaitė. Marija, kai Ieva kažkada pas mane buvo tokiam ilgesniam pokalbiui pasipasakoti apie tai, ką jinai veiks Bolonijos knygų mugėje, aš po to jums parašiau, kad ar jūs kerpatės vienoj kirpykloj ir pas vieną kirpėją. Ir dabar yra Ievos paroda, kur jūs esat kuratorė. Tai apie tą jūsų bendrystę aš norėčiau klausti pirmiausia.
1: O rimtai kalbėti ar pusiau?
0: Kaip gausi?
1: Dėl kirpyklos atsakant, tai, nu, žodžiu, čia labai įdomi istorija, atskira laida gali būti apie tai, bet šį kartą gal labiau apie bendrystę. Jo, aš kažkaip tai, jeigu reikėtų chronologiškai atsekti, tai būtų ganėtinai sudėtinga, tiesą sakant, bet man labai patiko visą laiką, ką jie vadaro, bet aš neturėjau jokios progos kažkaip tai tapti su ją draugėmis, ta prasme, giliau ją pažinti. Ir tas poreikis, matyt, buvo toks gilus, kad aš ją pakviečiau studijuoti magistrantūrą Vilniaus dailės akademijos grafikos katedrai. Ir aš žinau, kad nu, per tai aš ją giliau pažinsiu. Ir tada kitas jau buvo žingsnis, kai jau nebebuvau jos dėstytoje, kaip jokingai tai beskambėtų, nes man atrodė, kad jinai jau daug garsesnis žmogus, daug daugiau pasiekęs ir daug daugiau visko žino, bet taip gyvenimą sudėliojo, kad buvau jos dėstytoje. Man jis tiek trūko ir tada, būdama grafikos katedros vedėja, aš jai kažkaip tai ją pasikviečiau, sakau, norėčiau, kad tu čia dirbtum akademijoje, dėstytum, nes turi tiek žinių, tiek patirties, kurią būtina skleisti ir perduoti studentam. Taip ir įvyko viskas ir mes tapom, aš taip galvoju, nežinau, ką Ieva pasakys, labai geras draugės. Ir viena kitos įkvėpėjos, ir mes galim aštriai kalbėtis ir diskutuoti, ir mes irgi ir susirašinėjom žinutėmis su Ieva, ir dažnai jos būna tokios, tu mane nervuoji, tu mane irgi nervuoji, bet man kaip žmogui asmeniškai tai yra žiauriai geras ženklas, tai reiškia, kad mes norim, kad viena kita, mes auktume, nu kažkaip tai provokuojam kūrybai, nervui, iki ašarų kartais, bet tu tada daug dalykų apie pasaulį išsiaiškini tokiu būdu. Tai ir šita paroda yra apie tai, ta prasme, aš matau, kiek jinai piešia, kiek jinai visur brūžina tuo pieštuku, reikia ar nereikia, man kartais atrodo nereikia, kad galima tiesiog pasėdėti, bet jinai taip negali. Ir tada toks jau, nu, o tu negali paaiškinti, tai kažkokiu būdu, aš ne psichologas ar dar kažkuris, nu, aš vieninteliu būdu galiu kažką papasakot, bandyt

0: bandyti išrišti, darydama parodas, kuruodama parodas kitų žmonių. Tai šita paroda apie tai ir yra. Kai jau pas Jėvą, kas mato Jėvą, jinai vaikšto visai su tokiu dideliais krepšiais. Ir tose krepšiuose ne tai, kad kosmetikos ar dar kažkas, ten užrašų knygutės pilna. Nu, visi jinai pakeičia, tai vieną paišo, tai kitą piešia, rašo kažką. Ir aš tiesiog, man atrodo, tiek pas mane tų vaizdinių prisikaupė, kad aš galvoju, nu, reikia kažką su to padaryti.
1: Ir padarėm.
0: Ir padarėm. Ir tas noras, kad tos, ir ta paroda tokia, kokia jinai yra, nu, tikslas buvo parodyti, kaip paprastos mažos knygutės, atrodo, raizgalynės, gali išstumdyti galerijos sienas. Ir jose ten viskas yra. Viskas yra. Tik reikia kažkokio tokio, nežinau, gesto, kažkokio tokio, nežinau, tinkamos erdvės, judančių sienų ir jos nebe vertikalios, jos krenta, jos dūšta, jos čiuožia nuo laiptų ir tada ir tie maži piešinėliai, nu kažkoks toksai netgi beveik ta žodžio iliustratyvu, aš labai nemėgstu, bet šitam kontekste parodo, kad jie gali išgriauti sienas.
1: Jeva, ar yra ką pridėti prie šito Marijos įkvėpto pasiryžimo pilno pokalbio, monologo apie parodą?
2: Gal aš einu. Tai galvoju, kaip čia dabar jai atsirokuot. Tos tiesos, kur jau sakiau, jau nesakyk apie tai, bet vis tiek pasako. Bet tai ir turbūt įdomiausia yra, kad kitoje erdvėje turbūt neturbūt tikrai nebūtų įvykus tokia paroda. Ir kadangi teko su Marija darbuotis Art Vilniuje, tuomet aš supratau, apie ką šį galeriją yra, kai jinai surengė parodą ir pavadino kolekcionuoja kolekciją, bet aš savai perfrazuosiu, kolekcionuojančių dailininkų kolekciją. Ir jinai buvo ta kolekcionierė, kuri kolekcionuoja dailininkus. Tai man jos ši galerija ir yra apie tai, kad na, jinai ištraukia iš savo kolekcijos arba jinai pasikviečia į savo kolekciją. Tai tikrai labai džiaugiuosi ir didžiuosi, kad galiu būti tos kolekcijos dalimi. Erdvė yra absoliučiai ypatinga, kad juolab, kad ir noras kažkokį tai paveikslą pakabinti ar pakabinti deramai, na, jo nebuvo tokio noro. Ir susidūrus su Marijos kuravimu, su šia erdve, atsiranda sprendimai, kurie labai būna netikėti. Ir šiuo atveju jie dera ir sudera tai, kas tarsi ir nederėtų, juk nedera taip elgtis su savo piešiniu.
1: Palaukit, kodėl nedera? Ir ar čia Marija jūs išprovokavo taip elgtis
2: bet,
1: dabar?
2: Ne, mano piešiniai dirbtuviai beje taip ir guli ant žemės po stalo, tai ir krūvom kartais sukabinti, šitaip sudėlioti ir sugrūsti į spintą. Tai tik tai čia atsirado dar toks įprasminimas tokio sudėliojimo. Tai, ir man labai patinka derinti tai, kas visiškai nedera. Tai tam tikroje erdvėje tai gali atsirasti tokie, būtent tokie deriniai. Ir tos mintis gali taip susidėlioti ir jos gali arba pasiryškinti, arba jos gali iš viso išsitrinti ir suprasti, kad tau net nereikia apie tai kalbėti. Tai,
1: o Jeva, o kiek kartų, kai kalbėjot su Marija apie šitos parodos koncepciją, sakėt, tu mane nervuoji ir aš norėčiau būti kitaip. Jūs suprantat, kad dabar kiekviena mano klausime bus, tu mane nervuoji.
2: Čia tas buvo vienas toks ir jie bus, tu mane irgi nervuoji. Ne, tai buvo tokio, nes abi dvi esam savuose reikaluose ir projektuose ir nu, niekad nežinai, kaip tas žmogus, kas jam ten dega. Tai taip ir yra apie tą bendrystę, ar tu gebi kitą ištverti, kai jisai būna visoks. Tai, nu, tikrai tai yra, nu, didelis reikalas yra, kai tu gali kartu prakeliauti savo visokius stovius. Tai ypač įsivaizduoju, kiek jie iššūkių jinai patiria bendraudama su menininkais.
1: Kolekcionuodama juos.
2: Kolekcionuodama, bet jinai pati renkasi tokią kolekciją, taip kad.
1: O tai Marija, tada, tai kadangi jau Jeva pasakė, kad pas ją ir studijoje viską galim panašiai pamatyti, kaip dabar mes matom penkiuose malūnuose, sienų tik nevarto. Ir aš dabar supratau, ką man Marija rašė prieš tai, kad kol vyko diskusija festivalyje būtent, jinai sakė, aš vartau sienas, tai dabar supratau, apie kokias šias sienas jinai kalbėjo ir nedūštančius langus. Bet ar buvo tada mintis iš to, ką pasakė Jeva, kad ir pas ją namuose taip, kad šiek tiek tos naminės ar studijinės Jevos atnešti ir čia į parodą?
0: aš labiausiai norėjau atnešti į parodą Ievą tokią, kaip aš ir matau ją kaip menininkę. Čia buvo mano pagrindinis dalykas. Ievagi daug jau parodų padarius yra ir daug knygų iliustravus. Ir pas ją viskas, man atrodo, labai nužiauriai talentingai ir gerai. Man atrodo, per daug sukausti tai buvo. Nu, viską jinai minėjo prieš tai, lyg tais deramai visą laiką parodoma. Deramai, deramai rėminta, deramai apšviesta. Viskas teisingai, jo. O man norėjusi, kad būtų tas tie kūriniai ir kaip čia visa ta instaliacija, kad būtų tok, ir pati erdvė taptų užrašų knygelės puslapio. Nu, tokių, kur savęs neriboji. Tu nepriemi sprendimų, tau tiesiog liejasi, paišasi ir tu net nesusimastai, kad kol tu būsi gyvas, kad kažkas ten vartys ir kažkas gilinsis, analizuosi tavo knygelės paprastai. Užrašų knygelės ir dienorašygi tampa aktualus dailininkui ar kūrėjui iškeliavus ant debesėlio. Tada jau pradedama ieškoti tiesų, atvirimų ir kažkokių stebuklingų dalykų. Tai mano, kaip kuratorės, tas gestas toks buvo, nu tai parodom žmogų, koks jisai yra toksai, kai nemeluoja, kai nereikia taikytis, apsimesti ir panašiai. Žinoma, vis tiek kiekviena galerija, kiekviena erdvė ir aplinka diktuoja savo sąlygas, bet šita galerija ir turi tą išskirtinumą, kur, nu, iš esmės, gerąją prasme, jinai tau leidžia netgi dar labiau pabūti savim, nes puslapis užrašų knygutės yra nedidukas, tu gali jį apverst, pasukt, išplėšt, išmest, lengva. Bet čia tu gali trenkti sieną, ta prasme, tu ją gali nuversti ir tada, man atrodo, įvyksta tas toks, wow, oho, ta prasme, aš galiu.
1: Marija Marcelionytė, Jeva, tiesiog jūs išlaisvino, aš dabar taip suprantu, nes taip kaip papasako, kad jūs kažkur surėminta būdavote, o dabar...
2: Tai... Nu, jai taip gali atrodyt. Ir pagal savus kriterijus, tai tikrai, kadangi mes jos patys susidėliojam ir tai vėlgi, nei galiu prieštarauti, nei galiu patvirtinti, tai vieną galiu ką pasakyt, kad vargu ar kokio kitoje galerijoje taip galėčiau eksponuoti darbus. Tai tikrai taip. Tai yra tas toks, ar tai yra išlaisvinimas šiame etape, kažkokios rūšies išlaisvinimas turbūt taip, nes pateikti tai kaip rimta, žaidimą pateikti kaip tai galutinį meno kūrinį, tai yra daug. Tai tas apie tą, ką ir kalbu, apie tą nederėjimą, kuomet tai sudera. Tai tokie iššūkiai, na, jie veda tave, jie verčia tave, jie tarsi švelniai stumteli kurti ir iš tikrųjų tame ir yra prasmė, aš taip galvoju, kad... Kuomet tu pasijunti nepatogiai. Mes čia vieną turėjom tokį lankytoją, kuris riebiai nusikeikė, praėjęs iki to kampo ir negalės užlipti laiptais. Ir mes apie tai suplojom delnais, pavyko. Tai ir taip gali veikti meno kūrinys. Tai belieka stebėti, kas čia vyksta. Pačiai save belieka stebėti, nes atsirasti tokioj atviroj erdvėj, kuri galbūt tai man didžiausias toks yra iššūkis, kad aš esu įpratus uždarose sienose, būt tarp uždarų sienų, ten, kur izoliuotas garsas, kaip tada mes klausėmės tylos radijoje, tai tikrai buvo didžiulė dovana, taip. O čia staiga tu labai tampi matomas ir atsiriboti nuo vertinimų, mums visiems turbūt yra iššūkis, tai ir galbūt tik tiek paminėsiu, kad vienas iš tokių ženklų lydėjusių, kodėl verta daryti tą parodą, tai, kad aš jūs visai nenorėjau daryti. Ne tai, kad nenorėjau, bet nenorėjau rodyti darbų, man pačiai smagu, aš gerai su jais jaučiuosi, man patinka jie užversti, suversti, ten dirbtuviai iškabinti, tiek ir gana. Tai tas santykis su kuratorė, su galerija, konkrečiai su Marija, vis tik labai svarbu personalijos yra, išprovokuoja tą galutinį tokį rezultatą, toks, koks jis dabar yra.
1: Tai aš dėl to nuo santykio ir pradėjau.
2: Labai gerai.
1: Gerai, o dabar visi klausysi, galvoja, šitie trys sėdi ir filosofuoja, o kai ateisim į parodą, tai ką pamatysim? Tai, Ieva, ką leidot išsinešt Marijai į parodą?
2: Nežinau, kaip čia ar išsinešt. Suvežėm viską, kas yra toj dirbtuvėje, apsitarėm ir Ir tada atmetimo būdu, kiek to reikia, tai net ir tas sluoksniavimas piešinių, jeigu juos visus išdėliočia, neužtektų erdvės. Bet to nereikia, tas sluoksniavimas, jisai, nu, visa kūryba, sakyčiau, man jis sluoksniuose, ar aš dirbčiau su iliustracija, ar aš su piešiniu, tas pats vyksta su piešiniais, kurie yra išsluoksniuoti, jie atlikti yra iš įvairių pusių popieriaus lapo, kur tas įvairiais būdais piešinys persidengia. Tai taip ir čia, net ir lentynui sudėtos knygutės, kurių nenorėčiau, kad jas vartytų, nors spėjau, kad būtų smalsu pavartyti. Tai...
1: Aš jau nusižengiau, bet Marija linktelėjo, kai aš paklausiau.
2: Nu, tai čia buvo gautas leidimas. Tai, na, yra taip tarsi ir paslėpta, ir atvira. Čia gal vėl tas būdas toks, nors šiek tiek pasislėpsiu, tai gal ir nereikia taip iki galo visko atverti. Tai yra piešiniai, kurie gimė visiškai laisvai, kur aš suprantu, kad aš esu tame sraute, iki jo reikia ateiti, yra, na, būdas, kaip tai padaryti, ir kuomet šovė ta mintis, kad o kodėl taip neįvyktų mano kaip tokios profesijos žmogui, kas yra būtina, yra patekti į tą srautą. Aš matydavau menikus, kurie taip lengvai piešia, galvoju, kam reikalas, kaip čia vyksta tai, ir jie nuoširdus, tikrai yra visokių, bet aš žiūrėdavau tuos, kuriem taip lengvai tai vyksta. Tai yra didžiulis darbas, tai yra kasdienis piešimas, kaip Marija sakė, va, tu turi tų knygelių begalę ir tavo ranka nuolatos juda. Tik labai svarbu suprasti, kuria kryptim, kaip jinai juda, kad tau, man nereikia tų realistinių vaizdelių imituoti, perkelti. Man labiau reikia garso arba tylos, arba tokių, na, keistų nederėjimų arba inspiracijų, kuomet atsiranda tie piešiniai. O formatas, kuris čia yra, tai aš jau nebevaldau jo. Ir pati savo supratau, kuomet dirbi su dideliu formatu, jis tave įtraukia, jis tiesiog įsirbė ir tada tik žiūri, kaip čia išplaukti iš jo ir neuždust. Ir laiku išplaukti ir palikti tą piešinį. Tai labai skiriasi nuo tų mažų knygelių, bet tos mažos knygelės yra tos, kurios suteikia tas raumenis atlikti tą didelį darbą.
3: Sako Ieva Babilaitė, jos paroda randasi iki spalio 7-osios veiks Vilniaus Dailės Akademijos galerijoje 5 malūnai, o kitą savaitgalį vykstant Vilniaus galerijų savaitgaliui parodoje bus galima sutikti ir pačią menininkę.

0: 10 minučių lieka iki 8 valandos. Mes tęsime laidą Ryto Allegro. Prasidėjus naujiems mokslo metams, pažvelkime ir į akademinę kalbą. Kodėl akademiniuose tekstuose vengiame rašyti aš ar mes? Apie asmeninius įvardžius ir jų strategiją moksliniuose tekstuose pasakoja Tomas Riklius.
1: Mes manome, aš manau, ar manoma? Akademinį diskursą tyrinti Vilniaus universiteto profesorė Jolanta Šinkūnienė sako, kad moksliniuose tekstuose šios rašymo strategijos nuolat varijuoja.
2: Labai įdomu, nes kai ateina studentai pas mane, mes pradedam žiūrėti, kaip yra rašomas tekstas ir taip toliau. Aš sakau, va, pavyzdžiui, kokius įvardžius jūs vartotumėt rašinami tekstą ir visi sako, nu tai jokių. Lietuvių studentai. Ir ne tik lietuvių, nes Erasmus programoje atvažiuoja iš įvairių šalių. Ir praktiškai visi neanglakalbių šalių jaunieji mokslininkai, jie visi sako, ne, tai čia negalima. Ir tada aš jiems sakau, o kaip jūs manote, ar anglakalbiai profesionalūs mokslininkai, ar jie vartoja ar ne? Jis sako, tai ne, nes taigi negalima. Aš sakau, pažiūrim. Ir mes atsiverčiam bet kokius straipsnius ir tikrai labai, labai populiaru ir aš, ir mes, bet daugiausiai anglakalbių autorių tekstuose, ties meniniai įvarčiai. Labai ateina tai iš tam tikrų tokių ir kultūrinių tradicijų, ir apskritai akademinio rašymo tradicijų. Yra labai įdomu, nes yra labai daug tyrimų padaryta. Bet aš pati, kai pradėjau domėtis tą asmeninį įvardžių vartoseną, tai 20 amžiaus pabaigoj labai atsirado daug tyrimų, nes labai išpopuliarėjo tas akademinis diskursas anglų kalba, visi pradėjo galvoti, kaip čia mums išsipublikuoti angliškai, ir tada pradėjo žmonės pastebėti, kad yra tie skirtumai, taip kaip mes rašom savo kalbom ir kaip rašom anglakalbiai. Kur pradėjo žiūrėti, kaip rašo mokslininkai savo gimtąją kalbą mokslinius straipsnius ir kaip tai palyginama su anglakalbiu. Ir 90 kažkiek tam tų procentų bus, kad niekas nevartoja Europos įvairiose kalbose asmeninį įvardžių, ypatingai aš, o anglakalbiai labai daug.
1: Mokslininkė pastebi, kad lietuviška akademinė tradicija nedaug kuo skiriasi nuo kitų Europos valstybių.
2: Akademinėse tradicijose net yra pavadinimai tam, kad reikia vengti asmeninio įvardžio. Aš, pavyzdžiui, vokiečių kalboje yra tas vadinamasis ich verbot, tas aš tabu, prancūzų kalboje turi tą išsireiškimą, tas nekenčiamasis aš, tai jo negalima naudoti. Ir taip pat ir lietuvių kalboje. Lietuvių kalboje yra įprasta naudoti pasyvines konstrukcijas ar kažkokias besmenės konstrukcijas. Yra svarbu tuos dalykus labai žinoti, kai tu kuri tekstą tam tikrą kalbą ir tam tikrai auditorijai. Nes čia jau toks gal kaip anekdotiniai dalykai yra tapę, kad kai lietuviai mokslininkai, kurie yra labai gerai susipažinę su anglakalbė tradicija rašymo, jie automatiškai, nu, kaip ir aš pati, pavyzdžiui, automatiškai pradeda perkelinėt tas kitos kalbos tradicijas į savo diskursą. Vienas iš tokių būdų tai yra būtent tas įvardis mes, ir jis yra naudojamas sukurti santykį su skaitytoju, pavyzdžiui, ir jis yra labai populiarus anglų kalboje. Kartais, kai tu perkeli į savo tradiciją rašymo, kitos rašymo kultūros tradiciją, gali atsitikti tas dalykas, kurį aš vadinu retorinis netitikimas, kad naudoji kažkokią kalbinę priemonę su vienu tikslu, pavyzdžiui, vat, sukurti santykį su skaitytoju, o tada skaitytojas paskaito tekstą ir sako, tai kas čia tie mes, iš kur tie mes, su kuo tu rašai straipsnį viena, kodėl yra mes. Tu turi labai žinoti, kam tu rašai ir kaip tu rašai. O būtent va tokie atvejai, kur pažvelkime ten į tą ir kitą, tai jie yra dažnesni lietuvių akademiniam diskurse, nes tiesiog tai yra saugesnė versija. Jeigu tai pasižiūrėti, kokia yra skalė asmeninių įvardžių vartojimo, tai labiausiai vengiamas aš, tada mes, tas vadinamasis ekskluzyvinis mes, tas, kur autoriai naudoja, pavyzdžiui, vienas autorius rašo, bet jis vis tiek rašo mes, ir tada jau plačiau yra vartojamas tas vadinamasis inkluzyvinis arba aprėpiamasis mes, kur yra įtraukiami, sakysim, ir skaitytojai arba žmonės apskritai. Nes ypač humanitarinių mokslų tekstuose tai gali tikrai aptikti tokią aprėpiamą mes vartosime tokiu atveju, kaip, pavyzdžiui, visok tekstą rašoma, mes nežinome, kas yra laimė. Kaip sako tyrinėtojai asmeninių įvardžių, tai kai tu pavartoji aš, tu tarsi jau labai pozicionuoji save kaip autorių ir tai gali būti laikoma tokia kaip daugiau rizikinga strategija akademinė tekste.
1: Aš ir mes vartosena moksliniuose tekstuose stipriai priklauso nuo disciplinos ir kultūros, kurioje tekstas rašomas, pastebi Jolanta Šinkūnienė.
2: Tyrimai, kurie yra tose europinėse kalbose, tai tarkim, rusų mokslininkai apskritai beveik nevartoja aš, bet mes yra viskas gerai. Taip pat bulgarų mokslininkai, prancūzai irgi kažkiek to mes, bet kokia yra ta vadinama rationale, kuris lypi už to pasirinkimo, yra, kad kai aš vartoju mes, tai tarsi už manęs visa akademinė bendruomenė ir mes kažką universalus pasakom. Yra įdomi tokia Maiklo Klaino. 87 metais jis yra parašęs straipsnį apie tai, kokios yra kultūros. Ir būna individualistinės kultūros ir tos vidoms kolektyvinės kultūros. Tai kolektyvinė kultūra, jos būtent rinktųsi mes, bet individualistinės kultūros, jos renkasi aš. Nes ką tu gali pasiekti su tuo aš? Vat yra labai įdomu, aš darau tokį pratimą su savo studentais, aš jiems duodu trumpus tekstus, anglakalbių autorių parašytus, kur yra labai aiškiai išreikštas aš. Lietuviškai mes net neturim Aiagių, kuris yra pats toks stipriausias. Tai jinai ten yra visur tekstuose, labai labai dažnai. Ir va tas pratimas yra, sakau, apibūdinkite autorių. Koks yra autorius? Ir labai dažnai studentai sako, nu tai ten jau labai profesionalas, ten turbūt profesorius, akademikas, nes jisai gali sau leisti labai eksplicitiškai reiškti savo poziciją. Tai kai tu įvedi tą asmenį įvardį, tai tu tarsi pozicionuoji save kaip eksperto, tu turi teisę. Nors tie, aš tai jie vėlgi nėra labai lygiaverčiai, nes tai yra tik asmeninis įvardis, tai jisai yra kaip ir vienodas, bet su kokiu veiksmažodžiu jungiasi, tas yra svarbu. Jeigu ten bus kažkas tai tokio, aš sukūriau savo tekstyną, aš rinkau kažkokius atvejus, tai vienas tipas aš, jis toksai neintrusyvus, jis pasakoju, ką dariau. Bet aš esu įstikinusi, kad ta teorija yra teisinga ir neteisinga, jau yra kitoks aš ir skelia didesnė grėsmė man kaip autoriui, nes skaitytojas gali nepriimti tokio aš. Anglakalbių jiem yra labai būdinga kurti tokį argumentacinį diskursą, bet vėl tas labai priklauso nuo disciplinų. Kuo jinai labiau yra tokia diskursinė, kur tu neturi tokių kažkokių apčiapiamų empirinių duomenų, kur tu tiesiog savo kažkokius pastebėjus, kaip literatūrologija, pavyzdžiui, tai tu kažkaip turi save pozicionuoti, kad tu atradai, tu nori pasakyti.
1: Tyrėja pasakoja, kad įvardžių vartosena akademiniuose tekstuose dažnai yra rašymo strategijos dalis, kai autorius siekia užmegzti kontaktą su skaitytoju.
2: Dažnai irgi ir studentai, ir kolegos, kurie mažiau susidūrė su akademiniu tekstu, sako, o tai kodėl kovai yra manoma, kad tai yra strategiškai pasirenkama? Gal tiesiog žmogus sėdi prie kompiuterio, jis rašo straipsnį ir jis tiesiog jam pasirašo. Aiagių, pavyzdžiui. Bet ne, nes yra intervius mokslininkais, kurie vat pasakoja savo tas retorines strategijas, jie labai aiškiai pasako, kad, pavyzdžiui, tas inkluzyvinis apriepiamasis mes, kur aš ir kažkas, tai, pavyzdžiui, ten toliau apžvelgsime tam kažkokius taipatumus, tokie atvejai yra tiesiog strategiškai naudojami tam, kad tu įtrauktum skaitytoją. Tarsi skaitytojas tampa toks kaip tavo bendrininkas, jūs kartu važiuojat kelionę, jums kartu svarbu ten pasiekti tą tikslą ir tada skaitytojai iš esmės priima tavo argumentą daug lengviau. Tiesiog dėl įdomumo iš akademinės humanitarinės kalbos vieną pacituosiu pavyzdį iš istorinio teksto. Kaip matome, jei įvykio eiga būtų tokia, kaip aprašėme, ylos pateikta deskriptijo datavimo viršutinė data gali būti argumentuota. Mes elgsimės kiek atsargiau ir bandysime ją nukelti iki 1596 metų. Tai yra viena autorės parašytas tekstas, bet tas mes jis nėra tik tai tas autorius. Jis automatiškai suponuoja ir kai tu skaiti tokį tekstą, tu taip, aha, taip mes matom, kad data kitokia, mes turime elgtis atsargiau. Okei, elgimės atsargiau. Ir tu tarsi tampi tos kelionės dalis kartu su autorium ir priimi tą, ką autorius pasako. Anglakalbiam tekste vėlgi yra ta atskira net sritis, kuri tyrinėja, kaip strategiškai yra varijuojama. Variacija nuo apriepiamojo mes, tarkim, na štai kaip matėme tokiam ir tokiam tekste, ar tokio ir tokiai tam pastraipoje buvo pasakyta taip, ir po to aš manau, kad ir kaip autorius tu parodai, kad okei, mes visi kartu keliaujam, bet tas kapitonas už vairo, tai aš. aš tvarkau. Dažnai manęs irgi klauso, tai kaip reikėtų daryti, ar mes galim ar negalim. Ir mano nuomonė yra ta, kaip rašytojai, mes turim visada galvoti, kokią auditoriją aš pateiksiu tą tekstą, ką ta auditorija, ko jinai tikisi. Ir kitas dalykas, man akademinis tekstas, jis yra tarsi vis tiek mano spindys. Nepaisant to, kad tai yra formalus tekstas, bet mes juk visi paskaitom straipsnį kartais, yra, o koks buvo geras tekstas, taigi nebūtinai tik dėl to, kad ten labai įdomus argumentai, bet ir dėl to, kaip jisai parašytas. Ir tada tu galvoji, kiek tu nori savo tos asmenybės pateikti. Nes čia dar yra asmenybiniai dalykai, nepaisant kokia kultūra, kokia disciplina, vieni žmonės niekada nerašys aiagių.
1: Apie akademinę kalbą ir įvardžius joje pasakojo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų instituto direktorė profesorė Jolanta Šinkūnienė. Tomas Riklius.
0: Na, visai netrukus 8 valandos naujienos su Edvinu Kučinsku. Iš karto po jų kalbėsime apie tai, kaip gi muziejus gali padėti pedagogams dirbti savo darbą. Apie 8:30 pasidomėsime, kiek lengva ir paprasta keisti geografinius pavadinimus. Priminsiu, Donaldas Trumpas nusprendė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Na, o prieš pat 9 pasidomėsime renginio Kultūros sodas 2026 vykstančių Kaune ir skirtų tautų. Tautinėms mažumoms, tad štai tokia kita valanda laidoje Ryto Allegro, aš ir toliau kviečiu leisti laiką kartu. Su mumis visai netrukus žinios, kaip ir minėjau, apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol turėtų faktiškai būti laikoma uždaryta. Jis įspėjo Rusijos oro erdvę naudojančias oro linijas bei šalies oro uostuose veikiančias organizacijas, kad jo žodžiai

0: bus dronų ir į tą reikia atsižvelgti. Nors Rusijos pareigūnai tinkamai neinformuoja savo žmonių apie tai, Rusijos oro erdvė faktiškai bus užverta. Karas, kurį pradėjo Rusija, užverė jos pačios dangų.
1: Razviazna Rusiju zakrivaje jį nebo.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Reaguodamas į Ukrainos prezidento pareiškimą, Vladimiras Putinas apkaltino Kyjivą jo žodžiais valstybiniu terorizmu. Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat rengia atakas prieš Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose esančius objektus, kurie padeda Kremliui tęsti karą. Tuo metu Kyjive šį rytą, anot žurnalistų, 7 parą iš eilės girdimi sprogimai. Estijos parlamentas šiandien renka naują šalies prezidentą. Į šį postą pretenduoja vienintelė kandidatė dabartinė teisingumo kanclerė Ulė Madisė. Jei iki rinkimų pavyko užsitikrinti nominaciją reikalingą parlamentarų balsų skaičių. Pagal šalies konstituciją Estijos prezidentas renkamas ne tiesiogiai piliečių, o jų deleguotų parlamento narių. Pasakė LRT radio bendradarbio Estijoje Vaido Matulaičio, jeigu Madisė laimės rinkimus, galima tikėtis nuoseklios užsienio politikos.
3: Toks platus susitarimas, nes 4 partijos parlamentinės ją palaikė ir pakankamai skirtingos spektro partijos. Tai reiškia, kad greičiausiai bus tęstinumas ir vien jos ir biografija galbūt irgi tai suponuoja, kadangi jos ir tėtis buvo tas vienas iš signatarų nepriklausomybės atkūrimo Estijos, tas žmogus, kuris taip pat prisidėjo prie teisinių reguliavimo, naujai atkurtos jaunos Estijos Respublikos, konstitucijos rašymo ir panašiai. Aš manau, kad mes tikrai matysime labai kryptingą, aišku ir be didelių kažkokių tai surprizų užsienio politiką.
2: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Šiuo metu Estijos prezidento pareigas eina Alaras Karisas, jo kadencija baigėsi spalio 11 dieną. Švenčionių rajone prasideda karinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas. Jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus ir Švenčionių rajonus judės karinė technika. Po LRT radio kreipimosi žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pradėjo tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo leidinyje Tigodnik Vilenščizni. Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje teigiama, neva 1920-aisiais generolas Želigovskis išvadavo Vilnių iš lietuvių rankų. Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius.
4: Kai gauname pranešimą, jog gali būti kokie nors požymiai dėl pažeidimo susijusių su dezinformacija arba neapykantos kalba, tarnyba pradeda savo iniciatyvą tyrimą, tai šiuo atveju įvertinama, kokia tai yra apimtis, tai yra nuomonės ribose, ar tai yra įstatymus atinkantys dalykai. Nustačius pažeidimus paprastai reikalavim pašalinti turinį, na, o neapykantos kalba gali būti ir baudžiamo persekiojimo klausimas, bet tai sprendžia prokuratūra, teisėsaugos institucijos.
2: Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. 1920 spalio 9-ąją vadovaujama generolo Luciano Želigovskio Lenkijos kariuomenė įsiveržė į Vilnių ir dalį rytų Lietuvos. 19 metų trukusį okupacijos faktą anksčiau pripažino Lietuvos vyriausybė sudaryta komisija, tyrusi armijos Krajovos veiklą Vilnijos krašte. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 8:05.
5: Ryto Allegro.
6: Tęsime laidą Ryto Allegro iki 9 valandos, kaip visuomet darbo dienomis. Prieš 3 metus Mo muziejus tapo pirmuoju meno muziejumi Lietuvoje, švietimo mokslo ir sporto ministerijos akredituotų kelti pedagogų kvalifikaciją. Šiemet Mo muziejų akreditacija pratesta maksimaliam terminui 5 metams. Kuogi muziejus gali padėti pedagogams kelti kvalifikaciją, tokį klausimą keliame ir šiandien su mumis Mo muziejaus edukacijų vadovė Jurgita Zigmantė. Jurgita, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Jurgita, jūs Milda Ivanauskienė, Mo muziejaus vadovė, pasidalino, kad 2023-2025 metais Mo muziejaus veiklose dalyvavo 2684 mokytojai, na taip apvalinant 2700. Ko tie mokytojai muziejuje išmoko?
7: Tai mūsų Mo muziejaus programos yra išskirtinės tuo, kad mūsų visi mokymai mokytam

0: yra organizuojami pasitelkiant į pagalbą meną. Tai mokytojai būtent mokami ir kritinį mąstymą ugdyti moksleiviuose, pasitelkiant kritinį meną ir socialinės emocijas kompetencijas. Taip pat dirbame ir su tarpdiscipliniškumu, bet viskas mūsų mokymuose siejasi su menu. Tai tuo mes ir esam unikalūs, kad mes ar ne, nemokome ten galbūt piešti, lipdyti ir panašiai, bet menas kaip meno kūrinys yra mūsų ta mokymos priemonė ir ugdymo priemonė. Tai mokytas iš esmės, palankęs mūsų kursus, gali meno kūrinius drąsiai naudoti savo bet kokiose pamokose.
1: Jurgita, apskaitai, na, galbūt mes turim tokį stereotipą įsišaknijusi, kad na, muziejuje galėtų vykti dailės pamokos, galbūt, na, nežinau, muzikos kokios nors, galbūt šiek tiek, bet ne, nežinau, matematika, istorija, geografija ar dar kažkas panašaus. Tai kiek jūs jaučiate, kad supranta mokytojai, kad gali matematiką, pavyzdžiui, dėstyti muziejuje ar lietuvių kalbą ar kokią istoriją?
0: Tai iš tikrųjų, nuo muziejaus atidarymo, tai tuos stereotipus vis dar laužome, ar ne, kad galima pasitelkti meną ir tiksliųjų mokslų, mokslams, humanitariniams mokslams, aišku, čia yra jau toks paprasčiausias, kaip mes sakom, dalykas, bet iš tikrųjų, tai ir dabar dar mokytojai netikė, ar ne, kad gali, tarkim, į matematiką integruoti ar į fiziką savo dėstumą dalyką meno kūrinį, bet jeigu mokytojai sudalyvauja vienuose ar kituose ilgalaikiuose kursuose, ar ne, kas duoda tikrai daugiau žinių, daugiau eksperimentavimo, daugiau įvairiausių patirčių, tai iš tikrųjų išbando ir mes turim labai gerų pavyzdžių, kad mokytojai ir matematikos pamokose, ir fizikos, ir chemijos pamokose geba pritaikyti savo dėstomai temai meno kūrinį, kurio pagalba moksleiviai geriau supranta, ar ne, ar vieną ar kitą reiškinį ir jiems padeda labiau tai įsisavinti. Bet aišku, kad mes ir savo turim nugalėti ar ne tokius stereotipus ir įsitikinimus tam, kad gebėtumėm kitiems paaiškinti.
1: Jurgita, kiek veikia, na, nežinau, rekomendacija galbūt ar ne, vienas mokytojas išdryso, atėjo, pabandė, suveikė jam pamokoje ir jisai tada, nežinau, galbūt dar grįžta pas jūs pasitobulinti ir begrįždamas atsiveda dar porą kolegų. Kaip veikia ta sistema?
0: Tai iš tikrųjų sistema veikia, nes mes matom, kaip mūsų seminaruose ir mokymuose, kuriuos mes rėmėjų pagalbą darome ir ne nemokamai mokytams, turime tam tikrą programą metų eigoje, tai užsipildo pilnai grupės ir matome, kad tie kai kurie mokytojai, kuriems tai labai gelbėja ar ne, tai jie nuolatos dalyvauja mūsų mokymuose, taip pat mes juos kviečiam ir įvairias konferencijas, kur patys neorganizuojame arba renginius, kad jie skleistų tą gerąją žinią. Tai iš tikrųjų labai padeda kitiems mokytojams patikėti tuo, kai jie pamato, kad iš tikrųjų tai įmanoma ir tai daro jau jų kolegos.
1: Ką apskritai ir pats pedagogas gali atrasti galbūt savo disciplinoje, na, nes metai iš metų atrodo tos programos lyg ir labai nesikeičiančios, kažkas panašus, galbūt kitais žodžiais tą gali nupasakoti, kiek ir pačiam pedagogui tas požiūris per meną arba bandant į pamoką integruoti tą kūrybinį elementą padeda ir pačiam, kaip čia, atjaunėti galbūt savo srityje.
0: Taip, ir iš tikrųjų ir padeda ir atjaunėti, ir kaip mokytojai sako, nu, padeda tau išeiti iš tos komforto zonos, ar ne, tu sako, pradedi tada ieškoti kitokių metodų, pradedi gilintis, ieškoti, tarkim, virtualių ar ne parodų, ko mokytojai irgi dažno atveju ne visi žino, ne visi galbūt turi muziejų, ar ne, šalia miestelį, bet tikrai yra puikių ir virtualių parodų, kur galima panaudoti meno kūrinius, ir šiuo metu yra ir daug meno kolekcijų, tai tie mokytojai, kurie, dabar asme, kaip čia pasakyti, kurie užsikabina, ar ne, kurie labai tai patinka, tai jie paskui patys labai būna žingeidus ir jiems tik tai kartais trūksta atsinaujinimo to žinių, arba kai sako naujo įsikvėpimo. Tai mūsų, aišku, tikslas yra tikrai pasiekti, gal ir nesakysiu taip, kad kiekvieną mokytoją, bet didžiąją dalį Lietuvos mokytojų, tai stengiamės, vystome ir šią akreditaciją tai ir parodo, ar ne, kad mes dar sėkmingai jau dirbome 3 metus ir tikiuosi, kad sėkmingai dirbsime ir sekančius 5 metus.
1: Aš čia klausytams primenu, kad mes su Mo muziejaus edukacijų vadove Jurgita Zigmante kalbame apie tai, kaipgi Mo muziejus padeda pedagogams gali padeda kelti kvalifikaciją. Apskritai, kaip tas darbas galbūt ar pažvelgimas į savo discipliną pro kūrybinę ar pro meninę prizmę padeda suprasti ir padėti įsisavinti žinias. Jurgita, tai ką jūs paminėjot, ar ne, nes galbūt yra mokytojų nedirbančių didmiesčiuose ar nebūtinai didmiesčiuose, bet miestuose, kurie turi kažkokias tai muziejinės ar galerinės erdves, tai kiek tai iššūkis, o kiek tai galbūt kaip tik palengvinimas, kaip jūs sakėt, tas internetinių parodų lankymas ir panaudojimas, tai kiek mokytojai geba tada po jūsų seminarų rasti tuos įrankius, kurie na, nebūtų būtinai tiesioginė prasme ėjimas į muziejų ir pamokos pravedimas muziejuje, dėstant vieną ar kitą dalyką.
0: Tai visų pirma, vedant mokymus, mūsų lektoriams yra duota tokia užduotis, kad jie parodytų ar negalimybės, tai be abejo, kad mes turime ir Mo muziejaus kolekcijos svetainę, bet lygiai taip pat parodo ir kitas muziejų kolekcijas, tam, kad mokytas galėtų drąsiai jaustis, ieškoti ir eksperimentuoti ar ne. Taip pat, jeigu mes, tarkime, vedame mokymus kituose savivaldybėse, tuose pačiuose regionuose, miesteliuose mažesniuose, tai mes visą laiką bandome pritaikyti vietinį muziejų ar ne, vietinę erdvę, kad ir parodyti mokytojui, kad joje lygiai taip pat galima dirbti. Nebūtina ar neturėti Mo muziejų kiekviename Lietuvos mieste, bet gali dirbti netgi ir savo regioniniuose muziejuose, galerijose ir panašiai. Tai iš tikrųjų mokytojai išbando, taip jiems būna tikrai nedrasu, bet kaip jie sako, kai tu išbandai vieną kartą, tada jau drąsiau jautiesi. Ir mūsų metodai galbūt ir remiasi tuo, kad tu nebūtinai turi išmanyti ar ne menotyrą, nebūtinai turi žinoti meno istoriją, mokėti papasakoti apie meno kūrinį, ką čia menininkas nutapė, arba žinoti menininkus. Tikslas yra, kad meno kūrinys yra kaip priemonė mokymusi, ne kaip pažinimas meno kūrinių ir dažno atveju netgi po tokių užduočių moksleiviai ima labiau patys domėtis menu ar ne, ieško atsakymų į klausimus, ką menininkas norėjo pavaizduoti, kaip mes jį pamokoje išnagrinėjome ir panašiai.
1: Jurgita, bet tai, ką jūs paminėjote, ar ne, galbūt ir tokios tam tikros baimės iš pedagogų ateinančios, kad na, kai meno kūrinį reikia integruoti į savo dėstomą dalyką, į jūsų ten, pavyzdžiui, paminėta fizika, matematika, gal net ir kokią chemiją ir tada galbūt ir pedagogui kyla tokia bejonė. Tai palaukit, na, aš esu realiukas, ne humanitaras, tai kiek man čia reikės meno istorijos knygų perskaityti, kad aš galėčiau tą meno kūrinį integruoti į savo pamoką. Tai kiek tai irgi yra, na, neverta baimės, neverta baimintis tokio dalyko.
0: Tai iš tikrųjų baimintis tai nereikia iš viso, nes mūsų toks ir tikslas, mes kaip sakome, nereikia būti ar ne meno žinovų, meno gebėti ar ne skaityti meno kūrinį, pasidomėti visą laiką yra smagu, tam, kad tu tvirčiau jaustumės ar ne, tarkim, kas yra koks menininkas sukūrė meno kūrinį, ką apie jį rašo, bet tikslas tai yra atvirkštinis, kad pamokos metu tu nieko nepasakoji apie menininką, nieko nepasakoji apie meno kūrinį ir mes prie jo jį integruojame į pamoką taip kaip atskirą objektą, o tik vėliau po pamokos arba galima moksleivius iš vis palikti su tą nežinę ir leisti jiems patiems pasidomėti meno kūriniu, arba galima trumpai padiskutuoti, ką menininkas norėjo ar nepasakyti, kas nutapė apie tą meno kūrinį ir panašiai. Bet iš tikrųjų dažniausiai smalsumas suveikia ir jau vaikai po pamokos klausia, ar ne, tai kas tapė meno kūrinį, tai ką menininkas norėjo pasakyti. Tai mes į tai labai daug neinvestuojam, bet kad tą smalsumą patvirtinti, ar ne, tai mes jau pasakome tuos dalykus, netgi ir parodoje pas mus lygiai taip pat, taigi tikslas yra pristatyti parodą, bet iš tikrųjų net ir edukacijos, ar ne, vyksta pasiremiant tuo, kad mes pradžiui kalbam apie meno kūrinį, per meno kūrinį apie tam tikrus dalykus, mokomės įvairių kompetencijų, taip pat ugdome kritinį mąstymą, atsparumą dezinformacijai, emocinės ar ne visas kompetencijas, o jau tik paskui diskutuojam apie patį meno kūrinį. Ir taip iš tikrųjų mokiniai ir atsiveria labiau ir jų kūrybiškumas suaktyvėja, smalsumas.
1: Tai čia irgi tai, ką jūs pasakėt, ar ne, tai meno kūrinys tampa, na nežinau, vienu iš bendraklasių, kuris yra kartu taip pamokoje, bet ne tuo, kuris tampa, na, priežastimi, ir jūs nepradedat šalia meno kūrinio per matematiką, pamiršti matematiką, bet kalbėti būtent apie tą meno kūrinį ar dėstyti meno istoriją. Ne, čia vyksta kitokia prasme ta integracija, nes galbūt daug kas ir nesupranta, na tai palaukit, kaip čia mes skaičiuosim, spręsim lygtis, ieškosim nežinomųjų X ir Y, kai greta kabo, nežinau, koks nors ten Šagalas ar dar kas nors.
0: Taip, taip, tai čia tikrai taip ir yra.
1: Dar viena man vienas įdomus akcentas ir galbūt čia iš tų pedagogų patirčių ir Gita, ką jūs ir paminėjot, kad keliaujat ir po kitus Lietuvos miestus, kurie galbūt neturi mo muziejų filialų kiekviename mieste, bet turi savo, na, kažkokius tai muziejus, galerijas, galbūt ar ten kraštotyros muziejus, jeigu kalban apie mažesnius miestelius. Kiek apskritai jūs jaučiat, kad na ir į tuos muziejus tuomet ir ten gyvenantys pedagogai ir mokiniai pažvelgia kitaip, kai ji nėra ten priverstinis du kart per metus aplankymas kažkokios tai ekspozicijos, siejant būtent taip akivaizdžiai su pamokos turiniu?
0: Tai iš tikrųjų galbūt vis dar mūsų visuomenį sunku, ar ne, tas kultūros erdves įtraukti į savo kažkokį kasdienį lankymą, arba pedagogams, tarkim, į tą patį ugdymą. Mes ir Vilniuje kviečiame vesti pamoką savarankiškai, bet tikrai labai mažai mokytojų išdrįsta, bet atsiranda tikrai tų mokytojų, kurie jau stengiasi ir eksperimentuoja ir pabando ir įtraukia, dėl to, kad nu, pirmam kartui tai reikalauja labai didelio pasiruošimo. Tu vis tiek ar neturi pažinti tą muziejų, turi pažinti galeriją, ar turi tą patį istorinį ten muziejų kraštotyros, ar ne, panagrinėti savo ir tik paskui galėjai įvesti pamoką. Tai dažnu atveju labai tai pavyksta, jeigu mes darome įvairius projektus ir mokytoja lydi šalia edukatorius, tai tie pirmi kartai jam būna tokie daug drąsesni, o vėliau jau, kai paliekame mes juos vienus ir išvažiuojame atgalios į Vilnių, tai iš tikrųjų gauname tokių atsiliepimų ir mokytojai labai džiaugiasi, kad sako, nu va, aš pagaliau išdrįsau eiti drąsiai į muziejų, ar ne, kad pagaliau aš galiu panaudoti ten ne tik muziejų, bet tarkim ir kažkokį skulptūrų parką mieste esantį, arba galiu nueiti į bažnyčią ir panagrinėti esančias freskas ant sienos su moksleiviais. Tai iš tikrųjų tie pirmas kartas yra sudėtingas, o kai jau mokytojas supranta, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, tada jau jisai atsipalaiduoja ir tas mokymosi procesas tikrai tampa moksleiviams daug įdomesnis.
1: Labai ačiū Jums, Jurgita, už pokalbį. Jurgita Zigmantė buvo su mumis Mo muziejaus edukacijų vadovė. Mes su ja kalbėjomės apie tai, kuogi muziejus gali padėti pedagogams kelti kvalifikaciją, kaip pažvelgti kitaip į dėstomus dalykus. Mo muziejus tapo, priminsiu, pirmuoju prieš kelerius metus meno muziejumi Lietuvoje, kuriam švietimo mokslo ir sporto ministerija akreditavo ir suteikė galimybę kelti pedagogų kvalifikaciją, ir per tuos trejus metus Mo muziejus užsitikrino savo veiklą, pelnė pagarbą tiek iš mokytojų, tiek ir iš vertintojų, ir ta akreditacija pratesta dar 5 metams.

0: 8:23. Šiandien prasideda Venecijos kino festivalis. Šiemet Venice Immersive konkursinėje programoje pristatomas lietuvių režisieriaus Tomo Tamošaičio virtualios realybės filmas Gėdos akys. Jis nukelia žiūrovą į anoreksiją sergančios paauglės vidinį pasaulį ir kviečia susimastyti apie paauglių psichinę sveikatą, pasakoja Indrė Kaminskaitė.
1: Virtualios realybės filmas Gėdos akys kviečia įsitraukti į paauglės vardu be akį, sergančios anoreksiją, minčių pasaulį. Šią idėją režisierius ir prodiuseris Tomas Tamošaitis pradėjo vystyti prieš daugiau nei 10 metų, kuomet savanoriavo problemiškų vaikų ligoninėje.
2: Tie žmonės po to užaugo, tie paaugliai užaugo, jie yra tarp mūsų. Mes su jais susidarėm, dažnai galvom, va, pamišė žmogus, o iš tikrųjų jisai galbūt turi kažkokių problemų, kurios negali būti apibūdintos kaip psichologinės, psichiatrinės, gal ne psichologinės, psichiatrinės problemos. Pavyzdžiui, pykčio priepoliai arba kantrybės neturėjimas, perdėtas hiperaktyvumas. Žmogus keistai jaučiasi, elgiasi ir mes dažnai, kadangi nežinom, nesam susidūrę, neturim informacijos apie tai, mes atmetam tokį žmogų ir tai kelia įtampą. Ligoninėje aš sutikau berniuką 7 metų, oficialiai jisai buvo ten, nes turėjo problemų su pykčiu, nekontroliavo savo pykčiu. Ir iš tikrųjų, pažiūrėjus, jisai viską daužydavo, viską trankydavo, rėkdavo, stalą trankos pardo, viskas stengiasi sulaužyti, prieis auklėtojas, bandys jam padėti, jis stums, pradės su rankomis mušti. Sakau, kodėl toks piktas, kodėl tu viską daužai? Ar būtina, kas tau ten yra tuo momentu? O jis man sako, tai čia mano toks planas yra. Aš sakau, ką reiškia toks planas. Ai, aš sako, nekenčiu šitos vietos, tai aš viską čia sudaužysiu, jie tada ant manęs supiks ir išsius mane namo. Ai, aš sakau, tai tu nori namo? Ne, aš nenoriu namo, aš nekenčiu namo. Sakau, o tai kas tada toliau tave ištinčia namo? Tai namie aš irgi viską sudaužysiu, sulaužysiu, supiks ant manęs, išmes mane iš namų. Sakau, tai tu nori, kad tave išmestų iš namų? Taip. Ir tada sakau, kas? O tada aš būsiu laisvas. Ir tada kas? Ir tada aš visus nužudysiu. Tai nežinau, mane ta istorija kažką labai paveikė, bet aš supratau, gal aš kažką irgi galėčiau padaryti, bent jau šiokia tokia informacija suteikti formą, kurią aš galiu suteikti. Padaryti, kad žmonės susidomėtų tą temą, o jau po to patys gilintųsi į ją.
1: Pasakoja filmo Gėdos akys režisierius Tomas Tamošaitis. Pasak jo, gėda tai viena kertinių žmogaus būsenų, implantuojama mums nuo pat mažų dienų.
2: Nebūtinai šeimoje, aplinkos, situacijų, kurias mes išgyvenam ir mes net nepastebim, kiek tai įtakoja vėliau mus jau suaugusius, mūsų poelgius, mūsų pasirinkimus, kokie mes tampame. Bet jeigu tu pradedi analizuoti savo vieną ar kitą poelgį dažnį ir bandyti sugrįžti jo esmę, surasti, kas už to, kodėl aš taip padariau, netgi, bet kodėl aš taip ranką padėjau, arba kodėl aš tokiu tonu kalbėjau su tuo žmogum ir bandai atkapstyti, kodėl, labai dažnai tu prieisi prie to, kad tu nenori būti, tu jautiesi stebimas, vertinamas. Gėda tai ne tik tai, kad man gėda kaip gėda, nes aš kažką blogai padariau. Gėda tai yra jausmas, kai tu esi, jautiesi nuolat vertinamas. Pavyzdžiui, aš norėčiau padaryti taip, bet aš negaliu, žinau, kad jeigu aš pasielgsiu taip, nors man vidiniai yra poreikis taip pasielgti, mano aplinka mane atmes ir aš taip nesielgiu. Čia yra gėdos forma. Mano galvoje, reiškia, yra šimtai tų akių, kurios mane stebi, ta prasme, jos ne fiziškai mane stebi, jos stebi mano galvoje.
1: O kodėl šį gėdos jausmą patirianti, anoreksiją serganti 14-metį filmo veikėja, pavadinta be akė?
2: Nes jį daug ko nemato. Jei reikia daug ką pamatyti.
1: Atsako virtualios realybės filmo Gėdos akys kūrėjas Tomas Tamošaitis. Beje, lietuviškoje filmo versijoje, o taip pat yra ir angliškoji bei prancūziškoji, šią mergaitę įgarsina gerų režisieriaus draugų dukra Upė Tamošauskaitė, o kitus personažus aktoriai Nelė Savičenko, Matas Igliukas ir Kamilė Petruškevičiūtė. Premjerai Venecijoje besiruošiančio filmo dailininkė ir pagrindinė animatorė Skirmanta Jakaitė, kuri giria Tomą Tamošaitį dėl nenuvalkiotos temos.
3: Labai įdomu kalbėti apie dalykus, kurie yra, bet nematomi tokie ir neliečiami, nors jie yra labai svarbus, stiprus ir kažkurios žmonės jie paliečia ypatingai skaudžiai. Tai man atrodo, kad tai yra svarbu ir iš tikrųjų įdomu, nes tai mažai liesta tema, tokia nenuvalkėta ir reikėtų daugiau jos.
1: Kalbėdama apie filmo kuriamą atmosferą, Skirmanta Jakaitė apibūdina ją kaip spengiančią įtampą.
3: Ir ta tamsa, gal netiesiogiai tamsa, o labiau toksai nerimas man sklinda iš to filmo. Ir tai man, tarkim, pačiai žiūrint, tai atliepia tos tokios spalvos, tam tikra prasme ryškios. Jos nėra rėkiančiai ryškios, bet jos yra neįprastos, tai nėra švelnus pastelinis koloritas. Estetika yra tokia, jo, jinai tokia nerami ir tokio kažkokio tai užribio, kažkokios tai duobės, neiškumo, nežinios, va tokios asociacijos kilo.
2: Ne, jisai labai spalvotas tas filmas, nes pada žmonės galvos, kad oi, tai ten viskas tamsu, pilka, ruda, ne, ten daug spalvų pas mus yra. Skirma įvedė labai gražias spalvas, įvedė labai gražias spalvinę gamą, jinai pas mus kiekvienoje aplinkoje gana skirtingas, spalvos ryškios, taip jos kontrastingos, bet jos ryškios, nes stilistiškai mes bandėm, kad filmas būtų panašus kuo labiau į komiksų suaugusiam, estetika, kad tai būtų įdomu jauniem žmonėm, vyresniem paaugliam, 16, 17, 18, nes tai yra sunkia auditorija, sunku sudominti.
1: Filmo dailininkė Skirmanta Jakaitė papildo režisierius Tomas Tamošaitis. Kokią patirtį šiuo filmu jis nori sukurti pirmiausia Venecijos, o paskui ir Lietuvos bei kitų šalių žiūrovams?
2: Man svarbiausiai buvo neprimesti jam nieko. Aš tikiuosi, kad filmas yra taip sukonstruotas, kad yra dabar labai daug skirtingų sluoksnių ir priklauso nuo žiūrovo, priklauso nuo tavęs, ką tu nori ten pamatyti, ką tu pamatysi, ką tu atsineši su savim, ką tu atsineši tą dieną su savim, arba iš principo, iš gyvenimo patirties, ką tu atsineši su savim. Tą ir pamatysi ir noriu, kad žiūrovas pats padarytų išvadas, už tai aš stengiuosi neaiškinti ir neprimetinėti, nes aš nenoriu, kad žiūrovas matytų mano versiją. Bet iš principo tu tą filmą gali tiesiog pažiūrėti kaip siužetą, kaip pasakojimą, gali dalyvauti jame, bandyti sudalyvauti. Jeigu norėsi, jeigu užkabins, galima pabandyti iššifruoti ten esantį simbolizmą, nes jo gana daug ten yra. Pavyzdžiui, ten pas mus yra beveik visi žmogiški personažai išskyrus vieną. Tai vat, man labai būtų įdomu sužinoti, kaip žiūrovas, kiek jisai supras, kieno tas personažas dalis yra, kurio iš kitų personažų, kurio personažo testinumas tai yra. Ar jis pastebės, pavyzdžiui, dažnai tai yra susieta spalva, bet nebūtinai tik tai spalva. Svarbu, kokios spalvos yra. Stebėti spalvas, stebėti, kaip tavo kūnas, kaip žmogaus žiūrovo yra sinchronizuotas su personažu, nes sinchronizacija keičiasi filmo eigoje. Dalis žiūrovų, pavyzdžiui, žiūri ir tai jie visiškai nereaguoja. Tai jie tiesiog, mato, aš sinchronizuotas ir sinchronizuotas, bet tu, pavyzdžiui, judini rankas ir personažo identiškai juda rankos. Ir filmo eigoje keičiasi tas tavo rankų judėjimas, jisai kinta. Jis pradžioje filmo yra vienoks, po to jisai pereina į visai kitą stadiją.
1: Tad patirsiančius virtualios realybės filmą Gėdos akys, Tomas Tamošaitis ragina pastebėti šiuos kūrėjų sprendimus ir užduoti savo klausimą. Kodėl? Premjerai Venecijoje besiruošiantis filmas prieš keliarius metus pristatytas šio festivalio industrijos dienose. Tuomet dar tik vystomą filmą vertino juo susidomėję kino profesionalai. Tomui Tamošaičiui ypač įsiminė susitikimas su viena kritiškai nusiteikusia specialiste.
2: Moteris norėjo man įrodyti, kad mes negalim rodyti šito projekto festivaliuose. Čia dažniausiai susijęs su kažkokiam tavo asmeninėm ambicijom arba tavo asmeninė praeitim. Jos atveju, jos išsilavinimas yra vaikų psichologė ir jinai kažkaip turbūt įsivaizduoja, nors jinai seniai jau nebedirba, kaip aš suprantu, tos rytinės dirba su kinu susijusi administracinį darbą fonde. Ji buvo absoliučiai įsitikinus, kad jinai žino tiesą. Aš išklausiau jos versiją, patikojau, labai įdomu.
4: Ir kai sakot, žino tiesą, tai tiesą apie ką? Apie valgymo sutrikimus, apie vaikų psichinę sveikatą?
2: Taip, jinai labai akcentavosi savo galvoje, aš kaip suprantu, tą socialinį aspektą šito filmo, nes jis yra, buvo teiginys, mes negalim rodyti šito filmo festivaliuose, nes kas bus, jeigu bus problematiškų paauglių tarp žiūrovų? Mano atsakymas labai paprastas. Paprastai VR indikacijose, net jeigu tu perki VR akinius, ten labai aiškiai užrašyta. Negalima dėti vaikams iki 13 metų. Tuo labiau to negalima dėti žmonėms turinčių psichinį sutrikimą, nesvarbu kokio amžiaus tu esi.
1: Režisierius patikina, kurdamas filmą konsultavosi su psichikos sveikatos specialistais.
2: Tik vėlgi noriu pabrėžti, tai nėra filmas apie socialinės problemas. Jis tai turi savyje, bet visų pirma tai yra filmas. Tai yra fantazija kūrėjų.
1: Na ir ši kūrėjų fantazija, virtualios realybės filmas Gėdos akys, jau rugsėjo 2-ąją bus pristatytas Venecijos kino festivalio Venice Immersive konkursinėje programoje. Po pasaulinės premjeros filmą Gėdos akys bus galima pamatyti ir Lietuvoje, animacijos ir video žaidimų festivalyje Blon bei festivalyje Nepatogus kinas. Apie šį virtualios realybės filmą pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: Tarp Niujorko, Vilniaus ir Meksiko gyvenanti juvelyrė Aušra Bankauskaitė apie savo kūrybą pasakojo tarsi apibūdintų inžinerines sistemas. Jos papuošaluose minimalizmas tampa konstrukcija, o metalas pasiduoda net keisčiausiams sumanimams. Kūrusi dizaineriui Rikui Owensui ir savo papuošalus pamačiusi seriale Emily in Paris, juvelyrė pabrėžė, kad net ir lauktai sėkmei reikia kruopščiai pasiruošti. Pokalbis su Aušra Bankauskaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
1: Ryto Allegro.
2: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasienyje su Kanada esantį Ontarijo ežerą pervadintis Amerikos ežeru. 2025-aisiais Meksikos įlanką Jungtinių valstijų prezidentas pervardino Amerikos įlanką, tuomet tam prieštaravo. Meksika su Ontarijo ežero pervadinimu nesutiko ir Kanada. Google žemėlapiuose jau pakeitė ežero pavadinimą, tiesa, toks ežero pavadinimas bus matomas tik Jungtinių valstijų vartotojams, Kanadoje jis ir toliau liks Ontarijo ežeras, o kitų šalių vartotojai matys abu pavadinimus. Apie geografinių vietovardžių pakeitimus, tas galimas priežastis juos keisti, aš ir kalbuosi su Vilniaus universiteto geografijos ir kraštotvarkos katedros docentu Rolandu Tučiu. Rolandai, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Pats dabar, na, nuo šviežiausio Ontarijo ežero pakeitimo Amerikos ežeru, kiek šitas faktas gali būti ilgalaikis ir kiek, na, tas pavadinimas jūsų akimis gali prigyti? Ne Ontarijo ežeras, o Amerikos ežeras.
3: Na, pirmiausia, Ontarijo ežeras yra labai senas pavadinimas. Dar iki kolonizacijos jisai buvo vadinamas, tai irokėzų genties kalba reiškia švytintis ežeras, švytinčių vandenų ežeras. Tai matot, kokia ilga istorija ir aišku, na, manau, kad tas pervadinimas yra labai trumpalaikis. Ir jis, ežeras, bus vadinamas Amerikoje, aišku, kaip teisingai pastebėjot, tiek, kiek valstybės prezidentų bus Donaldas Trumpas. Jam pasikeitus, jį pakeitus, aišku, rinkimų keliu, demokratiniu keliu ateis kitas prezidentas, kurio elgesys bus adekvatesnis, na ir bus atstatytas senasis pavadinimas, nes iš tikrųjų, kaip žinot, demokratijose nebūna, kad būtų kaitaliojami ne tik at vandenų, ne tik hidronimų, bet ir gyvenviečių pavadinimai, toponimai. Tik autoritarinės valstybės mėgsta pakeisti pavadinimą, suteikti vardą kokiam nors žymiam jų sistemos atstovai, va, kaip buvo, pavyzdžiui, Sovietų Sąjungoje, bet tai labai glaudžiai susiję su autoritarinio valdymo stiliumi. Šiaip jau pavadinimai jie savyje neša to krašto, na, tai yra paveldas. Tai yra to krašto tapatybės dalis, ar tai būtų toponimai, ar hidronimai, o ypač hidronimai, kurie prastai būna labai seni ir kurių niekas nekeičia. Net ir autoritarinėse sistemose vandenų pavadinimus keičia retai. Na, toks pavyzdys, galbūt Karaliaučiaus kraštas buvo, yra, iki šiol išlieka, aišku, kur Rusija siekdama nukirsta buvusį praeitį krašto, padaryti grinai rusiškų, pakeitį net gyvenviečių, bet kai kurių upių pavadinimus, bet tik mažųjų upių. Nes, pavyzdžiui, ir Prieglius, ir Istrutis tie pavadinimai liko.
2: Bet čia apskritai, kaip susiklosto aplinkybės, aš prisimenu ne tokius senus įvykius, matyt, prieš 5 metį, Kazakstanas buvo nusprendęs, kad Astaną sostinę reikia pervadinti Nur Sultanu, kad būtų, prisimenant vėlgi ilgus metus valdžiusio lyderio vardą ir pavardę. Tai, na, kaip čia apskritai vyksta tie procesai ir kiek jie gali būti kažkuo tai grindžiami racionaliai, kad ir visas pasaulis sutiktų su tuo, kad viena šalis nusprendė keisti geografinį pavadinimą?
3: Na, Astana tai labai geras pavyzdys miesto sostinės, kur pavadinimas buvo keistas daug kartų. Senasis istorinis Akmola, kas yra arklio kapas, išvertus iš kazakų kalbos, po to carinė Rusijoje Akmolinskas, tada Celinogradas buvo sovietmetyje, tada Astana, kas reiškia sostinė, buvo pakelta į Šalmą, perkelta į Šalmą sostinę, buvusi Celinogradą ir pavadinta Astana, tada Nursultanas ir vėl dabar gražintas Astana. Nu, tai čia jau rekordiškas skaičius pavadinimo keitimų. O šiaip tai, na, kaip matot, pirmiausia, tokiose šalyse, kur keičiami pavadinimai, jie dažnai būna gražinami po kurio laiko atgal senieji pavadinimai. Ar kad ir vat, JAV sprendimas tai yra daugiau federalinių lygmens sprendimas. Pavyzdžiui, JAV valstijos nėra įpareigotos pakeis pavadinimus. Kaip jūs teisingai pastebėjot, Kanada nėra įpareigota vadint Ontario ežero Amerikos ežeru. Nėra įpareigota Meksika vadint Meksikos įlanka, Amerikos įlanka. Netgi JAV valstijos jos gali savo nuožiūrą vadint ir toliau, neatsižvelgdami federalinės valdžios pageidavimus, reikalavimus, vadint vat, pavyzdžiui, kad ir Ontario ežero, gali toliau vadint Ontario ežero vardu.
2: Bet tai iš principo tai, ką jūs sakote, Rolandai, tai daug paprasčiau yra su galbūt, na, tokiais urbanistiniais pavadinimais, miestų pavadinimais. Mes ir Lietuvoje, ar ne, turėjome Kapsuką, dabar turi Marijampolę, tai keičiantis santvarkomis galbūt gali būti peržiūrėmi kažkokie tai primesti pavadinimai, bet, na, kaip čia pasakyti, jeigu su šalimi viskas gerai ir tie politiniai virsmai ir perversmai yra natūralūs arba ne kažkokie tai labai jau tokie viskas sukrečiantys, tai tie pavadinimai neturėtų būti taip lengvai kaitaliojami.
3: Nu, matot, bet Amerikos atveju čia yra vieno žmogaus problema. Yra to žmogaus, kuris dabar vadovauja Amerikai. Amerika, aišku, nu, čia retas atvejus pasaulyje yra demokratinė prezidentinė valstybė, nes paprastai prezidentinės šalės jos nebūna dažniausiai demokratinės. Demokratinės būna arba mišrios, arba parlamentinės valstybės. Ir aišku, tada jau yra kolektyviniai sprendimai ir, tarkim, koks nors, na, akivaizdžiai psichologinių problemų turintis žmogus, jisai negali priimti kažkokių tokių neadekvačių sprendimų, nes sistema neleidžia. Tai mes labai žiūrim, iš tikrųjų mes per daug rimtai tai žiūrim. Kaip žinot, Trumpas yra paukštininkas ir jis daug įvairių išdaigų yra iškrėtęs ir dar tikriausiai per likusius porą su viršų metų iškrės. Na ir po to jis bus pakeistas ir viskas grįsta ir į savo vietas. Čia nereikia, manau, galvot, kad čia taip ir bus, taip ir liks. Ir Ontario ežeras bus vadinamas dviem vardais ir rungtyniaus amerikiečiai su kanadiečiais, kaip jį vadint. Čia yra kerstas Kanadai. Kerštas Kanadai, kaip žinot, dėl tam tikrų prekybinio karo, prekybinių ginčių su Kanada pastaruoju metu. Na, ir tai yra, na, problema ta, kad tai viskas labai stipriai Amerikoje priklauso nuo vieno žmogaus.
2: Na ir čia dabar kažkas, man atrodo, buvęs ambasadorius Eitvydas Bajarūnas pasidalino duomenimis apie tai, kad na, yra tie ežerai tarpusaviai susiję, tie didieji Amerikos ežerai ir tam, kad perplauktų, man atrodo, iš Amerikos teritorijos į kitą teritoriją ežere, yra kanalas, kur būtent Kanados vandenys yra aukščiau ir amerikiečiai, norėdami išplaukti, turės derėti su kanadiečiais. Tai čia galbūt tą pavadinimą vėl greitai atkeis, bandydami suderinti politinius santykius.
3: Gal, bet jeigu Amerika, jeigu atsiprašau, Kanados valdžia kels problemą, jeigu matys, kad čia yra problema. Jie tikriausiai irgi tai žvelgia, kaip įlaikina tokį dalyką ir, na, ir gerai, na, jeigu amerikiečiams tinka, tegul jie vadina, kurį laiką pabrėžiu Amerikos ežerų, o po to vėl viskas grįš atgal. Ir šiaip, kalbant apie didžiuosius ežerus, ten iš esmės visų jų pavadinimai yra istoriški, yra dar iš indėnų genčių pavadinimų, na, galbūt išskyrus tą viršutinę ežerą, kur likę keturi didieji ežerai yra vadinami indėnų genčių sugalvotais pavadinimais, sukurtais pavadinimais. Tai paprastai šalis, aišku, Amerika ne Europa, Europa labiau gerbė savo paveldą visumojinės. Amerikiečiai galbūt į tą iki kolonijinę praeitį žiūri kažkaip gal paprastas amerikietis, aišku, žiūri taip per daug gal nesureikšmindamas, per daug gal ir nevertindamas to, bet vis tiek tai yra, na, tai yra paveldas ir nebejotinai Amerikos visuomeniai, manau, su tokiais pakeitimais sutikti gali tik kažkur mačiau statistiką, kad tik 12% kažkur amerikiečių. Labai labai mažas skaičius.
2: Landai, o kiek apskritai, na, žvelgiant, na, mes turime, kalbant apie tą patį ar ne, Ontarijo ežerą, kuris lyg ir priklauso dviem šalim, kiek jūsų, na, matymų yra čia irgi toks tada konfliktinė situacija, galbūt viena šalis nori vadinti vienaip, kita kitaip, kiek tų tokių gali būti dvigubų geografinių pavadinimų tam pačiam geografiniam objektui?
3: Būna, ir aišku, pirmiausia, tie pavadinimai būna tose zonose, tose teritorijose, kurioje tam tikras konfliktas. O prisiminkim, kad yra geopolitinis dažnai konfliktas, geopolitinio pobūdžio Folklando Malvinų salos. Tai Folklando salos, britai vadina Folklando, o argentiniečiai Malvinų salos. Arba tas pats Svalbardo salynas Norvegijoje, rusai vadina iš Špicbergen. Tai tokių atvejų yra ir tai rodo tam tikrą, na, ne tai, kad kompromisą, ne visada galbūt kompromisą, bet tam tikrą ir politinį ginčą. Pavyzdžiui, kalbant, labai geras pavyzdys, kaip minėjau, Folklando salos yra, tai ir problema neišspręsta, Argentina toliau reiškia pretenzijas, toliau jas vadina Malvinų salomis, bet tam pritaria visa, nu, didžioji dalis Argentinos visuomenės, mano, kad Folklando salos turėtų priklausyti Argentinai ir tai yra visuomenės palaikymas ir tai jau yra tam tikra tradicija. Argentiniečiai Folklando salvas Malvinų salomis vadina jau seniai. O čia tai yra, na, kaip sakau, tai yra vieno žmogaus problema. Tai vieno žmogaus neadekvatumo problema ir galbūt kartu ir sistemos amerikietiškos problema, kad nėra mechanizmo, kuris tą procesą sustabdytų, neleistų ir Amerika taip apsijokia prieš visą pasaulį, kad turi tokį prezidentą, kuris priima tokius neadekvačius sprendimus. Bet sistema nepersitaikiusi, nes iki tol, kaip žinot, Amerikoje buvo vykdyta eksperto apklausa, ten Hiustono universitetas, bendras projektas su kažkokiu kitu universitetu, na ir Trumpas buvo pripažintas blogiausių Amerikos visų laikų Amerikos prezidentų, užėmė 45 vietą. Tas paskutinis. Na tai rodo požiūrį amerikiečių į savo prezidentą, bet sistema, prezidentinė sistema, žodžiu, taip sutvarkyta, kad vat negali atšaukti jo tokius sprendimus.
2: Ačiū labai Jums už komentarą. Vilniaus universiteto geografijos ir kraštotvarkos katedros docentas Rolandas Tučas. Mes kalbėjome apie geografinių vietovardžių pakeitimus, reaguodami į tai, kad Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad pasienyje su Kanada esantį Ontarijo ežerą pervadina Amerikos ežeru. Į tai sureagavo Google. Google žemėlapiuose ežero pavadinimas jau pakeistas. Tiesa, tas pavadinimas rodomas tik tai Jungtinių Amerikos valstybių vartotojams. Kanadoje tai ir yra Ontarijo ežeras, o visų kitų šalių vartotojai Google žemėlapiuose matys du pavadinimus.

0: Ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Nuo šiandien iki rugsėjo 12-osios Kaune vyks Kultūrų sodas 2026. Per 11 renginio dienų bus galima susipažinti su Lietuvos tautinių bendruomenių kultūra, istorija ir paveldu. Ir mes bent šiek tiek pamėginsime atspindėti visą tą, kas vyks kultūros sode. Tai šio renginio organizatorė Eglė Rušinskaitė su mumis. Eglė, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Karina Firkavičiūtė, taip pat muzikologė ir Lietuvos karaimų kultūros bendrijos pirmininkė. Karina, labą rytą jums.
2: Labas rytas.
0: Kirgizų bendruomenės pirmininkas Belek Aidarov su mumis. Belek, labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas.
0: Kauno armėnų bendrijos šokių ir tautinių ansamblių Hairenik vadovė Ema Bojadžan. Ema, labas rytas jums.
4: Labas rytas.
0: Ir Vytauto didžiojo universiteto užsienio kalbų instituto direktorė Teresa Ringailinė. Teresa, labas rytas ir jums. Eglė, pradėkime nuo jūsų. Kultūros sodas 11 dienų ir iš principo 11 pažinčių su tautinėmis mažumimis Lietuvoje gyvenančiomis. Tai kas ir kodėl reikia tokio renginio?
1: Renginys jau yra tradicinis šiemet vykstantis 9 kartą ir jo reikia tam, kad galėtumėm pažinti tas bendruomenės, kurios yra Lietuvos dalis ir kartu kuria tą paveldą, istoriją ir yra bendra visuomenė. Tai mūsų tokia misija yra per kultūrinius renginius leisti vieni su kitais susipažinti.
0: Kaip vyksta ta pažintis? Ar visi tiesiog ateina, na, nežinau, pasižiūrėti, kaip šoka Kauno armėnų bendrijos šokio ir dainų ansamblis, ar ir įsitraukia kažkaip tai?
1: Renginiai yra labai įvairūs ir įtraukus, tai ir jų forma skiriasi, yra tiek ekskursijos pažintinės, tiek šiandien pradedam pažinti su bendruomenėm per protmūšį, yra edukacijos, kurios taip pat yra įtraukios ir mokančios veikti kartu, ir aišku, pagrindinė festivalio diena, kurioje galima ir pabandyti, ir pašokti kartu, ir pažiūrėti programą scenoje.
0: Belek Aidarov su mumis, kirgizų bendruomenės pirmininkas, kiek svarbu, na, jums galbūt, kaip čia pasakyti, išeiti į viešumą su savo bendruomenė ir pakviesti su jumis susipažinti, kiek tai yra svarbus procesas ir dalykas?
3: Labas rytas dar kartą. Šitas procesas mums labai svarbu, kadangi tas yra labai geras tiltas mums susipažinti su kitomis ir su kito įvairių tautomis ir taip pat pasirodyti Lietuvoje, pavyzdžiui, kaip Kaune. Čia kultūros sodos mes ne pirmi metų jau dalyvaujam, dėl to labai mylim ir labai laukiam kasmet.
0: Kiek, Belekai, jums svarbu, na, nežinau, pavyzdžiui, kirgizų tradicijas, jūsų požiūrį gyvenimą parodyti lietuviams, o kiek kartu ir susipažinti su kitomis bendruomenėmis galbūt? Kiek jums tai nauja būna, kiek palaiko ryšį ir be Kauno kultūros sodo?
3: Tiesiai pasakyti, per visus šitus, kiek ten, 5-6 metus mes jau susipažinam su labai daug tautomis ir laikom ryšių ir netgi dabar kaip didelė viena šeima esam. Pavyzdžiui, kas met susitinkam Kaune, Vilniuj, Klaipėdoj, pavyzdžiui. Ir čia mums labai svarbu. Dėl to aš sakyčiau, kad nauda yra didelis visiems tautėm, kas gyvena Lietuvoje.
0: Ema, jūs vadovaujat armėnų bendrijos šokio ir dainų ansambliui, tai kiek jaučiat, kad smalsiai ateina žmonės susipažinti su jūsų kultūra ir pažinti jūsų kultūrą ir suprasti, apie ką yra armėnų kultūra?
4: Susidomėjimas tikrai jaučiasi, nes tai pakankamai tolima nuo Lietuvos kultūra. O suprasti paprasčiausia, nes yra pagrindinė kalba muzikos. Tai per emociją, per jausmą žmonės supranta, tiek stebėdami šokį ar klausydami dainą.
0: Kaip jaučiat, na, nežinau, kiek vetų jūsų kolektyvas veikia ir kiek, na, jūs stengiasi, na, galbūt esat Kauno kolektyvas, kad ir į Kauno šventes, na, galbūt ne taip specialiai dedikuotas, kaip kultūrų sodas tautinėms mažumoms, jūs esat matomi ne tik tai savo bendruomenės narių tarpe, bet ir, na, bet ir platesniam, pavyzdžiui, Kauno kontekste.
4: Na, mūsų veikla apie, su tokiais tarpais, apie 20 metų. Jau trečioji karta auga. Na, veikla mūsų labai plati ir užsienį esame koncertavę ir tikrai po visą Lietuvą, tai nėra vien Kauno kontekste.
0: Bet tema galbūt tas pats klausimas ar nesvarbus tuo, kad ar jūs pasirodote apie save, pasakojate tik tai tokių na, specialiai dedikuotų renginių kontekstuose, ar na, būna ir jūs pakviečia nebūtinai, kad tai būtų festivalis skirtas tautinėms mažumoms?
4: Taip, labai įvairiuose kontekstuose esam pasirodę ir taip pat nemažai esame kūrę savų kultūrinių projektų, būtent kad pristatyti būtent mūsų armėnų kultūrą Lietuvoje.
0: Karina Firkavičiūtė su mumis muzikologė, kiek vėlgi grįžtant prie tokių formatų, kuomet na, lyg ir kaip čia pasakyti, viename laikotarpyje ar vienoje vietoje žmonės koncentruotai gali pamatyti ir susipažinti su tautinių mažumų bendrijomis, kiek tai yra gerai, o kiek galbūt visgi ilgalaikis procesas, toks ilgalaikis stebėjimas viso to, ką vyksta, neštų didesnę naudą. Ir tas procesas yra geras.
5: Labai čia tokį įdomų aspektą užčiopėte. Jis tikrai yra nepaprastai toks aktualus. Aš manau, kiek jau per visą Lietuvos nepriklausomos Lietuvos dabar gyvavimą, aš manau, šita dilema yra, jinai kaba ore, bet jinai yra išsprendžiama va tuo atsakymu, kaip jūs ir pas pasakėt, ir taip, nes aišku, yra visiškai kitas vaizdas ir kitas prisistatymas, kai yra įvairios tautos viename renginyje ir visai yra kitaip, kai ta tauta per kažkokį aspektą viena, sakykime, kažkokiam visiškai grinam lietuviškam arba kokiam užsieniniam kontekste yra pristatoma, tačiau taip yra žymiai, būna, manau, kad žymiai rečiau, bet ir tas aspektas yra svarbus, jie yra visiškai kitokie ir aš manau, kad čia mums yra svarbu, vat, kaip armėnai kalba apie 20-30 metų, mes, aišku, Lietuvoje gyvenam virš, tai reiškia karaimai, Lietuvoje gyvena virš 600 metų, tai tas integravimos aspektas atrodytų yra visiškai kitoks, bet iš nuolat yra žmonių ir grupų ir organizacijų, kurios nežino, kas tie karaimai yra, žodžiu, nuolat tą prisistatymą, tos informacijos reikia atnaujinti, reikia prisistatyti. Ir nuo to priklauso, vat, kas tavo auditorija, aišku, priklauso, kaip tu tą darai ir pasakoji. Tai vat, šį kartą Kaune, aš manau, labai įdomus toks aspektas ir aš matau per visą programą, bet ypač karaimiškam momente, kad tas pažinimas yra per tokį labiau apčiuopiamą dalyką, per dainą, per kulinariją, žodžiu, kad galima būtų truputėlį prisiliesti plačiau, bet per dainą ne tai, kad tau kažkas iš scenos padainuojo, per dainą, kad tu atėjęs gali padainuoti kartu.
0: Čia tas dalyvavimo efektas man irgi, ar ne, atrodo, kad galbūt net čia taip paprastai tariant, kaip ir per virtuvę, kai paragauji arba pats pagaminėjai kokį kibiną, tai irgi šiek tiek kitaip jautiesi, negu jį tik tai suvalgydamas. Tai
5: žinoma. Bet to tada tie žmonės netrodo tokie žmogėdros, netrodo kažkokie kitokie. Ir čia tame yra dar labai svarbus aspektas, nes per tą pažinimą kitų, tai ne tik, kad kitus pažįstama, bet ir save pažįstama ir į save tą truputėlį tokį naują požiūrį įgauname, kad tie žmonės yra skirtingi ir dėl to, kad jie yra skirtingi ir kitokie, nereikia jų bijoti.
0: Ir viską galima pažinti ar ne Kaune taip koncentruotai per tą 11 dienų programą, jeigu atskirai su kiekviena bendruomenė norit susipažinti, bet po to, ir kaip sakė Eglė, bus finalinis renginys, kur visi vienoje vietoje. Teresė Ringailinė su mumis Vytauto didžiojo universiteto užsienio kalbų instituto direktorė. Kodėl Vytauto didžiojo universitetas mato prasmę, nes jūs esate ilgametis partneris šito renginio prisidėti ir dalyvauti tose kultūros sodo renginiuose?
6: Labas rytas, dar kartelį. Iš tiesų, festivalyje dalyvaujame jau tikrai nemažai metų. Užsienio kalbų institute mokome daugiau negu 30 užsienio kalbų. Ir aš galvoju, kad labai svarbus aspektas yra ne tik pačios kalbos mokytis, bet per ją mes tarsi pažvelgiame į kitą kultūrą, tarsi užsidedame kitus akinius ir pasaulį pamatome iš kitos pusės. Taigi ta bendrystė tarp užsienio kalbų instituto, tarp įvairiausių kultūrinių renginių, kur jau kaip kolegos minėjo, pristatomas ir muzikinis, ir kultūrinis, ir visoks kitoks paveldas, aš matau na, didžiulę sinergiją. Ir mokantis tikrai labai svarbu patyrimas paragauti, išgirsti, dalyvauti, ir taip toliau. Taigi aš manau, kad tokiu būdu mes tiesiog bendrai kūrėme Lietuvą, kuri istoriškai, tradiciškai yra daugiatautė ir daugiakultūrė.
0: Eglė, kiek apskritai ir taip minutėlė jums atsakymui, tai ką pasakė Vytauto didžiojo universiteto atstovė apie tai, kad iš principo užsidėti kitų kultūrų akinius jūs siūlote. Kiek tai yra svarbiausias uždavinys?
1: Tai yra turbūt vienas iš esminių uždavinių – padėti vieni kitus matyti ir pažvelgti per tą kitą, kitus akinius, kaip jūs sakot, nes dažnai yra patiriamas tas vienos tautos žodis ar tokia retorika, bet mums labai svarbu, kad mes gebėtumėm pamatyti tą daugia tautiškumą. Ir viena iš mūsų ekskursijų yra, kalbant apie daugiakultūrį Kauną, nors mes turim tą mitą, kad Kaunas yra labai lietuviškas, bet istoriškai jisai visuomet buvo daugiatautis, daugiakalbis, ir mums labai svarbu tą realybę kurti ir leisti bendruomenėm kartu.
0: Ir dalintis. Tai, labai ačiū Jums, ištirpo mūsų laikas. Ryto Allegro šiandien tiek. Gražaus visiems trečiadienio.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai surengus atakų Odesoje sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Uostamiesčio karinės administracijos vadovas teigia, kad apgadinti infrastruktūros objektai ir gyvenamieji namai. Tuo metu sostinėje Kyjive šiandien ryte skamba oro pavojus. Liudininkai teigia girdintys sprogimus. Tai būtų 7 para iš eilės, kai Rusija apšaudo Kyjivą. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vieną virtinę smūgų prieš Irano karinę infrastruktūrą, įskaitant oro gynybos bei radarų sistemas, taip pat kariniam laivynui bei aviacijai priklausančius objektus. Iranas savo ruoštų teigia raketomis smogęs Jungtinių valstijų kariuomenės bazėms artimuosiuose rytuose. Apie sprogimus šiąnakt pranešama Irake, Jordanijoje, Kuveite bei Bahreine. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle rašo, kad Iranas susilauks dar daugiau stiprių smūgių, jei tęs atsakomasis atakas ir kels grėsmę laivybai Hormuzo sąsiauryje.

0: Išlieka toksai dviprasmiškumas, kadangi kaip Seimo nariams, tai mes tikrai negalime drausti susitikti ir kalbėti su tuo, ko jie mano reikalinga, tačiau, kažin ar jie turės kokius nors įgaliojimus, ką nors atstovauti ar išsakyti Lietuvos poziciją. Be abejo, mes konsultuosimės ir su užsienio reikalų komitetu ministerija.
1: Parlamentarė Orinta Leiputė. Kita Seimo pirmininko pavaduotoja konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė parlamentarų norą susitikti su Kinijos atstovais vertina neigiamai.
2: Vertinu tai kaip veikimą prieš Lietuvos nacionalinius saugumo interesus. Valstybės saugumo departamentas keletą metų iš eilės Kinijai vardina kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai yra tiesiog nesuvokiama, kaip parlamentarai gali norėti ieškoti ryšio ir santykio su iš esmės priešiška valstybe.
1: Seimo narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Tuo metu mišrios Seimo narių grupės narys Rimas Jonas Jankūnas nesutinka su pastebėjimais, kuriuos reiškia dalis opozicijos atstovų.
3: Aš manau, kad jie veikia prieš nacionalinio saugumo interesus. Jie padarė didžiulę žalą Lietuvos ekonomikai, sugadindami santykius su Kinija. Jeigu mums pavyktų, tai mes prisidėtumėm prie to, kad vyriausybė dar pernai vasarą įsirašė savo programoje, kad sureguliuoti santykius su Kinija iki tokio lygio, kaip turi kitos ES valstybės. Sakyčiau, Lietuvos žmonės būtų labai naudinga, ekonomikai būtų naudinga, jeigu pavyktų tuos santykius sureguliuoti ir ištaisyti tas klaidas.
1: Parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Didžiuosiuose miestuose kartu su rugsėjus sugrįžus eismo spūstims Vilniaus savivaldybė teigia, kad remontai pagrindinėse gatvėse baigti, darbai tęsiami pėsčiųjų zonose. Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
4: Taip, yra keli objektai, kuriuos tikrai neįmanoma baigti per kelis mėnesius, jie vyksta kelis metus, mano žiniomis yra 4, tai jose taip prisideda, aišku, prie spūsčių, bet visose pagrindinėse gatvėse, kuriuose buvo pradėti darbai, jose darbai yra baigti ir tik tai vykdami bus pėsčiųjų zonose, neribojant pėsčiųjų automobilių eismo.
1: Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas. Tuo metu Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad gatvėse kylančios problemos paaiškės praėjus kelioms rugsėjo savaitėms.
5: Paprastus remontus turbūt galima greitai pasidaryti, bet yra tokių, kur tikrai nei metai, nei du gali neužtekti. Kol kas dar truputėlį gal anksti sakyti, nes tos pirmos antros savaitės bus chaotiškos, tikrai mes ieškosime visi kelių, kada mums iš namų išvažiuoti, kad būtume laiku darbe. Po savaitės dviejų mes jau matysime vaizdą ir tikrai galima bus jau konkrečiai sakyti, tenai turime problemą, mes tenai bandykime įvengti ir apvažiuoti.
1: Kauno savivaldybės skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 15, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietome su perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
6: Intermezzo.

0: Tarp niujorko, Vilniaus ir Meksiko gyvenanti juvelyrė Aušra Bankauskaitė apie savo kūrybą pasakojo tarsi apibūdintų inžinerines sistemas. Jos papuošaluose minimalizmas tampa konstrukcija, o metalas pasiduoda net keisčiausiams sumanimams. Kūrusi dizaineriui Rikui Owensui ir savo papuošalus pamačiusi seriale Emily in Paris, juvelyrė pabrėžė, kad net ir lauktai sėkmei reikia kruopščiai pasiruošti. Pokalbis su Aušra Bankauskaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
1: Karšta, inovatyvi, žėrinti, kaip tik nebuvo vadinta, fortepiono virtuozo pirmosios tikrosios Amerikos roko žvaigždės Luimoro Gotšalko kūryba. Svaiginanti jo karjera ir visą gyvenimą aukštinkojom apvertęs skandalas, dėl kurio tikrumo ginčijamasi iki šiol. Aš, Gintaras Januševičius ir laidos svečias, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, kviečiame šią savaitę įsijungti nevaržomos Karibų energijos kupinus palėpės radinius. Jau šį trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.
2: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija pradedame naują pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Pirmojoje šio ciklo laidoje kalbėsimės apie sąjūdžio istoriją ir nepriklausomybės pradžią mums pasakojančių šaltinių būklę, o taip pat apie mūsų pastangas šiuos šaltinius surinkti bei išsaugoti ateities kartoms. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
3: Kaip klasikinėje muzikoje skamba vėjas, kaip senoviniuose teatruose uždavo audra ir kuris prancūzų kompozitorius garsais perteikė lietuvišką cepelininį dangų. Laidoje Kaip tai skamba tyrinėjame klasikinę muziką, kurioje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Pirmosios sezono laidos apie orą klausykitės ketvirtadienį 13:05 per LRT klasiką.
4: LRT klasika.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ragina Lietuvoje veikiančias gynybos pramonės įmonės išlaikyti budrumą ir taikyti visas įmanomas saugumo priemonės. Pasak Vitkausko, priešiškoms jėgoms vis mėginant organizuoti tam tikrų provokacijų, vyriausybės dialogas su ginkluotės gamintojais vyksta reguliariai.
2: Čia turbūt svarbu, kad to budrumo nereikėtų prarasti, kad įmonės turėtų šitą lygį išlaikyti, turėti, aišku, ir savo saugumo struktūras įveiklintas, stebėjimų sistemas dėl kamerų, kad galima būtų tą visą perimetrą fiksuoti, kas vyksta, turėti įrašus, jeigu reikėtų atsekamumo kažkokio, tai turbūt didžiausias iššūkis viso šitose situacijose, apie ką mes kalbam, tai yra iššūkis mūsų žvalgybos bendruomenė, kad iš ankstinis perspėjimas turi būti. Mes prieš keletą mėnesių esam pasikvietę į mūsų vyriausybės kanceliariją įmonių atstovus, vadovus, kalbėjomės apie tas galimus išpolius, grėsmes, tarėmės, kaip būtų galima juos užkardyti, tai tas dialogas vyksta net ne pirmi metai.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. ESO praneša, kad elektros šiandien vis dar nėra maždaug 8000 objektų, nemaža dalis jų sodai ar negyvenamos vietovės. Pasak bendrovės atstovės Rasos Juotkienės, sutrikimai jau pašalinti 97% klientų. ESO

0: pritarti, pabrėždamas, kad tokioje komandiruotėje jie nebūtų deleguoti Seimo. Patys politikai su valdančiųjų ir opozicijos kritika nesutinka. Premjerui tvirtinant, kad LRT tyrime paskelbta informacija apie jo žmonos Aistės Sinkevičienės darbą Raudondvario dvare yra netiksli, Mindaugas Sinkevičius sako neketinantis imtis teisinių priemonių. Kalbėdamas žinių radijui, vyriausybės vadovas teigia, kad tokiu būdu ši tema taptų nuolatinio eterio dalimi ir procesas užtruktų. Sinkevičius kartoja, jog tyrime minimos detalės yra netinkamai interpretuojamos. Tuo pačiu jis priduria abejojantis, ar žmona viešai skelbs savo darbo rezultatus. LRT tyrimo skyrius be kitako paskelbė, kad Aistė Sinkevičienė pusę etato nuotoliu dirba Raudondvario dvare viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Švyturių tyrinėtojas kritiškai vertina incidentą, kai Vokietijos pilietis buvo priverstas ištrinti Klaipėdo švyturio nuotraukas, kurias, kaip teigiama, darė neleistinai. Pasak forologo Aido Jurkšto, tokių incidentų neturėtų būti.
1: Birželio 6 dieną Vokietijos pilietis, tai yra šiaip jau žinomas urologijos pasaulyje žmogus, Andrej Krobotka, vokietis, fotografavo švyturį, atlikė Klaipėdos naftos apsaugą ir prispaudė jį ir liepė ištrinti nuotraukas. Nu, tai čia negirdėtas dalykas. Žmogus keliauja aplink Baltijos jūrą, atvažiavo iš Estijos per Lietuvą, visur fotografavo, vidury Klaipėdos, reiškia, jį ima terorizuoja lietuviai.
0: Švyturių istorijos tyrinėtojas Aidas Jurkštas. Savo ruošto bendrovė KN Energies korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė Venslovienė akcentuoja, kad švyturys yra kritinės energetinės infrastruktūros zonoje, todėl atitinkamų taisyklių privalu laikytis visiems lankytojams.
2: Šiuo atveju, kai buvo sulaikytas Vokietijos pilietis, buvo paprašyta pašalinti nuotraukas, kadangi jisai tai geranoriškai padarė, policija nebuvo kviečiama. Viešoje erdvėje labai aiškiai yra komunikuojama, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija dėja, bet svarsto provokacijos Baltijos regione ir dėja, bet būtent kritinė infrastruktūra yra prioritetiniuose taikiniuose.
0: Bendrovės KN Energies korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė Venslovienė. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune Utenoje 15, Klaipėdoje 18, Šiauliuose Panevėžyje 16 laipsnių. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 10:05.
3: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Iš tiesų, pastaruoju metu, neretai mąstydama apie juvelyriką, pradedu galvoti ne tik apie skirtingas juvelyrikos tendencijas, kurios, kaip žinia, kinta nuolat, priklausomai nuo to, kas tą sezoną yra madinga, kas yra įdomu, arba tiesą sakant, jeigu taip labai atvirai priklauso netgi ir nuo juvelyrų tingumo, be abejo, kalbu apie tam tikrą blobject tendenciją, kurios turbūt ėmėsi visi per pastaruosius 10 metų, bet kartais galvoju ir apie tokius ženklus bei kūrėjus, kurie sugeba išsilaikyti ne tik, kad dešimtmetį ir daugiau, bet ir per tuos metus atranda labai įdomų savo kūrybinį braižą. Ir dėl to labai džiaugiuosi, kad šiandien su manimi studijoje yra juvelyrikos ženklo Ake Jewelry, kuris veikia tarp Niujorko, Meksiko ir Vilniaus, į kurie ir juvelyrę Aušrą Bankauskaitę. Labas, Aušra.
4: Labas.
3: Labai smagu, kad tikrai galėjai šiandien ateiti, nes tavo prekių ženklo veiklą seku jau tikrai ne vienerius metus ir iš tiesų, kai galvoju apie visus probleminius taškus, su kuo man yra susijusi šiandieninė juvelyrika, tai tavo ženklas tarsi įrodo, jo gali būti visiškai priešingai, jo kiekvienas objektas gali turėti savo tam tikrą labai įdomią integralią konstrukciją, jis gali veikti kaip savarankiškas skulptūrinis objektas, jis, nors turėdamas labai stiprą estetinį identitetą, gali prisitaikyti pačiose įvairiausiose kontekstuose, žodžiu, man yra labai labai įdomu sekti tavo prekių ženklo visą kūrybinį kelią, bet galbūt pradžiai galėtum labai trumpai papasakot klausytojams, ar šiandien dėvi savo sukurtus papuošalus ir kas tai yra?
4: Aš visą laiką dėvi tik tai savo papuošalus, kas man taip tiesiog yra, bet tai yra vienas priežasčių, dėl ko aš visą laiką bandau išsiaiškinti, ar tas papuošalas yra funkcionalus kasdienybei, tiek einant į klubą, tiek einant į vakarėlį, tiek einant, nežinau, grybauti. Todėl aš visą laiką naujus darbus nešiojęs ant savęs, arba netgi

0: draugams panešioti ir sakyti, ok, koks yra feedbackas, nes tada žinosiu, kad tas produktas yra atsparus įvairiams dalykams ir jeigu kažkokios problemos iškyla, tokį gaunu iš karto review, tokį gyvą ir pataisau. Arba tiesiog niekada nebedarau to dalyko. Bet taip, aš vis laikas savo pašalais.
1: Ar dažnai nutinka taip, kad kažkokio testo papuošalas nepraeina ir viskas?
0: Taip, nes vienas dalykas yra, viena yra mintis ir tam tikras papuošalas galvoje, kitas yra metale ir dar trečias yra tai, kai tu nešioji gyvame, nežinau, sakau, miške ar klube ar tiesiog restorane, plus tai, ką tu nešioji, kokie drabužiai yra, kaip apsirengi, tai dažnai tas feilina, tikrai, bet tada ieškai sprendimų, nes tokie dalykai labai kaip ir iškelia, tas padaro iššūkį tau, kad surastumėjai sprendimą ir tą daiktą patobultumėjai, nu, arba jau visai neišeina, tada jau kažką visai radikaliai keitė. Bet taip.
1: Suprasu, žinosim. Bet jeigu taip einant grinai nuo pradžių, man visuomet yra labai smalsu pašnekovo paklausti, kaip jie iš viso atrado tą kūrybinį kelią, kuriame dabar jau kurį laiką eina. Kaip tavo gyvenime atsirado juvelyrika, nes jeigu aš neklystu, tu esi pabaigusi dizaino studijas Vilniaus dailės
0: akademijoje. Ne, aš baigiau juvelyriką, bet aš baigiau ją Telšiuose. Pradėjau, iš tikrųjų, aš norėjau studijuoti ir tą fashion, ir norėjau interjerą studijuoti. Nu, žodžiu, kaip blaškaisi, kai tau yra 19 metų.
1: Normalu.
0: Ir tada kažkokiu būdu aš atsiradau Telšiuose po Vilniaus. Nežinau, kaip tiksliai tai buvo. Tiesiog mano tėvai norėjo, kad aš kažkur įstočiau ir kadangi aš buvau visą laiką susijus su menais, ten šokis, nežinau, dailės, visi būreliai, keramika, taip toliau. Aš tiesiog atsidariau natūraliai Telšiuose. Tai va, tai buvo Telšiai iš pradžių. Ir tada po Telšių buvo iškot gal Vilnius ir po to pasimetimas, nes 2008 buvo ta ekonominė krize.
1: Taip.
0: Nu ir po akademijos tu nežinai, kas tu esi, turi labai dėlį ego, nes manai, kad gali viską padaryti ir tu esi nekomercinis žmogus, tu esi tik tai menais nori daryti, nu, bet tai ir nėra realybė.
1: Taip.
0: Ir ką, ir prasidėjo toks truputėlį ieškojimas ir tuo metu taip gavosi, kad atsirado galimybė mums išvažiuoti su mano tuo metu drauge į Ameriką, nu, ir susikrovėm daiktus ir išvažiavom, tiesiog, be jokių planų, be jokių žmonių pažįstamų. Dabar tikrai to nedaryčiau.
1: Na, čia reikia tam tikro, žinai, tokio jaunatviško polėkio.
0: Taip, taip, taip. Ir tuo metu, nu, tiesiog gavas toksai spyris į užpakalį ir keliaujam ir tą bandą ir darai, nes nėra jokios paramos sistemos, nėra nieko, nėra tai jokių tenai lėšų ar kažkokių dalykų. Ir viskas, ir gavas taip, kad pradėjom tenai gyventi, ieškoti darbo, tai aišku, ten yra visi darbai nuo restoranų iki barmenų, menedžerių, taip toliau, taip toliau. Ir tuo metu pradėjau bildinti savo studiją.
1: Mm-hmm.
0: Nes tas noras dirbti su metalu ir iš ko tai niekur nedingo. Tai jo, buvo skirtingos ir studijos, kuriuose dirbau, su skirtingais dizaineriais. Labai blogos patirtis, labai geros patirtis, bet nu, tai kažkaip išugdė mane kaip brandą, žmogų ir patį mano produktą, kuris dabar jau yra pakankamai atpažįstamas, kas yra labai faina, bet nu, tai nėra lengvas kelias ir jis labai ilgas.
1: Man iš karto norisi paklausyti, tai gerai, tu studijavai juvelyriką Telšiuose.
0: Mm-hmm.
1: Žinau, kad Telšiuose yra būtent kelios tokios tarsi tokie keli VDA departamentai.
0: Taip.
1: Aišku, yra gan keista suvokti, kad madingos juvelyrikos startinis taškas gali būti būtent Telšiai, bet galbūt galėtum šiek tiek apie studijas papasakoti. Ko mokosi juvelyrai?
0: Nu, juvelyrai tuo metu, kai aš mokiausi, tai buvo visok pagrindas pats, kas yra ir akademijoje, tai yra kompozicija, yra piešimas, yra tapyba, bet prie to tu turi tą techninį darbą, nes ten anksčiau buvo, kaip suprantu, proftechninė mokykla labai daug, dėl to tas Telšių filialas atsirado tenai, nes tam buvo bazė, tam buvo mokytojai prieš tai, ir tu tiesiog prie viso to turi metalą.
1: Uh-huh.
0: Yra metalo kaip ir paskaitos teorija, ką tu išmoksti, kaip kas veikia metalai patys, jų fizinės savybės, cheminės, taip toliau, taip toliau. Plius tu turi tą pačią studiją, kur tu dirbi jau su metalu, tai va tiesiog toks ir buvo skirtumas. Bet jo, tu labai užsiaugini ego, nes akademija, tai nežinau kaip dabar, bet tuo metu darė. Ir komercija arba suvokimas brando, ko man atrodo labai trūko tuo metu, tikiuosi dabar irgi pasikeitė, kad kaip tam žmogui išėjus iš va tokio, turint talentą, turint norą daryti dalykus, kaip jam tai paversti jo gyvenimu ir iš to išgyventi. Tai, nu, tai būtent buvo mano pamokos po studijų jau, kur tiesiog eini ir supranti, kad tu nieko nemoki, tu nemoki nei marketingo, nei supranti, kaip su klientai išnekėti, tu turi polėkį, bet nu, labai daug atsiranda tokių pamokų ir patirčių, kurios gal ne fainos, bet išugdo tai tave kaip brandą ir išmoko kaip tos dalykus daryti, nes nu, tiesiog to tikrai man trūko, bet va dabar po biškį vis dar mokosi ir bandai tada padaryti iš to gyvenimą.
1: Bet vis tiek, juvelyrika yra taikomojo dizaino sritis, nes tai yra tai, kas yra dėjama ant kūno kiekvieną dieną. Ar yra juvelyrika skirstama į meninę ir į taikomąją?
0: Va, čia va tas tokia labai plonytė linija, kur, man atrodo, juvelyrika nei būna nei mada, nei menas. Nes taip yra būtent ta meno juvelyrika, kur žmonės, ir aš pat irgi dalyvauju tam tikrais darbais, kurie būtent yra vienetiniai, jie nėra nešiojami, jie yra koncepciniai, jie realiai yra kaip skulptūra, bet mažoji skulptūra. Tačiau menininkai, man atrodo, neskaito juvelyrių menininkų kaip menininkų. Tai va ir tas ir gaunasi, nei tu esi produktas ar dizaineris, nei tu esi menininkas. Tai dar reikia tam nišą surasti, jeigu tu ją surandi ir surandi savo kryptį labai fainai ir gerai, arba tu tada jau negrinai komercinę dalį ir nu, dirbi su tuom kaip su produktu ir ta pasidarai produkto dizaineris.
1: O kas formavo tavo skonį, pavyzdžiui, ir požiūrį, tai, kas yra gerai juvelyrika? Nes aš įsivaizduoju gerai. Persirito 2000-ieji Lietuvoje, mes taip. Galbūt Lietuvoje neturime nei kažkokių labai gerai žinomų kokybiškų prekių ženklų, neturim dar ir tokios interneto prieigos, apie kokią galbūt galvotume šiandien, kai visi juvelyrikos brendai yra tavo telefono ekrane. Kaip formavosi tavo kaip juvelyras skonis būtent papuošalams? Kas tau tapo pirmaisiais pavyzdžiais, kur pamatai galvoju, okei, faina, aš irgi norėčiau kažką panašaus daryti.
0: Tiesą pasakęs, aš nežiūrėjau juvelyrų brandus iš viso. Kai aš pradėjau, sakau, akademijoje studijuoti, tai man nesvarbu, su kokia aš midija dirbsiu, pastaikė, kad yra metalas ir aš mėgau instrumentus. Ir mane labiausiai formavo konstrukcija. Mano tėtis yra inžinierius, gal man atrodo tai tako irgi, mama choreografė. Tai va, prašau, rezultatas yra akadžiūrį. Bet mane labai įtakojo, žinoma, architektūra. Man vis laik patiko konstrukcija, nes pavyzdžiui, dabar žiūriu iš tą lempą ir man įdomu, kaip jinai padaryta. Ir iš to po truputėlį išsivystė mano brando braižas, kur aš pati to nesuvokiau, bet aš nuo pat pirmų darbų visą laiką atkreipiau dėmesį į konstrukciją, į išgryninimą formos. Ir pati konstrukcija pasidarė estetiką mano darbuose. Ir sakau, po truputėlį pradėjus darbus daryti ir supranti, kame yra tavo tas arkliukas, kas tau tikrai patinka ir kas tave veža. Ir tie darbai pasidarė būtent fokusuoti į konstrukciją. Tai manau, kad netgi pakeitimas vietų, keliavimas, matymas dalykų, tai labai įtakojo mane. Bet žinoma, skirtingai kuriai yra skirtingai įtakojami. Kitas dalykas, kaip atsimenat, mes užaugom su Fashion TV.
1: Taip.
0: Ir manau, kad tai buvo toksai įtakojimas muzikai. Ir pamačius, nežinau, Alexander McQueen, to pas John Galliano, kur yra tiesiog tu matai, kad ta mada gali būti visai kita forma, nes tai yra menas taip pat su mada susijęs ir tie kūriniai yra labiau kaip skulptūra. Ir supranti, kad tu gali irgi taip daryti. Tai nebūnai turėjo, kaip ir sakau, manęs neįtakojo kažkoks specifinis asmuo arba specifinis darbas, bet gal įtakojo galimybę suprasti, kad tu gali išeiti iš savo ribų ir tai, ką tu darai, gali būti daugiau negu produktas arba daugiau negu skulptūra.
1: Bet tuomet, kai tu persikėlė į New Yorką, aš kadangi vakar perėjau per tavo LinkedIn. Ne, tiesiog taip, ir taip vyksta taip. Pasirašymas interviu.
0: Taip.
1: Tai pamačiau, kad gyvenama New York'e dirbai ne vienam tikrai gan žymiam papuošalų prekių ženklui, kaip laisvai samdama dizainerio. Ar galėtum šiek tiek daugiau papasakot būtent apie šitą savo periodą, kaip iš viso atsiradai tokioj terpiai ir kokia ta terpė tau pasirodė pirmą ir galų gale, ko įdomaus išmokai ten dirbdama?
0: Tai pirmas dalykas, ieškodama darbų, nežinau, ne kaip jų, nes nebuvo nepažįstama, nei kažko, tai yra toksai Craigslist'as, kur yra labai skirtingi skelbimai, ten nuo pėdų fetišo iki juvelyrikos darbų ir pirmą darbą realiai radau per tenai, kuris buvo labai blogai apmokamas, su labai keistu dizaineriu, bet, nu, tai parodė vidinę virtuvę, kaip tai vyksta, kur tu galvoji, kad tai yra labai dideli brandai arba jie dirba su labai garsiais vardais, bet viskas vyksta visam pasauliu taip pat. Yra studija, yra pagrindinis žmogus ir yra jo komanda. Tai išmoko tave suprasti pračią struktūrą, kaip kas turi veikti ir kaip tu turi integruotis ir dirbti su kitais žmonėm komandai. Tai pradėjau nuo šito, tada po, nežinau, gal kokio mėnesio, dviejų pasidariau jų, kaip čia, dizaino metalo department, head of metal department, kur ten pas mane jau 5 žmonės dirbo, už labai mažą atlyginimą. Taip sužinojau, kas yra Rick Owens, nes aš dariau jam kolekciją. Oho. Tokia, oh, wow. Bet va taip ir gaunasi, nes tu nežinai, kur tu atsidūrsi ir imi tuos darbus ir tiesiog taip keliauji per gyvenimą. Ir kad ir kokia bloga patirtis, jinai vis tiek tave moko kažko kito, kas bus tau naudinga ateityje. Ir tų dizainerių buvo skirtingų, tada, žinoma, atsirado tokių pažįstamų ratas, kurie jau dirba su metalu ir kad ir koks New York'as būtų didelis, tas ratas labai mažas yra. Ir žmonės, jeigu tu gerai dirbi, jie tave visą laiką rekomenduoja, tu taip kaip ir gaunasi laisvai samdomas juvelyras dizaineris, kuris tiesiog kažkas parekomenduoja, tu ten keliauji. Nu, toksai gaunasi kaip talent, kurį kažkas rekomenduoja ir tu kažkur keliauji ir darai tos dalykus. Tai taip ir atsirado skirtingos kolekcijos, skirtingi dizaineriai, pas kuriuos dirbau ir tikrai labai daug išmokau, nes kur dirbau, sakau, nuo darimo diržų sakčių Rick Owensui iki darimų su deimantais ir 18 amžiaus Victorian papuošalus ardydavo ir perdarydavo kitiems žmonėms. Tai va toksai yra, kad tu tiesiog imi darbus, darai ir iš to išmoksti.
1: O koks iš viso yra darbas laisvai samdomo juvelyrikos dizainerio? Ar kažkas užduoda toną ir tada turi atlikti visą kūrybinį darbą plus visą rankų darbą, ar tiesiog jau yra suformuoti dizainai ir tada jau turi savo rankomis kažką atlikti? Kaip tai atrodo? Aha.
0: Yra labai skirtingi priklausomai, kur tu dirbi. Vienoje, tarkim, kompanijoje aš dirbau, kur aš padėdavau žmonėm, kurie viską daro su kadu, kadangi aš turiu labai gerą techninį metalo supratimą ir kaip tai veikia. Aš buvau tas žmogus, kuris padaro iš kado atspausdintų dalykų realiai produktą, kuris funkcionuoja kasdienybei. Tai taip vat yra vienas būdas, kaip tu gali dirbti pas dizainerius. Kitas yra, kur tu jiem padedi sukurti produktus ir juos pačius padaryti, bet tai yra vienetiniai darbai. Arba konsultuoji dizainerius, kaip produktas turi būt padarytas techninę dalį ir jiems padarytos prototipus, kad jie toliau galėtų leisti. Tai labai skirtingi, priskirtingi dizaineriai, skirtingos kompanijos, skirtingų dalykų nori. Bet buvo mano toks darbas, kadangi aš dirbu tas vienas bench jeweler ir turiu visą tą kūrybinę dalį, tai aš jiems padėdavau tiesiog sujungti, kas yra technika su jo kūryba ir idėjom, nes idėja yra vienas, o produktas yra visai kitas dalykas. Mhm. Tai aš buvau tas vidurinis žmogus, kuris padeda tiek su kūryba, tiek su techniniu dalyku.
1: Šiaip žiūrinti tave, matosi, kad tu turi labai aišku savo skonio suvokimą ir labai aiškią estetiką. Aš žinau, kad kai esi laisvai samdomas dizaineris, veikiausiai kartais tenka ir gerokai išeiti iš savo komforto zonas ir daryti kažką, kas galbūt ne tik, kad nėra tavo skonio, bet kažką, ko galbūt netgi ir pati nepirksom. Ar turėjai tokių pasiršimų?
0: Taip, tos meduguma buvo tai, kad aš dirbu kažkam, bet tu turi suprasti, kaip dizaineris arba tu esi samdomas žmogus, kurias samdo tave dėl tam tikrų tavo įgūdžių ir tu juos būtent ir pristatai tam. Tu atsisijoji nuo kažko, nuo savo, nes negali tavęs įtakoti ir tu negali įtakoti su savo stilistika, bet tu duodi būtent tai, ką tau, tas metu duodi tai, kam tu esi samdomas ir ko iš tavęs prašo. Tai yra sunku iš pradžių, bet po to, kai tu supranti, kokia yra to sistema, tiesiog tai ir darai.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Bet tikrai yra sudarius, kur wow. Kur tikrai niekada neusidėčiau, bet tu sprendi kitas problemas, neužsidėjimo ir nepatikimo.
1: Supratau. Tai žodžiu, ėjai per daug įvairių skirtingų brandų, pamatė daug įvairių skirtingų juvelyrikos studijų ir galiausiai nukeliavai iki AK Jewelry.
0: AK Jewelry visą laiką buvo šalia projektas.
1: Nes jis oficialiai buvo paleistas kada? 2017?
0: Taip, bet tas būtent AK, kur jau prasidėjo, kad aš pradėjau ir domėtis labiau internetinę parduotuvę, pasidariau normalę, pasidariau visą brandingą, taip toliau. Tai atsitiko per pandemiją, kur aš buvau spausta su kompiuteriu ir daugiau nieko, Tailande, ir reikėjo kažkaip suktis. O ta AK visą laiką buvo šalia projektas, kur aš darydavau darbus, bet tom pačiom parodom, siūsdavo į skirtingas šalis, kur tu darai darbus būtent labiau skulptūrinius, o ne patį kaip brandą developinti. Tai aš pradėjau tą brandą sudėti į vieną tokį dėžutę ir supratau, kad tai realiai yra brandas per pandemiją. Ir tada jau prasidėjo tikslingas brando tas pušinimas, tu labiau darai dalykus, kurie yra fokusuoti į kolekcijas, fokusuoti į nešiojimą dalį ir tiesiog buvo jau brandas. O šalimais tai visą laiką aš ten kurdavau dalykus, kad ir kam dirbčiau, nes studijėlę pasidariau irgi seniai ir jinai visą laiką buvo pas mane mėgamajam.
1: Kaip dažniausiai New York ir būna.
0: Taip, tas manau tiesiog, tu turi ką turi, ten breneriukas, lova ir tavo stalas. Ir visi atrodo, wow, čia kaip tu čia kažką darai. Nu, pradedi realiai prie lovos dirbti. ir tos studijos tik tai vėliau atsiranda ir tos studijos irgi keičiasi nuo tavo gyvenimo, aišku, aplinkybių priklauso, ar tu gali tai sau leisti ar ne, bet taip, prasideda dažniausiai prie lovos visi dideli brandai.
1: Man yra smalsu tavęs paklausti būtent ir apie na, tavo pačios galbūt ne jau paties prekių ženklo gimimą, ar ne, bet galbūt tą laiką, kai vis tiek pradėjai pati daryti papuošalus, greta visų kitų darbų, darai sau, turbūt darai kažkokius individualius užsakymus, meninius projektus. Ir kaip tik ir ruošiau šitam pokalbiui ir kažkaip žiūrėjau, kaip yra pristatomas tavo prekių ženklas, kaip tu pati save pristatai, tai užsikabinau žodžio minimalizmas ir kaip jau minėjau šiek tiek laidos įžangoje, minimalizmas juvelyrikoje galbūt man jau su kuo asocijuojasi, dažniausiai tai asocijuojasi, bet čia ne tavo atveju. Visų taip. Pirma, su tingiu dizainu, kad jeigu aš nenoriu daryti nieko sudėtingo, tai bus minimalistinė juvelyrika. Antras dalykas, na, minimalizmas galbūt asocijuojasi irgi su tokiu, nu, šiek tiek tokiu pernaudotu ir perkaitusiu žodžiu, kuris yra taikomas viskam, kas galbūt yra, sakykime, naudojamas vienas metalas, galbūt yra atsisakoma kažkokių akmenų ar dekoratyvių detalių, bet dažniausiai, na, vėlgi kažkiek grįžtame prie tam tikrų dalykų, kuriuos yra nesunku, ne tik, kad, nes, nenoriu sakyti nesunku, bet kurie galbūt yra neretai gaminami tiek ir autorinių brandų, bet paskui labai labai lengvai nukopijuojami greitosios mados brandų, na, žodžiu, masinė gamyba kažkaip įmanoma nueiti. Ir tada galvoju, kad jo, kažkaip pat minimalizmas tapo tokiu vos negalbūt keiksmažodžiu daugeliu žmonių, bet kažkaip va, tu į tą minimalizmą sugebi žiūrėti visai kitaip. Tai ar galbūt galėtum šiek tiek daugiau papasakoti apie tą, nes dar kiti žodžiai, kurie man iš karto labai užkliuvo už akies, yra ir ta funkcija, ir skulptoriškumas, ir konstrukcija. Tai kaip visa tai tau atrodo?
0: Va, būtent, minimalizmas, man atrodo, irgi, kai mano darbas pavadinama minimalistiniais, arba architektūrinis, atrodo, kad žmonės nelabai žino, ką daugiau pasakyti.
1: Taip.
0: Bet tai yra, tai būtent yra toks truputėlį nuvalkytas žodis ir kaip ir minėjai, tai yra labai lengvai padaromas reprodukcija to paties dalyko masiniai gamybai. Aš einu iš kitos pusės į tą minimalizmą. Minimalizmas pas mane yra toksai, kad aš atsisakau detalių, kurios yra nereikalingos, tarkim, dekoratyvinių detalių, ir viskas yra fokusuojamas į konstrukciją. Ta konstrukcija yra tokia sudėtinga, kuri atrodo labai paprasta, kad mano darbų labai, jos labai sunku kopijuoti, jų neįmanoma daryti masinę produkciją, nes kiekvienas darbas yra rankom darytas nuo pradžių iki galo.
1: Ir viską darai tu?
0: Šiuo momentu aš darau tu, aš man darau aš pati, turiu vieną mergaitę, kuri man padeda ruošinius daryti tam tikrus, bet tam, kad mano darbus padaryti, reikia turėti labai gerus įgūdžius su metalu, labai daug kantrybės ir negalima nei vienos klaidos daryti procese. Tai viskas yra labai labai aprašyta, tai yra tiesiog, sakau, yra projektas, kurį tu darai žingsnis po žingsnio ir jeigu parai klaidą, nėra kaip atgal grįžti. Tai va, tai dėl to aš kažkaip į tą pusę nukrypau, nes tai yra iššūkis padaryti darbą, kuris yra minimalus, bet tas minimalizmas yra ištrauktas iš to, kad yra nuimtos detalės, kurios nėra reikalingos ir toksai gaunasi sutrauktas visko, nu, dalykas ir tas, vat, būtent ten užsegimų konstrukcijos, tie, kas supranta, jie supranta iš karto, kame yra vertė šito dalyko, bet kas ne, tas ne. Nu, tai tiem žmonės, kur perka minimalius dalykus, valio. O man kas dar patiko su mano darbais, kas atsirado irgi darant daugiau jų ir daugiau eksperimentuojant su būtent tą konstrukciją, kad aš pradėjau daryti modulinius darbus. Tai ką tai reiškia? Yra darbas, kurį tu gali nusipirkti, tarkim, dvipusis auskaris, ar ne? Aš padariau užsegimą, kurio anksčiau kaip ir nebuvo daroma, arba jis buvo daromas kitaip, ir tai leidžia keisti skirtingus elementus ir tau, kaip nešiotojai, susikurti versiją.

0: tie mano darbų naudojant detales, kurias aš padariau. Kas atsitinka iš tokių būdų? Tai tas darbas pasidaro visą laiką naujas. Tu gali prisitaikyti su savo stilistika, su savo norais kiekvieną kartą, kaip tu nori, ar tai padaryti daug didesnį kažkokį įspūdį, kur iš mažų tų darbų ir detalių gali padaryti tokią maksimalę. Tikrai ten minimalizmas jau labai dingsta, bet tai priklauso nuo nešiotojo ir aš noriu duoti tą laisvę žmogui pasirinkti, ką jis nori daryti su mano darbais, tiesiog duoti kaip Lego kaladėlės, pasistatyk pats. Ir iš to atsiranda funkcionalumas, nes
1: Nes juvelyrika iš principo yra turbūt nuo vienas iš labiausiai nefunkcionalių mados elementų.
0: Taip,
1: pagal savo kilmę.
0: Taip. Ir mano netgi, atsakau, tos pačios išėjimas į konstrukciją ir supratimas, kas nėra funkcionalu, aš to atsisakau. Ir tai pasakau, pasidarė tam tikras braižas ir dabar žmonės atpažįsta mano darbus vien tik dėl to, kas yra, nu, nerealu. Bet tam, jo, užtruko laiko, užtruko sukurti skirtingus darbus, matyti, kaip jie keičiasi. Tai kad jeigu aš dabar pristatau naują kažkokią kolekciją arba naujus darbus, jie taip pat gali būti kombinuojami su mano darbais, kurie buvo padaryti prieš, nežinau, 5-6 metus. Ir tai gaunasi nesibaigiantis toksai subscription.
1: Supratau.
0: Tai va, tai kaip ir faina, nes aš gaunu iš tų savo klientų irgi tokį atsaką, kur man atsiunčia nuotraukos, sako, o, wow, ar matyk, kaip galima tai nešioti. Ir tie žmonės pasidaro labai laimingi ir jie džiaugiasi tom, kad jie suranda naujas galimybės atrasta patį papuošalą. Dėl to ir perka mažiau kitų dalykų. Ir, nu, tiesiog, ir dar plus tas gaunasi don't waste.
1: Bet tokio atveju vis tiek, na, juvelyrika jau naina šiek tiek toliau nuo savo prigimties į kažkokį visai tokį naują dizaino arealą. Ir aš dar kiek skaičiau, tai esi rašęs, jog kai kurie juvelyrikos dirbiniai, jie yra, nebūtinai jie veikia tik tada, kai yra nešiojami ant kūno, kaip tu jos nusisegi, jie tampa vos ne atskirų skulptūrinio.
0: Taip,
1: tu dar gali šiek tiek daugiau paaiškinti, ką tai reiškia.
0: Nu, tai va, tai būtent, kad turiu metalą, su juo dirbu ir yra kažkokia idėja, kaip turėtų būti ant kūno, bet man svarbu, kad tas darbas yra toks pasakymas juvelyrikoje, kad juvelyrika neturi antros pusės ir man kažkaip tai labai labai seniai užstrigo, kad realiai, nu, kai išverti drabužį, tu matai visas dalykus, kurias siūlės taip toliau, juvelyrika negali to turėti. Tai kai aš kuriu papuošalą, aš noriu, kad neliktų jokių detalių, kurių nereikėtų matyti. Tai tas darbas pasidaro tiesiog savaime iš visų pusių, negaliu pasakyti tobulas, bet nėra tenai klaidų arba dalių, kurių nereikia matyti, kurias reikia slėpti. Dėl to man tai ir svarbu ir tie darbai pasidarė būtent tam tikros skulptūrėlės, kurias tu gali turėti būtent kaip atskirą objektą arba nešioti ant savęs.
1: Žodžiu, kad atrodo fotogeniškai visur ir visada.
0: jo, nu tiesiog stilistika nesikeičia pas mane, architektariškumas tas ir tas va, toks minimalizmas, bet ta kita prasme, kurią aš nekėjau, jisai pasidaro irgi tam tikrą estetiką, kurią žmonės seka ir jam patinka turėti daiktus kaip daiktus, nebūtinai nešiojamas.
1: Aš aišku, kaip vis tiek žmogus, kuris daug naudojasi socialinėmis medijomis, iš karto galvoju, kad tikrai labai nėra. Tai mes, kai nusiperkam kokį gražų naują objektą, tai mėgstam jį tiesiog gražiai pasidėti ir gražiai nusifotografuoti, tai čia tiesiog visai dėkingas sprendimas.
0: Taip.
1: Bet kas man dar yra visai įdomu, tai kur tavo ta juvelyrika vis tik nukeliauja iš tavo studijos, pas kokius žmonės ji nueina, kur jinai patenka, nes turbūt daug kas jau žino tavo brandą, turbūt bus girdėję, kad tavo papuošalai buvo Emily in Paris atsiradę seriale ir dar visur kur, tai tiesiog ar gali truputį papasakoti, kur vis tik nukeliauja tavo juvelyrika ir kur galbūt kartais negi nukeliauja labai netikėtai.
0: Vakar išsiunčiau Japoniją, Naujoji Zelandija, Švedija, Amerika, tai vienai visur keliauja. Ir kai žmonės manęs klausia, kur pardavinėjai daugiausia, nėra atsakymo, nes aš visur pardavinėjau, nes aš turiu online parduotuvę, žinoma. O darbai mano keliauja pas stilistus, kas visiems įvairiam ir mados dizaineriam rekomenduoju, turėkit stilistus ir mylėkit stilistus, nes mums vieniems kitų labai reikia visą laiką.
1: Papasok šiek tiek daugiau apie ryšį su stilistais ir kodėl jie reikalingi juvelyrams.
0: Dėl to, kad jiems reikia įdomių brandų, jiems reikia visą laiką naujų darbų, tiek sakau, tiek drabužiai būtų, tai būtų juvelyrika. Ir mums reikia to tokio viešinimo dalykų. Ir kadangi yra stilistai, kurie visą laiką dirba ties skirtingais projektais, tu niekada nežinai, kur jie atsirado.

0: Ir aš visą laiką sakau taip stilistams, kurie, aišku, yra, nu, kaip čia, pieninės, nes jie prašo darbų kitą dieną arba po 2 dienų. Jeigu tu esi Meksikoje, man reikia, kad kažkas atsirastų Paryžiui, tarkim, rytoj, kas yra sudėtinga. Bet tokiu būdu ir siunčiant, ir, aišku, investuojant tą laiką ir nervus ir siuntimo išlaidas, kaip kartais reikia pačiam padengti, tu nežinai, kokios durys atsivers. Ir taip ir atsitiko su to pačiu Emily in Paris. Aš net nežinojau, ar tai bus, ar nebus. Aš tiesiog gaunu laišką, kaip ir daug gaunu laiškų iš stilistų. Ir nu gerai, jeigu aš turiu kažką, aš nusiunčiu. Jeigu galiu, visą laiką sakysiu taip. Ir aš kokie 80% žmonių sakau taip. Mhm. Kiek iš to panaudoju, gal yra 30. Nes kas atsitinka, tavo darbas atsitinka, atsiranda pas stilistus, atsiranda fotografai, atsiranda nuotraukos. Ir ta sklaida yra labai plati, platesnė, negu tu galvoji. Dėl to ir sakau, sakykit taip, siūskit darbus, na, patys fotografiją nenaudokit jos. Bet ta fotografija dirbs už tave kažkada, ar netgi būdant kažkur studijoje, per filmavimą, fotografavimą, kažkas tos darbus gali pamatyti. Tai taip atsitiko, kad kažkas mano darbų žinojo komandoj Emily in Paris. Mhm. Ir parašė, ir aš tiesiog nusinčiau darbus, net ne aš nusinčiau mano draugę, kurios buvau palikus Lietuvoj, nes reikėjo, kad jie būtų rytoj Paryžiui, kaip visada. Ir jinai tiesiog išsiuntė, sakau, jo, ten yra kažkokie darbai, išsiūs, nes aš buvau palikus šią fotografijai, išsiuntė ir patagauno laišką, kad o, buvo Emily in Paris. Nu, valio, bet tai yra tikrai didelė nemokama reklama, nu, milžiniška nemokama reklama, ir gali tokie dalykai labai padėti. Todėl ir prašau, sakykit taip.
1: Bet kaip tai veikia? Ar tu tiesiog nemokamai padovanoji papuošalą stilistui, ar paskolini? Tiesiog kaip visą tai veikia, nes bandau įsivaizduoti, kad juvelyrams, kurie, pavyzdžiui, turi gerokai mažiau tų papuošalų savo sortimente, taip. Na, tai tu visko, ko neturi, nenori išsiųsti mėnesiui.
0: Dabar realiai sekančiam filmavimui jau nuo balandžio ir jis vis dar yra filmuojamas.
1: Taip.
0: Reikia turėti kažkokių darbų, kurie yra tiesiog dėžutę, paimkit samples ir turėkit. Kaip tai vyksta? Gauni e-mailą su datom. Tada klausia, ką tu turi available, nusinti, ką turi available, arba jie jau žino, ko jiems reikia. Jeigu yra desnes production, verskitės per galvą, padarykit, ko jiems reikia, nes naudos, nenaudos, bet jeigu naudos, jūs galite labai išlošti iš to. Tada siunti viską, žinoma, išsiunti e-mailą su visu, toks kaip invoices yra, kur tu siunti su kainom, su viskuom, yra parašyta datos, kada gražina, nes normalios produkcijos, filmavimai, fotografavimai, jie turi datas, jie turi gražinimo datas, jie netgi rašo, kas yra atsakingas, tai turi e-mailus, turi telefonus, prašai realiai invoice, bet yra invoice skolinimai. Ir jeigu kažkas atsitinka, tai jie perka. Ir būtent tai yra parašyta tam pačiam invoise. Jeigu kažkas atsitinka, kažkas nėra gražinama, jūsų mokate šitą sumą. Ir viskas. Ir taip ir veikia. Ir tu išsiunti tos darbus ir tada jie gražina. Susitarė, žinoma, kas moka. Dideli šitie Dilios Productions turi visą laiką savo biudžetą. Jie atsiunčia netgi kurjerį, jeigu reikia. Kai kur tu siunti pats. Tai va toks va ir yra visas procesas.
1: Tai gerai, tavo papuošalas pasirodo garsiam seriale, kurį žiūri milijonai žmonių visame pasaulyje. Ekrane pasirodo tavo auskaras ant pagrindinės veikėjos ausies.
0: Taip.
1: Kas toliau?
0: Aš tai nežinojau šito, kad iš vis kažką naudos, nes kaip ir sakiau, tu siunti, nežinai naudos, nenaudos. Tada gaunu tiesiog žinutės iš klientų su screenshotais ir iš visų žmonių, nes kas labai buvo vaina, kad jie panaudojo darbą, kuris labai yra mano jau ikoninis tas.
1: Ir labai matomas.
0: Labai matomas ir tada visi ten fashion blogai yra visi tie, kurie seka madas per televizorių, nes Emily in Paris iš vis, man atrodo, tenai nėra apie nieką, bet yra labiau apie madą. Ir visi stilistai seka ir žmonės, kurie domisi madas, seka būtent kas ką dėvi ir kas ką rodo. Tai va tai pasirodė ir tiesiog tada aš nebuvau tiesą pasakius pasiruošus tiek, kiek turėjau už užsakymų ir visko, nes reikia tam pasiruošti, reikia pasiruošti tą toliau judinti į priekį, tą būtent tą žinią, kurią tu gauni, nes tai yra didelė reklama ir didelis skatinimas žmonėm pirkti tą dalyką, bet reikia viską pasiruošti su website, su darbų turėjimu, su siuntimu, plus tai buvo prieš kalėdas, Nu ir ką, dabar šiais metais reikės truputėlį kitaip pasiruošti tiems dalykams.
1: Jeigu kažką... Iš naujo pasigamint papuošalų iš anksto?
0: Taip, reikia pasiruošti ir žiūrėti, ką tu gali padaryti, nes yra dvi rankytės, ten, žinau, kažkas turi gal daugiau dalykų pasiruošę, bet visas siuntimas, logistika, tai yra tai, su kuo reikia dirbti. Mhm. Plus reikia rašyti visokiems tam blogams, ar matė čia mano darbai, nes viskas, visi nuo to turi clickbaitus, ir viskas keliavo pas tave upside. Bet jeigu nepasiruošęs, nieks nežinos.
1: Taip va. Supratau. Na, nors susitikome pasikalbėti apie juvelyriką, taip. Kas didelė dalis pokalbė yra apie logistiką.
0: Nu, taip yra, nes juvelyriką pradedi, bet tu supranti, turėdamas verslą ir kurdamas dalykus, kad tai neužtenka, tai yra labai labai maža dalis darbo turint brandą. Visa kita yra logistika ir marketingas. Ir...
1: Pasikalbėkime apie marketingą. Taip. Tada, nes irgi dažnai, kai kalbuosi ar su dizaineriais, ar su juvelyrais, ar su aksesuarų kūrėjais, tai labai dažnai žmogus puikiai žino, ką gali padaryti ir kaip gerai gali padaryti, bet sunkiai gali papasakoti apie tai, ką gali Taip. Padaryti. Arba, pavyzdžiui, na, tiesiog vis dar, bent jau Lietuvoje, daug kam yra šiek tiek neįprasta reklamuoti save, pasakoti apie tai, ką daro, nes, na, tiesiog yra tiesiog tam tikras įgimtas kuklumas. Manau, daugelis iš mūsų su to susiduriam. Tu minėjai, kad, na, tavo prekės ženklas iš principo stovi ant tavęs. Tu padarai papuošalus, tu juos išsiunti stilistams, tu mezgi kontaktus, tu susikuri per pandemiją internetinę parduotuvę, žodžiu, AK Jewelry esi tu. Taip. Kaip tau sekėsi pradėti kalbėti apie save ir kokių galbūt netgi kažkokių klaidų esi padarius, kalbant apie marketingą?
0: Klaidos marketingai yra pastovas, nes tai yra labai dideli biudžetai, kur tiesiog, nežinant ką darai, kaip pradėti daryti, tiesiog leidi pinigus ir šiali metadėje. Bet be jo tu nerasi klientų ir tavęs nieks neras. Ir kalbėti apie save reikia, nes fainai, žinoma, turėti ten interviu, kažkas, bet sklaida nėra tokia. Mes konkuruojam dabar su visu pasauliu.
1: Taip.
0: Tu esi mažas, tu esi didelis, vis naudoja tos pačius principus, tik tai skirtingus biudžetus. Ir sveikinti nėra surasti savo, žinoma, stilistiką, savo... krypti, kad žmonės tave pažįsta ir žino, kas tu esi ir būtent nori to, ką tu darai tiesiogiai. Nes tada tu turi mažesnę nišinę auditoriją, bet jinai yra tavo. Jeigu tu darai, va, kaip tuos kalbėjai, minimalistinius dalykus, kurie yra visur, kur gali, žinai, čia nusipirkti, ar prabangioj protuviai, jos daro visas pasaulis. Ir tai yra aukcionas, su kuriuo tu pastoviai konkuruoji. O kalbėti apie save reikia, aš dabar, pavyzdžiui, man, kas yra Instagramas, aš suprantu, kaip algoritmai veikia ir aš niekada nedėjau savęs dirbančios, bet supratau, kad žmonės labai mėgsta žiūrėti žmonės, kurie dirba. Tai ką, imi ir darai vieną kartą per mėnesį rilsą, kur tu dirbi ir tai yra tiesiog dėl marketingo, dėl reklamos. Žmonėm be įdomu, kaip atsiranda papuošalai iš viso, kaip atsiranda kažkokie produktai, nes... Mes visą laiką rodom jau tą dublizgintą gražų paveiksliuką Taip. Ir nieks nežino. Dauguma žmonių galvoja, kad aš esu vyras ir esu labai didelio kompanija, o ne studiją turiu savo bedrume. Ir tas, man atrodo, parodymas kitiem žmonėm, jie gali patys atsisijuoti su tuo. Jie gali suprasti, kad okei, aš irgi esu tokioj situacijoje ir jeigu tas žmogus gali, ar aš galiu. Tai... Reikia daryti. Tas mes norit, nenorit, lipkit per save. Nebūtina ten dėti kažkokių cheesy video ar tenai. Nu, yra būdų tai daryti ir gražiai, ir stilingai, ir rodyt, kad nes tu renkiesi, ką tu rodai. Niekas už tave nesirenka. O marketingas, taip, aš tiek daug kompanijos esu praėjus, tiek esu daug pinigų išleidus ne ten, kur reikia, esu susipykus su žmonėm. Gerai kartais būna, kartais blogai būna, nes tiesą pasakius, mane pykina nuo marketingo ir nuo viso dalyko, bet reikia visiems žinot bent jau kažkokį pagrindinį būdą, kaip tai daryti, kad tu netgi kažkam galėtumai perteikti, ką tu nori parodyti su savo brandu. Tai, nežinau, yra labai labai daug kursų online, reikia žiūrėtis ir tikrai reikia pasižiūrėti, nes be to tu neparduosi nieko. Nebent tu nori pardavinėti tiesiogiai žmogui, tiesiogiai kažkokiam, ten, nežinau, mūgiai, kažkokiam eventą, bet visa kita, jeigu nori aukti, tau reikia užsiimti marketingu, dėja.
1: Bet kaip minėjai vis tiek, kadangi dabar neretai esminis pardavimų variklis yra socialinės medijos ir socialinių medijų reklamos.

0: pasiekimas ir tu paminėjai, kad vienu metu gali konkuruoti su visu pasauliu.
1: Taip.
0: Aišku, aš suprantu, kad pasaulyje yra labai daug įvairios juvelyrikos, yra labai daug skirtingų juvelyrikos tendencijų, bet, pavyzdžiui, kaip tu pati matai šiandienį juvelyrikos lauką? Kas tau jame yra įdomiausia, kas labiausiai intriguoja, o kas galbūt netgi šiek tiek pykdo? Ypač žiūrint profesionalo akimis.
1: Kas dabar atsitiko, labai daug juvelyrų atsirado. Ir yra juvelyrai, žinoma, faina yra turėti hobį, yra faina daryti dalykus, valio, jeigu jums sekasi. Man pasidarė žiūrėti juvelyriką labai nabodu, nes visi daro lygiai tą patį. Nu, negaliu sakyti, kad visi, bet didžioji dauguma daro labai panašius darbus.
0: Kokius?
1: Nu, šiuo momentu tai visi blobiukai, žinai, nes dabar eina tas 90s vibes ir aš tą atsimenu jau antrą kartą, kaip ir gaunasi, bet tai nėra išliekamoji vertė. Tai aš siūlau žmonėm tiesiog pasigilinti į skirtingas technikas, jeigu jūs tikrai norit užsiimti juvelyriką, nu, biški labiau diginkit. Žiūrėkit, kas iš tikrųjų patinka jums, suraskit save, nes jeigu tu savęs nesurasi, tai nelabai kažkur pajudėsi. Nes, kaip ir sakau, yra tokių pačių dalykų šimtai, tūkstančiai, milijonai netgi. Ir nesuradę savęs, tu neparduosi savęs, nes nėra ką parduoti tada. Tai, man atrodo, tas dalykas tiesiog užteršia. Tokia gaunasi tarša, toks kaip noise, žinai, kur neskiri dizainerio nuo dizainerio. Bet, žinai, yra kitas dalykas, kas parduodama, tas parduodama. Kaip juvelyriai ir dizaineriai, man tiesiog, sakau, atrodo, kad toks truputėlį, nu, užterštas vandenėlis.
0: Mhm. Ar pats juvelyrikos klientas keičiasi?
1: Pas mane jie auga. Su klientais, manau, keičiasi tai, kad visi auga ir tie jaunesni žmonės gali su daugiau sau leisti, tada vyresni žmonės gali dar daugiau sau leisti. Ir su to reikia taikytis ir pristaikyti, nes tiek tu, kaip brandas augi, tiek tavo klientai auga. O jauni klientai, nu, dabar ne mano. Nes ne ta karta gal, tai tiesiog aš nedarau klientui, aš darau savo darbus pagal savo stilistiką ir tas klientas suranda mane arba aš jį surandu, bet tada jau, jeigu jau yra geras mečas, mes kartu ir augam.
0: Mhm. Bet kaip tik, kaip paminėjai, labai dėlį įtaką tavo kūrybai padarė, tai kiek daug patirties gavai Niujorke šiuo metu, kaip suprantu, pagrindė gyveni Meksikoje.
1: Jau 2,5 metų.
0: Kaip vieta, kurioje tu tiesiog neleidi savo kasdienybę ir keičia tavo kūrybą kažkaip?
1: Pirmas dalykas, aš turiu studiją, kur nebėra mano loftė, o yra atskirai. Tai jau keičia mano darbo grafiką, nes yra užrakinamas pastatas ir turiu eiti iš tenai.
0: Sveika.
1: Sveika, labai sveika. Ir tai keičia gal, kad aš turiu daugiau laiko galvoti arba kurti dalykus. Tai keičia mąstyseną ir tas pailsėjimas, turėjimas laiko, turėjimas atskirą vietą galvojimui ir darbui ir nedarbui daro mano gal dizainą labiau išmastytą ir labiau leidžia atsirinkti, ko reikia daryti ir ko nereikia daryti. Bet tokia vat kaip įtaka iš Meksikos, man yra pirmus metus, aš padariau netgi tokius kafsus, kur yra ten tokia Guadalupe. Ir ta Guadalupe, aš nesu nei religinga, nei ką, bet Meksiko miestas nėra neatsiemas nuo Guadalupes. Ir ta visa estetika ir atsirado gal daugiau spalvų. Ir sekantį kolekciją aš netgi darysiu su tokiom labai ryškiom iš akmens darytam formom, kur bus integruota su mano stilistika, nes tas miestas yra gyvas palyginus su Niujorku spalvomis.
0: Mhm.
1: Ir nori, nenori, tai tą ką padaro.
0: Mhm. Na, o kalbant apie tai, ką galbūt dar norėtum nuveikti ateityje, na vis tiek, aš suprantu, kad dirbančių juvelyro darbas yra vis tiek, kad kiekvieną dieną turi kažką daryti ir, na, su kiekvieną dieną pasiemi tos naujus iššūkius, bet kaip, pavyzdžiui, matai save šiek tiek vėliau ar ateityje, ar yra kažkokių projektų, kurios labai svajotum įgyvendinti?
1: Na, man visai įdomu dirbti su ta filmo industrija ir norėtųsi daryti dalykus, kurie ne tik yra produktai brandui, bet ir daryti kažkokius tokius vienetinius darbus kaip kolaboracijos, nes man tai visą laiką buvo įdomu, tai patys props ir taip toliau. Bet čia toks jau gal ateities gal būtų faina, tai va, kas nors nori dirbti su manim, let me know. Bet turėt laiko projektams, kurie yra nekomerciniai. To aš norėčiau ateityje. Norėčiau, kad brandas pats save jau judėtų linkme, kad man reikėtų ten, žinai, tiek užsiimti to marketingu, arba tiek viską prižiūrėti ir turėt komandą, kuri gali techniškai atlikti mano darbą, kas ties to aš dabar dirbu, bet, nu, kaip sakiau, reikia žmonių su įgūdžiais ir tai užtrunka laiko. O judėjimas, tai dar judėsiu į tai, kad bus mano brandas labiau fokusuotas į tauriuosius metalus, ne tik sidabrą, bet ir auksą ir deimantus, nes kaip ir sakiau, kad mano klientas auga ir jų biudžetas auga ir jų poreikiai auga. Tai labai faina padirbėti su kitais metalais ir brangesniais dalykais, bet išlaikyti tą pačią stilistiką ir mano braižą.
0: Mhm. Tai linkiu kuo didžiausios sėkmės tokiu atveju ir tabunėčio pavyko išmanifestuoti kažką heterį. Ir ačiū labai Aušra, kad galėjai šiandien ateiti. Žinau, kad Lietuvoje sunku tave pagauti, tai
1: pagavai.
0: Kai Vilnių pagavau. Ir noriu klausytėms priminti, jog šiandien svečiuose buvo juvelyrikos ženklo AK Jewelry, kuris veikia tarp New Yorko, Meksikos ir Vilniaus, į kurie ir juvelyrė Aušra Bankauskaitė. Na, o galiausiai primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus kaip visuomet ir jau šį naują penktą sezoną tikrai rasite LRT radiotekoje. Iki kitų kartų.

0: karšta, inovatyvi, žėrinti, kaip tik nebuvo vadinta, fortepiono virtuozo pirmosios tikrosios Amerikos roko žvaigždės Luimoro Gotšalko kūryba, svaiginanti jo karjera ir visą gyvenimą aukštinkojam apvertęs skandalas, dėl kurio tikrumo ginčijamasi iki šiol. Aš, Gintaras Januševičius ir laidos svečias, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, kviečiame šią savaitę įsijungti nevaržomos Karibų energijos kupinus Palėpės radinius. Jau šį trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.
1: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija pradedame naują pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Pirmojoje šio ciklo laidoje kalbėsimės apie sąjūdžio istoriją ir nepriklausomybės pradžią, mums pasakojančių šaltinių būklę, o taip pat apie mūsų pastangas šiuos šaltinius surinkti bei išsaugoti ateities kartoms. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
2: Kaip klasikinėje muzikoje skamba vėjas, kaip senoviniuose teatruose uždavo audra ir kuris prancūzų kompozitorius garsais perteikė lietuvišką cepelininį dangų. Laidoje Kaip tai skamba tyrinėjame klasikinę muziką, kurioje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Pirmosios sezono laidos apie orą klausykitės ketvirtadienį 13:05 per LRT klasiką.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ragina Lietuvoje veikiančias gynybos pramonės įmonės išlaikyti budrumą ir taikyti visas įmanomas saugumo priemonės. Pasak Vitkausko, priešiškoms jėgoms vis mėginant organizuoti tam tikrų provokacijų, vyriausybės dialogas su ginkluotės gamintojais vyksta reguliariai.
2: Čia turbūt svarbu, kad to budrumo nereikėtų prarasti, kad įmonės turėtų šitą lygį išlaikyti, turėti, aišku, ir savo saugumo struktūras įveiklintas, stebėjimų sistemas dėl kamerų, kad galima būtų tą visą perimetrą fiksuoti, kas vyksta, turėti įrašus, jeigu reikėtų atsekamumo kažkokio, tai turbūt didžiausias iššūkis viso šitose situacijose, apie ką mes kalbam, tai yra iššūkis mūsų žvalgybos bendruomenė, kad iš ankstinis perspėjimas turi būti. Mes prieš keletą mėnesių esam pasikvietę į mūsų vyriausybės kanceliariją įmonių atstovus, vadovus, kalbėjomės apie tas galimus išpolius, grėsmes, tarėmės, kaip būtų galima juos užkardyti, tai tas dialogas vyksta net ne pirmi metai.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Traukinių stotyje Augsburge nugriaudėjęs sprogimas, keli žmonės sužeisti, praneša Vokietijos visuomeninis transliuotojas Deutsche Welle. Sprogimas pietinėme šalies mieste įvyko, kai traukinių stoties koridoriuje detonavo neatpažintas objektas. Du žmonės nesunkiai sužeisti patyrė garsinę traumą. Augsburgo policija praneša, kad pagrindinė miesto traukinių stotis dabar yra visiškai uždaryta, nes buvo rastas dar vienas įtartinas objektas. Vokietijos policija trečiadienį taip pat praneša, kad tyrė galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakariniame Bergheime, tačiau pridūrė, kad regiono elektros tiekimas nenutrūko. Išvakarėse skelbta, kad Vokietijoje prie Preilako pastotės, kuri paskirsto elektros energiją iš netoliese esančios Jenšvaldės jėgainės, per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas. Vokietija antradienį apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste vykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, kurioje panaudotas dronas su sprogmenimis ir paskelbė.

0: savivaldybę. Valstybės modelis numato, kad nepasiturinčių gyventojų išlaidos būsto šildymui negali viršyti 10% jų pajamų. Planuojama, kad 2026-2027 metais šildymo sezoną kompensacijų prireiks maždaug 170 tūkstančių gyventojų, o išlaidos sieks per 80 milijonų eurų. Po LRT radio kreipimosi žurnalistų etikos inspektorius tarnyba pradėjo tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo leidinyje Tigodnik Vilenšiznai. Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje teigiama, esą 1920-aisiais generolas Želigovskis išvadavo Vilnių iš lietuvių rankų. Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius.
1: Kai gauname pranešimą, jog gali būti kokie nors požymiai dėl pažeidimo susijusių su dezinformacija arba neapykantos kalba, tarnyba pradeda savo iniciatyvą tyrimą, tai šiuo atveju įvertinama, kokia tai yra apimtis, tai yra nuomonės ribose, ar tai yra įstatymus atinkantys dalykai. Nustačius pažeidimus paprastai reikalaujam pašalinti turinį, na, o neapykantos kalba gali būti ir baudžiamo persekiojimo klausimas, bet tai jau sprendžia prokuratūra, teisėsaugos institucijos.
0: Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. 1920 spalio 9-ąją vadovaujama generolo Lucijano Želigovskio, Lenkijos kariuomenė įsiveržė į Vilnių ir dalį rytų Lietuvos. 19 metų trukusi okupacijos faktą anksčiau pripažino Lietuvos vyriausybė sudaryta komisija, tyrusi armijos Krajovos veiklą Vilnijos krašte. Šį rytą automagistralėje Vilnius Panevėžys užfiksuota bėganti arklių banda, tačiau kaip portalą LTLT informavo policija, arkliai pavojaus nebekelia. Kaip arkliai ir iš kur ištrūko, nėra aišku. Pasak policijos, pirmasis pranešimas apie pastebėtą ištrūkusią arklių bandą, kurioje gali būti apie 10 arklių, gautas apie 7 valandą, ties Klevine. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše buvo galima matyti, kaip magistraliniu keliu bėga arklių banda, o iš paskos iš lėto juda automobilių srautas. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje, Utenoje 15, Kaune ir Varėnoje 16, Klaipėdoje, Šiauliuose 18 laipsnių. Įdienojus daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių ir vakarų, kai kur gūsingas, temperatūra bus 17-22 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.
2: Iš tiesų retai, kada susitikimai būna tokie įkvepiantys kaip šios dienos Euroradio koncerto programoje. Olivier Latry, vienas iš pasaulio didžiausių vargonininkų, kviečia mus į monumentalią Granados katedrą. Tad tie, kurie praleido šio vargonininko koncertą Vilniuje, vargonininko užbūrusio Vilniaus festivalio publiką Šventojo Kazimiero bažnyčioje, išgirskite, kaip jo instrumentas suskambo šią vasarą Granados muzikos ir šokio festivalyje. Pasigarsinti LRT klasiką, šį vidurdienį kviečiu aš, Gabija Narušytė. Nuo 1985, kai jam buvo vos 23, Olivier Latry yra nuolatinis Paryžiaus Notre Dame katedros vargonininkas. Ši pozicija lėmė jo tarptautinę atlikėjo karjerą, o ją papildo intensyvi dėstymo veikla Paryžiaus konservatorijoje ir įrašai, na, skaitant albumus su tokioms įrašų kompanijoms kaip Deutsche Grammophon, kur be kita ko jis įgrojo iš samo Mesiano kūrinių vargonams rinkinį. O Granados katedros vargonai, kuriais šiandien ir gros Olivier Latry, yra tikrai didingas baroko šedevras 18 amžiaus viduryje sukonstruotas Leonardo Fernandeso Davilos ir trys klaviatūros daugiau nei 3400 vamzdžių. Štai su tokiais skambiais registrais kaip trompeta Universal ar Clarin Imperial. Na, vargonininkai turbūt supranta, ką aš čia tokio svarbaus įvardinau, bet jūs, kurie nesate susidūrę su šiuo instrumentu, tai išgirsite šį nerealų tikrai skambėsi klausydamėsi mūsų. Ir šiandien Olivier Latry nubrėžė mėlapį apimantį 3 šimtmečius ir 3 tarpusavyje susipynusias mokyklas – Niderlandų, Iberijos ir Prancūzijos. Ir visų pirma, vargonininkas mus nukels į 16-ąjį amžių, girdėsime Suzanės van Salt šokius, kurių gimimas būtent susijęs su vieta, kurioje jie vasarą ir suskambėjo, tad šiek tiek tos istorijos. Už kelių metrų nuo Granados katedros, kur ir vyko šis koncertas, karališkoje koplyčioje ilsisi katalikų karaliai Pilypo antrojo proseniliai šalia Izabelės surinktų flamandų paveikslų. Ir ta senoji meninė sąsaja su Flandrija muzikiniu požiūriu pasiekė kulminaciją, kai 16 amžiuje

Pilypas II užsakė flamandams brebosams 4 didžiuosius vargonus vienuolynui. Tuo metu Europos vargonų meistrų mokyklos dar nebuvo išsiskyrusios, o brebosai įvedė naujoves, na pavyzdžiui, kornetą naudojama kaip solinį registrą. Ir tai buvo vienas iš tiltų tarp Nyderlandų ir Iberijos vargonų statybos. Iš tos kosmopolitiškos Flandrijos kilęs ir programą atveriantis rinkinys rankraštis, kurį 1599-aisiais gyvendama Londone nukopijavo Suzanne van Salt iš Nyderlandų, įrašydama šokius, kuriuos tikriausiai pati grodavo namuose. Ir šiandien jos rankraštis yra seniausias šaltinis to laikotarpio olandų muzikos klavišiniams instrumentams. Štai tokia istorija šių 6 šokių, kurie yra subtiliai papuošti ir primena tų laikų namų vakarėlius. Taigi išgirskime tuos 6 šokius iš Suzanne van Salt rinkinio dabar ir groja Olivier Latry.

Na, tikiuosi, išgirdote visas vargonų Granadoje spalvas ir tą išraiškingąjį kornetą, vieną iš tiltų tarp Nyderlandų ir Iberijos vargonų. Visame pasaulyje garsus prancūzų vargonininkas Olivier Latry rečitalį šių metų Granados festivalyje pradėjo 6 šokiais iš 16 amžiaus pabaigoje Suzanės von Solt sudaryto rinkinio. 16 amžius ir toliau skambės nuostabiai gražaus dizaino ir didžiulės muzikos spalvų amplitudės Granados katedros vargonais. Suzanės von Solt amžininkas ir tautietis Janas Petersonas Svelinkas dirbo vargonininku vienoje Amsterdamo bažnyčioje, kur priimdavo mokinius iš visos Europos. Tad koncertą Latry tęsė Svelinko 6 variacijomis dainos Mano jaunas gyvenimas turi pabaigą tema. Taigi išgirskime tai ir mes.

štai taip tikrai garsiškai vizualiai į šešioliktąjį amžių mus nukėlė olivjė latry. Granados katedroje rečitalį jis tęsė Jano Petersono Svelinko šešiomis variacijomis dainos Mano jaunas gyvenimas turi pabaigą tema. Olivjė Latry norėjo, kad programos šiame festivalyje širdis priklausytų Iberijos mokyklai. Taigi, Jose Jimenezas, jis 30 metus buvo savo gimtojo miesto Saragosos bažnyčios vargonininkas.

Jo kūrinys Batalija, kurį mes netrukus ir išgirsime, perteiks mūšio vaizdinius, taigi trimitai ir būgnai, jų ritmai, polimai ir fanfaros keičiasi čia su kontrastingais epizodais. Ir aklas nuo vaikystės, žinomas kaip aklasis iš Darokos, ispanų kompozitorius ir vargonininkas Pablas Bruna. Jis buvo toks garsus, kad Pilypas IV ir Karlas II, pravažiuodami pro miestelį, dažnai sustodavo jo pasiklausyti. Brunos kūrinys Litanijos mergeliai preliudas sukuria muzikinį stebuklą pasikartojančių motyvų, kuris grįžta kiekvieną kartą vis kitaip transformuodamasis. Jis taip pat nuskambės jau visiškai netrukus. Ir Juanas Cabanillasas, 22 amžiaus, buvo paskirtas Valencijos katedros vargonininku, kur dirbo 46 metus. Ir jo muzikoje galime išgirsti visas Iberijos vargonų galimybes, techniniais reikalavimais atitinkančias jo virtuoziškumą. Puikus pavyzdys yra jo kūrinys Fantazija, kurią ji taip pat į šį rečitalį Granados katedroje įtraukė prancūzų vargonininkas. Bet prieš tai, prieš šią fantaziją, Olivier Latry atliks Jose Jimeneso Bataliją ir Pablo Brunos Litanijas mergeliai preliūdą.

Nuskambėjo Iberijos mokyklos kompozitorių muzikos puokštė. Ja, į rečitalį Granados festivalį įtraukė prancūzų vargonininkas Olivier Latry, kuris koncertą užbaigs prancūzų muziką. Jo pasirinkime Žanas François d'Andrio. Nuo 1721 jis ėjęs karališkosios koplyčios vargonininko pareigas, tobulino kalėdinių giesmių variacijas, na, o kūrinys Juozapas laimingai

vedęs, priklauso šiam žandrui, kuris baroko laikotarpiu Prancūzijoje kėlė tikrą sensaciją. Jis ir nuskambės. Kitas prancūzų vargonininkas tai Klodas Balbastras, buvęs Olivier Latry pirmtakų Notre Dame katedroje. Jis taip pat buvo pirmasis ir dvasinių koncertų vargonininkas ir prieš pat revoliuciją jis puoselėjo galantišką į stilių, kurio puikus pavyzdžiai yra jo arija ir koncertas D-dur. Taigi, koncerte išgirsime iš kart po arijos koncertą, na, o dalis šio opuso yra preliūdas, allegro, gavotas ir allegro. Bet visų pirma, Žano François Dandrio kalėdinė giesmė Juozapas laimingai vedęs. Klausykime, groja Olivier Latry.

Klodo Balbastro arija ir koncertu de dur, senovinės vargonų muzikos koncertą Granados katedroje baigė visame pasaulyje garsus prancūzų vargonininkas Olivier Latrina. Štai tokia programa buvusi šiame festivalyje, o ši kelionė nuo renesanso iki rokoko kelionė, kurioje vėl susitiko trys vargonų muzikos mokyklos – Nyderlandų, Iberijos ir Prancūzijos – baigėsi ir šį vidurdienį LRT klasikoje. Olivier Latrina ir Granados katedros vargonus dar 30 dienų galite girdėti, susiradę šį koncertą kaip ir kitus LRT radiotekoje. Programą parengė, kaip visuomet, Junija Galėjeva ir kviečia ir toliau klausytis koncertų šią savaitę LRT klasikos bangomis iš Granados, kuriuos ji parengė mūsų pasiklausymui. O su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu susitikti šį vakarą jau visiškai kitokiam skambesiui. Mus pasiekė iš Lietuvos didžiausių vasaros festivalių koncertas, tai Pažaislio muzikos festivalio koncertas Kauno valstybinėje filharmonijoje, kur su Šventojo Kristoforo kameriniu orkestru dainavo svečias iš Jungtinių Amerikos valstijų Arjė Nusbaun Koenas. Taigi, šį solistą išgirsime mes LRT klasikos bangomis ir koncertą prisiminsime kartu su studijos viešne, mano kolege, o ir operos soliste Jomante Šležaite Paukštė. Taigi, susitikime 7. Iki.

0: pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Karšta, inovatyvi, žėrinti, kaip tik nebuvo vadinta, fortepiono virtuozo pirmosios tikrosios Amerikos roko žvaigždės Luimoro Gotšalko kūryba. Svaiginanti jo karjera ir visą gyvenimą aukštinkojam apvertęs skandalas, dėl kurio tikrumo ginčijamasi iki šiol. Aš, Gintaras Januševičius ir laidos svečias, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, kviečiame šią savaitę įsijungti nevaržomos Karibų energijos kupinus Palėpės radinius. Jau šį trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.
4: Kaip klasikinėje muzikoje skamba vėjas, kaip senoviniuose teatruose uždavo audra ir kuris prancūzų kompozitorius garsais perteikė lietuvišką cepelininį dangų. Laidoje Kaip tai skamba tyrinėjame klasikinę muziką, kurioje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Pirmosios sezono laidos apie orą klausykitės ketvirtadienį 13:05 per LRT klasiką.
5: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda, prie mikrofono Paulius Šironas. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadepulas sako, kad jaučia didelį palaikymą iš Europos šalių dėl to, kad Berlynas teisiškai apkaltino Maskvą dėl surengto išpolio Leipcigo oro uoste. Anot jo, Rusija eskalavo konfliktą ir turi pajausti pasekmes.
2: Vakar matėte, kad Vokietijos vyriausybė paskelbė priemonės, kurių jį imasi reaguodama į Rusijos agresiją. Mane žavi tvirta Europos parama tam, ką padarėme. Jaučiu didelę vienybę ir paramą čia. Rusija eskalavo konfliktą ir Rusija pradėjo šį hibridinį išpolį. Ir dabar Rusija turi gyventi su šiomis pasekmėmis. Kartoju tai, ką sakiau vakar. Tai buvo būtinas ir tinkamas atsakas. Ir mes visada jį siejame su savo noru atnaujinti protingą dialogą su Rusija. Tačiau todėl Rusija turi parodyti, kad ji taip pat yra pasirengusi protingoms deryboms, ypač dėl padėties Ukrainoje. To mes ir laukiame.
1: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadepulas. Suvažiavime taip pat dalyvaujant Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad šalys kartu tarsės dėl bendro atsako Kremliui.
3: Žinoma, visi aptarsime Leipcigo išpolį. Akivaizdu, kad tai turi visus valstybės remiamo terorizmo požymius. Kyla klausimas, ką dėl to darysime? Mes jau iškvietėme Rusijos ambasadorius, turime čia daug valstybių narių ir mes kartu aptarsime, ką dar galime padaryti. Jau turime sąrašą su 1600 susijusių įmonių iš Rusijos karinio komplekso ir galbūt bus pridėta dar daugiau. Žinoma, tai nėra tai, dėl ko šiandien sprendžiame galutinai, nes tai nėra oficialus susitikimas, bet mes tikrai tai aptarsime.
1: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas. Prezidentui Vladimirui Zelenskiui pareiškus, kad Rusijos oro erdvė nuo šiol faktiškai uždaroma, nes Ukraina užpuolusio šalies danguje bus daug dronų. Gynybos ekspertas Vaidotas Malinionis sako, kad tai efektyvus būdas sutrikdyti Maskvos ir jos sąjungininkų skrydžius Rusijos viduje. Malinionio teigimu, Kyivas pajėgus daryti spaudimą Kremliui, nes geba pasigaminti daug dronų.
4: Tai nereiškia, kad jie numušinės lėktuvus, bet padarys Rusijos dangų tokiu rizikingu, kad lėktuvai, orlaiviai, kurie skraido ir komerciniai, ir kitokie, iš Kinijos, iš Turkijos, galbūt iš Indijos, iš kitų valstybių, Rusijos viduje, taps per daug pavojingas dangus jiems. Ir draudimo bendrovės ir kiti sukels kainas ir tai Rusijai be abejo padarys didelę ir ekonominę ir kitokią žalą. O Zelenskis dabar, tarp kitko, Ukraina turi tam priemonių, kad jie tokius pareiškimus galėtų daryti, nes jie dabar gamina apie 10 milijonų dronų įvairiausių ir siekia, kad būtų pasiekta 20 milijonų dronų per metus.
1: Gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Azerbaidžiane evakuoti 5000 žmonių po to, kai naktį gaisras sukėlė sprogimų šaudmenų sandėlyje. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Gaisras kilo sandėlį netolinį

Zami kaimo. Kol kas gaisras dar liepsnoja ir girdėti pavieniai sprogimai, tačiau dedamos pastangos užkirsti kelių ugnies plitimui. Keliuose kaimuose prie įvažiavimų ir išvažiavimų taikomos saugumo priemonės.

0: Rusijos krepšininkų grįžimą į didžiąją areną, iki tol, kol karas Ukraina nėra nesibaigęs. Akivaizdu, kad šitas FIBA sprendimas yra įtakotas tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo. Ta realybė yra tokia. Tikrai gyvenam momente, kada pabiškai atsiveria duris Rusijos sportininkams ir matom kitų tarptautinių sporto federacijų čempionatus. FIBA pasaulio borde yra Rusijos atstovas, tai akivaizdu, kad ta įtaka didelė ir jie mūsų poziciją žino. Vasaros pradžioj mes kartu su 10 kitų valstybių išsiuntėme aišku laišką, kad smerkiame bet kokią Rusijos grįžimą.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos, lietus labiausiai šiauriniuose regionuose. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra bus 9-14, prie jūros apie 16 laipsnių šilumos. O rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 13:05.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, sveikinuosi su tavimi pirmąsyk naujame LRT klasikos sezone ir džiaugiuosi, kad po beveik 40 dulkėtų atradimų vis dar pasirinkai įsijungti Palėpės radinius. Su tavimi Gintaras Januševičius. Visą vasarą paskyriau naujų neatrastų palėpių tyrinėjimui ir tikiuosi, kad prisijungsi kiekvieną savaitę pasiklausyti, ką gi tokio tau atradau. Pasaulyje parašoma tūkstančiai naujų kūrinių, dešimtys ar net šimtai simfonijų. Tik vienetams jų lemta suskambėti ir tik ryškiausi savo kartos kūriniai taps standartiniu repertuaru. Logiška būtų manyti, kad istorijai viską sutvarkius ir išfiltravus, koncertų salėse klausome tik geriausių iš geriausių kūrinių, o kas atsisijoja, na, lai būna pamiršta. Tačiau dažnai pamirštame, kad tiek žmonių, tiek kūrinių iškilimą kartais lemia ne tik kokybė, bet ir tiesiog elementari sėkmė. O kas, jei kažkoks tos sėkmės negavęs, laiku ir vietoje neatsiradęs kūrinys, pasimetė istorijos spiralėje ir dabar dūla muzikinėje palėpėje? Argi nesmagu tau būtų tapti tuo, kuris įsijungia laidą savo ausinėse ar automobilio grotuve, suteiks antrą šansą simfonijai ar koncertui, kuriuos atrodo visi lengva ranka jau nurašė? Galbūt nuo tavo grotuvo prasideda įvykių seka, atvesianti pamirštą šedevrą į orkestro repeticiją ar anšlaginį koncertą. Kalbant apie antruosius šansus, manau, šios dienos laidos herojus jų nusipelno dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, geresnis jo pažinimas padės suprasti ir visą jo erą. Tiek muzikos, tiek jo tėvynės istorijoje, o kartu ir todėl, kad tamsiosios jo biografijos dėmes galėtų padėti atkreipti dėmesį į vis dar neretai pasitaikantį ir, švelniai tariant, garbės nedarantį fenomeną. Tačiau pradėkime nuo muzikos garsų. Pagalvok, į ką ši muzika tau panaši, kur jos geografinė tėvynė ir galiausiai, apie ką ši muzika tau byloja.

klausėsi legendinio su dabartinėmis roko žvaigždėmis lygintino scenos dievaičio virtuozo Louis Moreau Gottschalko fortepioninės pjesės Banjo. Būtent šį pianistą ir kompozitorių pasirinkau pirmąjį sezono laidai. Skambino Filipinų fortepiono virtuozė Cecil Licad. Prieš kalbant apie patį Gottschalką, reikia suprasti miestą, kuriame jis gimė, nes Gottschalko muzika be Naujojo Orleano beveik neįsivaizduojama. Gottschalko gimimo metais 1829-aisiais Naująjį Orleaną būtų sunku pavadinti tiesiog amerikietišku miestu. Tai buvo vienas didžiausių Šiaurės Amerikos kultūrinių katilų – prancūzų, ispanų, afrikiečių, karibų, kreolų, britų, vokiečių ir amerikiečių kultūrų susitikimo vieta. Miestas buvo ne tik prekybos uostas prie Misisipės, bet ir vartai į Karibus. Čia susitikdavo žmonės, kalbos, religijos, skirtingiausios maisto, šokių ir, svarbiausia Gottschalkui, muzikos tradicijos. Ir jo paties šeima buvo tarsi mažas šio miesto atspindys. Tėvas buvo Londone gimęs žydų kilmės verslininkas, o motina – prancūza kalbė Luizianos kreolė, kurios šeima kilo iš dabartinio Haičio. Taigi, Gottschalkas nuo pat gimimo gyveno pasaulyje, kuriame amerikietiška, kabutėse, kultūra dar neturėjo vieno aiškaus veido ar garso. O Naujasis Orleanas turėjo labai daug ką pasiūlyti. Pavyzdžiui, dokumentuotas faktas, kad 1836 metų pavasarį, kai Gottschalkui buvo vos 7 metai, per vieną savaitę vos 40 tūkstančių gyventojų turinčio Naujojo Orleano publika galėjo pasirinkti net iš 9 skirtingų operų, statomų 4 mieste veikiančių operos trupių. Ypač fantastiškas jausmas turėjo būti aplankius 1835 metais atidarytą milžinišką virš 4000 vietų talpinantį St. Charles teatrą, vieną prabangiausių teatrų visoje Amerikoje. Ypač mėgiama buvo opera, kurioje susitikdavo skirtingų rasių ir pajamų žmonės. Opera buvo socialinio gyvenimo dalis, o būti nuolatiniu operos lankytoju reiškia priklausyti kultūriniam miesto gyvenimui. Laikrašiai net rašė, kad tuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose egzistavęs muzikinis entuziazmas buvo beveik visas, sutelktas Naujajame Orleane. Tačiau šalia prabangių salių egzistavo ir visiškai kitoks muzikinis pasaulis. Vergovė vis dar buvo neatsiejama miesto ekonomikos ir visuomenės dalis. Kartu su vergų bendruomenėmis į Naująjį Orleaną atkeliavo Afrikos ir Karibų muzikos tradicijos. Vienas svarbiausių miesto vietų buvo Kongo Square, tai yra Kongo aikštė, kur sekmadieniais susirinkdavo vergai ir laisvieji juodaodžiai, šokdavo ir muzikuodavo. Gottschalko šeimos aplinkoje buvo Sally, iš Haičio kilusi vergė slaugė, kuri jį ir supažindino su kreolų melodijomis ir ritmais. Muzikinį talentą Gottschalkas parodė neįtikėtinai anksti. Pradėjo groti fortepionu ir smuiku, būdamas maždaug 4-5 metų, o vietiniai mokytojai netrukus suprato, kad turi reikalą su nepaprastai gabiu vaiku. Dar vaikystėje jis sugebėdavo iš klausos paskambinti operų melodijas ir kurti jų variacijas. Tos operų melodijos jam nebuvo kažkas tolimo, akademiško, skirta tik scenai, veikiau tiesiog kasdieninės miesto garso aplinkos dalis. Muzikos istorijai itin svarbiais 1842 metais, būdamas vos 13, Gottschalkas išplaukė į Prancūziją. Tačiau Paryžiuje jo laukė paradoksas. Paryžiaus konservatorija jo nepriėmė. Ką jau nepriėmė? Elementariai neleido sugroti stojamojo egzamino. Konservatorijos fortepiono katedros vedėjas Pieras Cimermanas tiesiog pasakė, Amerika tai garvežių, o ne muzikantų šalis, ir Gottschalko pavardė buvo bemat išbraukta iš kandidatų sąrašo. Įdomu, kaip tokio plauko profesoriai dabar pavadintų lietuvių pianistus. Įdomu, ar vis dar vadintų mus krepšinio šalimi. Grįžkim prie Gottschalko. Jam iš tikrųjų ir nereikėjo jokio diplomo. Jisai pateko į privačių pamokų, salonų ir koncertų pasaulį. Netrukus būdamas vos 15, jis surengė koncertą Plejelio salėje. Labai prestižinėje aplinkoje sėdėjo ir Frederikas Chopinas. Paryžiaus publika buvo sužavėta, o kritikai pradėjo lyginti jaunuolį su didžiaisiais Europos virtuozais. Pats Chopinas jaunuoliui paspaudė ranką ir išpranašavo didžią ateitį. O Gottschalkas greitai suprato, kad norint išlaikyti publikos dėmesį, reikia išsiskirti iš minios.
Jis ne tik pradėjo ekstravagantiškai rengtis, manieringai elgtis scenoje, bet ir rašyti muziką apie pasaulį, iš kurio buvo kilęs. Tokie kūriniai kaip Bambula ar Savana atsigrėžė į Luizianos ir Karibų muziką. Čia vietą atrado sinkopuoti ritmai, kreolų melodijos, šokių charakteriai. Tai buvo viena pirmųjų progų, kai amerikietiškosios ir Karibų muzikos tradicijos pateko į europietiškos fortepioninės muzikos kanoną. Geršvinas gims tik po pusšimčio metų, o Gotšalko muzikoje jau girdime vieną iš tų ankstyvųjų amerikietiškosios muzikos kryžkelių, iš kurios vėliau išaugs ragtime'as, o dar vėliau ir pats džiazas. Po galingos karjeros Europoje ir užtarnauto statuso tarp galingiausiųjų to meto muzikos gigantų, 1853 metais Gotšalkas grįžo į Jungtinės valstijas. Tačiau čia jo laukė visiškai kitoks pasaulis. Amerika neturėjo tokios susiformavusios koncertinės infrastruktūros kaip Europa. Užtat ji turėjo milžinišką auditoriją. Gotšalkas labai greitai suprato, kad norint būti sėkmingu ir namuose, reikia ne tik groti nuostabiai. Reikia mokėti publiką tiesiog valdyti. Organizacinė gyslelė ir ypatingai repertuaro pasirinkimas lėmė tai, kad Gotšalkas netrukus tapo pirmąja tikra Amerikos koncertinė superžvaigžde. Jo koncertuose buvo romantinės muzikos, virtuoziškų efektų, sentimentalių melodijų, operinių fantazijų, šokių. Jis keliavo po Jungtinės valstijas, Kanadą, Karibus, Kubą, Puerto Riką, Martiniką. Kelionėse jo muzikinis pasaulis dar labiau išsiplėtė. Dabar jis jau nebeturėjo vienos tėvinės muzikos. Jo tėvinė buvo visas Karibų regionas – Luiziana ir Amerika, tačiau kartu ir Europa. Jis galėjo viename koncerte groti Chopiną, Listą ar Talbergą, o jau kitame savo paties kūrinius paremtus kubos ar kreolų ritmais. Šiandien tai gali atrodyti savaime suprantama, tačiau 19 amžiaus viduryje tai buvo itin neįprasta. Pilietinio karo metais Gotšalkas palaikė sąjungą. Jis koncertavo šiaurėje ir atliko daug kūrinių, kurie buvo paremti amerikietiškomis patriotinėmis melodijomis. 1864 metų kovą jo koncerte dalyvavo ir pats prezidentas Abraomas Linkolnas. 1865 metais jo karjera pasiekė milžinišką mastą. Jis pats skelbė, kad per savo amerikietiškąją koncertinę karjerą nukeliavo beveik 100 tūkstančių mylių ir surengė maždaug 1100 koncertų. Tai reiškia gyvenimą beveik visiškai paversta keliu, scena ir viešbučiais.

Ir tada staiga visą jo karjerą, įdirbį ir gerbuvį į nebūtį nustumė skandalas. 1865 metais Gottschalkas buvo apkaltintas netinkamų romantiškų ryšių su jauna mokinė iš Auklando merginų seminarijos. Jis kaltinimus neigė, gindamasis, kad istoriją sufabrikavo fortepionų gamintojas Stenvėjus, siekdamas pakenkti jo reputacijai. Gottschalkas buvo žymiausios Stenvėjaus konkurentės Chickering and Sons fortepionų gamintojo veidas. Nežinant Stenvėjaus istorijos ir girdint tik koncertiniams Stenvėjaus fortepionams dalinamus ditirambus, tokia istorija gali pasirodyti iš piršto laužta. Visgi toli Gottschalkui ir Chickeringams fantazuoti nereikėjo, nes iš tiesų Stenvėjai tuo metu drastiškai skynėsi kelią į Amerikos scenas. Šeima labai anksti suprato, kad reikia ne tik gero instrumento, tačiau ir istorijos apie jį. Stenvėjai agresyviai naudojosi laikrašiais ir žurnalais, kad pasiektų kuo daugiau žmonių. Pavyzdžiui, pateiksiu 1867 metų Paryžiaus didžiąją parodą. Tarp Stenvėjaus ir Chickeringų po jos kilo tikras reklaminis karas. Abi kompanijos beveik kasdien apie 2 mėnesius skelbė reklaminius pareiškimus New Yorko spaudoje, kiekviena aiškindama, kad būtent ji laimėjo Paryžiuje. Stenvėjai strategiškai rašė straipsnius, kuriuose ne tiek gyrė savo fortepionus, kiek puolė Chickeringus. Dažname straipsnių daugiau vietos buvo skiriama Chickeringų kritikavimui, negu Stenvėjaus pranašumo įrodinėjimui. Pridėkime legendas apie mūdžių teisėjų papirkinėjimą, agresyvų pianistų verbavimą ir taip toliau. Dažnai su klasikinė muzika ir ypač su fortepionu mes siejame tam tikrus šventuolius. Kad tu žinotum, kaip neretai, tai yra labai toli nuo tiesos. Taigi, kaip ten viskas išties buvo su ta pilnametystės nesulaukusia seminarijos studente, veikiausiai žinojo tik pats Gottschalkas. Tačiau skandalas išplito spaudoje. Vieną naktį merginos tėčiai pasirodžius prie Gottschalko durų, pastarasis pasiėmęs tik būtiniausius daiktus, nurūko į uostą, sėdo į pirmą pasitaikiusį laivą ir visam laikui paliko savo tėvynę. Likusius 4 metus savo gyvenimo jis praleido daugiausiai Pietų Amerikoje. Panamoje, Peru, Čilėje, Brazilijoje jis buvo nemažiau svarbi žvaigždė nei Šiaurės Amerikoje. Jis rengė milžiniškus koncertus, kūrė naujus kūrinius, organizavo muzikinius projektus ir toliau keliavo beveik beprotišku tempu. Brazilijoje ypač populiarumas buvo milžiniškas. Ten jis planavo didžiulius muzikinius renginius, koncertavo Rio de Janeiro ir toliau dirbo net tada, kai jo sveikata jau buvo itin prasta. Būdamas vos 40, 1869 metų gruodį, prieš pat kalėdas Louis Moreau Gottschalkas sukniuvo scenoje, simboliškai ką tik pabaigęs skambinti savo 60-ojo opuso kūrinį pavadintą Mirtis. Po kelių savaičių Gottschalko muzikinė pranašystė išsipildė. O po mirties jo reputacija pradėjo blėsti. Muzikinis skonis pasikeitė, romantinė virtuozinė muzika, kuri buvo jo stiprybė, pradėjo atrodyti pasenusi. Jo kūriniai, tokie kaip populiarūs 19-ojo amžiaus fortepioniniai šedevrai, beveik išnyko iš koncertinių programų. Ir taip žmogus, kuris savo gyvenime buvo vadinamas Amerikos muzikos patriarchu, virtuozu ir vienu garsiausiu savo kartos pianistu, 20-ame amžiuje beveik išnyko iš bendrosios muzikos istorijos. Tik šiandien, žvelgdami atgal, galime geriau suprasti, koks neįprastas buvo jo eksperimentas. Gottschalkas buvo europietiškai išsilavinęs pianistas, kuris į klasikinės muzikos sceną atnešė naująjį Orleaną. Į Paryžiaus salonus jis atnešė Luizianos kreolų pasaulį, į amerikietiškasias koncertų sales karibų ritmus. Todėl Gottschalko istorija nėra vien tik tai apie pamirštą pianistą. Tai yra istorija apie momentą, kai Amerika dar tik pradėjo atrasti, kad jos muzika nebūtinai turi skambėti kaip Europos romantika. Ir galbūt būtent todėl Louis Moreau Gottschalką verta šiandien prisiminti ne tik kaip keista 19-ojo amžiaus egzotika, bet kaip vieną iš ankstyvųjų žmonių padėjusių amerikietiškai muzikai atrasti savo balsą.
O dabar atrasime simfoninę Gottschalko muziką, būtent ji šiuo metu yra labiausiai apaugusi laiko dulkėmis. Klausysimės jo pirmosios simfonijos, kuri greičiausiai buvo užbaigta dar 1858 metais, prieš visus skandalus. Jos istorija prasideda saulėtoje Havanoje. Pirmoji simfonijos dalis pavadinta Tropikų naktimi. Havanoje ji buvo atlikta 1859 metų žiemą. Vos po 14 mėnesių jis pristatė ir antrąją dalį ir taip surišo visą simfoniją viename iš savo legendinių monstriškųjų koncertų. Scenoje grojo daugiau negu 600 muzikantų. Originalus partitūros rankraštis Havanoje išliko iki 1932 metų, kol buvo pavogtas ir tik šeštame dešimtmetyje netikėtai išniro New Yorko viešosios bibliotekos fonduose. Kaip? Šis detektyvas neišspręstas iki šiandien. Pati simfonijos muzika atskleidžia dvi labai skirtingas Gottschalko gyvenimo puses. Pirmoji dalis prasideda beveik paslaptingai, vien styginiais instrumentais. Tai tarsi tropikų saulėlydis. Tačiau ramybė pamažu ima trūkinėti. Įsijungia pučiamieji ir variniai instrumentai. Muzika tampa vis labiau nerami. Tai, žinoma, europietiškesnė kūrinio pusė. Dramatiška, romantiška, paremta 19 amžiaus simfoninės muzikos tradicija. Tačiau antroje dalyje viskas pasikeičia. Antroji dalis šventė tropikuose laikoma galbūt pirmuoju sambos orkestriniu perteikimu. Gottschalkas joje apsuka savo karjerą 180 laipsnių. Jis jau nebeveža Europos muzikos į Karibus. Jis veža Karibus į pasaulio koncertų sales. Būtent ši dviejų pasaulių sandūra – europietiško simfoninio orkestro ir karibų ritmų, spalvų bei muzikinių tradicijų susitikimas – turbūt ir yra įdomiausia nakties tropikuose dalis. Kūrinys, kuriam kadaise prireikė daugiau negu 600 muzikantų, kuris dešimtmečiams buvo dingęs ir kurio jungtinėse valstijose teko laukti beveik šimtmetį, daugeliu prasmių yra toks pat kaip ir jo autorius – per daug įvairus, kad tilptų į vieną pasaulį. Simfoniją interpretuos Hot Springs festivalio orkestras kartu su dirigentu Richardu Rosenbergu. O su tavimi, nežinodamas nieko apie tai, kas skamba jo ausinėse, simfonijas klauso žmogus, kurio dar ne kartą neteko girdėti klasikinės muzikos amplua. Į studiją aptarti kūrinio ir ypač kurioziško skandalo pakviečiau tinklaraštininką vlogerį Skirmantą Malinauską. Jo šioks toks debiutas visiškai naujame formate netrukus po perklausymo. O dabar, jei esi pasirengusi, jei esi pasirengęs, keliaujame į tropikus. Luimoro Gottschalkas, pirmoji simfonija, naktis tropikuose.

0: LRT klasikos eteryje tikra tropikų šventė. Palėpės radiniai lankosi saulėtoje Havanoje. Hot Springs festivalio orkestras, reiktų gal netgi sakyti Burning Springs, taip karštai jie interpretavo Louis Moreau Gottschalko pirmąją simfoniją pavadinimu Tropikų naktis. Kokį įspūdį paliko Richardo Rosenbergo vadovaujamas daugiau nei 100 atlikėjų orkestras ir ką išgirdo šioje muzikoje? Paklausiau iš skirtingų amplua, tačiau tikrai ne iš klasikinės muzikos, puikiai visiems pažįstamo tinklaraštininko Skirmanto Malinausko. Jei klausiai pirmosios laidos dalies, gali įtarti, kodėl būtent jį pasirinkau pristatyti šį kompozitorių ir kūrinį. Smagaus interviu klausimo. Skirmantai, jei tavo gyvenimas būtų kino filmas, kokį garso tą kelią rekomenduotum įdėti?
1: Aš galvoju, iš tikrųjų, esu matęs tiek daug kino filmų ir bendrai klasikinė muzika man didelė dalim labai asocijuojasi su filmais. Žinai, galbūt visiškai visiems lengvai atpažįstamas žvaigždžių karų garso takelis, kai atrodo toks kažkas maršo yra, dramatiško yra, bet kita vertus tu puikiai supranti, kad tai yra fantastika, tai yra kažkur toli, tai yra žmonės ir personažai, kurie greičiausiai iš pasako kažkur atėjo, tai yra net šiek tiek vaikiška. Tai aš va taip sakyčiau, nes jeigu pasimsi kažkokį ten Nolano kūrinį ir panašiai, tai jau bus per daug dramatiška.
0: Klasikinės muzikos amplua Skirmantą Malinauską tikriausiai yra sunkiau įsivaizduoti negu daugelį kitų temų, kuriomis domiesi, apie kurias pasakoji. Sakyk, klasikinė muzika ir tu, koks tai santykis?
1: Žinai, aš galvoju, nes čia turbūt buvo vienintelis klausimas, kurį galima nuspėti ir kuriam galima pasiruošti. Ir aš galvojau, kai pats pakvieti į laidą, ką būtų galima pasakyti, nes žinai, čia kai tu sėdi prie stalo geram restorane ir užsisakinėjai maistą ir jau dažniausiai būna iššūkis ten viską išsiaiškinti, o tada tau atneša vinų sąrašą ir tu sakai, o kas ten tiks prie jautienos, nu nežinau, raudonas ar baltas, net nežinau, koks tinka ir sakai, nu tai gerai, atneškit raudoną ir tada sakau kokį ir tada staiga pradeda pilt prakaitas ir tu galvoji, o kaip čia dabar pasirinkti, tada tau atneša šiek tiek įpil ir tu galvoji, čia dabar reikia ragaut, čia reikia ir paskui tas klausia, kaip ir tu galvoji, tai va, tai su muzika mano santykis yra toks, kad aš galvojau, kiek jos yra mano gyvenime ir aš supratau, kad jos yra daug, bet visiškai kitaip pas mane ateinančias negu pas, sakykime, žmonės, kurie labai dažnai vaikšta klasikinės muzikos koncertus. Mane patį su klasikinė muzika ir aš įsivaizduoju, kad labai dėlė dalį mano kartos supažindino net ne muzikos mokytoja ir net ne tėvai, o 4 vyrai ir jie visi buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vienas iš jų buvo Chuckas Jonesas, nežinau, ar tai ką nors sako, Hanna ir Barbara ir Waltas Disnėjus. 4 vyrai, kurie vienas sukūrė, Chuckas Jonesas buvo Warner Brothers, pagrindinis animatorius, tai visi Bugs Bunny, Daffy Duck, ar ne, Kojotas, bėgiojantis paskui savo auką, Tomas ir Jerry's, ar ne, sukurtas Hanna Barbara studijos ir tu įdedi video kasetę vaikystėje ir tu net nesupranti, kad tu iš esmės klausaisi klasikinės muzikos, tai aš pagalvojau, kad esu daug ką girdėjęs, pavyzdžiui, ten tokie kūriniai, kaip ten kokie nors, nežinau, Wagnerio operos ir panašiai, Valkyrija, jie skamba animaciniuose filmuose ir tu lengvai atpažįsti. O tada, aišku, buvo tokia trauma mokykloje, kai reikėjo mokytis ir kalti ir atpažinti ir taip toliau. Ir dabar iki šiol aš, pavyzdžiui, nemažai pažaidžiu protų mūšių įvairių ir kai ateina laikas spėlioti muziką, aš iš karto atsisėdu ramiai ir tada galiu, nežinau, paklausyti, kaip kiti pateikė savo, nes tas pats man yra ne tik su klasikinė muzika, bet ir su modernė muzika, aš tiesiog esu tai girdėjęs, bet man iš karto kas tai galėtų būti ir vis laiką supainioju, bet taip, ir filmai, ir paskui, aišku, atsirado koncertai ir dabar, kadangi turim, aišku, kaip ir visi vyresnių giminaičių ir timųjų, tai jiem patinka labai nuėti koncertus ir turbūt visose salėse sulankęsis, bet jokių būdų nesu ekspertas.
0: Pats minėjai, kad klausysi kūrinių dažniausiai žinodamas jų kontekstą ir ypatingai mėgaujasi tuo kontekstu, o šiandien panardinau tave į visiškai kitokią patirtį, turėjai klausyti kūrinių, kurio konteksto tau specialiai nepateikiau tam, kad išlaikytum visišką muzikinį objektyvumą. Taigi pasakyk, kokias asociacijas tau sukėlė šis kūrinys, kurio klausėjaisi, ką įsiminėjai?
1: Žinai, aš tau irgi pasakysiu, be abejo, lengviau kalbėti apie įspūdžius, vat, grįžtant prie to paties vyno, ar ne, net nežinodamas, koks tas vynas, jeigu tai geras vynas, tu tikrai gali vertinti. Ir, bet yra vienas dalykas, į kurį aš iš karto atkreipiau dėmesį, ar ne, man pasiūlė paklausyti kūrinį, kurio trukmė 16 minučių. Ir aš galvoju, klasikinė muzika turbūt išskirtinė tuo, kad tu turi, na, koncerte tu dedikuoji savo laiką, ar ne? Bet šiaip, pavyzdžiui, mes jau esame pripratę prie 3-4 minučių kūrinių. Aš jau nekalbu, jeigu tu ten kokį nors TikToką scrollini, atsiprašau už nelietuvišką žodį, tai ten iš viso yra 15 sekundžių, kartais iki minutės tavo turinys ir aš galvoju 16 minučių. Ir tada tu supranti, kad tu turi tiesiog galimybę šiek tiek sustoti, atitrūkti, pagalvoti ir tas kūrinys, be jokios abejonės, jisai turi skirtingas nuotaikas ir skirtingus pojūčius ir tokio šiek tiek dramatizmo ir labai lengvų dalių, kur tu girdi ir instrumentus, kurie mano akimis nėra labai tipiniai būdingi klasikiniai muzikai, dramatiška pabaiga. Turbūt asociacijos, nežinau visiškai istorinio konteksto, bet čia yra vienas iš tų dalykų, kai turbūt asociacijos, jos yra ne tik susijusios su muzikiniu kūriniu, bet jos dar yra labai susijusios su tavo kažkokiais išgyvenimais ir tavo mintimis, kai tu girdi kažkokias dramatinės natas, visą laiką galvoji, kad kažkokios grėsmės, prisimeni istorinius laikus, kai dažniausiai irgi tu visi gyvendavo kažkam karo nuojautom ir nuotaikom ir spręsdavo, nežinau, kažkokios dvaro intrigos vykdavo ir panašiai. Kai tu girdi lengvesnę šiek tiek muziką, tai tu iš karto pagalvoji, na, vat, kalnai, nežinau, ežerai, gamta, bundant galbūt pavasarės ir panašiai. Kai tu girdi būgnus, kai tu girdi įvairiausius instrumentus, kurie šiek tiek tokio lengvumo suteikia, irgi iš karto supranti, kad gal net grįžti šiek tiek į tą pop muzikos kontekstą. Ir tai yra laikas, kai tu gali turbūt išgyventi visas kūrinys, tau gali visą suteikti nuotaikų spektrą. Dar vienas profesinis dalykas, kuris visą laiką sėdi galvoj, kadangi man pačiam tenka dabar daryti tuos valandos epizodus ir visi juokiasi, kad na kiek galima klausytis, o kai kurie epizodai būna 2 valandos ir netgi daugiau, tai vat visą laiką galvoji, pasakodamas ir dėliodamas istoriją, kaip tą dėmesį išlaikyti, ar ne? Ir aš galvoju, kad, pavyzdžiui, kompozitorius, kaip ir atlikėjas, visą laiką turbūt lygiai taip pat galvoja, kaip sukurti tą šiek tiek nuotaikų kaitą, kad nepasidarytų nuobodu, nes tu gali sukurti labai trankę, dramatišką, epinę nuotaiką, bet jeigu nėra kontrasto ir jeigu nėra konteksto, tai tada tu labai greitai nuo to pavargsi, ar ne, reiškias. Aš atsimenu, kai buvo pasakojama, man pačiam buvo labai įdomu ir skaityti ir klausytis apie kino filmų kūrybą, ar ne, ten, pavyzdžiui, Eddie Murphy kažkada vaidino tokiame filme, kuris vadinasi Beverly Hills policininkas, mano jaunystės filmas, ir ten šiaip jau yra komedija, bet ten yra viena scena, pirmoje dalyje, kur yra nužudomas vienas iš personažų, policininkas, ir buvo pasakojama scenaristo, kad na, po kiek laiko turi praeiti, kad žiūrovas pamirštų apie mirtį tam, kad tu galėtum vėl pajokauti, nes jeigu tu pajokausi tokiame kontekste, tai čia su muzikos kūriniu labai panašu.
0: Savo tiriamajam darbe dažnai įmiesi istorijų, kuriuose tampi galbūt netgi paskutinės vilties gynėjų situacijos, kuriuose žmonės tiesiog nebemato ateities ir nebemato į ką kreiptis. Sakyk, ar kada nors teko svarstyti istoriją, kurioje figuravo muzikantai arba kompozitoriai?
1: Teko, tik tai tiek, kad tai nesusijęs su klasikinė muzika. Tai buvo žinomas bero serbų technomuzikos didžėjus, renkantis didžiulės minės ir auditorijas, kurio, kaip suprantu, koncertai visą laiką būna labai lengvai išparduodami ir buvo istorija, kad jis jau kelintą kartą buvo vežamas į Lietuvą ir organizatorius tų koncertų kiekvieną kartą pažadėjęs jį atvežti ir pardavęs bilietus, vėliau sakydavo, atsiprašau, tie bilietai perkeliami į kitą kartą, kai jis atvažiuos ir ten istorija buvo įdomi tuo, kad jis pats patvirtino, kad atvažiuoja į Lietuvą, bet paskui jam nebuvo sumokėta, galų galės niekada, kiek žinau, ir netvyko. Bent jau su to organizatorium tai tikrai.
0: Tai štai tavo istorija iš 1865 metų. Šio kūrinio kompozitorius, pasiekęs visišką karjeros zenitą, staiga viską praranda per aferą su nepilnamete mokinę. Apkaltintas, jisai pabėga iš savo tėvynės ir nebegrįžta iki pat mirties. Visgi iki pat savo paskutinės dienos jisai ginasi, kad istorija apie nepilnametį yra sufabrikuota šmeišto kompanija, o jos autoriai – fortepionų gamintojai, kurio didžiausią konkurentą kompozitorius reklamavo. Tai štai įsivaizduok, tu gyventum tais laikais arba kompozitorius gyventų šiais laikais. Ar tau būtų įdomu imtis tokio tipo istorijos?
1: Aš nebijoju, bet šiaip aš galvoju mažai, kas keičiasi. Aš dabar prisimenu kokią nors Keviną Spacey, kurio karjera aktorių ir nesužlunga, ten Kortų namelės ir kiti garsiai filmai dėl kaltinimo. Ir jisai sugeba galų gale apsiginti, sakydamas ir teismi rodinamas, kad bent jau didelė dalis tų kaltinimų yra visiškai laužti iš piršto. Ir labai dažnai gaunu temų, kurios yra susijusios su arba seksualiniu smurtu, arba, beje, labai keista, bet turiu daug temų, kai yra rašoma apie nepilnamečius. Ir labai dažnai tai yra, pavyzdžiui, besiskiriantis tėvai, arba tai yra bandymas kažkaip įtraukti nepilnamečius į suaugusių žmonių konfliktus ir taip toliau. Ir aš niekada nesiemu tokios temos. Aš sakau, aš bijau, kad, na, dviejų dalykų, ar ne, kad vienas dalykas, jeigu šitą temą padarysiu, jos neįmano papasakoti anonimiškai, o tavo vaikas užaugs ir nebūtinai jam patiks, tai, ar ne, ir tavo paties nuomonė gali pasikeisti, nes santykiai keičiasi, tarp žmonių, o kitas dalykas,

0: kas tokias temas beveik neįmanoma išsiaiškinti. Aš, pavyzdžiui, išklausiau šitos temos ir aš galvoju, mesti kaltinimą lengvą, paskui kaip įrodyti, kad taip iš tikrųjų buvo. Kitas dalykas, aš galvoju, 19 amžiaus vidurys, ar tuo metu tai irgi buvo, tokie dalykai buvo taip, man taip susidaro įspūdis, ar ne, iš visų romano prisiminkime, ten nežinau, kokią nors ten. Laikai Napoleono kokie nors karai vyksta ar ten, ir atrodo, kad ten jau ten tiek tokių visokių romantiškų ryšių ir dvaro intrigos ir ten kokios nors kurtizanės ir kas tik tai nori meilužės ir atrodo dabar jau kažkaip viskas su bažnyčios ten nežinau, visuomenės, moralės standartais ir tai turbūt mes galime labai daug įdomių istorijų rasti, o čia, kad žmogui tektų bėgti ir prarasti viską dėl meilės ryšio su mokine, įdomi labai istorija ir iš karto, aišku, įdomu sužinoti, kas jis toks.
1: Tai štai, kaip ir pažadėjau, klausėjusi kompozitoriaus iš Jungtinių Amerikos valstijų. Louis Moreau Gottschalko, 19 amžiaus vidurio pianisto ir kompozitoriaus tikro šaumeno amerikietiškos muzikos patriarcho. Jo pirmoji simfonija Naktis tropikuose skambėjo tavo ausinėse ir kūrinys buvo parašytas net 1858 metais, tai yra gerokai anksčiau negu tavo išvardinti, pavyzdžiui, Hanos Barberos filmukai, Volto Disnėjaus kūryba ir panašiai. Bet būtent nuo Gottschalko fenomeno ir prasidėjo platesnis centrinės ir Šiaurės Amerikos žmonių muzikos įtraukimas į klasikinės muzikos kanoną. Jis vietoj to, kad darytų tai, kaip darydavo jo kolegos, imtų ir kopijuotų europiečius kompozitorius, jis ieškodavo afroamerikiečių, jis ieškodavo kreolų, melodijų, ritmų ir būtent jais paremdavo savo koncertinę kūrybą. Tai dėl to būtent mes jį galėtumėme netgi ir laikyti kažkokios kartos džiazo protėvių. Taigi tai, ką tu pasakėjai ir tie filmukai tavo asociacijos muzikinės išties nebuvo taip toli nuo to, kadangi būtent nuo Gottschalko ir prasidėjo tokios muzikos kilimas.
0: Tai tik tai rodo, kad spėliojant protų mūšiuose man ne visada sekasi atspėti, bet taip dabar, kai pasakėjai, vėlgi atsiveria, aišku, naujas kontekstas, bet kaip ir sakiau, kai kurie dalykai atrodo kaip labai tokia girdėta klasika ir kai kurie dalykai iš karto skamba taip, o tave stipriai pažadina ir galvoja, wow. Tai dabar po šito aš jį susirasiu ir paklausysiu jo šiek tiek daugiau, nes man bus asociacija iš karto apie mūsų pokalbį. Ir aš jau žinosiu, kad tiesiog ne tik tai man kūrinys patiko, bet jis dar ir istoriją turi papildomą.
1: Na, ar nesmagiai pakeliavome šiandien pirmose palėpės sardiniuose naujame LRT klasikos sezone? Norėčiau, kad susirastum mane socialinėse medijose, parašytum, kaip patiko pirmoji laida ir ko tikiesi iš mūsų būsimųjų apsilankymų pasaulio palėpėse. Gal net pasufleruosi kokią nors palėpę, kurios dar esu neužgriebęs. Kaip visada, visi palėpės sardiniai tiek iš pirmojo sezono, tiek iš dabar prasidedančiojo LRT radiotekoje. Klausykimės, matykimės kiekvieną savaitę. Su tavimi šią valandą praleido, šoko, trypė ir tikiuosi įdomią istoriją pasakojo Gintaras Januševičius. Iki kitos savaitės, lik su LRT klasika. Iki.

Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija pradedame naują pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Pirmojoje šio ciklo laidoje kalbėsimės apie sąjūdžio istoriją ir nepriklausomybės pradžią mums pasakojančių šaltinių būklę, o taip pat apie mūsų pastangas šiuos šaltinius surinkti bei išsaugoti ateities kartoms. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Išreiškė solidarumą Vokietijai dėl Rusijos įtariamos hibridinės atakos Leipcige, prezidentas Gitanas Nausėda teikė, kad Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, nes ji yra viena ir izoliuota. Jo teigimu svarbiausia yra išlaikyti vakarų valstybių solidarumą ir vienybę Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje.
2: Mes matome iš Rusijos pusės, kad jie šį pareiškimą įvertino kaip tolesnę santykių, blogų santykių eskalaciją. Mums buvo svarbiau išreikšti savo solidarumą, tai kad visi privalome stovėti kartu prieš šitą negandą iš rytų ir kad deja, nepaisant mūsų pastangų, be abejo, ana pusė planuoja veiksmus, kurie galėtų destabilizuoti padėtį visuomenėje, sukeltų tam tikrą vietinį politinį šurmulį, nes jie tyčiai seka tai, kas vyksta demokratinėse visuomenėse, koks yra politinis ciklas ir taiko ten, kur skauda ir taiko ten, kur jautru.
1: Teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Praėjus 11 dienų nuo praūžusios audros elektros dar neturint 8 tūkstančiams vartotojų, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas sako, kad bendrovė ESO susitarimus dėl bendradarbiavimo yra sudariusi su mažiau nei trečdaliu šalies savivaldybių. Renato Pociaus teigimu tokios sutartys leistų audros padarinių šalinti greičiau. Po susitikimo su mišrė Seimo narių grupė jis taip pat teigia, kad kompensacija už elektros tiekimo sutrikimus gyventojai turėtų gauti paprastesnę tvarką.
3: Prašymas pateikti tam tikrus ar kvitus įrodančius dokumentus išties erzina vartotojus ir išties šiandien diskutavome numatyti tam tikrus įstatymų pakeitimus, kurie leistų numatyti tam tikrą protingą sumą, na, sakykime, 100 ar 200 eurų, kurie galintų tiesiog supaprastintų būdų kompensuoti be kažkokių papildomų kvitų įrodymų ir panašiai. Tai vienas iš tų aspektų yra tobulintinas ir kitas yra tai, kad kalbant apie 72 valandų mechanizmo kompensavimą, šiandien mes turim situaciją tokią, kad yra numatyti ribojimai. Kiek vartotojas gali gauti kompensacijos, tai būtent pagal šitą mechanizmą tai reiškia, kad pusė sumokėtos sumos už praėjusius metus už skirstimo paslaugos kainą. Tai reiškia, kad energijos skirstimo operatorius, jeigu jau yra viršėjama ir nesatoma elektros energija daugiau negu 4 paras, tai įsijungia tas ribojimas ir jau bauda nebesiskaičiuoja. Tai reiškia, ESO nebėra skatinama ekonomiškai greičiau atstatyti elektros energijos vartotojams.
1: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Tokį tikslą kelia socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos, kurios rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Norima užtikrinti, kad visa sistema būtų personalizuota. Pasak sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, vienas svarbiausių planuojamo pokyčių būtų vienkartinis žmogaus poreikių vertinimas.
4: Labai svarbu, kad tas vieno langelio principas reikštų, kad mano poreikiai yra ir vertinami vieną kartą. Nustatomas poreikiai mano, o taip pat ir paslaugų kompleksas, ar tai būtų į mano namus, ar tai būtų dienos priežiūra, ar tai būtų stacionarus. Mes skaičiuojame taip, kad trumpinti iki 2 mėnesių, kad nuo pat pirmos dienos, kai yra trauminis įvykis ir reikalingas slauga, iš karto forminti poreikio vertinimą ilgalaikę priežiūrą.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Įstatymo projektą planuojama vėliausiai pateikti Seimui šių metų lapkritį, o pokyčiai įsigaliotų nuo 2029 metų sausio. Estijos parlamentas naujajo šalies vadove išrinko vienintelę kandidatį į šias pareigas pretendavusią dabartinę teisingumo kanclerę Ulę Madisę. Ji yra 52 metų amžiaus teisininkė, Tartu universiteto profesorė bei buvusio prezidento Tomo Henriko Ilveso patarėja. Pasak apžvalgininkų, tikėtina, kad naujoji prezidentė tęs

0: avalynę, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams, gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad taip siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus ir užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį. Šiuo metu vietomis lietus, temperatūra svyruoja apie 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra bus 9-14, prie jūros apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 14:05.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen išreiškė visišką solidarumą su Vokietija po to, kai Berlynas teisiškai apkaltino Rusiją dėl surengtos drono atakos Leipcigo oro uoste. Tai sakė bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
1: Šiandien susitikome aptarti Rusijos išpolio Leipcige. Vokietijos vyriausybė įvardijo Rusiją kaip atsakingą už bandymą atakuoti krovininius lėktuvus Leipcigo Halės oro uoste. Jei šis išpolis būtų buvęs sėkmingas, būtų padaryta didžiulė žala ir galbūt net pareikalauta gyvybių. Todėl noriu labai aiškiai pasakyti, kas tai buvo. Tai buvo išpolis, kuriame Rusijos agentai ES teritorijoje panaudojo karinės paskirties priemonės. Mes to netoleruosime. Reiškiame visišką solidarumą su Vokietija. Ir jei ketinimas buvo priversti apsigalvoti ir neberemti Ukrainos, galiu pasakyti, kad tai tik sustiprino mūsų ryštą.
0: Taigi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vadepulas sako, kad jaučia didelį palaikymą iš Europos šalių dėl to, jog Berlynas teisiškai apkaltino Maskvą dėl surengto išpolio Leipcige. Anot jo, Rusija eskalavo konfliktą ir turi pajausti pasekmes.
2: Vakar matėte, kad Vokietijos vyriausybė paskelbė priemonės, kurių jį imasi reaguodama į Rusijos agresiją. Mane žavi tvirta Europos parama tam, ką padarėme. Jaučiu didelę vienybę ir paramą čia. Rusija eskalavo konfliktą ir Rusija pradėjo šį hibridinį išpolį. Ir dabar Rusija turi gyventi su šiomis pasekmėmis. Kartoju tai, ką sakiau vakar. Tai buvo būtinas ir tinkamas atsakas. Ir mes visada įsijėmė su savo noru atnaujinti protingą dialogą su Rusija. Tačiau todėl Rusija turi parodyti, kad ji taip pat yra pasirengusi protingoms deryboms, ypač dėl padėties Ukrainoje. To mes ir laukiame.
0: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vadepulas. Kyvo meras skelbė, kad čia popietė per Rusijos ataką sužeisti 7 žmonės, 5 iš jų paguldyti ligoninę. Pasak Vitalijaus Kličko, dėl priešo atakos apgadintos vienos iš medicinos įstaigų patalpos. Rusų pajėgos puolė ir Dniprą. Čia skelbiama apie vieną žuvusį ir 6 sužeistų žmonės. Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas skelbė, kad priešas smogė maisto sandėliams. Skelbiama, kad Rusijos atakos sukėlė elektros tiekimo sutrikimų 5 regionuose, o kritiškiausia padėtis susiklostė Odesos regione. Tokių incidentų fiksuota ir Sumų, Charkivo, Černihivo bei Chersono srityse. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad realu pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavimo procese iki kitų metų pradžioje prasidėsiančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Tai jis pareiškė po ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teiginių, kad iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tikisi pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija iki Lietuvos pirmininkavimo.
3: Pastangos yra dedamos tam, kad šiuo atveju aš kalbėčiau ne apie kažkokį labai gerą per valstybinį dialogą, tiesiog santykių normalizavimą. Mano akimis tai būtų paprastas diplomatinis atstovavimas iš pradžių galbūt atųjų asmenų, po to ir ambasadorių lygių. Ir labai tikiuosi, kad prasidėjus naujam politiniam sezonui, visi ministrai, tad pirmiausia užsienio reikalų ministras, kipsi darbos ir imsis šito svarbaus mūsų užsienio politikos puslapio.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanoje šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Kaune prasideda 9-asis tautinių bendrijų festivalis Kultūros sodas. Anot Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovės Eglės Rušinskaitės, renginiuose bus galima pažinti įvairias Lietuvoje gyvenančias tautas.
4: Pristatome ir leidžiame visuomeniai susipažinti kartu pabendrauti su įvairiomis Lietuvos tautinėmis bendruomenėmis. Šį kartą festivalį pradedame su protmūšiu apie Lietuvos tautinės bendruomenės. Numatomos edukacijos ir susipažinimo tokie renginiai, tai vienas iš renginių bus Vytauto Didžiojo universitete ir tai bus karaimų renginys kultūros ir skonio, taip pat laukia paskaita apie Lietuvos totorius ir ekskursijos bei apsilankymai maldos namuose.
0: Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovė Eglė Rušinskaitė. Festivalis Kultūrų sodas Kaune vyks iki rugsėjo 12 dienos.

0: 15 valandų 5 minutės.
1: Homo kultus. Istoriko teritorija. Su Aurimu Švedu.
2: Labą dieną. Po vasaros atostogų į LRT klasiką eterį sugrįžta laida Istoriko teritorija. Ir aš jos kūrėjas, kultūros istorikas Aurimas Švedas. Pirmoji naujo LRT sezono laida kartu bus ir naujo ciklo, kurį pavadinau Dingstančio pasaulio archeologija laida. Šiame cikle kalbėsime apie pačius įvairiausius visuomeninius, kultūrinius, galbūt dar ir ekonominius, be jokios abejonės meninius reiškinius, kurie 20-ojo amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje formavo Lietuvos valstybės ir visuomenės, ką tik atgavusios nepriklausomybės gyvenimą. Na, o pirmojoje ciklo laidoje kalbėsime apie sąjūdžio ir nepriklausomybės pradžią, mums pasakojančių šaltinių būklę, o taip pat apie mokslininkų, archyvarų, muziejininkų lenktynę su laiku, bandant išsaugoti ateičiai svarbiausius nesenos, tačiau jau laiko naikinamos istorijos artefaktus ir atminties ženklus. Pokalbio dalyvės – Lietuvos vyriausioji archyvarė ir Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentė Inga Zakšauskienė, Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinės direktorės pavaduotoja mokslų ir sklaidai Giedrė Milerytė Japertienė, Lietuvos nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė Jolanta Budriūnienė. Gerą dieną, mielos Inga, Giedrė ir Jolanta.
3: Labą dieną.
4: Sveiki. Labą dieną.
2: Ačiū, kad radote laiko susitikti atgimstančioje istoriko teritorijoje, kuri jums tikrai nėra svetima. Pradėkim nuo klausimo, kuris yra nuspėjamas, nes jis tiesiog tvyro ore. Visuomenė jaučia galingą poreikį daugiau sužinoti apie nepriklausomybės istoriją, todėl rašytojai rašo populiarias knygas, kino režisieriai stato filmus, kurie muša žiūrimumo rekordus. Kuratoriai formuoja parodas, kurios yra gausiai lankomos. Tačiau istorikų cechas, kaip taisyklė, į kvietimus kalbėti, rašyti apie šį laikmetį, dažniausiai sureaguoja nuspėjamai. Palaukim, dar nelaikas. Čia beveik tiksli citata. Ką sako jūsų vidinės nuojautos, kada tas laikas pagaliau ateis? Inga, Giedrė. Nes Jolanta sakė, kad ne mano, tai pupos patys ir spręskit šitą dilemą.
4: Nu, gal aš galiu pradėti nuo minties,
2: Inga.
4: Gal jinai užduos ir tą toną toliau mūsų tolimesnį diskusiją, kad šiandien tikrai sąjūdį mes dar dažnai vis suvokiame kaip savo pačių patirtį, tėvų, senelių, bet mūsų pačių patirtį, o ne kaip archyvuota istorija. Tai mano manimu, būtent dabar yra laikas, kada mes galime tą gyvą atmintį paversti išsaugotų istorinių šaltinių, nes kaip niekada retą galimybę turime dalyvių, amžininkų mintis, žodžius, patirtys išgirsti ir užfiksuoti ir užarchyvuoti arba išsaugoti. Tai pradedant šitą klausimą ir jį atsakant, manau, kad yra dabar ir kaip niekada geras laikas ir galimybė.
5: Tęsiant, gal norėčiau pridėti, kad vidinė jausena iš to istoriko perspektyvos turbūt sako, kad nu, dar ne laikas, todėl kad ar tikrai visi šaltiniai, dar visi gyvi, tų šaltinių labai daug, o gal kažkas pagalvos šitaip, nu čia yra tos probleminės temos.
2: Ir kartu intuityvi istoriko ar istorikės reakcija, kurią galima tiesiog įvardinti kaip elementarią savisaugą, kai kurie šaltiniai vis dar vaikštinėja gatvėm ir gali sakyti, kad šitas jaunuolis ar jaunuolė nieko neišmano, aš prisimenu kitaip.
5: Taip. Taip, būtent, nes kai turi kažkokį baigtinį skaičių šaltinių iš 20 amžiaus pradžios, tai tada kaip ir aišku daugiau mažiau nu, kažkokį pasakojimą sudėliosi. Bet iš tos muziejininko perspektyvos, žmogaus, kuris na, turi sukurti pasakojimą iš to, kas yra, ir iš to žmogaus, kuris saugo, kaupia dabar tą paveldą, kad paskui būtų galima iš to rašyti kažkokias istorijas, tai turbūt norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų tai laikas. Dabar yra laikas ir rašyti yra laikas, todėl kad jeigu kas nors parašytų istoriją, mes žinotumėm muziejuje, ko dar trūksta arba ką dar reikia surasti ir ką dar reikia išsaugoti. Nes dabar mes tai darom nu, vis dar taip intuityviai.

0: Ir tarkim, nu, šiek tiek atsispyrus toliau gal nuo sąjūdžio paėjus, bet iš asmenės patirties galiu pasakyti. Kuruojant Lietuvos migracijos istorijos parodą, sunkiausia dalis buvo papasakoti Lietuvos migracijos istoriją po 1990 metų, 89 ir panašiai.
1: Kodėl?
0: Nes iki tol yra vieno profesoriaus, kito profesoriaus, mokslo daktarių ir panašiai knygų, tu atsiverti ir visas naratyvas yra sudėliotas, kokios bangos, kokios kryptys, kokios priežastys. Po 90-ųjų yra intuityvus jautimas, kodėl taip buvo.
1: Ir nes... Mariaus Ivaškevičiaus pjesė išvarymas.
0: Taip, būtent. Tai ir atrodo, kad ta prasme, menas yra geriausia forma, kaip muziejuje tą laikmetį parodyti ir pateikti. Tai man, kaip kuratoriai parodos, buvo be galo sunku papasakot pasakojimą, kuris, nu, va, to laikmečio dalį, kuris kažkaip tais, nu, generalizuotai papasakotų.
1: Inga, jums tikrai daugybę kartų teko, darau tokią prielaidą, atsakinėti klausimą, ką ir kaip renka bei saugo atminties institucijos siekdamos užfiksuoti nepriklausomybės istorijos įvykius, procesus ir ryškiausias asmenybės, nes matyt tokio klausimo jūs sulaukėt kiekvieną kovo 11-osios išvakarę, kada reikia galvoti apie kažkokią oficialią priemonę, priėmimą, tada visi labai susikaupia, rimti, tą akimirką patiki, kad čia vat, suremsim pečius ir daug visko nuveiksim, tai kaip jūs tada atsakot į tokių žurnalistų, politikų, kolegų, istorikų klausimus?
2: Iš tiesų, archyvarai suvokė, turbūt ir aš kuo žaviuosi archyvų sistemos darbuotojais, kad jie tikrai suvokė, kad šiandien dirbdami šitą darbą, jie formuoja ateities tyrimų perspektyvas, ribas ir galimybės. Ne? Ir aš džiaugiuosi, kad mes vis ir pačioje sistemoje saugodami, pasirinkdami dokumentą saugojimui, nuolatiniam, kas archyvų sistemoje yra, ateina galiausiai, suprantame, kad tai ne tik institucija, kuri mums gali perduoti dokumentus savo veiklos, bet kad tai yra ir asmuo, ir visuomeninė organizacija, ir kūrėjas, ir kad tai nebūtinai turi būti visas masyvas, bet kartu ir tai kažkokia kolekcija, kad kuo įvairialypius dokumentus tu paimsi šiandien, tuo ateity mes turėsim pilnesnį vaizdą iš įvairių pusių pasižiūrėti. Tai čia iš labai toli pradėjau atsakinėti, bet aš džiaugiuosi, kad šitas vat, virsmas šiuolaikiniam archyve, šiandienos Lietuvos archyve, mes tikrai matome ir archyvų vadovai stengiasi, kuo įvairiau mes nesakom ne, bet kokiai šaltinių grupė. Taip, tai grįžtant prie sąjūdžio, tai yra nuo 22 metų mes esam įsirašę į savo strateginius veiklos planus, kasmet tikrai maksimaliai papildyti sąjūdžio saugomas kolekcijas ir fondus. Ir čia tada dabar labai nenorėčiau biurokratiškai atsakyti, bet taip įdomiau. Vis dėlto archyvui perdoda institucija, nuolat saugoti. Ne, mūsų yra algoritmas veikimo, veikia institucija, perdavė savo veiklos dokumentus. Tai jeigu mes žiūrim iš šitos perspektyvos į sąjūdį, tai yra visiškai ne tai, kas galėtų atsidurti nacionaliniam dokumentų fonde. Taip lengvai, automatiniu būdu, kaip patenka visi kiti dokumentai saugoti archyvą. Dėl to čia ir reikalinga ta proaktyvi pozicija ir supratimas. Ir aš manau, kad mes dar per mažai tą darome, bet jau vis intensyviau, vat, galiu duoti pavyzdžių. Taip, turi centrinis archyvas, valstybės centrinis archyvas, visas su sąjūdžiu susijusi fondą, kur tikrai ir išeivijos mes vat, gavome ir Lietuvos informacijos centro dokumentus, ne, papildėm visą porą palečių, atplaukė jau suskaitmenintą, sudėtą, galėčiau išskirti ir naująjį archyvą, kurio 30% viso saugomo dokumentų yra asmens fondai, būtent tie, kurie veikia sąjūdį, atgimimo laikotarpio, ne, tikrai yra intensyviai kviečiama, prašoma perduoti ir tą mes dabar turime. Bet turiu pasakyti, kad aš norėčiau, kad mes dar intensyviau tą darytume, ypač mano žvilgsnis krypsta į regionus, į regioninius archyvus, kur tikrai norėčiau, kad proaktyviai mes suprastume, kad sąjūdis buvo ne tik Vilniuje ir Kaune, kaip reiškinys, kad mes jį gražintume ir į regionus, ir tie archyvai, kurie yra, tikrai aktyviau dalyvautų. Tai čia jokių būdų ne mano kaip archyvarės kritika, bet tai, ką mes intensyvinam savo veikloje, ir kadangi 28 metais mes turėsim tą nuostabų 40-metį sąjūdžio, aš tikiu, kad mes būsim jau pilnai pasiruošę, surinkę maksimaliai, bet tai vėlgi, čia toliau mūsų diskusijos, ką surinkę ir kur mūsų rankos ir žvilgsnis krypsta ir nu, greta to eina ir skaitmeninimas ir atvėrimas visuomeniai tų surinktų šaltinių, bet kokie jie, aš manau, mes čia dar aptarsim.
1: Tikrai turėsim laiko nerti giliau į jūsų Inga nubrėžtas pokalbio gairės. Jolanta, noriu jūs įtraukti pokalbį. Šiuo metu sparčiai plėtojama platforma e-kultūra.

0: kurą, kurios naujienų skiltyje radau, besiruošdamas mūsų pokalbiui, žinutę apie tai, kad šią platformą kuriantis bei plėtojantis ekspertai bei ekspertės didelį dėmesį skiria, cituoju, kovo 11-osios keliui nuo pasipriešinimo iki valstybės atkūrimo. Kaip, papasakokit, prašau, e-kultūros komandai sekasi skaitmeninti ir apie šį kovo 11-osios kelią pasakojančius šaltinius.
1: Aš vis dėlto dar norėčiau pratęsti gerbiamos Ingos kalbėjimą apie archyvus. Tai Nacionalinė biblioteka yra išskirtinė institucija, atminties institucija tuo požiūriu, kad mes kaupiam ir saugom publikuotų dokumentų archyvinį fondą. Tai reiškia, kad visa tai, kas apie sąjūdį ar visą kitą istorinį kontekstą, kas yra parašyta, visa tai yra mūsų archyvo objektai. Ir čia aš turbūt labiausiai norėčiau išskirti, sakykime, sąjūdžio laikotarpio periodiką, nes iš tikrųjų masyvas be galo didelis. Ir tikrai šiandien turbūt turėčiau pasakyti, kad ne, mes nesame sukaupę visko, nes jeigu žvelgtumėm ir prisimintumėm tuos 88-uosius ir link 90-ųjų metų, tai turbūt reikėtų suprasti, kad tai buvo veiksmo laikas, veiksmo valstybės atgimimo, veiksmo to pokyčio ir ko gero turbūt nebuvo pagrindinis dalykas kaupti tuo metu leistus laikraštelius, ar jie būtų, gal daugiau yra sukaupta vėlgi, kaip minim, didžiosiuose miestuose, bet tikrai regionuose, nes juk sąjūdžio grupės veikia pačiose įvairiausiose organizacijose ir tikrai čia dar reikėtų dirbti, norint šitą masyvą surinkti, bet aš čia norėčiau pasakyti, kad kadangi yra tekę bendrauti su nemažai ir regionų bibliotekų, ir krašto muziejų, tai kai kurie iš jų gana sėkmingai yra šitos darbus atlikę, dar nėra be abejo tai suskaitmeninta. Tai čia mes turėtumėm kalbėti apie tam tikras kitas, turbūt kitus lenkščius, kodėl tai dar netlikta, bet tai yra iš tiesų didžiulis dar nesuvaldytas archyvinis fondas, kuris taip pat galėtų būti labai pravartus tyrėjams, kalbant apie sąjūdžio tyrimus. Na, o keliaujant prie e-kultūros, tai čia ir mano kolegės lygiai taip pat yra prisidėjusios prie e-kultūros platformos turinio kūrimo, nes iš tiesų, ką tik pasibaigęs pavasarį mūsų daugiau nei 2 metus trukęs projektas, tai buvo be galo didelės komandos darbas. Oficialiai buvo 22 partneriai, bet iš tiesų, kadangi per Limis muziejų sistemą jungiasi krašto muziejai, tai mes turėjom gerokai per 100 tiekėjų ir nemažai šito laikotarpio, jau kaip mes sakom, kovo 11 Lietuvos laikotarpio dokumentų yra įkelta. Jie vis dar keliauja, nes dar nėra iki galo sumigruoti duomenys iš visų institucijų, dar mes iki, ko gero, gal ir iki metų pabaigos dirbsime prie šito, bet šitos tematikos archyvų, tai tiek mes kalbam ir apie mano jau minėtus laikraščius, ar tai būtų knygos, ar tai būtų fotonuotraukos, audiovizualinis paveldas, visą tai pamažu ateina. Taip kad medžiagos tikrai randasi, ar jos pakankamai, turbūt vėlgi priklauso nuo tyrėjų pasirinktų temų, nuo apimčių ir panašiai, bet tikrai pasibaigus projektui, tai, kaip mes sakom, niekas nepasibaigė. Mes ir toliau turime dirbti, kad kuo daugiau skaitmeninio turinio atsirastų.
0: Ačiū, Jolanta.
2: Tęsiant e-kultūros temą ir būtent tos kovo 11-osios, tai noriu pasakyti, kad taip, man irgi teko truputėlį prie to prisidėti ir aš labai džiaugiuosi, kad be to, ką išvardino iš tikrųjų Jolanta, kad į e-kultūrą pavyko ir pavyks integruoti, tai yra tokį turinį, kuris susijęs su Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu ir užfiksuotas išeivijoje arba už Lietuvos ribų. Tai tarkim, ten Arvido Reneckio filmuoti kadrai iš 90-ųjų Lietuvos, 91-ųjų Lietuvos.
0: Prieš 2 dienas susidomėjęs žiūrinėjau būtent tuos kadrus e-kultūros YouTube profilyje.
2: Taip. Tada, tarkim, Kęstučio Kiparsko, kur gal žmonės ir nelabai žino šitą pavardę, jinai nėra labai nuskambėjusi, bet tai išeivijos, kaip sakant, veikėjas, kuris tiesiog savo namudinėmis priemonėmis į VHS'us buvo prisirašęs ten valandų valandas išeivijoje arba JAV toje televizijoje įvairiausias laidas, dažniausiai žinių laidas, kažkokius pokalbius, kur buvo kalbama apie Sovietų Sąjungą, Lietuvą ir panašiai. Netgi kadrai filmuoti Brazilijos televizijoje. Taip pat yra šitoje e-platformoje, e-kultūros platformoje integruoti per šitą projektą. Tai man atrodo, toks požiūris, truputėlį pamatymas savęs iš šalies yra irgi labai, labai šaunu, kad pasižiūrėti. Mes žinom, mūsų išeivėje yra daug prirašius tų antraščių įvairiausių, kaip sakant, priskanuotų turim ir toj pačioje bibliotekoje ir archyvose, bet ir pas mus muziejų taipogi, bet video medžiaga, kuri yra dar kitas segmentas, tai man tikrai labai džiaugiuosi, kad va šita medžiaga grįžta atvežama ir tampa mūsų, kaip sakant, šaltinių lauko dalimi ir tai tik įgalins kitus naujus tyrimus.
0: Giedre, aš tuo jūs paklausiu apie muziejininkų ir muziejininkių galimybės prisidėti prie bendros istorijos atkūrimo ir saugojimo, bet dar vienas klausimas jums, Inga. Labai dažnai mokslininkai, archyvarai, taip pat muziejininkai išgirdę ypač jubiliejams skirtose priemonėse klausimus, kodėl nepadarėt vieno ar kito dalyko, te gali tik skėšioti rankomis. Geros valios profesionalams netrūksta. Labai dažnai trūksta instrumentų, pinigų, žmogiškųjų, kažkokių resursų. Apie žmonės gal ir negalima sakyti, vartojant šitokią sąvoką resursas žmonių, kompetencijų. Tai klausimas būtų toks, ką sako jūsų patirtis, kaip vyriausios archyvarės, ar esamos archyvų struktūros, archyvų veiklą apibrėžiančios strategijos, pagaliau lėšos, kas yra labai svarbu, yra pakankamos tam galingam mūsų poreikiui žinoti, užfiksuoti ir saugoti.
3: Turbūt niekada nebus pakankamai nei lėšų, nei pinigų, bet viena, ką kaip vyriausia archyvarė supratau, kad ir iš tų turimų resursų labai tikslingai sudėliojus prioritetus ir nukreipus visas jėgas į kažkokį vieną sritį, tarkim, vat šiuo atveju ir kasmet tiesiog nusibrėžiant kiek su sąjūdžiu susijusių asmens fondų, vaizdo medžiagos, regioninės medžiagos, galbūt iš tarybų, posėdžių ir panašiai surinksi. Realiai prioritizavimas jisai dažnai padeda dirbti su tais resursais, kokius turi. Tai mes šiai dienai esame turbūt, kaip ir minėjau, įsirašę sąjūdį ir visus telkimą archyvų susijūdžius su sąjūdžio veikla, net nesiorientuodami tą datą, bet tiesiog suprasdami, kad tai yra tas laikas, kada reikia rinkti.
0: Ir laikas jau žaidžia prieš mus.
3: Ir jau laikas yra prieš mus, tai iš tiesų pritariu tą Aurimai. Tai manau, kad turint tokį prioritetą galima ir esamais resursais dirbti. O tiek žmonių, tiek pinigų, aš nežinau, ar čia yra vieta kalbėti apie atminties.
0: Aš tikrai noriu užduoti vieną klausimą, kuris turėtų jūs šiek tiek iš tos saugios kalbėjimo vagos išmušti. Nu, jeigu jūs turėtumėt galimybę užduoti savo suformuoti norą, kuris įsipildytų, kokį jūs norą suformuluotumėt, ko labiausiai trūksta, žvelgiant į sąjūdžio epochos pirmųjų nepriklausomybės metų fiksavimo poreikį?
3: Etatų.
0: Etat.
3: Labai primityviai atsakysiu.
0: Taip, tai kitaip sakant, reikia resurso įdarbinti žmonės, kurie galėtų dirbti šitą darbą.
3: Čia būtų minimumas, kuris tikrai atneštų ženklesnį proveržį.
2: O mums tai reikia saugyklų.
0: Giedrė, dabar jūs ir atsigrėžiu. Pirmiausia, pakalbėkim, kaip ir kiek istorijos ir atminties išsaugojimo naujų pasakojimų apie visų mūsų bendrą patirtį kūrimo darbą gali įsitraukti Lietuvos muziejininkai, ką sako Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotojų ir jūsų asmeninė patirtis, ką jau pavyko nuveikti, o jau po to pakalbėsime apie tai, ko jums reikia, kad labiau sektųsi.
2: Visi muziejai, kurie vienai per kitaip pasakoja arba kelia savo tokį tikslą pasakoti istorinį pasakojimą, nu, tą istoriją kažkokią, tai vienokią ar kitokią, krašto istoriją, miesto istoriją, valstybės istoriją ir panašiai, kasdienybės istoriją nesvarbu, visi turi įsitraukę, gali įsitraukti ir aš manau, kad yra pakankamai daug padaryta. Tikrai regioniniai mūsų įvairiausi muziejai tikrai turi ir kasdienybės, ir to miesto, ar ten to kažkokio tais krašto eksponatų, ir jie kažkaip vienaip ar kitaip stengiasi atspindėti tą laikmetį. Ir čia jau nebėra tai, kad 90-tieji neegzistuoja. Jau yra tose pasakojimuose, ta prasme, kad tai yra integrali dalis. Tai jau istorija. ne istorija, gal dar 2000-ieji, gal dar įstojimas į NATO, ar ten, nors čia yra irgi kertinis toksai muziejininko data tokia, kad 2004 yra tokia visai gera pabaigt pasakojimo, paskui jau šiandiena prasideda. Tai mes nacionalinę muziejų tai lygiai taip pat turim ir aš labai džiaugiuosi, kad tas laikmetis, tas pirmas dešimtmetis arba tie svarbiausiai įvykiai iš tikrųjų yra, nu, yra dokumentuoti. Mes tikrai turim nemažai medžiagos. Vien su sąjūdžiu plačiaja prasme susijusiu turbūt yra, nežinau, koks 1500 muziejinių vertybių, nu, eksponatų tų vadinamųjų. Tikrai turim didelį rinkinį susijusiu su sausio įvykiais, ta prasme, tiek aukų, daiktų,

0: tų įvairių iš šeimų tuo metu surinktų dar ar pasiskolintų, kurie paskui nugulė. Nu, nežinau, nuo Landsbergio šarvinės lemenės, kaip sakant, tuo laikotarpiu iki aukščiausiosios tarybos gynėjų daiktų. Ten mūsų barikados, kaip sakant, stulpai yra etaloniniai. Blokados auksas, ten 40 maišų aukso, ta prasme, visa tai yra nacionalinio muziejaus fonduose. Tai mes šitą taip, kaip ir turim. Taip,
1: blokados fondas, apie blokados kurį fondas, taip. Daugelis žmonių pasakoja, prisimindami, kaip jie arba jos tiesiog aukojo tuo
0: taip,
1: metu.
0: Taip, ir iš tikrųjų mes turim kiekvieną daiktą, kuris buvo paukotas, jis buvo pasvertas, uždėtas ant jo ten lapelį su jo verte ir gramais, ir visa tai per prabavimo rūmus galiausiai atkeliavo į nacionalinį muziejų, ir mes šiandien turim visus šitos eksponatus, ir beje pasakysiu, kad sekmadienį atidarėm parodą Gedimino pilies bokšte, jinai vadinasi Laisvės darinys apie Lietuvos valstybės ir visuomenės kovas už laisvę, ir blokados fondo dalį galima tenai pamatyti, tai, kaip sakant, kviečiu visus, nes tai bus
1: matant. Auksas susijęs su laisvės dažniu. Aš negalėjau ateiti tos parodos atidarymą, labai mandagiai atsiprašiau, kai gavau kvietimą, nes turėjau tuo metu būti mokslinėje konferencijoje, bet jau dabar tai jau man tikrai labai įdomu.
0: Tai kaip jisai yra susiję? Tai yra visuomenės kova už mūsų nepriklausomybę. Taip. Už mūsų nepriklausomybės išlaikymą tuo laikotarpiu. Taip. Tai yra.
1: Ta, tai aš suprantu, bet dažnis. Ar čia metafora?
0: Tai yra metafora. Laisvės dažnis yra nuolatinis pulsavimas apie tai, kad mes
1: viskas
0: turim
1: aišku.
0: Nuo sukilimų, tada nepriklausomybė, tada vėl po okupaciją, vėl nepriklausomybė. Čia apie tai. Čia metaforiškumas visiškai. Tai ateisit į parodą, tai tikrai tikiuosi pajausit šitą dažnį. Tai grįžtant prie tų muziejinių vertybių, kurias mes turim ir įvairiausių plakatų, ir rinkiminių dalykų, ir medžiagos susijusios, nežinau, su jedinstva ir panašiai. Tai yra to laikotarpio medžiagos mes turim. Gal problema yra kasdienybės istorijos dalykai. Tai, kas šiaip visuomenė dabar labiausiai domina. Ir turbūt Kmitos knyga ir filmas ir galiausiai jūsų paroda, kuri Mo muziejuje buvo 90-ųjų DNR, įrodė, kad nu, tai yra visuomenės na, tas noras tapatintis su kažkuo, ką jie iš istorijos atpažįsta, pažįsta, kas jiems yra, nu, kelia kažkokius sentimentus ir prisiminimus ir panašiai.
1: Ką galima suvokti kaip savo gyvenimo integralią dalį,
0: taip.
1: Nes, tarkim, visiems įdomu, kaip keitėsi megztiniai, džinsai, suknelių siluetai, kodėl mes dabar nebevalgom vienokio ar kitokio maisto. Tai yra viskas, ką galima pačiupinėti per ištiestą rankos atstumą.
0: Taip. Ir mūsų paroda Nacionalinė muziejų, kuri buvo spastai su centriniu šildymu apie sovietmetį ir jau įlipant truputėlį į, kaip sakant, iki 93 metų, tai šita paroda irgi rodė, kad nu, žmonės nori matyti tuos kasdienybės dalykus. Tai mums gal problema yra ta, kad kaip suprasti, kokios tos kasdienybės ir kiek tos kasdienybės. Visko negalime turėti. Kasdienybė nuo 93 yra beproto pasikeitus. Menkstinio su užrašu boys mes savo fonduose neturim.
1: Kodėl? Ir,
0: nes kažkas nepagalvojo, kad jo gali reikėti, o šiandien jo neina niekur jau gauti.
1: O garintus džinsus ar turit?
0: Garintus džinsus, jau Vilkaviškio jau turim. Dėl to, kad buvo paroda. Iki parodos mes jų irgi neturėjom. Tai reiškia, kad kai, nu, dalis mūsų eksponatų atsiranda dėl to, kad yra parodos. Dalį eksponatų mes nusprendžiam, nu, kad tikrai reikia kaupta tema, kaip pavyzdžiui, COVID-o. Vieną dieną ateis tikrai laikas, kai darysim parodą susijusią su šituo laikotarpiu. Arba ten Lietuvos stojimas į NATO, Europos Sąjungą. Mes šituos dalykus, tokius kertinius valstybės įvykius turim. Iš kultūros protestų turim jau įvairiausių plakatų ir panašiai. Bet kai kalbam apie kasdienybę, nu, kas ta kasdienybė? Yra viskas kasdienybė. Kai kalbėjom apie sovietmečio kasdienybę, tai dar yra vienas dalykas, kad visi turėjo tą pačią Šilutės ten, nežinau, virtuvės komplektą ar ten sofą ar dar kažką, tai galėjai atspindėti laikotarpį. Po 90-ųjų jau yra kitaip, kiekvienas turi kitą baldą. Tai visų baldų neturėsim. Kokius? Tai va, jeigu čia būtų kažkaip įmanoma, kad istorikai mums padėtų tą kelią piešti, tai būtų šaunu. Ar tai yra realiai įmanoma, aš nežinau.
1: Aš manau, kad privalėtų istorikai ir istorikės ateiti jums į pagalbą, nes vis tik tai dangstymasis saugiu tokiu argumentu, kad dar ne laikas, palaukim jubilėjaus, pakai išvesim 50-metį, tai pasiraitosim rankovės, jau tada rašysim. Nu, jisai yra iš tiesų tik tai problemos atidėliojimas arba nenoras. Šiandien imtis tikrai sudėtingų uždavinių ir gerai, kad tas pokalbis vyksta. Aš manau, kad jį reikėtų sugalvoti, kaip perkelti į labiau tokį tokį formalizuotą veikimą, kuomet tikrai galėtų skirtingi ekspertai dalinti su archyvarais ir muziejininkais savo išvalgom, bet nepaverskim mūsų laidos tarp instituciniu posėdžiu.
0: Taip.
1: Turėsim tikriausiai galimybę kitur susitikti ir apie tai pakalbėti. Giedre, tiesiog kadangi prisiminiau savo pažadą būtinai paklausti apie trūkstamus saugyklų plotus, Inga sakė, kad labiausiai trūksta žmonių.
2: Taip.
1: Jūs iškart sureagavot, labiausiai trūksta ploto.
0: Taip.
1: Tai ploto visiem tiem artefaktam.
0: Taip, Nacionalinis muziejus iš tikrųjų turi problemą, mes neturim modernių šiuolaikiškų saugyklų. Mūsų daiktai yra nuomotose saugyklose, kažkur už miesto. Dalis yra, mes turim dalį atvirų saugyklų, bet tikrai yra labai nedidelė. Ir dabar mes tikrai ir bendradarbiaujam su etnografijos muziejumi Rumšiškėse ir ten turėsim savo nedidelę dalį, ten nežinau, 100 kvadratinių metrų ar kažkas panašaus, saugyklos dalį, kuri yra statoma šiuo metu. Bet mums to negana, nes mes tiesiog gaunam ne tai, kad apie kažkokį ten labai aišku pirkimą dabar kalbėt, bet gaunam kartais skambutį ir žmogus skambina ir sako, aš turiu fortepijoną, jis priklausė tokiam ir tokiam ten kompozitoriui. Ar jūs norėtumėte to fortepijoną?
1: Teoriškai taip.
0: Ir mes tikrai jo norėtume. Praktiškai mes neturim kur jo pastatyti. Ir čia yra daug tokių visokių vat niuansų, kur didesnio daikto mes sveriame, bet rytoj to daikto jau nebebus. Ir todėl man yra labai liūdna, kad mes va šitaip turim atranką daryti. Ir tapsime, atrankos momentas ir šitas yra. Tai jeigu mes turėtumėm modernias saugyklas su pakankamai ploto, to ploto gal niekada neužteks pakankamai, bet vis tiek jo būtų daugiau, tai tada galėtumėm ir tą istoriją šiek tiek kitaip konstruoti per daiktus, kuriuos verčiame eksponatais.
1: Jolanta, grįžkim prie jūsų jau pradėtos pasakoti temos susijusios su e-kultūra ir su įvairių šaltinių atverimu visuomeniai. Iš tiesų, 21 amžiaus žmogus, mes su Inga dėstom, tai tą patirtį turim gyvą, kasdieninę, yra įpratęs viską gauti keliais kompiuterinės pelės paspaudimais. Studentai irgi nesupranta, kaip neįmanoma atsisiųsti visos knygos ar straipsnio, nejaugi teks eiti iki fakulteto bibliotekos, kur yra už 70 metrų ir imti fizinį daiktą į rankas, kuris vadinasi knyga. Taigi, kas gali būti atverta, o kas privalo būti saugoma nuo viešumos, imant domėn šiuo metu galiojančias autorių apsaugos teisės, bendrai duomenų apsaugos reglamentą ir kitas taisyklės. Aš įtariu, kad jums, kaip e-kultūros kūrėjams ir puoselėtojams, rankos ganėtinai stipriai yra varžomos.
2: Taip, tai aš pirmiausia norėsiu tik, kadangi kolegės pasiguodė ir pasisakė, kuo trūksta, tai taip, mums irgi trūksta. Ir šiuosi, aš galiu pasakyti, kad mums iš tikrųjų trūksta finansų, nes projektas e-kultūra baigėsi, bet jo palaikymui ir tolesniam vystymui mes šiuo metu lėšų neturim ir nesam kol kas girdėję apie kokį nors papildymą, kad e-kultūra nebūtų, kaip anksčiau e-paveldą kartais vadindavo tokių sandėlių, kaip kur yra tiesiog sukrauti artefaktai ir tu ten pabandyk susirinkti. Nes e-kultūra tai ir kuriami pasakojimai, tai yra kuriamos parodos, tai yra nuolat prižiūrima, atnaujinama ir pateikiama vartotojams. Tai kokios temos yra aktualios, jeigu mes kalbėtumėm apie sąjūdį ar apie kovo 11 ar bet kurią kitą temą, kad tiesiog mes tai vadinam kuruoto turinio istorijomis, bet tiesiog tai yra pasakojimai paremti tuo, kas kultūroje yra užfiksuota skaitmenoje. Ir taip, atsakant į jūsų klausimą dėl ribojimų, taip, čia mes dalyvaujam laidoje istoriko teritorija, bet kai kur jau yra teisininkų teritorija, nes, žinot, ir autorių teisų įstatymas, ir jūsų minėti kiti teisės aktai riboja mus, ir kartais, beje, norėdami įsigyti vieną ar kitą archyvą, vieną ar kitą galimybę skaitmeninti, mes taip pat turime turėti lėšų, nusipirkti iš autoriaus ir susiskaitmeninus pateikti viešai prieigai, arba kad ir su tam tikrais ribojimais, bet apskritai atlikti šitą veiksmą. Tai iš tikrųjų šitie įstatymai mus pakankamai riboja ir aš sakyčiau, kad turbūt mes einam su savo galimybėmis ir noru pristatyti turinį šiek tiek greičiau, negu teisinė sistema geba atitikti mūsų šių dienų lūkesčius. Tai problemų čia yra.
3: Galiu paantrinti, kad turbūt kolegė sutiks, kad turim nuolat balansuoti, institucijos balansuoja tarp prievolės išsaugoti privatų gyvenimą, teisės į privatų gyvenimą, tarp visuomenės teisės žinoti ir kūrėjo teisių. Ta prasme, tai yra visą laiką, tu turi atsižvelgti. Ir taip archyve, vėlgi mes, jeigu yra asmens fondai, tu turi užtikrinti autorinės, jeigu tai yra fotografijos, didžiulė problema, mes jų galim turėti ir turime daug, bet yra apribuota vieša prieiga, nes tai yra kūrėjo autorinės teisės. Plius yra atveju, kai prašoma, kad tarkim, kažkoks fondas būtų uždarytas iki ten 2299 metų. Ir viskas, ir tai yra tokie perdavimo dokumentų archyvas, asmeninių dokumentų sąlyga, ir tu turi tą teisę gerbti į privatų gyvenimą, o mūsų teisė žinoti kažkur yra vis tiek tarp šitų dviejų.
1: Dar vienas aspektas, kurio nesiruošiau paliesti, bet Jolantos atsakyme nuskambėjo žodis pinigai, atlygis už tam tikrą kolekciją, ir neišvengiamai norėčiau jūsų visų trijų paklausti apie tai. Mane asmeniškai labai domina judantys vaizdai, kitaip sakant, video, patys įvairiausi, kurie fiksavo ir kasdienybės istoriją, ir žmonių kūno kalbą, ir juos supančius pastatus. Kitaip sakant, daugybė valandų įvairiausių sąjūdžio metraštininkų nufilmuotų juostų. Ir mes žinome, kad paprastai tie sąjūdžio metraštininkai ganėtinai dideliais pinigais įkainoja savasias kolekcijas. Mes žinome apie labai dramatiškas istorijas, kada sąjūdžio metraštininkais vadinti žmonės ilgai svarstė, kaip įkainoti savasias kolekcijas, vyko didžiuliai ir ilgi ir komplikuoti pokalbiai su jomis arba jais, jie pasitraukė į amžinybę. Tos kolekcijos taip ir nebuvo nupirktos, nes pinigai, kurių norėjo šitie žmonės, buvo ganėtinai dideli. Valstybės požiūriu, tikriausiai kiekviena iš jūsų buvo tekę susidurti su situacija, kai jūs negalite nupirkti kažko ne todėl, kad nėra vietos, kur padėti, bet kad neįperka. Tai ko labiausiai gaila iš jūsų asmeninės patirties, ko nepavyko įsigyti, nes buvo per brangu tiesiog?
3: Kas čia galėtų pradėti?
1: Giedrė čia paklausė visų trijų, nes Ringa ir Jolanta žiūri tokiais ganėtinai daug pasakančiai žvilgsniais viena į kitą, bet nežinau, ar ryšis papasakot savo asmeninės patirtis.
0: Aš nežinau, ar aš turbūt irgi nesiryšiu papasakot. Mes kiekvieną kartą komplektavimo komisijoje, kuri Nacionalinė muziejų egzistuoja, toks sąstatas žmonių komplektavimo komisija, svarstom kažkokį masyvą duomenų ir, kaip sakant, medžiagos kažkokios, ir ją vertinam. Ta prasme, ar ta kaina, kurios norėtų pateikėjas, mums yra įkandama. Dažniausiai, kai kalbam apie didelius pirkinius fotografijų, pavyzdžiui, fotomenininkų, tarkim, kolekcijas, mes negalim nusipirkti. Tai mes tada perkam kažkokią nedidelę dalį tiek, kiek pajėgiam. Šiaip Nacionalinio muziejaus tas finansavimas, šiaip Nacionalinių muziejų visų finansavimas kultūriniai veiklai yra per atskirą kultūros ministerijos eilutę, bet mes vis tiek teikiame projektą ir arba gaunam finansavimą arba ne, tai vertybių įsigijimui taip pat teikiam, kaip sakant, paraiškas ir arba gaunam arba ne. Tai tikrai yra, kur norėtųsi nusipirkti visus negatyvus žinomų fotomenininkų, bet galim nusipirkti tris fotografijas. Tai derybų momentas yra, mes ką galim pasiūlyti ir kartais suderim, kad tarkime, už tam tikrą kolekcijos dalį mes išleidžiame kažkokį tai leidinį, ko pavyzdžiui fotomenininkas negalėtų gal pasidaryti savom lėšomis, bet aišku, kad tie įsigijimai būtų visai kitokie, jeigu mes turėtumėm lėšų šitam vienareikšmiškai.
1: Inga, labai norėčiau išgirsti kokią nors jūsų liūdną istoriją, nes tikriausiai turit visą kolekciją.
3: Tikrai, ir savo asmeniniai kadencijoje man nėra tekę didelių praradimų patirti, bet žinau, kad nedaug laiko iki mane paskiriant buvo prarasta dėja labai vertinga Gajausko, bet aš Gajausko kolekciją, nors mes fondą turim, bet archyvo dalis buvo labai vertinga. Dėl kažkokių aplinkybių negaliu komentuoti, nes buvo iki manęs, bet vis dar gailiu ir girdžiu nuoskaudą likusią irgi tarp archyvo.
1: Banaliai, todėl, kad nebuvo pinigų, už kurios galima būtų nupirkti.
3: Manau, kad taip. O šiaip archyve mes turime tam tikrai lūtę, patys archyvai, kurie vykdydami savo veiklą sukaupė lėšų, tai tikrai įsigijam. Tai didelių praradimų, bent jau vat, mano kadencijai nėra buvę, nes iš esmės tikrai geranoriškai labai daug kas atiduoda, galbūt apriboja autorinės, kad tu negali dauginti, parduoti ir viešai skelbti, bet mes archyve tikrai turime. Plius yra, žinot, prievolė visiems autoriams pateikti. Jeigu buvo valstybės finansuojami filmų leidybą, mes tą pirmą kopiją visi gauname ir centrinis archyvas valstybės turi, tai kaip ir turime ir pasakyti ne, dažnai mums negali. Bet manau, kad jeigu pasitaikytų geras didelis

0: pirkinys negalėtume šiai dienai įsigyti taip pat, net nesvarstytume, ko gero.
1: Jolanta, tikriausiai situacija nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje panaši.
2: Aš menu tokią istoriją vienos iš sąjūdžio metraštininkių, kuri išties galėjo pasiūlyti labai daug filmuotos medžiagos, iš tiesų ten turbūt buvo, nežinau, šimtai ar valandų medžiagos, tiesiog ta kaina buvo neadekvačiai didelė. Ir aš žinau, kad ta žmogus keliavo ir ne tik į mūsų biblioteką, keliavo ir į archyvus.
0: Taip, pasiūlymo neįkandam.
2: Ir labai liūdna, kad jinai jau iškeliavusi amžinybę, bet aš vis dėl to tikiu, kad tas archyvas nėra prarastas. Aš manau, kad jis tiesiog sugrįš, tie, kas paveldėjo tą archyvą, jie turbūt sugrįš pas mus ir gal mes rasim bendrą pokalbį, kaip tai įsigyti, nes iš tiesų aš žinau, kad tuo kart buvo net ir vyriausybėje svarstomos projektinės lėšos, bet tai buvo beproto didelė suma, kur aš nežinau, kokio dydžio jau ten turėjo būti skiriamos lėšos, tikrai nacionaliniam turbūt kultūros lygmenį niekaip negalėjo tas nutikti ir kad būtų nupirktas tos archyvas, nors jis tikrai, tikrai be galo vertingas.
3: Bet džiaugiantis e-kultūros projektu, reikia pasakyti, kad tikrai buvo skirta pinigų, paantrinant va čia Jolantai, buvo skirta pinigų autoriniam teisėm, kaip sakant, įsigyti, neišimtiniam licenzijom ir iš tikrųjų tikrai nemažai turinio, audio ir vizualinio, to vat video ir audio turinio atkeliavo dėl to, kad buvo galimybė sumokėti kažkiek turinio kūrėjams ar saugotojams, kam priklausė tos autorinės teisės. Tai iš tikrųjų vartotojas, kultūros vartotojas, e-kultūros platformai, kai jau bus viskas suintegruota, tikrai turės galimybę pamatyti išskirtinių kadrų, išklausyti išskirtinių pokalbių įvairiausių, kurie vat, per šitą kultūros projektą atėjo. Tai labai dėl to iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Ir čia yra valstybiniai pinigai, reikia džiaugtis.
1: Giedrė ir Jolanta, tikrai jau užsiminiau, kad žiūrėjau ne vieną filmuotą medžiagą. E-kultūroj laukiu, kada dar daugiau visko atversite ir, kaip Giedrė sakė, suintegruosite. Žinoma, labai gaila ir labai liūdna, kad jūs, Jolanta, paminėjot, jog kol kas nėra ženklų, jog e-kultūra bus plėtojama antruoju etapu, nes iš esmės žinau, kad daug nesuspėjusių prisijungti prie e-kultūros plėtotės įstaigų norėtų atnešti ir savo patirtį, ir savo archyvus. Tai tikėkime, kad būsit išgirsti kaip e-kultūros platformos, kurie ir vystytojai, ir jums ta pagalba bus suteikta. Bet sakydamas tai, aš pagalvojau, jog iš esmėsgi mes nesam unikalūs. Mūsų likimo broliai, artimiausi kaimynai, ar tai būtų estai, ar latviai, ar lenkai, jie, darau prielaidą, sprendžia panašius iššūkius, susiduria su panašiom problemom, turi labai panašių sėkmių ir nesėkmių. Nežinau, ar vyksta intensyvesnis apsikeitimas tom patirtimis, bet jūs visos trys atstovaujat svarbiausias Lietuvos nacionalinės įstaigas, kurios rūpinasi ir puoselėja istoriją, atmintį. Tai tikriausiai, kad kažkokie kontaktai vis tik yra. Ką sako jūsų partnerių patirtis? Kur jie atrodo geriau? Kur jie klimsta tose pačiose problemose? O kur galbūt blogiau susitvarkė negu mes? Jeigu turit kokių nors tokių patirčių, papasakokit.
0: Čia jau atsitraukiant nuo sąjūdžio temos.
1: Tai jokios abejonės. Aha, tai kalbant apie ir visą tikriausiai nepriklausomybės epochą ir apskritai apie atminties rytį. Taip.
0: Tai su Latvija Estija mes turim periodiškus susitikimus, archyvarai susitinka ir šiaip turim tas kas 6 mėnesius Europos Sąjungos, Europos komisijos rengiami archyvarų, nacionalinių archyvų vadovų susitikimai. Tai iš tiesų matosi, aš neišskirčiau, kad mes būtume labiau ten atsilikę. Finansinis klausimas yra aktualus visiems, nuo danų iki prancūzų ir latvių restų ir lenkų. Galbūt skiriasi tas valstybės supratimas, kiek yra svarbus archyvai. Tai aš manau, kad šiai dienai pas mus Lietuvoje irgi yra suprantama, kad tai yra tikrai svarbi istorinės atminties institucija ir va, tas visas atmintis valstybės. Tai manau, kad tas reikšmingumas leidimas suteiktas institucijai toks, koks reikalingas. Nu, Latvija ir Estija irgi. Pagrindinės nuoskaudos yra pinigai, skaitmeninimas, panašiais tempais vyksta, tai aš taip sakyčiau, daugiau mažiau tokios pačios problemos. Gal labai yra įstrigę, kad pas Latvius labai daug yra blogų saugyklų, kad dar medinės archyvai po visą Latviją pamėtyti ir pas juos dar medinės saugyklos. Tai ačiū Dievui, mes tikrai turim modernes, šiuolaikinės, Milašiaus gatvėje, 10 aukštų, puikios saugyklos. Nors savo ruoštų galiu pavydėti, kad Estai atsidarė naują irgi pastatą visą su paroda, parodų erdve, kino teatru ir skirta grinai archyvams, kur buvo visiškai naujais, nu, bet jie turi tą tokį beveik nacionalinį mūsų kitą struktūrą. Tai manau, kad panašiai išgyvenam tas patirtis.
1: Ingos atsakymas buvo, kad žolė kitoj gatvės pusėje tikrai nežalesnė. Giedrė, Jolanta.
2: Tikrai nežalesnė. Iš tiesų, galbūt pasirinkimai, tų, vat, jeigu mes kalbėtumėm apie e-kultūros platformą, gal kitos šalis pasirenka šiek tiek kitokius modelius, bet visur yra panašios problemos, nes mes gal galėsim ir panašios ekonominėse sąlygose. Tiesa, man rodos, gal šį pavasarį mes turėjom vieną renginį, kuriame pristatė patirtis berods Danijos atstovai, kurie ketino įgyvendinti labai panašų projektą kaip mūsų e-kultūra, tai yra prijungti visų rūšių atminties institucijas ir dėja jiems nepavyko, irgi tai nutiko irgi dėl finansų, tai mes šiek tiek buvome lyg ir sutrikę, nesakytumėm, kad nu, gal finansinės situacijos anoigi pusėj ten, kur ta žolė žalės negali būti, bet gal buvo ir kitų priežasčių, žodžiu, kol kas mūsų pagrindinė ta sinergija tarp institucijų, jinai puikiausiai vyksta, tik, kaip minėjau, gyvendinimui be abejo lėšos yra vat, tas turbūt vienas iš esminių tokių trikdžių.
1: Žiūriu į laikrodį, jis rodo, kad mes dar turim gal 9 minutės mūsų pokalbiui, taigi reiktų galvoti apie tam tikrus apibendrinimus ir kad tie apibendrinimai nebūtų vien tik tai pokalbiai apie iššūkius, apie problemas, apie stygių tam tikrą, norėčiau jūsų paklausti, kuo jūs asmeniškai galėtumėt, norėtumėt pasigirti ir pasidžiaugti, vėl kalbėkime apie išsaugotus dalykus, vaizdų kolekcijas, balsų įrašus, tekstus, dokumentų masyvus, kas jums asmeniškai šiandien atrodytų svarbu prisiminti, kad suspėjom išgelbėti iš užmaišties, kuri kaip pelėsis apima labai daug mūsų gyvenimo ir kad tai liks ateities kartoms, ateities istorikams ir istorikėms, kurie galbūt sukurs labai gražius ir įdomius pasakojimus apie mūsų gyvenimus. Jolanta?
2: Tai aš noriu pasidžiaugti. Biblioteka iš tiesų ne tik kaupia ir saugo, biblioteka ir pristato visuomeniai. Tai aš noriu paminėti bent porą tokių mūsų puikiausiai vykstančių projektų ir į mūsų pakvietimą dalyvauti juose susirenka tiek klausytojai įvairaus amžiaus, tiek ir dalyviai, į kuriuos mes kreipiamės. Tai pirmasis iš šitų projektų yra signatarų skaitimai. Tai yra, jau šiemet pradėsime antrąją sezoną pokalbių su tais kovo 11-osios signatarais, kurie, kaip mes sakom, tuomet buvo jauni, dar tik pradedantys savo karjeras ir apie jų pasirinkimus, apie tai, kas jiems rūpėjo, kodėl jie ėjo į politiką ir kaip jie mato save ir dabar. Šitie pokalbiai yra įrašomi, jie išliks, jie atsidurs ir e-kultūroje, taigi gyvas žodis apie liudijimų šitų mūsų patriarchų signatarų kovo 11-osios, jie išliks. Kitas dalykas, kuo dar irgi labai noriu pasidžiaugti, kaip žinia, Nacionalinė biblioteka buvo sausio 13 įvykių vienas iš epicentrų ir mes tokią turime ir moralinę prievolę rinkti prisiminimus apie sausio 13 įvykius. Tai praktiškai kasmet ir šiemet iš tikrųjų buvo ko gero ir iš viso labai sėkmingas toks surinkimas prisiminimų žmonių dalyvavusių ir ne tik, sakykim, jau konkrečiai toje vietoje, bet kažkur kitur, o gal nenuėjusių, bet galvojusių apie tą temą. Tai irgi yra fiksuotos istorijos, kurios ateities tyrimams, sakyčiau, kad bus labai naudingos.
1: Ačiū. Giedrė, jūs jau labai gražiai pristatėt Laisvės dažnį ir pakvietėt visus apsilankyti šitoj parodoj. Kuo dar galėtumėt pasidžiaugti?
3: Tai iš tikrųjų, gal čia ne visai 90-ųjų metų, nors iš tikrųjų ir 90-ųjų čia galima sakyti. Mes turim tremties ir išeivijos rinkinį. Ir labai iš tikrųjų noriu pasidžiaugti, kad tai yra vienintelis tematinis rinkinys, nes šiaip muziejuje rinkiniai yra pagal medžiagiškumą. Tai čia yra vienintelis toks dualus rinkinys, kuris po 90-tų buvo pradėtas kaupti, suvokiant, kad tai yra labai didelė spraga ir ją reikia užpildyti. Ir tremties muziejinės vertybės visų tų žmonių, kurie grįžo ir norėjo kažką palikti, parsivežta iš ten ar atsiminimais kažkokiais savo pasidalinti. Tai muziejus iš tikrųjų turi didelę kolekciją ir tuo pačiu to 90-ųjų metų laikotarpio tai yra tos ekspedicijos į lagerių, į tremties vietas. Tai yra išskirtinė medžiaga, kurią mes turim ir labai tuo didžiuojamės ir esam labai dėkingi visiems tiem žmonėm, nes jau dabar tų žmonių praktiškai nebėra. Jau yra viena, tai kaip sakant, dešimtimis maksimum galim skaičiuoti. Tai šitas. Tada išeivijos taip pat mūsų kolekcijos dalis yra nu, tikrai labai labai didelė, kai kalbam apie perkeltų asmenų stovyklų laikotarpį, kur išeivijoje tai buvo renkama, kažkur kažkas nusėdo, bet taip sistemiškai, ką padarė nacionalinis muziejus ir ten dirbantys žmonės, kuratoriai tų rinkinių, tai irgi yra nutapsime didžiulė kolekcija ir aš džiaugiuosi, kad ir viena ir kita kolekcija nugulė į knygas, į tuos leidinius. O dalykai, kurie yra po 90-tų tie lūžiniai mūsų momentai, tai kaip ir minėjau, smagu yra, kad mes nu, turim bent kažką, kas galėtų atspindėti, nes muziejui nu, svarbu bent vieną eksponatą turėti. Turim tikrai ir iš Medininkų, ir iš Sakalausko žūties, ir aš jau nekalbu apie sausio 13, bet lygiai taip pat iš tų gerų įvykių, ta prasme, iš tų mūsų diplomatinių misijų, vairiausių valstybinių, ten prezidentinių dovanų kolekcija, kuri pagal įstatymą priklauso muziejui, bet tai irgi rodo mūsų santykį įėjimą į pasaulį ir kontekstus. Tai tikrai bus iš ko pasakot kai kuriuos pasakojimus, bent jau tos valstybinius, tai tikrai.
1: Ačiū Giedre, Inga, pasidžiaukit jūs.
0: Pasidžiaugsiu. Kažkodėl kilo, vat, labai džiaugiuosi, kad archyvus pasiekė sausio 13-osios bylos, baudžiamosios bylos dokumentai 840 tomų, Medininkų žudinių bylos, baudžiamosios bylos. Tai, kad mes galim jau matyti, kaip vat, nepriklausoma Lietuva rinko įrodymus, liudininkus, kaip vertino agresiją, kaip siekia teisybės. Nu, man atrodo, tai yra labai svarbu, nes labai šviežias tas laikas valstybei ir kartu labai tokie svarbus dideliai įvykiai, bet taipogi man labai nenorėčiau skirti nei didelės pavardės, nei didžiųjų pavardžių, nei mažųjų, bet besiplečiantis ir augantis perduodamo asmenų fondų, kuris pastaruosius tris metus tikrai labai suintensyvėjo. Aš labai džiaugiuosi, nes man iš vienos pusės tai liudija, kad archyvais kaip sistema atsiranda vėl pasitikėjimas ir kad mes galim nukrypti nuo tų didelių vardų kūrusių valstybę, bet kartu papildyti ir žmonėm ir jų matymų vaizdais, garsais, taip kaip jie tą laikotarpį matė dalyvavo ir iš regionų. Tai vat aš tikrai neišskirdama nei vieno vardo ir pavardės, labai džiaugiuosi, kad tikrai atsiranda ir pasitikėjimas ir mes turim va tą tokį naują, kaip pasakyt, dokumentinę kolekciją, tai yra asmenų fondai, todėl, kad iš tiesų nacionaliniam dokumentų fondui nėra prievolės perduoti. Šitie dokumentai yra asmenų nuosavybė ir tai pats žmogus turintis tos dokumentus sprendžia ar perduoti ar ne. Su visa atsakomybė ir pasiekmėm, dėl to aš manau, kad va, ta informacija, kuri yra patikima valstybės archyvų rankas, yra labai vertinga.
1: Ačiū Jums už Jūsų darbus ir taip pat, kad radot laiko atvykti į istoriko teritoriją. Na, o dabar tai lieka priminti, kad šiandien istoriko teritorijoje pradėjome naują ciklą pavadinimu Dingstančio pasaulio archeologija. Pirmojoje šio tikslo laidoje kalbėjomės apie sąjūdžio istoriją ir nepriklausomybės pradžią mums pasakojančių šaltinių būklę, o taip pat apie mokslininkų, archyvarų, muziejininkų lenktynę su laiku, bandant išsaugoti ateičiai svarbiausius nesenos, tačiau laiko jau sparčiai naikinamos istorijos artefaktus ir atminties ženklus. Laidoje dalyvavo Inga Zakšauskienė, Giedrė Milerytė Japertienė ir Jolanta Budriūnienė. Ačiū, kad klausėtės. Primenu, kad visų istoriko teritorijos laidų galite klausytis ne tik LRT klasikos eteryje, bet ir jums patogiu metu susirasti LRT radiotekoje. Iki susitikimo kitą trečiadienį. Likite su LRT klasika.

0: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Kaip klasikinėje muzikoje skamba vėjas, kaip senoviniuose teatruose uždavo audra ir kuris prancūzų kompozitorius garsais perteikė lietuvišką cepelininį dangų. Laidoje Kaip tai skamba tyrinėjame klasikinę muziką, kurioje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Pirmosios sezono laidos apie orą klausykitės ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.

0: 16 valandų, čia Adomas Šimkus. Praėjus 11 dienų nuo praūžusios audros ir elektros dar neturint 8000 vartotojų, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas sako, kad bendrovė ESO susitarimus dėl bendradarbiavimo yra sudariusi su mažiau nei trečdaliu šalies savivaldybių. Renato Pociaus teigimu, tokios sutartys leistų audros padarinius šalinti greičiau. Po susitikimo su mišre Seimo narių grupe, jis taip pat teigia, kad kompensacijas už elektro tiekimo sutrikimus gyventojai turėtų gauti paprastesnę tvarką.
1: Prašymas pateikti tam tikrus ar kvitus įrodančius dokumentus išties erzina vartotojus ir išties šiandien diskutavome numatyti tam tikrus įstatymų pakeitimus, kurie leistų numatyti tam tikrą protingą sumą, na, sakykime, 100 ar 200 eurų, kurie galintų tiesiog supaprastintų būdų kompensuoti be kažkokių papildomų kvitų įrodymų ir panašiai. Tai vienas iš tų aspektų yra tobulintinas ir kitas yra tai, kad kalbant apie 72 valandų mechanizmo kompensavimą, šiandien mes turim situaciją tokią, kad yra numatyti ribojimai. Kiek vartotojas gali gauti kompensacijos, tai būtent pagal šitą mechanizmą tai reiškia, kad pusę sumokėtos sumos už praėjusius metus už skirstymo paslaugos kainą. Tai reiškia, kad energijos skirstymo operatorius, jeigu jau yra viršėjama ir nesatoma elektros energija daugiau negu 4 paras, tai įsijungia tas ribojimas ir jau bauda nebesiskaičiuoja. Tai reiškia, ESO nebėra skatinama ekonomiškai greičiau atstatyti elektros energijos vartotojams.
0: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Taip šalis tapo viena pirmųjų ES valstybių, įvedusių tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekiams, kurioms netaikomos bendrijos sankcijos. Įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalinę, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad taip siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas. Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone. Inspekcija reikalavo, kad Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimai būtų užrašyti tik valstybinė kalba. Tačiau Vilniaus rajono savivaldybė nurodymą apskundė teismui. Šiandieninis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra nebeskundžiamas. Šiuo metu Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimai yra užrašyti ir lenkiškai. Didžiuosiuose miestuose kartu su rugsėjų sugrįžus eismo spūstims, Vilniaus savivaldybė teigia, kad remontai pagrindinėse gatvėse baigti. Darbai tęsiami pėsčiųjų zonose. Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
2: Taip, yra keli objektai, kuriuos tikrai neįmanoma baigti per kelis mėnesius. Jie vyksta kelis metus. Mano žiniomis yra 4. Tai jose taip prisideda, aišku, prie spūsčių, bet visose pagrindinėse gatvėse, kuriuose buvo pradėti darbai, jose darbai yra baigti ir tik tai vykdomi bus pėsčiųjų zonose, neribojant pėsčiųjų automobilių eismo.
0: Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas. Tuo metu Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martinas Matusevičius sako, kad gatvėse kylančios problemos paaiškės praėjus kelioms rugsėjo savaitėms.
3: Paprastus remontus turbūt galima greitai pasidaryti, bet yra tokių, kur tikrai nei metai, nei du gali neužtekti. Kol kas dar truputėlį gal anksti sakyti, nes tos pirmos antros savaitės bus chaotiškos, tikrai mes ieškosime visi kelių, kada mums iš namų išvažiuoti, kad būtume laiku darbe. Po savaitės dviejų mes jau matysime vaizdą ir tikrai galima bus jau konkrečiai sakyti, tenai turime problemą, mes tenai bandykime įvengti ir apvažiuoti.
0: Martinas Matusevičius iš Kauno savivaldybės. Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutavęs Dominikas Stanionis artėjantį sezoną rungtyniaus Ispanijos lygoje. Oficialiai pranešama, kad gynėjas sudarė trumpą laikę sutartį su Žironos basket komanda, su galimybe ją pratesti iki sezono pabaigos. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 18-20 laipsnių šilumos, ateinančią naktį šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje išsilaikys apie 15-17 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnyje, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 16 valandų, 5 minutės.
4: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Su jumis šiandien aš, Gerūta Griniūtė. Ir jau dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atveria mažai žinomus kovo 11-osios signatarų tekstus ir kviečia iš naujo pažinti žmones, atkūrusius valstybę. Bibliotekos valstybingumo centras siūlo ieškoti atsakymų pačių signatarų rašytuose tekstuose. Apie tai jau visai netrukus. Šiandien prasideda Venecijos kino festivalis. Šiemet Venice Immersive konkursinėje programoje pristatomas lietuvių režisieriaus Tomo Tamošaičio virtualiosios realybės filmas Gėdos akys, nukelianti žiūrovą į anoreksiją sergančios paauglės vidinį pasaulį ir kviečianti susimąstyti apie paauglių psichinę sveikatą. Apie tai taip pat šią valandą papasakos Indrė Kaminskaitė. Tada kelsime klausimus, kodėl vaikų literatūroje dažnai sutinkame vienaragius ir rundines, slibinus ir baziliskus. Ar magija yra būtina, kai pasakoja jautres ir sudėtingas žmonių gyvenimo istorijas. Taigi, tuos klausimus svarstysime kartu su parodų kuratore leidinio knygų slibinas, fantastinis pasakojimas apie knygų grožį autorę Indrę Urbelytę ir filosofu Vilniaus universiteto docentu knygos profesorius S. ir Vilniaus baziliskas autoriumi Laurynu Peluričiu. Tokios temos visai netrukus, likit kartu iki 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą, nes pamatysite studijoje esančias dvi viešnias, su kuriomis netrukus ir pasikalbėsime. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atveria mažai žinomus kovo 11-osios signatarų tekstus ir kviečia iš naujo pažinti žmones, atkūrusius valstybę. Bibliotekos valstybingumo centras siūlo ieškoti atsakymų pačių signatarų rašytuose tekstuose. Tam skirtas seminarų ciklas kovo 11-osios signatarų skaitymai, kviečiantis visuomenę pažinti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signatarus per jų mintis, idėjas ir autentiškus liudijimus. Ir jau dabar apie tai galime pasikalbėti su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valstybingumo centro vadove Ilona Strumickienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat studijoje kartu yra Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė Jolanta Budriūnienė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ačiū, kad esate kartu. Ponė Strumickienė, pradėkime nuo jūsų ir nuo tos minties ir idėjos gimimo, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 35-metį praėjusiais metais, 2025-aisiais. Norėta atskleisti signatarus kitaip. Suprantu, kad norėta parodyti tai ne tai kaip kažkokias tai istorinės figūras, tokias, sakykime, nukaltas iš marmuro, ypatingai vėlesnėms turbūt kartoms, bet pažinti ir skirtingus požiūrius ir galbūt tam tikras kitokias mintis, negu kad mes galbūt įsivaizduotume. Bet svarbiausia, šituose skaitymuose, šituose seminaruose yra patys tekstai, skaitomi garsiai, gyvai. Kokie tai tekstai? Kokie konkrečiai tai tekstai yra?
2: Mes koncentruojame.

0: gilinamės į tai, ką tie žmonės rašė ir kalbėjo maždaug 88-92 metais, tai yra sąjūdžio laikotarpis ir atkuriamojo Seimo, aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo laikotarpiu. Tai jų pačių parašyti tekstai, diskusijos, interviu su jais ir jūs sakote, kad mes tikrai norėjom parodyti juos ir mes iš tikrųjų dar norim aktualizuoti tas mintis, nes aš esu istorikė ir kai mes skaitome tos tekstus kartais, ir ne kartais, dažnai atrodo, kad mes esame pamiršę, mes tos išminties, kuri tuo metu cirkuliavo mūsų visuomenėje, mes tiesiog ją pamiršome. Taip greitai vyko įvykiai procesai, kad parašyta, neįsigilinta ir nuėjome toliau. Tai mes norime sugrįžti prie to, kartais yra ir mūsų visuomenėje daugybė ten problemų, klausimų susijusių, tai gal kažkokią kruopelytę išminties rasime tenai ir pasirinkome va tokį skaitimų metodą, kaip kviečiame žmonės, pateikiame jiems tekstus, mes atrenkame juos, tam tikrą ploštelį tų tekstų, jie gauna su jais susipažinti ir ateina žmonės pasiruošę. Jie gali to signataro, kuris yra salėje, paklausti, ką jūs turėjote meni, kodėl jūs tą rašėte, kas čia yra. Tai mano nuomonė yra ir intriga, ir prisiminimas, ir, žodžiu, labai autentiškas liudijimas to laikotarpio, kuo gyveno mūsų valstybės kūrėjai. Tai mūsų tokia mintis ir
1: tam tikrą misiją netgi sakyčiau, ar ne? Nes misiją
0: turime.
1: Galima, ponia Budriniune, turbūt galim sakyti, kad tas gyvas kontaktas, gyvas pokalbis ir tam tikras metodas, kiek man teko irgi paskaityti, pasigilinti Kavolio naudotas ar ne metodas, kad žadintų klausimus, žadintų svarstymus ir gyvas diskusijas, jis pasiteisina.
2: Iš tikrųjų, aš norėčiau pradėti dar šiek tiek iš atokiau. Pirmiausia, turbūt mes svarstėm apie tai, kad kaip ir minėjo Ilona, laikas, mes žvelgiam beveik 40 metus atgal. Ir kai kam mano kartai, tarkim, tai atrodo, tai yra atmintyje, tai tik ir nėra istorija. Bet tiem jaunesniesiems, kam, pavyzdžiui, šiandien 16 ar 18, tie žmonės yra tarsi kažkokie iš praeities, ar ne, herojai. Tuo tarpu jie, daugelis iš jų yra veiklus, yra ir tarp jų yra europarlamentarų ir mūsų Seimo narių. Jie yra gyvi ir veikiantis ir dabar, ir norisi juos tarsi parodyti, kad gyvenimas tęsiasi, jie yra. Ir tuo būdu, kai jie ateina pas mus kalbėtis, tai mes išgirstam, žinoma, praėjus tiek metų ir jie turbūt gal savo šiek tiek kitaip vertina ar gali interpretuoti šiek tiek kitaip tekstus, bet kuriuo atveju tai yra, sakyčiau, labai, labai įdomu ir, kaip jūs sakote, autentiška. Ir kas yra labai svarbu, šitie ciklo pokalbiai, jie yra filmuojami ir jie pasiliks kaip istorinis liudijimas. Mes turbūt klausytojai gerai žino bibliotekos kartu su partneriais kuriamą e-kultūros platformą, tai būtent į tą e-kultūros platformą ir nukeliaus tie pasakomai, tie ciklai ir, žinoma, po metų, dviejų ar penkerių, jeigu istorikus tyrėjus domins šitą temą, tai mes turėsime tuos liudijimus pasiūlyti, jau vertinti vėlgi tiem, kas tą temą domėsis.
1: Bet domina tikriausiai ir visuomenė. Aš įsivaizduoju, kad štai į tuos susitikimus atvyksta pasiruošę, kai kurie gal mažiau pasiruošę ir tada išgirsta gyvai tam tikrus liudijimus klausytojai. Kiek tai veikia? Kaip tai veikia? Ar iš tikrųjų jau esat liudininkės to, kad įvyksta tam tikra, gal aštresnė diskusija, gal nustebina ir patį žmogų, kurio yra klausiama tam tikri dalykai?
0: Mūsų visuomenėje tų aštrių diskusijų yra daug, tai mes, kaip aišku, stengiamės, kad bibliotekoje nevyktų labai aštrus dalykai, bet norisi tikrai to autentiško liudijimo ir taip yra buvę tų liudijimų, kaip Jolanta minėjo, kad kai kurie visuomenės mūsų daliai tai buvo, jie gyveno tuo pačiu laikotarpiu, jie prisimena, dalyvavo tuose pačiuose įvykiuose, renginiuose ir žmonės gali autentiškai liudyti, kad tai tų liudijimų būna ir klausimų tiems politikams būna nepatogių ir mes matome, kad tie klausimai jiems yra nepatogus ir matome, kaip jie bando, žodžiu, išeiti iš tos situacijos. Tai tų dalykų yra ir, kaip mano vadovė minėjo, įrašai yra randami Nacionalinės bibliotekos YouTube paskyroje, tai jeigu ką

0: kam būtų įdomu, tai galima pasižiūrėti tuos, kurie jau įvyko, o iš tikrųjų kviečiame ateinantį šį penktadienį į renginį, tai jeigu būtų norima. Ir taip mes prašome žmonės registruotis, kad mes turėtume jiems galimybę nusiųsti tuos tekstus, kad jie susipažintų. Mhm. Bet jeigu jūs ateisite nesiregistravę, mes būname paruošę ploštelį tų tekstų ir tiesiog sėdint renginyje galima juos pažiūrėti arba tiesiog, jeigu yra kažkoks straipsnis ar interviu diskutuojamas, tiesiog na, tuo metu paskaityti, tai tikrai nereikalingas kažkoks labai sudėtingas pasiruošimas. Galite ateiti, tekstus turėsite, galėsite skaityti ar tiesiog pasiklausti iš bendrojo žodžio renginio konteksto. Tikrai tai yra neįlinė proga, iš tikrųjų. Mes sakom tai politika, bet iš tikrųjų tie žmonės yra mūsų valstybės kūrėjai, jie yra signatarai ir tai priduoda tam tikrą, na, reikšmę, svarbą tiems žmonėms, tai tikrai nėra eilinis kartas ir mes tikrai labai kviečiame pasinaudoti tomis progomis. Labai kviečiau ir mokytojus atkreipti dėmesį ir paraginti savo vaikus ir žodžiu.
1: Gyvai mokytis istorijos.
0: Taip, labai.
1: Ir gyvai taip, dalyvauti netgi klausiant apie tą istoriją.
0: Taip, išdrįsti, paklausti politiko, žodžiu, taip, kažkokį klausimą.
2: Nes aš turiu papildyti turbūt ne vienu atveju praėjusiais metais vykusiuose renginiuose iš tiesų ir buvo moksleivių ir atvykusių iš regionų. Tai man atrodo tikrai toks betarpiškas pažinimas to politiko kaip, ir kaip istorinės asmenybės ir kaip čia ir dabar esančio. O kai jūs klausėte dėl tų patogių ar nepatogių klausimų, iš tiesų kartais nustebina savo pažiūromis ir be abejo viskas keičiasi ir patys politikai, ir ne, jeigu kaip jie kalbėjo, sakykime, 90-aisiais ir dabar turėdami jau kelių dešimtmečių patirtį ir ar buvimo politikoje, ar nebebuvimo politikoje, jie gali reflektuoti šiek tiek kitaip. Bet kita vertus, jeigu ir tie mūsų klausytojai seminaro užduoda klausimus, kartais jie tiesiog iškyla ne iš tų pačių tekstų, bet iš kalbėjimo, iš tos diskusijos. Tai man atrodo, tai ir yra organiška ir labai natūralu.
0: Mhm. Tai, žodžiu, nėra surežisuota. Būna moderatorius, kuris pasiruošęs, kaip sako, užkaitina, užveda visą tą pokalbį, bet kuriuo metu, bet kuris žmogus gali pakelti ranką ir užduoti klausimą. Tai tikrai tai yra demokratiška aplinka, mes ir bandome tas demokratijos vertybės mūsų visuomenėje puoselėti, tai yra toks gyvas pavyzdys.
1: Taip, ponė Strumiskienė, jūs pačioj pradžioj paminėjote tai, kad iš tikrųjų ir įdomu yra prisiminti tas mintis, kaip sako, tą visą minčių netgi sąranką dabar jau ir tokį šviesų turbūt planavimą ir žvilgsnį į valstybės ateitį, kas yra vertinga šiandien. Tai čia, nežinau, ar stebinantis dalykas tai, kad mes jau esam tam tikrus dalykus ir primiršę, nors atrodo to laiko netiek ir daug praėjo. Kita vertus, ar buvo kažkokių tai tikrai stebinančių, netikėtų pačiuose tekstuose minčių, idėjų, kurios šiandien galbūt skamba keistai, kurios šiandien mums tampa naujiena, kurias pastebė atvykusieji ir kaip klausimą tada kelia, kad žiūrėkit, kas čia.
0: Manau, kad taip, bet tai priklauso nuo kiekvieno mūsų, kaip čia sakyt, pasiruošimo, ką mes žinome, kokia yra mūsų patirtis ir kiekviena tas nustebinantis dalykas gali, nu, kiekvienam gali būti skirtingas. Man savo laiku kažkaip surezonavo, tarkim, geopolitinės tos besikuriančios Lietuvos vizijos, kad mes, na, iš karto neturėjom to supratimo, kad mes taip tiesiai eisime į Europos Sąjungą, į NATO, kad buvo įvairesnių tų svarstymų ir dabar, kai mūsų valstybė ir visuomenė, nu, yra ta geopolitinė krizė, žodžiu, ir gal, ir tai irgi yra vienas iš tų būdų pagalvoti ir pažiūrėti, ką žmonės svarstė, gal mes dar kažkurią idėją galėtume persvarstyti, gal tai duotų mums kažkokios naudos. Kalbant apie mokyklas, mokyklų, mokytojų situaciją, švietimo sistemos, tai irgi tuo metu žmonės svarstė įvairius dalykus. Ypatingai, va, aš turiu omeny, kai yra tos krizinės, tarkim, neišspręstos problemos, gal tikrai verta pažiūrėti, ką mūsų valstybės visuomenės kūrėjai tuo metu galvojo, rašė, gal galime kažką naudingo. pasinaudoti. Ne tik, kad tai yra kažkoks intelektualinis pratimas, kad įdomu. Ir pernai mes startavome kalbėdami apie jaunuosius tuos signatorus, kuriems tais, tarkim, 90 metų kovo 11 buvo iki 40 metų. Tai va, tai irgi yra labai įdomu pažiūrėti, kaip tuo metu jaunas žmogus mąstė, kaip klostėsi jo gyvenimas.

0: gyvenimo tą trajektoriją, kaip po to viskas atsitiko. Ir manau, kad ir mokinius tai gali įkvėpti, kai parodome, iš ko tie politikai, iš ko tie signatarai atsiranda. Tai irgi yra, manyčiau, visai įdomus dalykas. Ir juo labiau, kai mes turime galimybę turėti gyvą signatarą salėje, tai iš tikrųjų yra didžiulė dovana gyvenime, kad mes galime juos turėti. Tai tikrai labai kviečiu pasinaudoti tą progą.
1: Ponia Budžiūnienė,
2: aš dar norėčiau šiek tiek papildyti, nes man atrodo apskritai labai yra žavu girdėti tuos žmonės, kaip sako Ilona, jie buvo tada iki 40 metų jauni specialistai, savo srities profesionalai, tai viena, bet atėję su aiškia vertybinė politika ir žinodami, kur link eina, ir visiems bendras tikslas nepriklausomybė buvo nekvestionuojamas. Tai man atrodo, ta bendra idėja, tai ir šiandien turiu, kai mes čia turim įvairių pasvarstymų į kairiau ar dešiniau, tai ta vertybinis tas momentas, man atrodo, nu, turėtų būti labai ryškus ir labai aiškus ir analizuojantis šituos tekstus. O dėl to, kad tekstai galbūt rašyti 88-ais, žinoma, tai buvo su tam tikra patirtimi, kiek žmogus tada turėjo patirties, kiek jis turėjo galimybių įdirbio, tai iš to jis formavo. Be abejo, šiandien turbūt jie šiek tiek ir turėdami daugiau patirties gal giliau žvelgtų, bet nepaisant to, sakau, man labai atrodo svarbu profesionalumą savo srities ir tas vertybinis pagrindas.
1: Taip, signatarai atvykstantys gyvai, jų būna po kelis, jų būna skirtingų pažiūrų politinių, kaip visa tai atrodo? Ar
0: seminaras būna skirtas vienam, tai mes dar neturėjom tokio atvejo, kad turėtume keletą.
1: O turite
0: bet į auditoriją ateina. Būna tas pagrindinis herojus ar autorius, taip, kurio tekstus mes analizuojame, bet būna salėje žmonės, žodžiu, signatarai, galimai iš kitų politinių. Būna graži diskusija ir kaip nepaisant, kad jie būtų ten ar kairiai, ar dešiniai, bet mes galim pamatyti, kad gali jie gražiai susitarti ir kaip Jolanta minėjo, tikrai tas bendras tikslas Lietuva ir buvo tada vienijantis ir dabar yra vienijantis.
1: O jūsų akimis ir galbūt jau skaičiusių tekstus signatarų akimis, ar mes apskritai šiandien gebam diskutuoti ir mes jau išmokom kažkaip ieškoti tiesos arba kažkokio vienijančios krypties pokalbio forma, diskusijos forma, kitaip tariant, kaip su mūsų diplomatija bendrai, ar mes gebame?
2: Turbūt, jeigu žvelgiant į jūs turite minį šios dienos politikus, tai turbūt yra įvairių atvejų. Ir nepaslaptis, kad nebūtinai tas sutarimas ir ypatingai vertybinis sutarimas, jis yra vienas, tai mes girdim tų diskusijų kasdien. Bet aš nebejoju, kad, aišku, tas strateginis tikslas Lietuvos nepriklausomybė, tai išliko iki dabar, aš tikiuosi, kad jis toks ir yra. O šiaip, žinoma, turbūt darbo procese, svarstant skirtingų sričių ar ne, ir įstatymdavystę, ir visą valstybės sąrangą ir veikimą. Tai be abejo, tų diskusijų yra ir matyt kiek jau ten sutarimų ar kokiais būdais diskusijos, tai ta įvairovė turbūt padidėjus, sakyčiau.
0: Nu, aš taip sakyčiau, kad galbūt mes degraduojame šio laikinę visuomenę savo gebėjimu diskutuoti, išklausyti kito nuomonę, bet turbūt tai yra jau globalūs reiškiniai ir galbūt mes galime mokytis iš anos, na nežinau, iš to laikotarpio, apie kurį mes šiandien kalbame, kaip buvo galima diskutuoti, o ne tik tai rėkti ir išrėkti savo nuomonę. Tai, bet čia yra tikrai labai platesni kontekstai, bet ir mes savo seminarais tikrai stengiamės, kad žmonės diskutuotų pagarbiai, mandagiai, galime turėti skirtingas nuomonės, bet jas reikia mokėti išklausyti. Ir
1: jūs paminėjote artimiausią susitikimą, tai jau šį penktadienį, 16:30, Valstybingumo centre. Girdėjom, kad galima registruotis, galima, jeigu netyčia nespėja ar žmogus pamiršta, galima ateiti ir be registracijos. Tai su kokiu signataru dabar susitikime?
0: Petras Vaitiekūnas.
1: Petras Vaitiekūnas.
0: Taip, laukiame ir jo. Mes labai džiaugiamės bendradarbiavimu su tas Vilniaus universiteto, tas PMI docentu Justinu Dementavičium, kuris mums talkina moderuodamas daugelį mūsų renginių. Tai tikrai bus įdomus renginys. Tikrai dar kartą labai labai kviečiame.
1: Kągi, aš tikiu, kad susidomėjusieji ir ypatingai, ką jūs minėjote, pabrėžėte, kad galbūt mokytojai su moksleiviais, ta jaunoji karta atvyks į susitikimus. O dėkoju jums, kad skiriat laiko šiandien atvykti ir pas mane ir papasakoti plačiau apie tą gražią iniciatyvą. Visiems, kurie girdi ir mato, primenu, kad Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atveria mažai žinomus kovo 11-osios signatarų tekstus ir kviečia iš naujo pažinti žmonės atkūrusius valstybę. Taigi šie skaitymai. Kovo 11-osios signatarų skaitymai, girdime, kad tai testinis procesas, projektas ir penktadienį artimiausias 16:30 valstybingumo centre. O aš dėkoju Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valstybingumo centro vadovei Ilonai Strumickienei ir bibliotekos dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktoriai Jolantai Budriūnienei už atvykimą ir už išsakytas mintis. O mes tęsiame laidą Pakeliui su klasika ir dabar lai nuskamba Čiurlionis, Joana Daunytė, arfininkė, mums netrukus atliks preliudą F-dur A-mol.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien prasideda Venecijos kino festivalis. Šiemet Venice Immersive konkursinėje programoje pristatomas lietuvių režisieriaus Tomo Tamošaičio virtualios realybės filmas Gėdos akys, nukelianti žiūrovą į anoreksiją sergančios paauglės vidinį pasaulį ir kviečianti susimastyti apie paauglių psichinę sveikatą. Pasakoja Indrė Kaminskaitė. Virtualios realybės filmas Gėdos akys kviečia įsitraukti į paauglės vardu be akį, sergančios anoreksiją, minčių pasaulį. Šią idėją režisierius ir prodiuseris Tomas Tamošaitis pradėjo vystyti prieš daugiau nei 10 metų, kuomet savanoriavo problemiškų vaikų ligoninėje.
2: Tie žmonės po to užauga, tie paaugliai užauga, jie yra tarp mūsų. Mes su jais susidarėm, dažnai galvom, va, pamišė žmogus, o iš tikrųjų jisai galbūt turi kažkokių problemų, kurios negali būti apibūdintos kaip psichologinės, psichiatrinės, gal ne psichologinės, psichiatrinės problemos. Pavyzdžiui, pykčio priepuoliai arba kantrybės neturėjimas, perdėtas hiperaktyvumas. Žmogus keistai jaučiasi, elgiasi ir mes

0: dažnai, kadangi nežinom, nesam susidūrę, neturim informacijos apie tai, mes atmetam tokį žmogų ir tai kelia įtampą. Ligoninėje aš sutikau berniuką 7 metų, oficialiai jisai buvo ten, nes turėjo problemų su pykčiu, nekontroliavo savo pykčiu. Ir iš tikrųjų, pažiūrėjus, jisai viską daužydavo, viską trankydavo, rėkdavo, stalą trankos pardo, viskas stengiasi sulaužyti, prieis auklėtojas, bandys jam padėtis, jis stums, pradės su rankomis mušti. Sako, kodėl toks piktas, kodėl tu viską daužai? Ar būtina, kas tau ten yra tuo momentu? O jis man sako, tai čia mano toks planas yra. Aš sakau, ką reiškia toks planas. Ai, aš sako, nekenčiu šitos vietos, tai aš viską čia sudaužysiu, jie tada ant manęs supiks ir išsiūs mane namo. Ai, aš sakau, tai tu nori namo? Ne, aš nenoriu namo, aš nekenčiu namo. Sakau, o tai kas tada toliau tave ištinčia namo? Tai namie aš irgi viską sudaužysiu, sulaužysiu, supiks ant manęs, išmes mane iš namų. Sakau, tai tu nori, kad tave išmestų iš namų? Taip. Ir tada sakau, kas? O tada aš būsiu laisvas. Ir tada kas? Ir tada aš visus nužudysiu. Tai nežinau, mane ta istorija kažkaip labai paveikė, bet aš supratau, gal aš kažką irgi galėčiau padaryti, bent jau šiokia tokia informacija suteikti formą, kurią aš galiu suteikti. Padaryti, kad žmonės susidomėtų tą temą, o jau po to patys gilintųsi į ją.
1: Pasakoja filmo Gėdos akys režisierius Tomas Tamošaitis. Pasak jo, gėda tai viena kertinių žmogaus būsenų, implantuojama mums nuo pat mažų dienų.
0: Nebūtinai šeimoje, aplinkos, situacijų, kurias mes išgyvenam ir mes net nepastebim, kiek tai įtakoja vėliau mūsų jau suaugusius, mūsų poelgius, mūsų pasirinkimus, kokie mes tampame. Bet jeigu tu pradedi analizuoti savo vieną ar kitą poelgį dažnai ir bandyti sugrįžti jo esmę, surasti, kas už to, kodėl aš taip padariau, netgi, bet kodėl aš taip ranką padėjau, arba kodėl aš tokiu tonu kalbėjau su tuo žmogum ir bandai atkapstyti, kodėl, labai dažnai tu prieisi prie to, kad tu nenori būti, tu jautiesi stebimas, vertinamas. Gėda tai ne tik tai, kad man gėda kaip gėda, nes aš kažką blogai padariau. Gėda tai yra jausmas, kai tu esi, jautiesi nuolat vertinamas. Pavyzdžiui, aš norėčiau padaryti taip, bet aš negaliu, žinau, kad jeigu aš pasielgsiu taip, nors man vidiniai yra poreikis taip pasielgti, mano aplinka mane atmes ir aš taip nesielgiu. Čia yra gėdos forma. Mano galvoje, reiškia, yra šimtai tų akių, kurios mane stebi, ta prasme, jos ne fiziškai mane stebi, jos stebi mano galvoje.
1: O kodėl šį gėdos jausmą patirianti, anoreksiją serganti 14-metį filmo veikėja pavadinta Beakė?
0: Nes jį daug ko nemato. Jei reikia daug ką pamatyti.
1: Atsako virtualios realybės filmo Gėdos akys kūrėjas Tomas Tamošaitis. Beje, lietuviškoje filmo versijoje, o taip pat yra ir angliškoji bei prancūziškoji, šią mergaitę įgarsina gerų režisieriaus draugų dukra Upė Tamošauskaitė, o kitus personažus aktoriai Nelė Savičenko, Matas Igliukas ir Kamilė Petruškevičiūtė. Premjerai Venecijoje besiruošiančio filmo dailininkė ir pagrindinė animatorė Skirmanta Jakaitė, kuri giria Tomą Tamošaitį dėl nenuvalkiotos temos.
2: Labai įdomu kalbėti apie dalykus, kurie yra, bet nematomi tokie ir neliečiami, nors jie yra labai svarbus, stiprus ir kažkurio žmonės jie paliečia ypatingai skaudžiai. Tai man atrodo, kad tai yra svarbu ir iš tikrųjų įdomu, nes tai mažai liesta tema, tokia nenuvalkiota ir reikėtų daugiau jos.
1: Kalbėdama apie filmo kuriamą atmosferą, Skirmanta Jakaitė apibūdina ją kaip spengiančią įtampą.
2: Ir ta tamsa, gal netiesiogiai tamsa, o labiau toksai nerimas man sklinda iš to filmo. Ir tai man, tarkim, pačiai žiūrint, tai atliepia tos tokios spalvos tam tikrą prasme ryškios, jos nėra rėkiančiai ryškios, bet jos yra neįprastos, tai nėra švelnus pastelinis koloritas. Estetika yra tokia, jo, jinai tokia nerami ir tokio kažkokio tai užribio, kažkokios tai duobės, neaiškumo, nežinios, va tokios asociacijos kilo.
0: Ne, jisai labai spalvotas tas filmas, nes pada žmonės galvos, kad oi, tai ten viskas tamsu, pilka, ruda, ne, ten daug spalvų pas mus yra. Skirma įvedė labai gražias spalvas, irgi įvedė labai gražias spalvinę gamą, jinai pas mus kiekvienoje aplinkoje gana skirtingas, spalvos ryškios, taip jos kontrastingos, bet jos ryškios, nes stilistiškai mes bandėm, kad filmas būtų panašus kuo labiau į komiksų suaugusiam estetiką, kad tai būtų įdomu jauniem žmonėm, vyresniem paaugliam, 16, 17, 18, nes tai yra sunkia auditorija, sunku sudominti.
1: Filmo dailininkė Skirmanta Jakaitė papildo režisierius Tomas Tamošaitis. Kokią patirtį šiuo filmu jis nori sukurti pirmiausia Venecijos, o paskui ir Lietuvos bei kitų šalių žiūrovams?
0: Man svarbiausiai buvo neprimesti jam nieko. Aš tikiuosi, kad filmas yra taip sukonstruotas, kad yra dabar labai daug skirtingų sluoksnių ir priklauso nuo žiūrovo, priklauso nuo tavęs, ką tu nori ten pamatyti, ką tu pamatysi, ką tu atsineši su savim, ką tu atsineši tą dieną su savim, arba iš principo, iš gyvenimo patirties, ką tu atsineši su savim. Ta ir pamatysi ir noriu, kad žiūrovas pats padarytų išvadas, už tai aš stengiuosi neaiškinti ir neprimetinėti, nes aš nenoriu, kad žiūrovas matytų mano versiją. Bet iš principo tu tą filmą gali tiesiog pažiūrėti kaip siužetą, kaip pasakojimą, gali dalyvauti jame, bandyti sudalyvauti. Jeigu norėsi, jeigu užkabins, galima pabandyti iššifruoti ten esantį simbolizmą, nes jo gana daug ten yra. Pavyzdžiui, ten pas mus yra beveik visi žmogiški personažai išskyrus vieną. Tai vat, man labai būtų įdomu sužinoti, kaip žiūrovas, kiek jisai supras, kieno tas personažas dalis yra, kurio iš kitų personažų, kurio personažo testinumas tai yra. Ar jis pastebės, pavyzdžiui, dažnai tai yra susieta spalva, bet nebūtinai tik tai spalva. Svarbu, kokios spalvos yra. Stebėti spalvas, stebėti, kaip tavo kūnas, kaip žmogaus žiūrovo yra sinchronizuotas su personažu, nes sinchronizacija keičiasi filmo eigoje. Dalis žiūrovų, pavyzdžiui, žiūri ir tai jie visiškai nereaguoja. Tai jie tiesiog, mato, aš sinchronizuotas ir sinchronizuotas, bet tu, pavyzdžiui, judini rankas ir personažo identiškai juda rankos. Ir filmo eigoje keičiasi tas tavo rankų judėjimas, jisai kinta. Jis pradžioje filmo yra vienoks, po to jisai pereina į visai kitą stadiją.
1: Tad patirsiančius virtualios realybės filmą Gėdos akys, Tomas Tamošaitis ragina pastebėti šiuos kūrėjų sprendimus ir užduoti savo klausimą. Kodėl? Premjerai Venecijoje besiruošiantis filmas prieš keliarius metus pristatytas šio festivalio industrijos dienose. Tuomet dar tik vystomą filmą vertino juo susidomėję kino profesionalai. Tomui Tamošaičiui ypač įsiminė susitikimas su viena kritiškai nusiteikusia specialiste.
0: Moteris norėjo man įrodyti, kad mes negalim rodyti šito projekto festivalius. Čia dažniausiai susijęs su kažkokiam tavo asmeniniam ambicijom arba tavo asmeninė praeitim. Jos atveju, jos išsilavinimas yra vaikų psichologė ir jinai kažkaip turbūt įsivaizduoja, nors jinai seniai jau nebedirba, kaip aš suprantu, tos rytinės dirba su kinu susijusi administracinį darbą fonde. Ji buvo absoliučiai įsitikinus, kad jinai žino tiesą. Aš išklausiau jos versiją, patikojau, labai įdomu.
2: Ir kai sakot, žino tiesą, tai tiesą apie ką? Apie valgymo sutrikimus, apie vaikų psichinę sveikatą?
0: Nu taip, jinai labai akcentavosi savo galvoje, aš kaip suprantu, tą socialinį aspektą šito filmo, nes jis yra, buvo teiginys, mes negalim rodyti šito filmo festivaliuose, nes kas bus, jeigu bus problematiškų paauglių tarp žiūrovų. Mano atsakymas labai paprastas. Paprastai VR indikacijose, net jeigu tu perki VR akinius, ten labai aiškiai užrašyta. Negalima dėti vaikams iki 13 metų. Tuo labiau to negalima dėti žmonėms turinčių psichinį sutrikimą, nesvarbu, kokio amžiaus tu esi.
1: Režisierius patikina, kurdamas filmą konsultavosi su psichikos sveikatos specialistais.
0: Tik vėlgi noriu pabrėžti, tai nėra filmas apie socialinės problemas. Jis tai turi savyje, bet visų pirma tai yra filmas. Tai yra fantazija kūrėjų.
1: Na ir ši kūrėjų fantazija, virtualios realybės filmas Gėdos akys, jau rugsėjo 2-ąją bus pristatytas Venecijos kino festivalio Venice Immersive konkursinėje programoje. Po pasaulinės premjeros filmą Gėdos akys bus galima pamatyti ir Lietuvoje, animacijos ir video žaidimų festivalyje Blon bei festivalyje Nepatogus kinas. Apie šį virtualios realybės filmą pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: šiuo metu mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą, nes savo pašnekovus, na, bent jau vieną pašnekovę, tai aš jau matau ekrane, netrukus pamatysit ir jūs. Kodėl vaikų literatūroje dažnai sutinkame vienaragius ir undines, slibinus ir baziliskus? Ar magija yra būtina, kai pasakoji jautres ir sudėtingas žmonių gyvenimo istorijas? Ar demoniškos prigimties padarėliai gali padėti mums kalbėti apie gėrį, grožį ir tiesą? Šiuos klausimus svarstys susitikime jau rytoj, rugsėjo 3 dieną. Parodų kuratorė leidinio knygų slibinas, fantastinis pasakojimas apie knygų grožį autorė Indrė Urbelytė, kurią ir matau ekrane. Labas.
1: Sveiki.
0: Ir filosofas Vilniaus universiteto docentas, knygos profesorius S. ir Vilniaus baziliskas autorius Laurynas Peluritis. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ačiū abiem, kad esat kartu. Laurynai, pradėkim nuo jūsų. Knygą profesorius S. ir Vilniaus baziliskas rašėt, kaip suprantu, įkvėptas prancūzų leidinių apie filosofus serijos Mažieji Platonai. Ir žvalgantis po literatūrą, kurią mes šiandien turime, gausiai, negausiai, trūksta jos, netrūksta, kokia situacija šiuo metu yra, kai kalbame apie literatūrą vaikams ir būtent tokį kalbėjimą apie rimtus dalykus, tačiau kiek kitaip, nes Mažieji Platonai, kai aš pamenu, mes kalbėjomės apie jūsų rašytą knygą, yra kitas pasaulis, taip sakykim.
2: Na, iš tiesų galėtume pasidžiaugti, kad Lietuvoje pastaraisiais metais gausiai užderėjo labai įvairių ir tikrai nekvailų knygelių vaikams ir paaugliams, ir tai tiek lietuvių autorių kartu su lietuvių dailininkais darbai, tiek vertimai į lietuvių kalbą, na, tai iš tiesų galime, na, ypač žvelgdami į 25-us ir metus ir į 26-ųjų pradžią, tai tikrai matom, kad tų įvairių knygų ir knygelių jauniesiams skaitytojams įvairiais, būtent ne tik kaip pasakojame, bet, na, būdai supažininti ir atverti tam tikrus dalykus, jų tikrai atsirado. Tai, na, dabar džiugu, kad ir jaunieji skaitytojai, ir jų teveliai turi iš ko pasirinkt, ar ne, pagal tai, kas patinka jų vaikui, ar tai gali būti labiau į mokslą, ar į kelionės kažkokį pasaulio pažinimą, kosmosą, ar į istoriją, ar, na, kaip mano atveju, parašiau knygelę apie tam tikras filosofijos idėjas.
0: Klausimų virtinę perskaičiau pačioj pradžioje, na, tai yra susitikimo aprašas, bet tai vis dėl to labai daug, labai stipriai ir aštrai nukreiptas žvilgsnis yra į magiją, magijos pasaulį, demoniškus padarėlius ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš žinau, kad turbūt atsakymo dabar taip tiesiai ir negausiu, bet vis dėl to tai ar magija būtina yra, kai pasakoji jautres ir sudėtingas žmonių gyvenimo istorijas, Laurynai.
2: Aš gal sakyčiau, ne magija, o mitai. Ir tai yra, na, vienas dalykas, kad mitiniai pasakojimai ir mitiniai personažai, herojai sužadina mūsų vaizduotę. Mes matom, ar ne, kaip visą vasarą pasaulis ir Lietuva taip pat ginčiosi dėl Nolano Odisėjos, ir tada vėl išauga susidomėjimas pačiu originalu ir apie ką šis pasakojimas iš tiesų yra. Tai, man atrodo, mitinės figūros ir tam tikri mitiniai pasakojimo elementai, jie viena vertus atliepia tai, ką, na, mes visi patiriam vienu ar kitu gyvenimo momentu, jie gali simbolizuoti labai daug įvairių dalykų. Ir tai turi tą universalią pakankamai plotmę, bet kartu, kai, na, kalbama apie vaikus ar tokius jaunesnius paaugliukus, tai kartu sužadina vaizduotę. Bet man atrodo, ta vaizduotė taip pat sužadina būtent dėl to, kad atliepia kažkokius dalykus, kurie yra visuose mumyse. Ir galų gale dar yra trečias toks elementas, kuris yra kultūrinis. Na, iš tiesų, apskritai, kaip mes orientuojamės pasaulyje, kaip mes suvokiam save ir aplinką, yra, na, per tam tikrus simbolius. Ir mes, ir tų simbolių pažinimas yra gebėjimas, na, perskaityti situaciją, perskaityti galų gale savo kartais patiriamus išgyvenimus ir jausmus, ar pritaikyti juos, bet kartu tai yra, na, ir tam tikras įkultūrinimas, ar ne, kai mes kalbame apie knygas vaikams, tai yra, na, mes pasitelkiame tuos mitinius

0: simbolius, mitinius pasakojimus ir kartu mes įtraukime į platesnę kultūrinę tradiciją, atveriame, kad jau yra tas turtingas pasaulis, kuris yra visai čia pat ir tada, man atrodo, tie mitiniai pasakojimai yra toks labai geras tiltas. Tai yra ir kažkas, kas pagauna vaizduotę, bet ir kartu padeda nuo pat vaikystės mum pradėti dalyvauti tam kultūriniam dialoge tarp kartų.
1: Primenu, kad su mumis yra ir leidinio, tuoj pasižiūrėsiu, kaip jis vadinasi, taip, leidinio knygų Slibinas, fantastinis pasakojimas apie knygų grožį autorė, parodų kuratorė Indrė Urbelytė. Indrė, jau veikia paroda, ar ne, Kazio Varnelio namuose muziejuje ir jinai, kiek man teko irgi pasidomėti ir pačiu leidiniu, ir pačiu aprašymu, irgi labai žaismingai kviečia pažinti tą magišką knygų pasaulį, bet vis tik ir parodoje, ir leidinyje, ar daugiau yra kviečiami lankytojai, na, pažinti iš estetinės pusės knygą, knygos meną, kaip viskas atrodo?
2: Tai paroda ne tik tai, kad veikia Kazio Varnelio namuose muziejuje, bet jau beveik ir užsidaro. Tai šis renginys pradeda mūsų uždarimo mėnesį ir parodoje stengiamės atkreipti dėmesį į skirtingus knygos grožio ir magijos aspektus, kadangi jie buvo labai svarbus bibliofilui, tikram knygos fanatikui Kaziui Varneliui. Tai galima išvelgti ir estetinius sumetimus, būtent kiekvienas knygos dizaineris turi begalę pasirinkimų spręsdamas, kokią formą ta knyga įgaus, bet taip pat per tuos sprendimus mes galim susipažinti ir su tuo, iš ko ta knyga sudaryta ir užduoti klausimą, kuris iš sprendimų, ar popierius, ar viršelis, ar įrišimas ir sukuria knygą knyga. Ir kas tas daiktas iš vis, tai manau, kad kiekvienas lankytojas truputėlį pasirenka vėlgi savo žiūrėjimo metodą ir ką nori išsinešti iš tos parodos.
1: Kalbant apie tai, ką dabar čia analizavimą kalbėjome su Laurynu, tai kaip jums atrodo, kiek magijos ir koks, na, galbūt pateikimas tos magijos ir per iliustracijas ir, tarkim, per supažindinimą, kiek svarbus ir kiek reikalingas?
2: Turbūt reikėjo renginio aprašymę kitaip formuluoti klausimą, kodėl suaugusiųjų literatūra yra tiek nedaug padarėlių ir keistų būtybių mitinių, nes galbūt taip vaikiškai mąstant, man kartais atrodo, kai buvom vaikai, mums buvo visai kitoks pasaulis pažadėtas ir tai būtų smagu, jeigu vat, iš tikrųjų iš bastėjos išlystų tas basiliskas ir mums padėtų kartais įveikti dalį gyvenimiškų iššūkių. Tai tas maginis aspektas, na, jis ir šiaip man asmeniškai turbūt yra artimas ar mitinis, visada tai domino, bet jis padeda ir keliauti per istoriją. Galbūt kai kurie siužeto vingiai yra netokie įdomus paaiškinti arba per sudėtingi kai kuriom auditorijom, tai tu per tam tikrus stebuklinius pasakojimus gali išsispręsti, kaip vienas knygos etapas pereina į kitą ir užminti mįslę vėlgi, kad vaikas galėtų klausti, ar tikrai čia tas slibinas egzistuoja, kur man tas slibina rasti, ar jis iš tikrųjų gali mums padėti. Tai tokia kaip viena iš priemonių, turbūt paskatinti tiek mąstyti, tiek žiūrėti į pasaulį kitaip.
1: Tai, kaip suprantu, jūs pasigendat truputėlį daugiau magijos ir tokio kūrybos ir laisvės vėjo suaugusių literatūroje?
2: Gal net ir gyvenime bendrai. Aš prisimenu pirmąją knygos pristatymą, kai vienas vaikas manęs labai labai nuoširdžiai klausė, kur pamatyti slibiną, nes jis nebetiki, kad kada nors gyvenime sutiks tikrą slibiną, bet jam tai yra beprotiškai svarbu. Ir manau, kad kiekvienam iš mūsų turėtų būti svarbu rūpėti, kur tas slibinas slepiasi ir jeigu patikėtume, kad slibinai yra, gal truputėlį gyventume kitaip.
1: Laurynai, primenu, kad su mumis ir filosofas Laurynas Peluritis. Laurynai, štai toks kritiškesnis žvilgsnis ir į suaugusių literatūrą, jūsų nuomonė, galbūt iš tikrųjų Indrė teisingai sako ir literatūrą, ir gyvenime, tokio žaidimo reikėtų daugiau įsileisti ir tada ir sprendimai, nežinau, labai, labai rimti, valstybės ateities kūrimo sprendimai gimtų kažkaip kūrybiškiau arba paprasčiau.
0: Na, čia iš tiesų, aš nežinau, kaip čia tiesiogiai susijęs su politika ir valstybės valdymu, bet man regis yra tikrai labai svarbus dalykas, kurį pastebėjo Indrė, tai yra na, tas būtent kūrybiškumo ir minties laisvės momentas, kuris daugelio suaugusių yra prarandamas. Ir ta, na, to tokio tam tikro žaidybiškumo gebėjimo. Ir papokštaut ir supint kažkokią pasaką, jo daugeliui pritrūksta, jisai gali atlikti ir suaugusiojo žmogaus gyvenime labai daug įvairių funkcijų. Tai yra ir kaip na, banaliausia galėtume sakyti nauda yra tokia proto mankšta, ar ne, mes tarsi pasinerdami į kažkokį kitą pasaulį, bandydami jį įsivaizduoti, vis tiek laviname save, laviname savo vaizduotę. Bet, na, kartu tai yra geras būdas, nežinau, ar pabėgti, ar kažkaip kitaip papasakoti, perprasminti tą pasaulį, kuriame gyvename ir jį iš tiesų supras skaidriau. Nes kartais vaikai, jie pasako tiesiai, kaip yra ir gerokai skaidriau ir paprasčiau, negu kad mes taip užsiveliame ir užsipainėjame. Bet ir kitas dalykas, taip, na, daugelio iš mūsų gyvenimas, didžioji jo dalis yra tokia ganėtinai nuobodytas. Užduotis, darbai, pareigos ir to vaizduotės polėkio, man atrodo, jo reikia ir mūsų tai tokiai dvasiniai sveikatai palaikyti, tam gyvenimo džiaugsmui ir nuostabai patirti. Be kurios, na, o kodėl tada mes turime gyventi, kas iš viso to. Aš dar noriu trumpai apie knygų Slibino knygelę, keletą žodžių tarstel, man atrodo, tai yra labai geras įvadas į tai, kas apskritai yra knyga. Ir aš net neabejoju, ir ne tik šiuolaikiniam vaikam, bet ir šiuolaikiniam teveliam, kai reikia papasakoti, o kas yra ta knyga, nes jau dabar, na, tų, sakykime, žmonių gyvenimo skaitimo įpročių yra tiek pasikeitę, na, kad ne visi modernūs tėvai ten namie turi daugiau negu tris popierinės knygas. Ir viskas skaito planšetėse, kompiuteriuose, kituose ekranuose ir panašiai. Na, tai kartu tai yra va, toks labai įtraukus ir daugiasluoksnis papasakomas apskritai apie knygos istoriją. Kaip knygos atsiranda, kaip jos gaminamos buvo anksčiau, kaip ta gamyba pasikeitė. Ir panašiai, tai yra na, tikrai labai patraukliai ir labai gražiai iliustruotai papasakojama knygos istorija. Ir tai, man atrodo, irgi yra labai vertinga, perduodant tą aistringą santykį, kurį Indrė nebejotinai turi su knygomis.
1: Abudu jūs turite aistringą santykį su knygomis, akivaizdu, bet kitas dar dalykas, rytoj suprantu, kad atėję lankytojai diskusiją, tai gali būti ir jaunieji lankytojai, skaitytojai ir vyresni turbūt, gali pateikti labai tokių klausimų netikėtų arba tikėtų, ar esat pasiruošę visus juos atsakyti, nes vien jau kvietime yra labai daug na, klausimų, apie tą magiją, apie baziliskus, apie slibinus. Ir štai ir Indrė sakė, kad vienas vaikas apskritai klausė, apsilankęs parodoje, kad kur tas slibinas slepiasi. Tai kaip jūs pasiruošę atsakyti į tokius visokius, gal jums patiems ne visada aiškius klausimus? Laurynai.
0: Aš intensyviai mastau apie rytojus renginį ir tikrai pasistengsiu pasakyti ir ką nors protingo, bet nepažadu, kad kur nors nepablevizgosiu šiek tiek apimtas tokio kūrybinio siautulio. Tai tikiuosi, kad mes su Indre vienas kitą suvaldysim ir suvadėliosim.
1: Indre?
2: Tai kaip Laurinas savo knygoje rašė, filosofui geriausios mintys kyla einant ir įkrentant į kokią duobę, tai jeigu įkrisim viens į duobę, tai kitas ištrauksim tikriausiai tam pokalbėje. O šiaip tikimės pakankamai didelio pankroko.
1: Man atrodo, taip tikisi pasiklausę pokalbio ir tie, kurie jau ketina ateiti į Kazio Varnelio namus muziejų rytoj, tik tai valandą priminkit ar kelintą.
2: 18 val. Kazio Varnelio namuose muziejuje, trečiame aukšte, parodoje knygų stibinas, renginys nemokamas.
1: Ir tą parodą dar galima pamatyti iki 27, jeigu neklystų dienos.
2: Taip, tiesa, iki rugsėjo 27.
1: Tai ir paroda, ir puikūs du žmonės, kurie užsiims filosofiniu kūrybiniu siautuliu, ir jūs kvies į tą

siautulį, tai manau praleisti tiesiog negalima. Tikrai negalima. Ačiū judviem abiem. Rytoj, primenu, bus daug klausimų, bus daug atsakymų, tikiuosi, apie slibinus įvairius mitinius ir kitokius padarėlius ir kodėl jie reikalingi turbūt ne tik tai vaikų literatūroje, bet ir suaugusių literatūroje ir gyvenime. Kalbės apie tai parodų kuratorė, leidinio knygų slibinas, fantastinis pasakojimas apie knygų grožį autorė Indrė Urbelytė. Ačiū, Indrė. Ir filosofas, Vilniaus universiteto docentas, knygos profesorius S. ir Vilniaus baziliskas autorius Laurynas Peluritis. Ačiū, Laurynai, sėkmės rytoj. O aš linkiu mums pasiklausyti muzikos ir tęsti laidą.

ačiū visiem klausiusiem laidos pakeliui su klasika. Primenu, kad įrašą rasite LRT radiotekoje jums patogiu metu. O aš dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei. Taip pat dėkoju operatoriai Etai, kuri kaip visuomet leidžia puikiausiai muziką. Ir kviečiu visus likti kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų. Čia Adomas Šimkus. Vokietijai pareiškus, kad Rusija yra atsakinga už dronų ataką Leipcigo oro uoste, Lietuvos užsienio reikalų ministras ragina bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Bendrijoje yra maždaug 200 milijardų eurų įšaldyto Rusijos centrinio banko turto. Kęstučio Budrio teigimu, tarp naujųjų sankcijų turėtų būti ir griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams.
2: Akivaizdu, kad politinė kaina, kuri yra mokama Rusijos pusės, yra

0: nepakankama tam, kad jinai nustotų tokias operacijas vykdyti. Ir tie atsako veiksmai, tai turi būti papildomos sankcijos Rusijos asmenims, kurie yra susiję su visa infrastruktūra tokių operacijų, bet ne tik tai. Turime kalbėti apie mažinamą skaičių vizų išduodamų Rusijos piliečiam. Mes vis dar turim 100 000 Rusijos turistų. Kitas dalykas – riboti diplomatų judėjimą Europos Sąjungoje. Taip pat kirsti kelią ateityje Europos Sąjungoje atvykti bet kokiem asmenim iš Rusijos, kurie yra kokia nors forma susiję su kariniais veiksmais Ukrainoje.
1: Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Šiandien jis dalyvauja neformaliame bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikime. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nėra abejonių, kad pirmadienį kilęs gaisras Karžinskė Kamenoje esančioje elektronikos gamykloje buvo sukeltas tyčia. VB Electronics gamykla gamina komponentus naudojamus dronams gaminti. Tuskas taip pat sako, kad negalima atmesti to, kad savaitgalį kilęs gaisras kitoje dronų gamykloje Liubline taip pat galėjo būti sukeltas tyčia.
2: Kalbant apie gaisrus dviejose gamyklose, Liubline ir Skaržinskė Kamenoje, joje neabejotina, kad tai buvo tyčinis padegimas, sabotažo aktas. Liublino atveju tokių įrodymų dar neturime, tačiau atsižvelgiant į gamyklos pobūdį, negalima atmesti galimybės, kad ir ten įvyko tyčinis padegimas.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Šiandien prieš piet centrinėje Vilniaus dalyje daug gyventojų buvo likę be elektros. Kaip rodo energijos skirstymo operatoriaus žemėlapis, sutrikimai fiksuoti centrinėje miesto dalyje, Tuskulėnuose, dalyje Žirmūnų mikrorajono. Be elektros iš viso buvo likę daugiau nei 1,5 000 vartotojų, daugiausia Žirmūnų mikrorajone. Didžiai dalį vartotojų tiekimas elektros buvo atstatytas. Estijos parlamentas naujaja šalies vadove išrinko vienintelę kandidatę į šias pareigas pretendavusią dabartinę teisingumo kanclerę Ulę Madise. Ji yra 52 amžiaus teisininkė, Tartu universiteto profesorė bei buvusio prezidento Tomo Henriko Ilveso patarėja. Pasak apžvalgininkų, tikėtina, kad naujoji prezidentė tęs nuoseklę užsienio politiką. Tarptautiniai krepšinio federacijai FIBA paskelbus, kad į tarptautinę areną gali grįžti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys, asociacija Lietuvos krepšinis smerkė šį sprendimą. Asociacijos generalinio sekretoriaus Dominiko Domarko teigimu, nors draudimai šalių agresorių rinktinėms ir klubams lieka galioti, tačiau realybė tokia, kad artėjama ir prie jų atšaukimo.
3: Mes smerkiame bet kokią Rusijos ir Rusijos krepšininkų grįžimą į didžiąją areną, iki tol, kol karas Ukrainoje nėra nesibaigęs. Akivaizdu, kad šitas FIBA sprendimas yra įtakotas tarptautinio olimpinio komiteto sprendimo. Ta realybė yra tokia. Tikrai gyvenam momente, kada po biškį atsiveria duris Rusijos sportininkams ir matom kitų tarptautinių sporto federacijų čempionatus. FIBA pasaulio borde yra Rusijos atstovas, tai akivaizdu, kad ta įtaka didelė ir jie mūsų poziciją žino. Vasaros pradžioj mes kartu su 10 kitų valstybių išsiuntėme aišku laišką, kad smerkiame bet kokią Rusijos grįžimą.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 19-21 laipsnį šilumos. Šią naktį šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje išsilaikys apie 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnyje, kai kur lis smarkiai. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 17:05.
4: Čia laida be kaukių ir aš Indrė Kaminskaitė. Šiandien kalbinsiu žmogų, kuriam atrodo tikrai negrėsia vaizduotės krizė. Kadaise jis kvietė kurti planetą iš žmonių, 3D skenerių skenuoti žmonių kūnus ir perkelti juos į virtualų kosmosą. Taip pat su savo eutanazijos kalneliais siūlė sukurti malonios mirties ritualą. Na ir daugybė kitų iš pirmo žvilgsnio keistų ir nustebinančių idėjų šis žmogus tikrai turi, taigi sveikinuosi su menininku, tyrėju, inžinieriumi ir Venecijos architektūros bienalėje 2021 metais

0: ar tie, kurie tiesiog vizualizuoja kažką, kas gal visai nevizualizuojama? Mano atžvilgiu, vizionierius yra tas, kas numato savotišką paralelinę realybę. Tai gali būti dabartis, tai gali būti praeitis, tai gali būti ateitis. Ir jeigu kalbant konkrečiai apie mano kūrybą, tai daugelis mano kūrinių yra savotiškai veikiantis alternatyvioje realybėje.
1: Man atrodo, kad jūs daug alternatyvių realybių kuriate ir esate sukūręs. Ir mes daug kalbėjome apie mano minėtą planetoj žmonių, eutanazijos kalnelius ir taip toliau. O kokioj dabar jūs alternatyvioje realybėje gyvenate?
0: Turbūt bent kokiose 6-7 skirtingose realybėse, kurios apima tokias rytis kaip astrobiologija, astrobotanika, šokis, daiktiškasis šokis arba daiktų šokis.
1: Kas yra daiktų šokis?
0: Tai yra specifinės rytis, kurią išvyščiau vystydamas savo daktaro disertaciją gravitacinė estetika. Tokias rytis, kuri sutelkia dėmesį į daiktų šokėjišką galę ar choreografišką galę. Viskas aplinkui mus, stalas, stiklinė, kameros, aplinka, infrastruktūra, mus tam tikrai prasme šokdina. Kėdė šokdina, mus priverčia sėdėti.
1: O kaip šitą stiklinį mane gali šokdinti?
0: Šokdinimas, ta prasme, jis veikia tuo, kad su šituo daiktu aš galiu daryti kažką, pakelti, kišti pirštą, liežuvį, atsigerti, užsidėti anglos, bet yra dalykų, kurių aš negaliu daryti su juo. Tam tikra prasme, tai yra spektras tam tikrų kūno judesių, kurie galimi su to daiktu, bet ir tam tikra prasme kažkas, ko negalima. Tai jeigu konkrečiau kalbant, mane labai domino, kaip tam tikri daiktiški atradimai arba išradimai paveikė šokio istoriją arba šokio žodyną. Na, jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsit į klasikinį baletą ir pasakysite, va, kad klasikinis baletas prasidėjo nuo šokimo ant pirštų galiukų, sakysite, va, čia vienas ir kitas, kuris atrado tokį šokėjiško žodyną. Bet iš tiesų, jeigu giliau pažvelgsite, kaip atsirado ir kodėl, tai pamatysite, kad dažnai dėl tam tikrų pasikeitusių daiktiškų technologinių aplinkybių. Greitas pavyzdys, George Didelo, toks scenografas, kuris tuo laikmečiu, kai dar baletas buvo šokamas tik vyrų ir tik tai ant kulnų, jis tiesiog pakabino savo atlikėjus ant apraišų, ant linų, kurios pats ir suprojektavo, ir pamėgino sukurti spektaklį, kuriame šokėjai pakimba ore. Bet kadangi jis buvo ne visai geras technologas, prieš pakeliant jo atlikėjus prieš atplėšiant nuo žemės atlikėjus, atlikėjai vos liečia grindinę. Jie tiesiog natūraliai šokant pirštų galiukų. Ir publikai tai patiko. Na, tam tikra prasme buvo labiau gal toks juokingas triukas, bet tai patiko publikai, kad žodžiu dėlo pradėjo vystyti šokimą ant pirštų galiukų. Tai šiuo atžvilgiu galima pasakyti, kad čia ne tik kiek režisieriaus choreografo darbas, bet kiek ir technologijos įtaka. Tai čia akademinėme lauke tai vadinama tokia nežmogiškoji veikuma, non-human agency, kaip nežmogiškasis choreografas. Tai atradęs tokius pavyzdžius, aš pradėjau vystyti savo atskirą tokį kūrybinį žanrą, kurį įvardėjau design choreography, choreografiškasis dizainas ar panašiai. Tai štai va, iš kur tas šokėjiškas daiktų potencialas. Ir čia galima žiūrėti į bet ką, nuo architektūros iki chirurgijos. Visur pamatysite, kaip daiktai veikia mūsų judesius, mūsų taip vadinama, jeigu kaip mes jaučiame, kaip mes judame ir panašiai ir panašiai. Tai aš pradėjau vystyti kaip mano kūrybinę veiklą.
1: Tai aš atsimenu, jūs kažkada ant nacionalinės dailės galerijos fasado, taip šonų pasviręs vaikščiojote ir tuomet kalbėjote apie šokančią architektūrą. Tai čia vat, šitos srities tyrinėjimai, ar ne?
0: Taip, ten buvo paskaita apie dizaino choreografiją ir aš rekonstravau Trisha Brown šiuolaikinio šokio pradininkės kūrinį vaikščioti ant fasado.

0: ambasado. Bet kuo ypatingas mano kūrinys ar paskaita? Tuo, kad ne tik aš pasakoju apie tai, bet išleidau publikai patiem vaikščioti ant fasado. Nes tuo turbūt ir mano visa kūryba labai išsiskiria, kad aš atsižvelgiu į žiūrovo dalyvio judesius. Aš mėginu per savo kūrybą šokdinti publiką.
1: Mhm. Šokdinat jūs publiką, žaismingumą dažnai žmonių skatinate. Kitas projektas jūsų sukurtas, kurį irgi atsimenu, tai Vilniuje prie pat Gedimino prospekto tokia kaip ir eskalatorius ir tada nusileidimas jau čiuožyklos principu, ar ne? Tokios žaismės į viešąją erdvę įnešėte. Bet į viešąją erdvę įnešti žaismės nėra taip lengva. Labai dažnai visokie reglamentai, konkursai, jų sąlygos mus riboja.
0: Taip, taip.
1: Tai kokį čia matote limitą ir kaip jūs norėtumėte peržengti tas ribas? Kokios žaismės įnešti, pavyzdžiui, na, į Vilniaus senamiestį ar kitas erdvės?
0: Čia šiauriai sudėtingas klausimas. Bet nes yra tokia ne tiek Lietuvos, kiek pakankamai vakarų problema, gumizuojant, įsauginant viešą erdvę taip, kad neduok tėvę, kad kas nors atsitiks kažkam dėl to, kad šiek tiek naudoju aplinką net ne pagal paskirtį. Tai mes geriausią pavyzdį turime šiuolaikinės žaidimo aikšteles, kurios yra tiek gumizuotos ir
1: Ir Ką reiškia gumizuotos?
0: Gumizuotos, metaforiškai kalbant, sukurta tokia prevencija nuo bet kokio pavojaus, kad vaikas tokioje aplinkoje nesusiduria su pavojum. Ir ką mes turime, vaikas užauga nesusidūrę su pavojum. Ir tada, kai reikia susidurti su pavojum, yra vaikas nepasiruošęs tam. Tai čia galima išplėsti žaidimo aikštelės į platesnį kontekstą ir pamatyti, kaip įvairios politinės strategijos, reglamentai, saugos protokolai erdvę daro visiškai nežaisminga. Jeigu tu su jie pažaisi, susidursi su tom prevencinėm priemonėm. Tai todėl tokie pavyzdžiai kaip tas eskalatorių šliežinė yra vienas iš tokių pavyzdžių, kurie, jeigu pažiūrėsite ne į galtinį kūrinį, bet kaip jis atėjo, kaip vienas iš sudėtingiausių kūrinių, nes tam, kad sukurti tokį daiktą, kuris nėra reglamentuota žaidimo aikštelių, aš jau nepasakosiu, kokie ten tie reikalavimai, bet jis negali ten stovėti, jis negali toks būti. Jeigu įvardini kaip meno kūrinį, kur aš visuomet laikydavau meną kaip savotišką saugos zoną, kur tu gali šiek tiek gal nulaužti sistemą, bet ir tai tapo nebeįmanoma. Tada galvoju apie suaugusius, žaidimo aikštelių suaugusiems. Va ko trūksta, trūksta Vilniuje. Ar apskritai, sakyčiau, vakaruose žaidimų aikštelių skirtų suaugusiems, o ne vaikams. Ir šiuo atžvilgiu, kadangi buvo užsakovas Hilton viešbutis, verslo centras, tai tam tikra specifinė publika, tai mes kūrėm žaidimų aikštelės elementą verslininkam. Buvo paskaičiuota viskas, kad tiktų kašmyro šilko audiniui, kuris dažniausiai yra naudojamas siūti, kurti kostiumus. Ir mes kūrėm tą šliožimo trajektoriją, būtent taikant tokį slidimo koeficientą, kaip tu šliuoštum su tuo kostiumu. Tai vietoj kavos pertraukos ateini į tą šliožinį, pašliuoži keletą kartų, gauni tokį adrenalino kiekį kaip ir su kava ir eini toliau dirbti.
1: O naudojosi daug tie kostiumuoti verslininkai?
0: Tai žinoma, tai pažiūrėkite, eilės.
1: Eilės buvo ir jūs čia perdedate.
0: Nedariau niekada statistikos, tik žinau iš aplinkinių, kad daugelis šeimų darydamos turę tame regione dažnai pasirinks šitą tašką A ar B ar ten tarpinį ir tikrai mėgstamas yra šeimų objektas. O apie verslininkus negaliu pasakyti dar, reikėtų atlikti statistiką.
1: Na, jūs susiminėt, kad nėra suaugusiems žaidimo aikštelių, arba Taip. Bent pakankamai.
0: Taip.
1: Jeigu turėtumėt neribotą biudžetą, nieks jūsų neribotų jokie reglamentai, kokie suaugusiems žaidimo

0: aikštelę sukurtumėt?
1: Taip, turbūt nieko naujo nekurčiau, tiesiog sakyčiau, kad jau mes turime visą miestą, visą infrastruktūrą, kurią mes galime, kaip tik norim naudoti. Ir aha, tada žiūrėkime, mes galime gaisrininkų paprašyti, ar jūs galėtumėt būti tarpininkai? Tarkim, mes norėtume pasiruošti tam tikrai kažkokiai nelaimė, incidentui. Kaip, pavyzdžiui, šokti pro langą ir neužsimušti?
0: Kad nebūtų eutanazijos kalneliai.
1: Aš visi, kai ten pastato tokį batutą, piaum, piaum. Va, tai pasvarsyti, kaip gal įtraukti skirtingas bendruomenės, skirtingas institucijas, skirtingus specialistus, taip kad naujai pamatyti, patirti, pašokdinti miestą. Vietoj to, kad kurti kažką naują. Sukurti naujus tinklus, naujus mazgus, naują socialinę dinamiką. Mano būtų labiau gal tokia socialinė inžinerija, labiau nei statyti kažkokią tai apibrėžtą, įkalintą viešą erdvę.
0: Julijonai, aš klausau jūsų ir galvoju, ar nėra taip, kad kartais jūs esate savotiškas galvos skausmas su savo milžinišku kūrybiškumu įvairioms institucijoms, kurios yra varžomos visų šitų taisyklių ir panašiai, ir negalite realizuoti savo projektų?
1: Gal ne galvos skausmas, galvosūkis. Žinote, aš, kadangi užaugau atrakcionų parke ir pats vadovau atrakcionų parkui, ir aš susipažinau su galvosūkio subtilybėm. Na, galvosūkis. Ilgai nesupratau, gal galvosūkis gali būti ne tik tas, kuris išprovokuotas yra apsisukimo tokio blogumo, ar kaip čia dabar lietuviškai išversti motion sickness, tokio judesio lygos. Bet kaip ir tokio gali būti intelektualinio suglumimo. Tai tas kažkadaise gal buvo labiau gluminama, kaip kad labai skirtingos rytis susipina ir viena su kita kontrastuoja. Bet dabar sunku pasakyti, ar kažkas glumina publiką. Labai pasikeitė situacija. Daugelis projektų, kuriuos aš kuriu, yra ant absurdo ribos. Kažkuriuo metu absurdas buvo savotiška tokia dėmesio technologija. Va kaip eutanazijos kalneliai. Jie 2010 maždaug metai. Jie puikiausiai veikė tuo metu, todėl kad dar visai veikia absurdas. Ypač tokia internetiniai platmiai mes matėme socialinius tinkluose, YouTube ir panašiai, absurdiški filmukai, virusiški.
0: Jau nebeveikia jūsų?
1: Dabar nebeveikia, manau, nes mes jau gyvename pakankamai tokioje aplinkoje, kur mes esam nuolat bombarduojami įvairiausio absurdo, visokiausių keistenybių, kur sunku pasakyti, tiesa, netiesa. Todėl šiuo atžvilgiu reikia matyti kažko kito. Ir aš pamaniau, kad gal čia, žinau, kai menininkai turi epizodus, tai gal tas absurdo mano menininko epizodas šiek tiek baigėsi, aš dabar labiau linkęs į kūniškas patirtis, kurios suglumina ne tik galvosūkį sukuria, ne tik pilvosūkį, bet ir sukuria unikalius ryšius susuka ryšius su net ne žmonėm, vat kaip kad vat toks vienas mano kūrinys, kuris yra žoliai, atrakcionas žoliai sukurtas, kuris kaip ir žoliai, bet ir kadangi mes susirišame, mes galime ant žolės užsilipti, kuris sukasi, mes galime kartu susirišti kažkokį tai galvosūkį. Tai institucijom būna dažnai iškyla didžiulis klausimas, tai kas yra, ar pramoga, ar astrobotaninis tyrimas, ar atrakcionas, ar žaidimo aikštelė. Ir tas neapibrieštumas sukelia kartais man tiesiog problemų dėl finansavimo, dėl paraiškų. Aš nežinau, kiek institucijom tai yra gal.
0: Sunku į kažkokią kategoriją jums patekti, apibrėžti,
1: jo,
0: į dėžutę.
1: Čia gal labiau man sukuria galvosūkį, kaip į įsitvirtinti į tas egzistuojančias infrastruktūras, konkrečiai finansavimo, kad tiesiog mano veikla važiuotų. Taip, ir šiuo atžvilgiu galbūt ir kvietimas tom institucijom persvarstyti, kaip galėtų atsirasti kažkas tokio pakankamai tvirto, su didesnis biudžetais, atviro eksperimentui ir susimovimui galvos

0: ir pilvosukį, kad būtų galima gal kažką kurti, kas tarpdiscipliniško, gluminančio, didelio mastelio, bet ne su aišku rezultatu, ne pasibaigtų tik paroda. Tai atvi, jo, tokio, kas gal galėtų būti arti rezidencijos ar kažkokio tokio pabudžio. Čia turbūt didžiausias būtų galvosūkis ne tik kiek Lietuvos, bet ir daugeliu šalių institucijų. Kaip palaikyti va, tokį meną? Mhm.
1: Jūs, Julijonai, užsiminėte apie vaikystę atrakcionų parke Klaipėdoje, kur užaugote, nes jūsų tėtis tenai dirbo. Nėjote į darželį, bet augote atrakcionų parke. Kaip manote, koks kitoks žmogus jūs būtumėte, jeigu vis dėlto būtumėte ėjęs į darželį? Mm-hmm. Ar dabar kalbėtume mes apie čia jūsų vaizduotę žaidimus ir panašiai?
0: Jo, bet gal tas turbūt tikrai išliktų, bet ar vis tiek būtų ryšys su atrakcionais ar ne, gal klausimas. Mm-hmm. Nes vis vienaip ar kitaip aš turėjau intimų ryšį su visais atrakcionai dirbančiai žmonėm. Nuo šaumenų iki atrakcionų operatorių. Ir kai tu pakankamai daug laiko leidi su tai žmonėm, tu perėmė tam tikras specifines žinias, tokias žinias, kurias tu negali tiesiog aprašyti, kurias vėliau tik pradedi taikyti, apsvarstyti. Ir vienos iš jų yra, kaip efektingai greitai sukurti pilvosukį ir galvosukį. Pavyzdžiui, jeigu jūs atsisėstumėte ant centrifugos, aš žinočiau, kaip kurio metu pasukti svirtelės, kad jūsų turinys greitai išeitų. Tokios žinios yra labai specifinės.
1: Čia labai grėsminga jūs turite žinojimą.
0: Tiesiog nežodžiu, prasme, metaforiškai. Ir manau, kad tas vis tiek išliktų, net jeigu ir būčiau lankęsis darželį.
1: O dabar jūsų vaikai eina į darželį?
0: Eina ir mes mėginame darželį papildyti tokiu išplėstiniu iš darželių arba po darželinę veiklą, kuri irgi savotiškas yra darželis. Mes daug laiko leidžiam laukiniai gamtoj. Daug žygių, vos ne kiekvieną savaitgalį žygiai. Ir žygiai vyksta pakankamai čiauriose sąlygose, brūzgynuose, ant pelkių su pelkių batais.
1: Sakytų kai kurie, kodėl kankinat vaikus?
0: Žinokit, patys vaikai kankina tėvus. Nes jeigu eini tiesiai, tėti, mama, kada pasibaigs kelias, kada namo važiuosi. Ir čia gal po vieno pirmųjų žygių supratau, kad reiktų kažką padaryti kito žygio metu. Nusukomai brūzgynus. Ir staiga laikas buvo pamirštas, buvo namai pamiršti. Aha, supratau, reikia iššūkių vaikam. Tai tada tas iššūkių spektras ir atšiaurumas pakilo gerokai, sakyčiau.
1: Kaip tapimas tėvų paskatino jūsų vaizduotę? Galbūt kokių naujų vaizduotės eksperimentų sukūrė?
0: Pirmiausia, tapo viskas saugiau. Kaip prieš vaikus daugelį savo kūrinių, kurie balansuoja tarp atrakciono ir kažko kito, jie, tam tikrą prasme, jie nebūtų galėję būti realizuoti, jeigu aš būčiau daręs taip, kaip reikia daryti, su saugos reglamentais, sertifikatais ir patikrom. Ir aš, kaip minėjau, menas man buvo kurį laiką savotiška saugos zona. Aš padariau daug tokių kūrinių, kurie praktiškai neįmanomi. Bet kai vaikai atsirado, aš pradėjau svarstyti šiek tiek kitaip, nes saugumas pasidarė jautresnė tema. Ir ką pirmiausia darau, aš vaikus paleidžiu ant savo atrakcionų, pasižiūriu, kur čia silpnos vietos, ką čia reikia padobulį, žinoma, prižiūriu.
1: Jie testuoja jūsų idėją.
0: Jie geriausiai yra testuotojai, nes jie nėra sugadinti, kaip kad suaugusiai. Sugadinti aš turiu menį apie žiūrą, kaip tu santykiauji su kūriniu. Vaikam nėra kažkokio tai aiškių taisyklių, kaip čia su jo santykiauti. Kiša pirštą, laižo, barškina, daužo, su visas kūno landšaftas jam yra atviras patyrimui. Ir tam tikra prasme, viena vertus aš patikrinu saugą, bet ir atrandu naujus žiūros, prieimo, naudojimo kampus, perspektyvas. Tai va vienas pokytis, kitas pokytis, kad tiesiog visiškai neliko laiko. Galiu sakyti, kad na, 80% laiko tiesiog yra vaikam, tiesiog

0: tas pragas perkeltas į vaikus ir visa kita lieka delegavimas. Ir čia savotiškas buvo man toks slinktis mano mąstymė ir vaizduotėje, kad aš pradėjau galvoti kolektyviai. Anksčiau tai buvau labiau toks perfekcionistas, kuris buvo egocentriškas. Viskas turėjo būti daroma mano, viskas turėjo būti preciziškai prižiūrima mano.
1: Solo projektai.
0: Buvo kolektyviniai, bet aš labai stengdavausi viską pats daryti. Ir kai tiesiog fiziškai nebegalėjau to padaryti, aš pradėjau vis labiau bendradarbiauti ir deleguoti darbus specialistam. Ir atrodau, kad kai kurie padaro daug geriau nei aš. Tai tas bendradarbiavimo džiaugsmas buvo naujai atrastas ir vis labiau pradėjau bendradarbiauti.
1: Tai net jūsų kaip žmogaus ir tikriausiai kaip metininko ego truputį sumažino.
0: Tikrai. egocentrina vaikai mane.
1: Julijonai, minėjau, kad dalyvavote Venecijos architektūros bienalėje, tokia tam tikra prasme buvo dramatiška ta bienalė, nes kaip tik pandemijos laikas buvo, jinai vis nukelinėjama buvo, galiausiai įvyko. Šiais metais kita Venecijos bienalė, meno bienalė, irgi dramatiška yra su savo skandalais, leidimu dalyvauti Rusijai, Izraeliui ir taip toliau. Kaip jūs atsimenate savo laiką tame prestižinėme meno renginyje? Ar jautėte tuomet kažkokias įtampas ar skandalus, pavyzdžiui? Ar reputacijos krizė, apie kurią dabar šnekama?
0: Ne, nebuvo jaučiama. Ir tam tikrą prasme, tai yra tokia multiverse, tokie multipasaulėliai. Nėra vieno pasaulėlio. Yra šalis, institucijos, skirtingi asmenys ir kiekvienas turi savo savotišką tokį pasaulėlį. Ir kalbant iš meniko perspektyvos, tai kai tu rengiesi, kuri gamini, įsitrauki į bienalę, tai yra pakankamai įkalintas specifinis pasaulėlis, kur tiesiog tu neturi matyti gal kognityvinių, mentalinių, fizinių išteklių įsitraukti kažkur ir plačiau ir suvokti, kaip kas čia viskas vyksta. Na, aišku, gal čia skirtingi menininkai, skirtingi projektai, bet mano atžvilgiu buvo labai kompleksiškas, labai daug žmonių įtraukęs, technologijų ir skirtingų išteklių projektas ir tiesiog nebuvo. Buvo tik paviljonas. Man buvo tik paviljonas, ne bienalė.
1: Nelabai kitų projektų matė.
0: Ir tiesiog, tiesą pasakius, aš tik gal paskutinę bienalės dieną galėjau šiek tiek nueiti pažiūrėti kitus paviljonus. Tai mano atžvilgiu buvo toks įtraukus paviljonas, kuris turbūt būtų nebeįmanomas, nes buvo dar visai prieinamos kainos ir tuo metu mes gavom pakankamai nemažą papildomą finansavimą iš skirtingų institucijų. Vienu iš jų buvo X muziejus Šanhajui, Kinijai, bet kai mūsų santykiai su Kinija pablogėjo, tai manau, kad būtų nebeįmanoma surengti tokio pobūdžio projektą. Bet kaip bebūtų, projektas toliau keliavo ir bienalė pasileido ir pradėjo formuotis kitokiose kontekstuose nuo mokslo, technologijų, meno, bienalių kitur, kurios dažnai vardino, o čia yra Lietuvos paviljonas, čia yra Venecijos bienalės dalis, tai tam tikrą prasme tą prestižą neš ir dar neša kai kur.
1: O jūs tikite apskritai bienalės prestižu vis dar? Nes dabar kalbam apie jo krizę, kai kurie menininkai sako, kad nežinau, ar kitą kartą dalyvaučiau. Jūs dalyvautumėte?
0: Sunku pasakyti. Aš nesu taip labai įsigilinęs į situaciją ir aš labiau linkęs, aš toks kaip lietai mąstantis asmo. Aš kai sulaukiu pakankamai daug nusistovėjusios nuomonės aptarimų, forumų, tada kažkas tokio suformuoja, ką pasvadinčiau kaip mano nuomonė, mano pozicija.

0: Laiką būnu toks tylus stebėtojas. Jau nuo pat vaikystės tiesiog vengdavau aktyvaus įsitraukimo, labiau stebėdavau, klausydavau, tik vėliau susiformuodavau kažkokį savo poziciją, atsaką.
1: Ar dėl to jūs neturit socialinių tinklų? Man rodos, kad neturit.
0: Neturiu Instagram, bet irgi nelabai prižiūriu. Galbūt, o gal dėl to, kad manau, kad tai pernelyg laiko reikalaujantis kanalas, išteklis. Jeigu turėčiau papildomą laiko, tai gal ir užsimčiau tuo. Tam tikrą prasme, kažkurio metu, ar, kai atstovauju Lietuvą, ar Venecijos bienalė, ar Milano bienalė, tai yra atskiri žmonės, kurie tau užsiema, bet aš pats ne. Mhm.
1: Julijonai, dabar labai daug kalbame apie kosmosą pastaruoju metu, ypač tai. Čia po amerikiečių misijos, ar ne, neseniai įvykusios Artemis 2. Ir tai irgi jūs labai dominantis rytis yra. Daug kalbate jūs. Kiek kosminis menas yra pasistumėjęs jūsų akimis?
0: Gal kosminis menas vis labiau išsilaisvino iš kosmoso, tas, kuris yra virš žemės atmosferos sampratos, į kosmosas, kuris yra daug įvairesnis ir neapibrėžtas tik astrologiniam, astrofiziniam, astronominiu, astrofiziniu žodynu, bet ir astroantropologiniu, astrosocialiniu, astrokulinariniu, astrolingvistiniu.
1: Tai prie bet ko galima astro prirašyti.
0: Ne, tas, kuris išprovokuoja tokį specifinį, aš įvardinčiau, fantominį pojūtį, kad tu esi ateivis. Trumpam. Tu susiduri su tuo subjektu, gali būti, aš esu, taiga pajutau, kad aš esu ateivis. Čia kalbant metaforiškai. Tai netgi žiūrėkit, mes lietuvių kalboje sakome, kosmosas. Ir mes tam tikrai prasme susidurėm su kažkuo ateivišku, kas kažkas sunkiai suvokiama, ar super brangu, ar panašiai. Tai netgi kalbiškai galima susformuoti kosminę programą. Ir jeigu mes galvosime apie kosminę programą, kuri grįsta žodynu, tai mes turbūt būti ir pamatytume, kad tai yra na, savotiška tokia išlaisvinta kosmologija arba kitokia kosmologija. Tai va šio laikinis kosminis menas yra toks, kuris išvelgia kosmosą visur. Mikroskalį ir makroskalį. Tas, kas įvardyma, kas neįvardyma. Bet turbūt vienas svarbiausių efektų yra ateiviškumas.
1: Na, tikriausiai jūsų kūryba ar dalį jos galima to kosminiu menu pavadinti. Bet gal jūs galite pateikti pavyzdį kito lietuvio, arba bent mums Lietuvoje žinomo kūrėjo, darbo, kurį galėtume pavadinti to kosminiu menu. Ar jūs turite konkurentų Lietuvoje?
0: Žinot, man atrodo, galima kosmosą turbūt bet kur išvelgti, bet turbūt tas kosmiškumo spektras būtų skirtingas. Na va, pavyzdžiui, kažkada pajokavo bendrą pavardžiai urbanai, menininkai, kad va, Julijonas dirba su, kas ten, mes čia, mes supelkėm, bet urbanai yra irgi savotiškai kosmiški su savo pelkėmis. Jeigu pasižiūrėsite į pelkių ekosistemą ir pelkiškumą kaip savoką, mes išvelgsime daug žemiško kosmoso. Nes neužmirškime, kai Žemė irgi yra neatsiejama kosmoso dalis. Žemė yra kosmoso, mes mikrokosmosus. Tai jis įvardinčiau kaip kosminį meną, kuris nėra įvardymas kaip kosminis menas. Pelkės. Ir turbūt dar dėl to, kad aš pastaruoju metu su savo sūnum ir dukrelė daug žygiuojam per pelkes. Ir mums nuolat jau atrodo, kad mes esame visai kitoje.
1: Ir norisi pagirti savo bendrą pavardžius, tikriausiai, ar ne? Vis tiek urbonų kažkokią žinią skleisti.
0: Taip, nors nesame susieti giminiškai.
1: Taip. Julijonai, na, kai ruošiatės vykti į tą Venecijos bienalę, tokios karantininės nuotaikos buvo ir atsimenu, tada jūs daug kalbėjote apie apokaliptinius dalykus.

0: Ar galima sakyti, kad mes dabar dar arčiau apokalipsės gyvename jūsų matymu?
1: Aš visiškai pakeičiau nuomonę apie apokalipsės sampratą, kurią gal kurį laiką skleidžiau prieš kiek čia 5-6 metus. Nes žinot, pastaruoju metu labai persvarstoma, kas yra krizė ir kas yra ne, kas yra apokalipsė, kas yra ne apokalipsė. Kai mes pakeičiame žiūros kampą, mes žiūrime ne iš žmogaus perspektyvos, o iš tam tikrų kitų gyvųjų būtybių, mes pradedame matyti, kad tam tikros gyvosios būtybės tiesiog gali kitoje visiškai aplinkoje, pavyzdžiui, superkarštoje arba visiškai be augalijos, gali puikiausiai gyventi, tarpti, kokie ten ugnikalinės bakterijos ar panašiai. Tai todėl sakyčiau, kad apokalipsė toks kaip kažkokio pasaulio baigties terminas, jis turi būti svarstomas iš konkrečios perspektyvos. Kieno apokalipsis? Žmogaus apokalipsis, papūgos, voro, bakterijos. Ar net šiandien jau radikaliai svarstoma, net jeigu mes laikysime kokias kopas, kaip gyvasis būtybės, ar kopų apokalipsė. Tai tokiu atžvilgiu negalėčiau sakyti, prie kokios mes čia apokalipsės artėjam. Tai yra visiškas apokalipsiškas suglumimas. Jo, bet kita vertus ir pasidaro, mes išsilaisvinam nuo egocentrizmo, nuo antropocentrizmo, mes pradedame sietis su kitom gyvom būtybėm ir gal net visai negyvom būtybėm. Ir tada pasidaro viena vertus lengviau, nuramina, bet kita vertus pasidaro sudėtingiau, kompleksiškiau. Suglumimas, tai kaip mes įvardijam, ko mes turėtume vengti ar ruoštis. Nes jeigu mes kalbam, dažnai apokalipsės yra tokios pasakaitės, literatūrinės mašinos, kurios veikia ne kaip pranašaujančios, bet kaip leidžiančios pasiruošti kažkokiai grėsmiai.
0: Tai, na, dabar labai grėsmėm ruošiamės.
1: Tai tų grėsmių yra begalė. Tai kuri ta ašinė ar grupė jų, ar čia, tai va tas atfiltravimas, selekcija yra, sakyčiau, darosi vis sudėtingesnė ir kompleksiškesnė. Tai čia gal, čia irgi savotiška apokalipsė jau pačiame tame suglumime ir net sakyčiau metodologiniam pasileidime.
0: Vėl mes apie daugiskaitą, ar ne? Apokalipsės. Tai kuri iš apokalipsių jūs labiausiai nerimą kelia arba stimuliuoja?
1: Niekas ne.
0: Niekas? Nebeįdomu?
1: Matyt, ta patį susiformavo iš pačio tokio entuziazmo stumtelėti žmogaus vaizduoti ir kūnai paribius, paieškoti, kas galėtų būti tas kažkas, kur nebegalėtum tarytum peržengti. Visiškas ekstremalumas. Ir kai persvarsai tuos skirtingus scenarijus, tarytum jas išgyveni ir pasidaro ramu. Pasidaro ramu, nes vienaip ar kitaip kosmosui vienodai. Mes atėjame iš dulkių ir mes esame kosminės dulkės. Ir tada pasidaro svarbiau ryšiai, saitai. Nors viena vertus aš kalbu apie planetą ir žmonių, kurie super egocentriškas, super antropocentriškas objektas, bet kita vertus, kai pasiekė tą paribį, tada pradedi galvoti apie deegocentriškumą, išsilaisvinimą iš žmogiškumo, su sąsaja su kitais, kitokiais ir panašiai. Tai, sakyčiau, man visai ramu.
0: Mes taip ir šviesiai kalbamės, ir šviesiai tamsiomis temomis, taip, ar ne? Bet jūs esate ir kritikos šiaip sulaukęs, kad, pavyzdžiui, jūsų idėjos yra nehumaniškos. Taip paprastai tariant, Turite nemažai heiterių, galima tikriausiai pasakyti.
1: Normalu, normalu.
0: Tai pirmiausia, tai dėl ko labiausiai žmonės jūs kritikavo ir ar jums skaudu buvo tą kritiką priimti?
1: Ne, neskaudu, aš labai gerbiu bet kokią kritiką. Jeigu nebūtų kritikos, nebūtų nieko, nebūtų meno, nebūtų mąstymo, nebūtų vaizduotės. Kritika yra būtina. Ir aš kritiką... Ir aš džiaugiuosi kritikos sulaukęs, nes mano kūriniai yra būtent skirti išprovokuoti mąstymą, kritinį mąstymą. Ir žinot, žiūrint apie kokį projektą kalbėtume, bet, na, tarkime, Eutanazijos kalnelį gal labiausiai kritikos sulaukęs kūrinys, tai natūralu, kad toks pakankamai absurdiškas, bet kita vertus ir kai kuriam skambantis, išjuokiantis mirtį, projektas sukelia pasibjaurėjimą. Bet čia galima iš įvairių perspektyvų kalbėti. Viena iš jų yra tai, kad tai yra specifinis žanras. Tai galima vadinti ekstremaliu menu ar siaubekiškas menas. Tai lygiai kaip ir kinas. Yra žiūrovų, kurie mėgsta siaubekus, yra, kurie mėgsta kitokio žanro filmus. Tai tam, kas Eutanazijos kalnelius mato kaip siaubako žanrą, bet jie nežiūri siaubeko. arba nėra linkę į specifinį tokį juodą humorą, tai jiems yra koktu. Kai kurie net skambina man iš įvairiausių šalių, yra jie tiek paveikti to kūrinio, kad jie tiesiog norėtų mane imti, pastatyti kalnelius vien tik man, kad aš jais nusileisčiau. Tai dažniausiai tos diskusijos išsiplėtoja į tokius visai draugiškus debatus, nes dažniausiai žmonės yra paveikti to pirmo impulso tokio, neįsitraukdami į kompleksišką, komplikuotą diskursą, kurį formuoja toks kūrinys kaip Eutanazijos kalnelį, apie šiuolaikinės mirties etiką, apie išplėstinę mokslę fantastiką, apie tai, kaip fantastika gali išeiti iš tokių formatų kaip literatūra ir kinas, apie tai, kaip gali tokie objektai, kaip kritinio dizaino objektai, būti kuriami ne juos statyti, ne juos realizuoti, bet tam, kad būtent išprovokuotų debatus apie skausmingas temas, kaip kad ar savižudybė ir eutanazija. Ir tiesą pasakius, aš net Lietuvoje girdėjau, kad keletą medikų ir bioetikos specialistų imdavo eutanazijos kalnelius kaip tokią objektą diskutuoti apie skausmingas temas, nes jie sąmoningai, nesąmoningai jausdavo, kad čia yra toks saugiklis. Jeigu kažkas diskusijai netaip, mes sakome, taigi čia yra fiktyvus, čia yra juokelis ir panašiai ir panašiai. Tai kritika yra būtina ir aš nuoširdžiai dėkoju žmonėm, kurie skyrė laiko, ne tiesiog paviršutiniškai kritikuoti, bet kai kurie skyrė daug laiko, ilgus komentarus, parašyti laiškus. Ir ilgainiui susiformuodavo į kažkokius tai ilgalaikius kritinius ryšius. Mes kartu net kartu esame parašę straipsnius, arba aš įtraukdavau tų žmonių reakcijas į savo disertaciją. Ir panašiai, ir panašiai. Tai aš linkiu ir kitiem, kurie susilaukė kritikos, tai į tai žiūrėti, tai priimti kaip unikalų kritinį liaupsą.
0: Eutanazijos kalnelį, na, tai yra malonios ar ne mirties ritualas, galima taip pavadinti bent iš dalies. Taip. Bet jūs ir kitokių idėjų maloniai mirčiai tikriausiai turite. Esate taip. Savo na, galimos hipotetinės malonios mirties scenarijų apmąstęs.
1: Tai va, kitas projektas minėjot planetai žmonių. Taip. Atsirandate viename iš Lagrandžio taškų, nežinau, ar turi laiko čia išsiplėsti, toks specifinis vieta kosmose, kuri yra arti niekumos. Tokia, nėra garso, nėra vaizdo, tamsa, super šalta vakumas, nėra gravitacijos, ten atsirandat. Atsirandat su kažkuo. Kolektyvinis projektas, ar ne? Ir jūs pradedat vienas į kitą kristi, nes jūsų labai lengvos gravitacijos. veikia vieną kitą. Nes pat kas, kas turi masę, turi gravitacinį lauką, tai jūs krentate vienas kitą ir pradedat lipti kažkokį tą naują kosminį kūrinį. Tai turbūt čia būtų mano pasirinkimas, jeigu reiktų pasirinkti. Bet kita vertus, tai yra labai netvarus, labai brangus, žinot, kad patekti ten reikia tam tikrų išteklių. O aš visiškai esu atviras atsitiktinumui, maksimaliam atsitiktinumui.
0: Galiausiai, Julijonai, pačioje pradžioje pasakiau, kad na, tikriausiai jums nebūtų galima vadinti, lipinti etiketės žmogaus, kuris susidurtų su vaizduotės krize. Ar matote, kad mes visuomenėje susidurėme su vaizduotės krize, jeigu taip, kaip jinai reiškiasi jūsų akimis?
1: Gal yra didžiausia problema tai, kad vaizduotė yra monopolizuojama tam tikrų supergalių, ypač Amerikos, per įvairiausias priemonės, nuo socialinių tinklų iki kultūrinių produktų, kinas, muzika. Greitas pavyzdys. Dabar viena tokia menininkė, nepamenu, čekė menininkė, atliko kosminių garsų analizę įvairiose terpėse, nuo kino iki teatro ir panašiai. Ir vis kažką jautė, kad tokio, kažkas yra tokio, kas, na, tik amerikietiška kine yra jaučiama. Ir pasirodo, kad tai, taip kaip žmonės garsiškai įsivaizduoja kosmosą, yra labai tiesiogiai susieta su tam tikrais amerikietiškais filmais, kuriuose garso takeliai buvo sukurti kažkaip į atvaizduoti kažkokį kosmiškumą. Ir štai matome, kaip amerikietiška kino industrija, tam tikra kultūrinė monopolija įkalino garsinio kosminio vaizduoti į specifinį tokį, specifinę tonaciją, specifinį muzikinę kalbą. Ir čia galima visur žiūrėti, į vis bet kokias terpės. Žiūrėkite net, kalbant apie, taip akademiniai kalbai vadinama okuliacentrizmą, vizualizmą, tokį obsesiją vaizdui. Tai pasireiškia visose srityse, nuo medicinos iki mokslo. Žiūrėkit, mokslas visose terpėse yra vizualizuojamas. Medicina. Kažkada buvo galima diagnozuoti ligų simptomus iš garso, kvapo ir panašiai. Mano mama, odontologė, buvo mokoma to. Bet šiandien tai yra viskas vizualizuojama. Tai tam tikra prasme egzistuoja jutiminė diskriminacija. Žmogus amputuojamas akies obaliukų, žmogus yra akies obaliukai. Ar ne? Ir todėl tos kiti jusliški, kitos jusliškos vaizduotės garsuoti, kvapuoti, skonuoti yra, egzistuoja, bet jos yra kažkur paribiuose, kalbant apie ne tik kultūrą, bet ir kitus reiškinius. Tai čia yra kelios apraiškos, yra daug daugiau jų. Ir todėl reikia imtis radikalių, ekstremalių, nebūtinai kaip mano projektų, išbalansuoti tas skirtingas vaizduotės įkalinimo strategijas. Viena svarbiausių turbūt strategijų yra tiesiog pamėginti atsiriboti nuo tokios meno vertės, kuri šiandien tarpsta, tai menas, kurio vertė yra skaičiuojama pagal komunikaciją, komunikacijos efektingumą, cirkuliaciją, greitą atpažinimą, nufotografavimą, kelių eilučių įvardyjimą ir perėti į kažką, kas tokio būtų daug kompleksiškesnio, reikalautų daug daugiau dėmesio, į viso kūno įtraukimo, ne tik akių. Fiziško įsitraukimo, ne ekraninio. Ir tai turėtų būti dalėme mastelėje. Išbalansuotų publiką su, kaip jau gali būti, kažkokio naujo tipo absurdas, nebūtinai ekstremalus, gali būti jautrus poslinkiai, kurie sukurtų tą, kaip aš vardėjau, gal fantominį tokį pojūtį, minties nestabilumą.

0: ir tokį kritinį abejojimą. Abejonė turbūt vienas svarbiausių būtų raktažodžių. Kaip suformuoti nuolatinį abejonį? Nors mes jau ir gyvenam savotiškai abejonį, mes nežinom tikrą, netikrą, kuo tikėti, bet abejonė būtų tokia tvirta. Tvirta, kuri tvirta tuo, kad skatintų skirtybių, alternatyvių realybių toleravimą. Aš žinau, kad jie egzistuoja tiek kitokie, ar tai būtų rasė, lytis, orientacija, ar net žmogus, ne žmogus. Tolerancija, tai įvairovė, tokie pluralistiniai įvairovė, manau, atsiranda iš to, kad žmogus yra išbalansuojamas per tą galvosūkį, pilvosūkį ar panašiai, o tų strategijų sukurti pilvosūkį, galvosūkį, išprovokuoti juos yra skirtingos, nebūtinai absurdas ir ekstremalios aplinkybės, bet va ko stinga, tai va šitų tokių destabilizavimo strategijų, priemonių ir infrastruktūrų, kurios instituciškai nėra labai palankios šiuo metu.
1: Julijonai, man belieka padėkoti už šį pokalbį, už šį susitikimą ir kągi tikriausiai reikia mums daugiau abejoti. Tai ačiū tiems, kas mus žiūrėjo, mūsų klausėsi. Čia buvo LRT klasikos ir LRT plus laida be kaukių ir joje aš Indrė Kaminskaitė. Kalbinau menininką, plačiąją prasme menininką ir mokslininką Julijoną Urboną. Iki kitų kartų.

0: Kaip klasikinėje muzikoje skamba vėjas, kaip senoviniuose teatruose uždavo audra ir kuris prancūzų kompozitorius garsais perteikė lietuvišką cepelininį dangų. Laidoje Kaip tai skamba tyrinėjame klasikinę muziką, kurioje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Pirmosios sezono laidos apie orą klausykitės ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Europos komisija reiškia visišką solidarumą su Vokietija po to, kai Berlynas teisiškai apkaltino Rusiją dėl drono incidento Leipcigo oro uoste. Estija turi naują prezidentę. Lietuvoje prasidėjus mokslo metams į didmiesčių gatves grįžo ir eismo spūstys. 18 valandų, žinias skaito Adomas Šimkus. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen išreiškė visišką solidarumą su Vokietija po to, kai Berlynas apkaltino Rusiją dėl drono incidento Leipcigo oro uoste.
2: Šiandien susitikome aptarti Rusijos išpolio Leipcige. Vokietijos vyriausybė įvardijo Rusiją kaip atsakingą už bandymą atakuoti krovininius lėktuvus Leipcigo Halės oro uoste. Jei šis išpolis būtų buvęs sėkmingas, būtų padaryta didžiulė žala ir galbūt net pareikalauta gyvybių. Todėl noriu labai aiškiai pasakyti, kas tai buvo. Tai buvo išpolis, kuriame Rusijos agentai Europos Sąjungos teritorijoje panaudojo karinės paskirties priemonės. Mes to netoleruosime. Reiškiame visiško solidarumą.

0: daromas su Vokietija. Ir jei ketinimas buvo priversti apsigalvoti ir neberemti Ukrainos, galiu pasakyti, kad tai tik sustiprino mūsų ryštą.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rugpjūčio 5-ąją Leipcigo oro uoste šalia Ukrainos krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis. Vokietija oficialiai apkaltino Rusiją bandžius surengti hibridinę ataką, o vokiečių spauda rašo, kad šį nusikaltimą galėjo bandyti įvykdyti du asmenys – Latvijos ir Rusijos piliečiai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad nėra abejonių, kad pirmadienį kilęs gaisras Karžinskė Kamenoje esančioje elektronikos gamykloje buvo sukeltas tyčia. VB Electronics gamykla gabina komponentus naudojamus dronams gaminti. Tuskas taip pat sako, kad negalima atmesti ir to, kad savaitgalį kilęs gaisras kitoje dronų gamykloje Liubline taip pat galėjo būti sukeltas tyčia.
2: Kalbant apie gaisrus dviejose gamyklose, Liubline ir Skaržinskė Kamenoje, joje neabejotina, kad tai buvo tyčinis padegimas, sabotažo aktas. Liublino atveju tokių įrodymų dar neturime, tačiau atsižvelgiant į gamyklos pobūdį, negalima atmesti galimybės, kad ir ten įvyko tyčinis padegimas.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Su mumis LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, neseniai Lenkijoje Gdynėje buvo ir dar vienas įtarimų keliantis gaisras. Ką daugiau žinai, ką vietos valdžia sako?
3: Šį savaitgalį Lenkijoje taip pat ir Gdynėje visai netoli VB Electronics, tos pačios įmonės sandėlių, sudegė didžiulis 10 tūkstančių kvadratinių metrų žaislų, plastikinių žaislų sandėlis. Ir žinoma, tyrėjai netmeta galimybės, kad ir tai galėjo būti dar vienas veiksmas prieš Lenkijos gynybos pramonę. Bet ką pabrėžia tuo pačiu metu ir Lenkijos žvalgybos atstovas spaudai, tai yra tai, kad Lenkijoje vyksta daugiau nei 100 tūkstančių gaisrų per metus ir didelė dalis jų yra visiškai netyčiniai, todėl nereikėtų iškart taikyti prielaidos, kad tai yra padegimai arba sabotažas. Svarbu valdyti emocijas ir būtent tai, ką irgi ką atkreipiamas dėmesys, kad priešiškos jėgos taip pat stebi Lenkijos visuomenės reakciją į tokius įvykius ir stengiasi sukelti paniką. Todėl svarbiausia ramiai reaguoti ir laukti tyrėjų išvadų.
1: Ačiū. Laurynas Vaičiūnas iš Lenkijos. Tuo metu NATO generalinis sekretorius Markas Rutė sako, kad pastebimas priešiškų veiksmų NATO teritorijoje suaktyvėjimas.
2: Rusija elgiasi vis įžūliau. Jei tęsiant siaubingą karą prieš Ukrainą, matėme, kaip vis daugiau dronų ir raketų skrieja į mūsų oro erdvę rytų flange, taip didindamos riziką. Taip pat matome padažnėjusius piktavališkus veiksmus, tiesiogiai nukreiptus į mūsų teritoriją, gaisrus gamyklose, gaminančiose gynybinę įrangą Ukrainai, Rusijos hibridinį išpuolį Latvijoje. Ir taip, mes reiškiame visišką solidarumą su Vokietija. Visas alijansas kartu su Europos Sąjunga. Jei Rusija mano, kad grasinimai mūsų skaldys arba atgrasys nuo paramos Ukrainai, jie klysta. Mūsų vienybė yra nepajudinama, mūsų parama Ukrainai yra aiški.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Estijos parlamentas naujaja šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ulę Madise. Yra 52 amžiaus teisininkė, Tartu universiteto profesorė, bei buvusio prezidento Tomo Henriko Ilveso patarėja. Pasak apžvalgininkų, tikėtina, kad naujoji prezidentė tęs nuoseklę užsienio politiką. Pagal šalies konstituciją, Estijos prezidentas renkamas netiesiogiai piliečių, o jų deleguotų parlamento narių. Prasidėjus mokslo metams, į Lietuvos didmiesčių gatves grįžo ir eismo spūstys. Anot žiniasklaidos, šiuo metu itin sudėtinga eismo situacija Vilniuje. Čia kamščiai yra susiformavę kone 30 gatvių ir sankryžų. Anksčiau svarstyta, kad rudeninius kamščius sostinėje gali apsunkinti gatvių remonto darbai. Tačiau Vilniaus savivaldybė teigia, kad remontai pagrindinėse gatvėse baigti, jie tęsiami pėsčiųjų zonose. Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
4: Taip, yra keli objektai, kuriuos tikrai neįmanoma baigti per kelis mėnesius, jie vyksta kelis metus, mano žiniomis yra 4, tai jose taip prisideda, aišku, prie spūščių, bet visose pagrindinėse gatvėse, kuriuose buvo pradėti darbai, jose darbai yra baigti ir tik tai vykdami bus pėsčiųjų zonose, neribojant pėsčiųjų automobilių eismo.
1: Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas. Tuo metu Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad gatvėse kylančios problemos paaiškės praėjus kelioms rugsėjo savaitėms.
5: Paprastus remontus turbūt galima greitai pasidaryti, bet ir

0: vedėjas Martynas Matusevičius. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, jie ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Tokį tikslą kelia socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministerijos, kurios rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą. Kaip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, siekiama užtikrinti, kad visa sistema būtų personalizuota.
1: Mūsų pagrindinė mintis – žmogui neturi rūpėti, kuri institucija atsakinga už jos slaugą, o kuri už socialinę pagalbą, o žmogus tiesiog turi gauti kokybišką vieną paslaugą per vieningą pagalbos sistemą. Tai su viena bendra sistema mes norime sulyginti ir sistemą padaryti taiklesnę, paslaugas padaryti taiklesnės ir išvengti paslaugų dubliavimosi. Ir kaip įmanoma, labiau praplės spektrą žmonių, kad kiekvienas matytų save sistemoje ir gautų reikiamą pagalbą.
0: Ministrė Inga Ruginienė. Pasak sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, vienas svarbiausių planuojamų pokyčių būtų vienkartinis žmogaus poreikių vertinimas.
2: Labai svarbu, kad tas vieno langelio principas reikštų, kad mano poreikiai yra ir vertinami vieną kartą. Nustatomas poreikiai mano, o taip pat ir paslaugų kompleksas, ar tai būtų į mano namus, ar tai būtų dienos priežiūra, ar tai būtų stacionaruose. Mes skaičiuojame taip, kad trumpinti iki 2 mėnesių, kad nuo pat pirmos dienos, kai yra trauminis įvykis ir reikalinga slauga, iš karto forminti poreikio vertinimą ilgalaikę priežiūrą.
0: Ministras Linas Kukuraitis. Įstatymo projektą planuojama vėliausiai pateikti Seimui šių metų lapkritį. Pokyčiai įsigaliotų nuo 2029. Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone. Inspekcija reikalavo, kad Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimai būtų užrašyti tik valstybinė kalba. Tačiau Vilniaus rajono vadovybė nurodymą apskundė teismui. Šiandieninis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra nebeskundžiamas. Šiuo metu Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimai yra užrašyti ir lenkiškai. Kaune prasideda 9-asis tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas. Anot Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovės Eglės Rušinskaitės, renginiuose bus galima pažinti įvairias Lietuvoje gyvenančias tautas.
3: Pristatome ir leidžiame visuomeniai susipažinti kartu pabendrauti su įvairiomis Lietuvos tautinėmis bendruomenėmis. Šį kartą festivalį pradedame su protmūšiu apie Lietuvos tautinės bendruomenės. Numatomos edukacijos ir susipažinimo tokie renginiai, tai vienas iš renginių bus Vytauto didžiojo universitete ir tai bus karaimų renginys kultūros ir skonio, taip pat laukia paskaita apie Lietuvos totorius ir ekskursijos bei apsilankymai maldos namuose.
0: Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovė Eglė Rušinskaitė. Festivalis Kultūrų sodas Kaune vyks iki rugsėjo 12 dienos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija Lietuvos sportininkus ragina vengti boikoto varžybose, kuriuose tenka varžytis su Rusijos ar Baltarusijos sportininkais. Viceministras Giedrius Gribauskas sako, kad atsižvelgusios į tarptautinį olimpinį komitetą vis daugiau pasaulio sporto federacijų nuolaidžiau šalims agresoriams. Vakar pasaulinė krepšinio federacija FIBA paskelbė, kad į tarptautinę areną gali grįžti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai ir kiti asmenys. Viceministras Giedrius Gribauskas.
4: Kaip tik skatiname neboikotuoti šitų dalykų, nes boikotas kaip tik sudaro lengvesnės sąlygas rusam ir baltarusam praeiti toliau galimai. Tikimės, kad tokie sprendimai bus papildoma motivacija mūsų sportininkams, kaip tik juos nugalėti sporto aikštelėje. Pabrėšiu, kad tą daro ir Ukraina. Jinai nenusisuka, nevengia, aiškinasi sportiniu keliu atrankas ir mesgi visgi turbūt einame tuo pačiu keliu ir nesmerkime tų sportininkų gingdėvę ir sakome, kad turite eiti į aikštelę ir pasitelkus papildomą motivaciją.
0: Viceministras Giedrius Gribauskas. Šią naktį Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje išsilaikys apie 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
5: Eteryje laida Sėskite.

0: traukinį A.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš, Laima Slepkovaitė, siūlau keliauti kryptimi, kurią pavadinsiu labai neįdomiai, bet pati muzika pasiūlo kur kas daugiau intrigos ir malonumo ir jaudulio, negu žodiniai bandymai ją apibūdinti. O apibūdinsiu aš ją kaip šiuolaikinį fusion. Tai bent patogi sąvoka. Lydinys ko, su kuo, ką aš turiu omenyje. Nes kai mes kalbame apie 70-ojo dešimtmečio pabaigą, In a Silent Way, Bitches Brew, vėliau Return to Forever, Mahavishnu Orchestra ir Headhunters, Tonis Williamsas ir Billis Klobomas, Patas Metinis ir Maikas Sternas, viskas yra aišku. Tai buvo ryški novatoriška kryptis, susiformavusi įtraukiant į džiazą naujus tuo metu elektroninių instrumentų tembrus ir roko bei įvairių etno muzikų kalbos elementus. Bet nors pačią sąvoką mes siejame su konkrečiu laikmečiu, fusion era niekada nepasibaigė. Ji tiek nepasibaigė, kad tos priemonės ir tembrai, ir pats naujų tembrų generavimo principas, ir tam tikras požiūris, ir ritma bei harmonija nebėra akivaizdus stiliaus ar krypties požymiai, o tokio bendro žinojimo, kūrybinės žaliavos fondo dalis, ir dažnu atveju nebegalime pirštu parodyti, o čia yra tai. Ne tik nebegalime, bet ir nebenorime, nes stiliaus apibūdinimas įrėmina ir gali nuslopinti mūsų pastangą įsiklausyti į kūrinį kaip unikalų vienetinį įvykį. Tad šiuo kart sąlyginę etiketę dabarties fusion norėčiau panaudoti ne kaip stalčių, į kurį patogiai sukrenta turintis tam tikrų bendrų bruožų įrašai, o kaip gairę ir inspiraciją susidurti su įvairove koncepcijų, skambesių, kompozicinio vystymo metodikų, kurios yra įmanomos ir apsireiškia post-fusioniškojoje džiazo tikrovėje. Donis McCaslinas kažkuria prasme grįžta prie fusion ištakų, ne prie kokio nors retro skambesio, anaip tol, o atvirkščiai prie sąlyčio su šiuolaikybe, prie principo, kurio dėka fusion ir įgyjo tokią galę paveikti didelę auditoriją. Nes Miles Davis tą naują skambesį formavo klausydamasis Jimi Hendrixo, ir jie netgi ketino groti draugę ir derino datas. O Donis McCaslinas turėjo iš tiesų progą groti Davido Bowie Black Star, ir tai suteikė ne tik tam tikrą karjerinį pastiprinimą, bet ir kūrybinių impulsų. Jo stilistika ir anksčiau buvusi prašmatni bei rezonuojanti su dabartimi, dėl to jis ir buvo pakviestas Black Star įrašams, bet po to tiesioginė sąlyčio su tikru roku ir Davido Bowie asmenybė, jo garsynas dar labiau transformavosi, stimuliuojamas tos estetikos ir to įkvėpimo atplūstančio iš visiškai kitos scenos. Arba scenų. Lullaby for the Lost kol kas yra šios evoliucijos pikas. Iš šio praėjusiais metais publikuoto albumo mes išgirsime kūrinį Stately, kuriame su Doniu McCaslinu sutiksime Jasoną Lindnerį, Beną Monderį, Jonathaną Maroną ir Neitą Woodą.

Donis Makaslenas, vienas iš šiuolaikinio fusion kūrėjų, paverčiantis dabarties populiarių muzikos žanrų santaką su džiazu vėl aktualia, atšviežinančia skambesi ir įkvepiančia kūrybai. Tos kibrikšties niekada nestoko ir Hiromi Uehara. Jos muzika nėra labai jau priminanti klasikinį fusion, nors ji naudoja sintezatorius ir Fender Rhodes, įliedama tam tikro tembrinio giminingumo, bet ją roko artiste džiazo arenoje pirmiausia paverčia tą virtuozinį pirotechniką ir tokia užkrečiama fiziška energija. Ir tai, kaip jį vysto kūrinį,

kūrinius, skirdama daug dėmesio melodikai ir dinamikai, labai aiškios tarpusavio traukos, akordų santykiams, vaizdingiams būviams, taip pat rodo dialogiškumą, ekspresijos stiprinimą kitų žanrų kūrėjų ištobulintomis priemonėmis. Naujausias jos albumas išleistas 2025 metais su grupe Sonic Wonder, kurioje su ją kartu groja Adrianas Ferro ir Džinas Kojus. Ir taip dažnai pastaruoju metu mūsų sutinkamas trimitininkas Adamas O'Farrillas, kuris čionai naudoja dar ir elektroninius efektus. Mes pasiklausysime kompozicijos XYZ, tai nauja ankstyvo Hiromi kūrinio versija.

Kas tai, ką tik įsijungusi LRT klasiką, turėtų kamuoti šis klausimas. Tai Hiromi, Hiromi Uehara ir jos XYZ versija iš naujausio kol kas jos albumo Out There, kuris beje pilnas kontrasto ir stilistinio spalvingumo. Ir ji labai sudėtinga pasitelkti kaip visumą tam tikro stiliaus ar stilistinės krypties iliustracijai. O štai su Zakajo Skerčio naujuoju šių metų rinkiniu Sonoluminescence Volume 1 viskas yra žymiai paprasčiau, kadangi jo deklaruojamas įkvėpimo šaltinis labai aiškus, 80-metis, tad tarsi šio albumo tiesioginis tikslas ir yra atkurti tam tikrą stilių. Tačiau Zakajo Skerčis iš tiesų perimdamas tam tikras skambesio kūrimo priemonės, kaip pavyzdžiui, grojimas viena ranka fortepianu, kita Fender Rhodes, perkusijos įpinimas kažkur antrame plane, grūvo palaikymas ir solinių improvizacijų išleimas virš jo, sukūrė naują, impozantišką muziką. Na, jau albume Cube of Life, kuris pelnė Grammy, kartais pasirodė sąs stilizacijos meistras ir tai matyti įkvepinti jam kryptis. Sonoluminescence arba sonoluminescencija yra fizikinis reiškinys, kai garso bangų virpesiai sukelia dujų pūslių sprogimus skystėje ir sukelia šviesos bliksnius. Kitaip tariant, garsas pavirsta šviesa. Ir pianistui tiesiog labai patiko šią idėją. Ir iš šio albumo mes pasiklausysime Maze's Dream. Su Kerčiu drauge čia girdėsime Craigą Nedį, Joe Dysoną, Brevaną Hampdeną ir Maiką Būną.

Zakajas Kurtis savo Sono Luminescence Volume 1 transformavo 8-ojo dešimtmečio skambesius, koncentruodamasis į ritminio pulso, patogių patalų improvizuotojų soliniams mintims sukūrimą. Kažką, kas tikrai būdinga fusion stilistikai. Kita vertus, būtent šio stiliaus raidoje ištobulėjo aranžuotės, tikslios orkestrinio tikslumo aranžuotės nedideliems ir vidutiniams ansambliams su gerai apgalvota dinaminė dramaturgija, efektingomis tembrinėmis mikstūromis, unisonu piškinamais greitais pasažais. Ir taip toliau. Weather Report po ankstyvojo etapo Mahavishnu Orchestra, Return to Forever, Žanas Lukas Ponti, Pat Metheny Group, ne visur, visada to lygiai, bet daugybėje kompozicijų aranžuotes apgalvodavo labai detaliai. Ir tas kompozicinis indėlis tapęs labai reikšmingas fusion bruožas. Ir dabarties scenoje tą super pošnaus ir tuo pat metu įsileidžiančio pašėlusios soliakos aranžavimo rūmą aukščiausią ir įmantriausią surentė Michaelas Lygas ir Snarky Puppy. Jau daugiau nei 20-mečius karščiausios naujienos statusą išlaikantis super kolektyvas. Praėjusiais metais jie dar kartą antrąjį per savo karjerą susivienijo su Metropole Orchestra. Jie įrašė albumą Som Sapnas, kuriam sapnišką muziką Michaelas Lygas kūrė Japonijoje, nuo šalioje vietoje išsenomavęs butuką ir niekieno netrukdomas, nedrumsčiamas galėjo panirti į sapnišką temą. Įrašai atlikti unikaliomis hibridinėmis sąlygomis, tai koncertas studijoje, kuriame dalyvavo publika klausydamasi atlikimo per ausines, kaip muzikantai ir garso režisieriai. Tokiu būdu buvo pasiekta vienovė tarp koncertinio atlikimo energijos ir studijinės kokybės. Kažką panašaus įkvėpti Snarky Puppy per LRT klasikos rezidenciją darė ir Vilnius Jazz Ensemble. Ir žinoma, jie sugeneravo nuspėjimai efektingą, stulbinantį ir pateisinusi visus lūkesčius rezultatą. Čia aš turiu omenyje ir Snarky Puppy, ir Jazzus. Ir mes to įsitikinsime pasiklausydami iš Somni Michaelo Lygo kūrinio Chimera.

Tai ir buvo šios laidos kulminacija. Pagrindinis objektas, kurį aplankėme šioje ekskursijoje vykdami traukiniu A, Snarky Puppy ir Metropol Orkestr Chimera iš Somni. Bet ne paskutinė dar stotelė, nes jaunoji karta taip pat nesunkiai užsikrečia fusion garsynų, kuriame girdė potencialą kalbėti bendramžio auditorijoms ir perteikti savo kūrybinės idėjas tokiame estetinėme lauke. Grupė Knats yra iš Londono, Jungtinės karalystės. Užsimezgusi, kai Kingas Davidas Aikas Elechis susipažino su Stanley Woodwardu mokykloje. Jie tiesiog buvo suolo draugai. Ir iš pradžių jie kartu grojo roko kaverių grupėje, iš kurios buvo išvaryti, nes grojo blogai. O jie buvo galbūt ir netokie dar meistriški tuo metu, bet labai išdidus, tad sukūrė savo kolektyvą, kuriame išsiugdė ir šiek tiek savikritiškumo ir unikalaus skambesio troškimą. Ir dabar jie yra Knats, sudalyvavęs BBC Proms festivalėje Kvintetas, o antrasis šių metais jų albumas A Great Day in Newcastle nominuotas Mercury apdovanojimui. Pasiklausysime kūrinio Never Gonna Be a Boxer.

Tai buvo Knats iš Jungtinės karalystės kūrinys Never Gonna Be a Boxer. Traukiniu A keliaujame po dabarties Fusion ir jo apylinkės, ką tai bereikštų. Ir link depo traukinį A lydi būgnininkas Naziras Ebo, kuris publikai jau pažįstamas kaip Joshua Redmano kolektyvų narys, o šiais metais išleidęs autorinį savo albumą Beyond, iš kurio mums skambės When Clouds Remember. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labą vakarą visiems leidžiantims ir toliau vakarus didžiausioje Lietuvoje koncertų salėje. LRT klasikos koncertų salė kviečia į pagrindinius festivalius mūsų šalyje, kuriuose ir mūsų, ir pasaulio geriausiai muzikai pristato pačias įvairiausias programas. O šį vakarą mus pasiekė koncertas Tarp šviesos ir nakties iš Pažaislio muzikos festivalio, kur vasarą pradėjo Kauno valstybinėje filharmonijoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir solistas iš Jungtinių Amerikos valstijų kontra tenoras Arianas Nasbaumas Koenas. Taip pat dirigentas, taip pat svečias yra iraniečių kilmės maestro iš Italijos Hoseinas Pičkaras. Taigi, šis koncertas Kaune įvyko birželio 11-ąją, o Vilniuje nacionalinėje filharmonijoje koncerto išvakarėse Vilniaus festivalyje. O koncerto Vilniuje ir klausėsi operos solistė, mano kolegė LRT klasikoje, renginti ne vieną laidą, tai Jomantė Šlažaitė Paukštė, kuri šį vakarą yra su mumis čia LRT klasikos studijoje. Sveika, Jomantė.
2: Labas, Gabija, ir sveiki visi klausytojai, kurie vakaroja kartu.
1: Taip, ir mes pagaliau susitikome čia, žinai, kažkaip vis nuotoliu, vis bendraujam apie tą patį ir šiek tiek apie kitką, ar ne, kas jau čia mus liečia LRT klasikoje. Ir dabar stebint, na, tavo gyvenimą, žinant, kuo tu ir kaip gyveni labai intensyviai, tai regis toji vasara buvusi kupina pačių įvairiausių įspūdžių, ar ne?
2: Tikrai, vasara buvo labai dosni viskuo ir

0: ir darbais, ir poilsiu, ir labai geromis emocijomis iš tiesų.
1: Ir buvai šiame koncerte, dėl ko ir esi čia, Vilniuje tiesa, ne Kaune, bet ar daug tų koncertų esi kaip publika aplankiusi, kaip pati dirbi ir pati scenoje būni nemažai, ir pati dirbi su muzika, nes kartais norisi nuo to ir pailsėti, bent jau atostogaujant.
0: Norisi tikrai, arba bent jau pasukti savo klausimas į kitų rakrusų, bet, žinai, kas yra kiek tų koncertų, žiūrint su kuo lyginsi, ar su savimi, ar su kitais, tai jeigu, tarkim, Vilniaus festivalio arba kokie jau sezono iškilesni didesni koncertai, tai aš stengiuosi jų nepraleisti, o šiuo atveju šį koncertą aš pati vadybinau, jeigu jau kalbame apie Vilniaus
1: festivalį. Nes pati dar ir filharmonijoje dirbi.
0: Taip, tai labai tiesiogiai prisiliečiau ir jame be abejo buvau ir, na, jeigu tik yra galimybė atrasti ir išgirsti žvaigždės tokius, kaip pavyzdžiui, šie du muzikos atlikėjai, tai verta ir privaloma ateiti ir juos paklausyti, nes tai yra tikrai didelė privilegija, mano manimu.
1: Na ir dabar kalbant apie svečią iš Jungtinių Amerikos valstijų, kontratenorą, tai čia prieš mums sustinkant minėjai, kad na, tam tikra sąsaja yra su šiuo dainininku, ar ne? Kokia?
0: Taip,
1: tavo asmeninė.
0: Taip, aš šiandien visai benaršydama dar kartą apie šį tikrai įstabaus balso savininką, paskaičiau, kad jis iš pradžių net negalvojo tapti dainininku ir jis leidosi į politikos istorijos mokslus, po to liktai norėjo ir teisę studijuoti ir jam universitete padovanojo biletą į Metropolitano teatrą, nežinau už kokius pasiekimus, bet žodžiu, jis gavo tą biletą ir jis klausėsi operos Bohema. Ir čia aš radau tokį atitikmenį, nes būdama 10 klasėje aš taip pat gavau ne į Metropolitano, aišku, teatrą, bet galimybę turėjau išgirsti režisierės Ibelhauptaitės režisuotą Bohemą, dar kongresų rūmuose buvusiose. Ir aš buvau tiek pakerėta, ir man tai patiko, ir aš dar kartą jau tada beveik žinodama, kad tikriausiai išėjusiu dainininkės keliu irgi savo taip patvirtinau, kad teatro magija, taip kaip ir kontratenorui Koenui, visiškai suveikė ir viskas, tai mes susieti bohemos.
1: Taip, štai kokia graži sąsaja ir niekad nepasigailėt, turbūt tiek tu, tiek jūs.
0: Gal aš žinau. Ar aš nepasigailėjau? Būta visokių momentų, bet dažniausiai nepasigailėjau. Ten tikriausiai tos abejonės buvo tik labai trumpos ir tai nulemtos kažkokių aplinkybių. O ar jisai nepasigailėjo, aš manau, kad ne, nes iš tiesų jisai eina labai tokiais dideliais 100 mylių žingsniais į priekį ir tampa vis žinomesniu pasaulyje kontratenoru.
1: Būtent vis žinomesniu patys gražiausi epitetai iš kritikų skrieja jam ir tikrai daug lūkesčių būta ir prieš šiuos du koncertus Vilniuje ir Kaune. Tai su kokiu lūkesčiu tu patėjai, kad ir vadybinai šį koncertą, bet vis tiek, kai išgirsti tą šviežią, gyvą dainavimą scenoje ir visą tą muzikinį audinį su orkestru, su kokiu lūkesčiu ėjai, na, ir ko tikėjaisi, ir kokią emociją, jeigu prisimeni, išsinešiai. Taip apibendrintai.
0: Buvau šiek tiek gal net atvira, kad galbūt lūkestis mano buvo asmeniškai didesnis, negu aš jį patyriau, bet jisai buvo didesnis dėl to, kad iš tiesų turėjo skambėti visiškai kitą muziką. Mes neturėjome girdėti Mendelsono arba Hendelio, o turėjome girdėti Briteno kūrybą. Ir deja, bet Briteno teisės yra labai smarkiai saugomos ir nepavyko gauti šių kūrinių ir jų atlikti. Tiek orkestrui, tiek kontratenorui, tai staiga reikėjo keisti programą, nes planas buvo visiškai kitoks. Ir vat tas pakeitimas, man asmeniškai atrodo, kad jis tikrai jautėsi, nes kontratenoras negalėjo dar visiškai būti atsipalaidavęs toje programoje, kuri yra tokia šviežia ir bet kuris muzikas, nesvarbu, ar jis bus dainininkas, ar jis bus kažkokio instrumento atlikėjas, iš karto jisai turi tą diskomfortą, kai tu nesilgai išnešiojas ir savyje sudėjus kūrinio, tai bet man atrodo, kad aš tai pajutau tik tai aš turiu menį, arba tie, kurie buvo, na, jau iš profesionalios pusės žvelgiantis į atlikimą. Tikrai publika džiaugiasi ir tikrai labai entuziastingai priėmė, aišku, Ravelio kūrinys, kurį jis atliko nuostabiai gražiai.
1: Hebrajiška daina.
0: Kad mes šiandien jį girdėsime. Tai man ašaros riedėjo nesustabdomai ir tikrai labai retai, kad aš taip jau smarkiai pravirkstu, bet tai buvo tas kūrinys kurį jis puikiai jautė. Tai jeigu lyginti, tarkim, tuos šviežesnius kūrinius.

0: nes jau ten reikėjo jam padirbėt, o čia jisai turėjo ir galimybę tiesiog daryti tai, ką jis moka, ir išdainuoti širdį, o ne tik techniką.
1: Matai, kai aš nebuvau nei

0: tai tiek, kad na, tokio galbūt vientisumo, aš įsivaizduoju, jeigu būtų tai Britenas, tai buvo jau konceptualiai apgalvota programa. Ir įdomu, ar publikai buvo pranešta, kad čia, na,
1: ne.
0: Tiesiog publika priėmė kaip...
1: Mat, niekas ir nežinojo, ir programėlėse net nebuvo, man rodos. Vat dabar bijau suklysti, bet man atrodo, kad net nebuvo ir programėlėse įdėta, kad bus Britenas ir tada staiga pasikeitė visą plėdo kūrinių.
0: Taip, na, tikrai įdomi labai įžanga. Ačiū, Jomantė, mes pratęsime pokalbį toliau, dabar pradėkime klausytis. Ir kontratenoras orkestru atliko puokštę baroko vokalinės muzikos šedevrų, jau kaip ir girdėjote iš Jomantės, nuo bažnytinės muzikos iki 20 amžiaus vokalinių opusų, kaip girdėjote, Ravelis privertė net ir išspausti ašarą. Ir programą papildė ir orkestrinė muzika, ir būtent Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras pradėjo koncertą be solisto, būtent tuo jų Felikso Mendelsono kūriniu, romantiška styginių simfonija 12 numeriu pažymėta G-mol, kurią beje Mendelsonas sukūrė irgi visuomet pabrėžiu, kad dar paauglys būdamas vos 14 metų. Tai kai klausysimės vėlgi, tai įsivaizduokime, kaip 14-metis gali sukurti tokį romantinės muzikos perlą. Taigi klausykimės Felikso Mendelsono styginių simfoniją G-mol numeris 12. Skamba LRT klasikos eteryje, groja Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Hoseinas Piškaras.

0: 14-mečio Felikso Mendelsono jaunatviškas perlas styginiams pradėjo koncertą tarp šviesos ir nakties, tai matyt, čia buvusi šviesa. Birželio 11-ąją Kauno valstybinėje filharmonijoje ir šį vakarą LRT klasikoje ir šiuo romantišku opusu koncertą Pažaislio muzikos festivalyje pradėjo Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas svečio iš Italijos Huseino Piškaro, kuris sugrįžo po pernykščio debiuto į Pažaislio muzikos festivalį ir šis iraniečių kilmės muzikas išsilavinimą įgyja savo tėvynėje ir Vokietijoje. Šiuo metu yra Italijoje reziduojantis menininkas, na, o apie meilę muzikai kalba taip. Pasitaiko, kad meilė užklumpa iš pirmo žvilgsnio ir man taip nutiko, aš tiesiog išgirdau muziką ir pašvenčiau jai visą savo gyvenimą, kas tai yra, nežinau, aš tuo esu. Tikiu, kad muzika turėtų būti kiekvieno žmogaus gyvenimo dalimi. Štai taip jis prisipažino festivalio rengėjams ir kai jeigu jūs girdėjote mūsų pokalbio pradžią su Jomante Šležaitė Paukštė, kuri yra ir operos solistė, ir LRT klasikos kolegė, ir taip pat besidarbuojanti ar šį filharmonijoje, tai na, irgi prisipažino, kaip ji pamilo muziką ir dabar Jomantė dar vis klausosi koncerto ir klausysis iki pat galo su manimi ir su mumis kartu. Tai apie šį dirigentą Jomantė šiek tiek, kokį įspūdį tau paliko jo tą meilę muzikai?
1: Man atrodo, kad pirmiausia jis turi meilę žmogui. Nes iš tiesų dirbant filharmonijoje tikrai matom ne vieną atlikėją, ne vieną dirigentą ir ne su visais pavyksta, tarkim, užmėgsti ryšio, su kitais, tarkim, galvojom, kad neužmėgsim, o kaip tik užsimesga čia visokiausių istorijų yra, bet pavyzdžiui, su šiuo dirigentu, tai pirmiausia, jis labai žmogiškas. Aš stebėjau repeticijas ir žiūrėjau, kaip jisai saugojo pirmiausia. Tai kontratenorą Koeną, kaip ir pilnu balsu neleido dainuoti. Ir tikrai, nors tos repeticijos aukso vertės, bet jisai tikrai jį saugojo ir norėjo, kad jisai išeitų šviežias į abu koncertus. Ir lygiai tas pats santykis su orkestru, nes jisai jau buvo prieš kelis ar prieš du metus dirigavęs Lietuvos kameriniam orkestrui.
0: Bet ne Kristoforo.
1: Ne Kristoforo. Tai irgi buvo labai geri atsiliepimai iš pačio orkestro ir šiuo atveju Švento Kristoforo orkestras irgi mačiau, kaip gėrė patį jį ir jo žinias, nes jų tikrai yra daug. Ir ta empatija iš tiesų labai jautėsi visose interpretacijose ir tikrai ta meilė muzikai, jinai matyt irgi eina iš žmogaus, iš vidaus ir ką jis bedirigavo, nors ir nugarą stovintis į publiką, bet jautėsi ir tas kvėpavimas ir tiesiog, nu atrodo, jis ateitų ir už kiekvieną instrumentą pagrotų, jeigu galėtų.
0: Taip, tai aš tikiuosi mūsų klausytojai, tai ir girdi netgi klausydamės iš šio koncerto iš Pažaislio, ne iš Vilniaus, ką tu girdėjai Vilniai, bet ir radio bangos. Tai irgi yra, na, puikiai proga, juk ne visi patenkame į tas mažas dar vis mūsų koncertų sales. Ir dabar jau mes išgirsime ir svečią iš Jungtinių Amerikos valstijų, taigi yra tai skambantį balsą, kontratenorą, Arianą Nusbaumą.

0: Kojeną, apie kurį mes jau čia šiek tiek ir pakalbėjome, bet dabar pacituosiu, ką rašo kritikai. Tai yra nuostabiai gražiu, auksiniu balsu dainuojantis kontratenoras. Jis atlieka platų repertuarą nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos ir kritikai jį vardina jaunąja žvaigžde ir visapusišku menininku, ekstravagantiškai talentingu ir pasirengusi naujai parodyti dainininkų turinčių tokį išskirtinį balso tipą galimybės. Tai jo man ten atuk pati kaip dainininkė, štai kai tokie epitetai apie žmogų įsijaus dabar į jo rolę ir tu eini į sceną, prisistatai publikai, kuri tave pirmą kartą girdė. Tai tokia, na, šiek tiek atsakomybės našta.
1: Dėvyčiau kokią smarkią atsakomybę. Bet tarp kita ko, tai ir jautėsi, ir net ir buvo labai gražu, kad jautėsi, nes jis berods išstojo su Hendeliu ar ne kūriniu.
0: Taip.
1: Ir tikrai jautėsi tas žmogiškas jaudulys, nes, na, tie ditirambai galbūt, kai jau esi daug praėjęs ar ne muzikas, tai, na, yra, jie yra, ir tu toliau dirbi tą savo darbą, visgi jisai dar tik einantis ir dar vis įrodinėjantis ir įrodinės labai daug metų ir tikriausiai, aišku, visą gyvenimą, bet vis įrodantis, kad jis gali dainuoti, kad jis gali būti žvaigždė, kad jis gali dainuoti metropolitinę ir čia susirenka tikrai ne vienas šimtas, taip, nu, ne tūkstančiai žmonių, bet vis tiek ne vienas šimtas ar ne, akių žiūri į tave ir jie visi ateina vedini tų skambių frazių. Kaip prakaitas bėga tada per visur ir tikrai mintyse yra, mano, tokio gero sumišimo, bet kita vertus tai ir yra scenos žavesys.
0: Taip, tai dabar tą sceną žavesį mes kartu su mūsų klausytojais ir išgirskime. Kaip ir minėjai, Georgo Friedricho Hendelio arija Amžinasis dieviškosios šviesos šaltinis iš gimtadienio odės karalieniai odai ir pradeda šį koncertą su šiuo gražiuoju, skvarbiuoju, auksiniu kontratenoro balsu. Taigi, dainuoja Arijanas Nusbaumas, Kojenas, groja mūsų Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras.

0: štai ir pirmieji plojimai Pažaislio muzikos festivalyje kontratenorui, tai yra Arijanas Nusbaumas Kojenas. Išgirdome jo auksinį balsą, Hendelio ariją nuskambėjo ir priminsiu, kad jo Jomantė Šležaitė Paukštė yra su mumis ir jau girdėjote, kad sakė, na, turėjo būti Britena šioje programoje, bet dabar Hendelis. Ir na, aš nežinau, kaip tau suskambo čia klasikos bangomis tas jo balsas auksinis ir visoks kitoks pagirtinas, man atrodo, kad visai gerai atliepia tai, kas buvo scenoje.
1: Na, aš būčiau baisi moteris, jeigu sakyčiau, kad neatliepia. Ne, iš tiesų, labai puikiai ir man atrodo, kad dažnai kartais būna to antro koncerto fenomenas. Jeigu kalbant apie spektaklį, tai spektaklis dažniausiai bus blogas, bet jeigu ta pati yra sudėtis, nes kažkaip atsipalaiduoji labai, o šiuo atveju man atrodo, kad antras koncertas suveikė labai puikiai ir jam tiesiog davė dar tokį dar vieną impulsą eiti ir atlikti šį koncertą dar geriau net negu Vilniui.
0: Na ir būtent kontratenoras tas yra retas balsas, ypač Lietuvoje, jis retai skamba ir tų balsų nėra pasaulyje tiek daug, lyginant su sopranais, mezzo sopranais, tenorais ir baritonais, bosais. Tai, ir tai asocijuojasi daugiausiai su senaja muzika, bet ir tu jau minėjai mūsų transliacijos šios pradžioje ir aš irgi pasidomėjau, tai iš tikrųjų ir šio laikiniai kompozitoriai tikrai yra parašę ir rašo dar vis šiam balsui. Tai dabar, na, tu kaip moteris, vokalistė, sopranas, ar ne, kad tu dabar, na, apibūdink šį balsą, na, ne muzikams, profesionalams, kuo jis yra ypatingas, na, kiek tos yra prigimties, kiek lavinimo yra tame, ką padaro kontratenorai prieš išeidami į sceną.
1: Na, žinai, man atrodo, kad mes vis dar deja, bet susidurėme su ta klišė, kai buvo kontratenorai, tai kastratai ir ne. Ir tikrai dar, man atrodo, kad tas toks šleifas vis dar eina. Na, bet yra tokių žmonių, tokių vyrų, kurie yra apdovanoti būtent tokiu balsu, tokiomis stygomis. Ir beje, kai tu sakai, kad jų nėra daug, man atrodo, kad šiais laikais jų visai daugėja.
0: Jo daugėja, ar ne?
1: Taip, vat labai įdomus fenomenas, nes tikrai buvo toksai tarpas, kada buvo vos keli, ypač lenkų kontratenoras, kuris buvo jau tai pasaulyje garsesnis, ar ne, o dabar jau tai turime šiek tiek ir daugiau pavyzdžių, jau galim net abi rankas pridėti pirštus ir paskaičiuoti, tai apie spalvą, tai aišku, kad tai yra moteriško balso spalva, ar ne, ir tai labai kontrastuoja su vyrišku kūnu.
0: Taip.
1: Tačiau
0: nes tada gali kilti klausimas, tai kodėlgi nepaimti moteriško balso, kad atliktų tą, bet yra skirtumai balsiniai, be abejo, tembriniai skirtumai.
1: Yra tembriniai skirtumai ir manau, kad muzika ta, kuri yra būtent sukurta kontratenorams, niekada nenuskambėtų taip su moters balsu, nes na, kompozitoriai neveltų ir ne paskiria kažkokį tai kūrinį vienai per kitaip. Čia iš tiesų nieko nekritikuodama, bet tokį vat, šovė į galvą pavyzdys Asmik Grigorian ir Carmen, ar ne? Ir dabar taip ganėtinai skandalingai ten pasivaikščia visą šitą operą visose atsiliepimuose, tai na tai irgi, ar ne, buvo rašyta mezzo sopranui ir kiek tos spalvos yra pas mūsų sopraną ir kiek tos Carmen ar nereikėjo to tamsumo galbūt. Tai čia lygiai tas pats. Lygiai tas pats, nes jeigu taip jau yra parašyta, matyt, kompozitorius neveltui parašė ir tas pats Hendelis ir visos puošmenos beje. Aš manau, kad gal net moteris tokių puošmenų, vat būtent tokių, gal ir net negalėtų padaryti. Nežinau.
0: Taigi klausomės toliau ir vėl skamba mūsų eteryje barokas, Johano Sebastiano Bacho susitaikymas su gyvenimu, sugulės į bažnytinę kantatą į Habe Genug, man jau gana. Ir ją atlieka mūsų herojus šio vakaro, kontratenoras Arijanas Nusbaumas Kojenas ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras.

0: Johano Sebastiano Bacho bažnytinė kantata Ich habe genug, man jau gana, atliko Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir kontratenoras Arjenas Nusbaumas Koenas. Taigi plojimai šiem muzikams Pažaislio muzikos festivalyje Kauno valstybinėje filharmonijoje ir mūsų tylus pagerbimas čia LRT klasikos bangomis besiklausantiems. Ir mūsų studijoje yra Jomantė Šležaitė Paukštė, kurio jau girdi šios plojimus, matyt panašus jie buvo ir filharmonijoje Vilniuje.
1: Dar net audringesnė.
0: Na, iš tikrųjų tai yra dainininkas, kuris pelnė tikrai ne vieną apdovanojimą ir pagrindinius prizus ir 19 metais Grammy apdovanojimą už geriausią klasikinės muzikos albumą. Taigi tie tokie įvertinimai jau pasako, ko tikėti šiame koncerte. Ir mes tai girdim ir aš tikiuosi, jūs čia klausydamiesi LRT klasikos bangomis irgi mėgojatės šiuo žaviu dainininku, kurio balso tembrą visi giria. Na, plojimai nesliauja, labai smagu girdėti. Ir kaip tau, Jomantė, dabar atrodo šitas balsas, kuris jau tokia ilgą dramą čia atlaikė mūsų eteryje virš 20 minučių, tai kaip jis tau asmeniškai pasirodė? Jau kai tu vadybinai šitą koncertą, organizavai ir dabar jau su juo esi.
1: Žinau, tokie balsai ir man iš tikrųjų žavė pirmiausia tai koloratūros technika ir tokie balsai, jie negali neįstrikti. Tai yra tiesiog neįmanoma ir aš pati žinau, kaip sudėtinga yra mokytis tokius kūrinius. Tai pirmiausia, aš aišku, nu deja, bet einu aš per techninę pusę ir analizuoju pirmiausia tai, koks tikriausiai buvo procesas ar ne kūrinio mokymuose, tai pavyzdžiui...
0: O pavyzdžiui, koks?
1: Na, šitą kantatą aš įsivaizduoju, kad reikėjo mokytis labai ilgai. Nes koloratūros, ar ne, tai tie greiti momentai, galbūt aiškiau aš jį pasakysiu, tai jie nėra lengvi, nesvarbu, kad yra balsas galintis lakstyti, kaip mes sakome, tokiu dainininkų žargonu. Bet įeiti į tą lakstymą ir išmokti tas smulkias natas ir jas greitinti, tai yra be galo sudėtingas procesas. Ir per vienus masterclassus man teko Latvijoje būti irgi su tenoru. Tenoras vedė tos masterclassus ir, žodžiu, mes būtent vieną tokią kaip ir sesiją turėjom koloratūrom. Tai patikėkit mane, mes ir šokom, ir purtėmės, ir kratėmės, ir ko mes ten nedarėm, kad tos koloratūros ir tie greiti nubėgimai išeitų. Tai čia šiuo atveju tikrai lenkiu labai žemai galvą šiam kontratenorui, nes padainuoti tokio maštabo kūrinį ir po to pereiti ir persiskirstyti savo jėgas į kitus kūrinius yra labai sudėtinga. Tai vien jau tai, kad tu žinai, kad po to dar kitas kūrinys seks ir po to dar kitas
0: ir dar ne vienas.

0: Ir dar ne vienas. Tai tikrai reikalauja daug jėgų ir čia įspūdžio nepadaryti yra tiesiog neįmanoma.
1: Ir man taip įdomu tavęs klausytis dėl to, kad tu esi pati dainininkė.

0: yra arba neduota, tai čia irgi momentas, bet nu tiesiog ten pajungti visą tą kvėpavimą, dar tu kalbi apie koloratūrą.
1: Nežinai, kad tai yra. Čia yra tokie everestai, vat vakar kaip tik irgi kalbėjom namuose, kad kalbėjom ne apie dinamą, apie šokimą ir kad vat kažką pasieki ir tada jau žiūrėk vėl pasislenka tas tavo everestas ir vėl lyg tai viskas iš naujo ir vėl nieko nebemoki. Tai čia yra lygiai tas pats ir tas dinavimas ar grojimas, na tai yra nesibaigiantis procesas. Ir labai įdomus dalykas, kad pavyzdžiui, dainuojant, na, tarkim, šiandien aš padainavau puikiai ir ne, nesvarbu ar koncerte, ar repeticijoje, aš ryte nuėjau kitą dieną prie fortepiono prasidainuoti ir tikrai dažnai būna ir atrodo, kas man įvyko, taigi vakar buvo forma, šiandien atrodo, kad jos visiškai nebūtų ir nesupranti, kas tavo organizme, man atrodo, kad sugrojus
0: yra tas pats. Lygiai tas pats, taip, ir mes visi žinom, kad yra dienos tokios, yra, kur neina niekas.
1: Taip.
0: Aš radijui, pavyzdžiui, irgi jaučiu, kad yra, nu, ne tavo diena, nu, kažkas ne taip.
1: Tai dabar įsivaizduokim, ateina žmogus, ar ne, dainuoti tokią Bacho kantatos ariją, ar ne, kur jį truko 14 minučių, ir va, tarkim, jam šiandien ne ta diena, ir jis vis tiek turi save.
0: Taip.
1: Priversti, padaryti tą dieną savą. Tai įsivaizduokim, kaip yra sudėtinga.
0: Taip, labai įdomiai, mes čia filosofuojam jau. Ir iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad kontratenorui buvo toji diena Kaune, Pažaislio muzikos festivalyje, kaip ir Vilniuje, diena prieš. Ir dabar jau man tie išklausykime tas jau dar 1, 2, 3, 5 arijas, skirtingas, ką jis atliks su Šventojo Kristoforo orkestru. Taigi Georgo Friedricho Hendelio vėlgi, Antonijaus Vivaldžio ir Francesco Cavalli arijos nuskraidins, na, visus į tokį fantastiškai puošnų barokinės muzikos pasaulį, o po jų seks Samuelio Barberio ir Moriso Ravelio jau tavo aptarto vokalinės miniatiūros, taigi Barberio daina tikrai šią šviesią naktį ir Ravelio hebraiško į dainą Kadiš, bet visų pirma Hendelio arija iš oratorijos Saulius Endimiono arija iš Kavaliai dramos per muziką Kalista ir Vivaldžio švytinčios žvaigždės iš jo operos Arsilda Ponto karalienė. Klausykimės.

Moriso Ravelio hebrajiška daina Kadiš nuskambėjo ir taip Arėjus Nusbaumas Koenas atsisveikino su publika Kaune birželio 11-ąją, kaip ir Vilniuje. Dieną anksčiau atsisveikino kontratenoras, na kaip girdėjote, jo mantai net ašarą buvo išspaudusi būtent ši daina ir tie plojimai tokie galingi, kad Kaune Pažaislio muzikos festivalyje dar atsisveikinimui padovanojo kontratenoras ir Herberto Hauvalo karalių Davidą. Išgirsime ir LRT klasikoje.

0: Oi, kaip smagu girdėti tuos vasariškus bravo iš Pažaislio muzikos festivalio, iš Kauno valstybinės filharmonijos. Ir tai yra kontratenoras Arijus Nusbaumas Koenas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam dėkoja Pažaislio muzikos festivalio publika. Ir mes su Jomante Šležaite Paukštė klausomės ir džiaugiamės šiuo balsu ir toliau, na, jau pasibaigė tie džiaugsmai ir nebeliks dabar tik tai prisiminimai. Galiu pasakyti, kad šis koncertas nuguls į LRT radioteką, taigi galėsite mėgautis dar 30 dienų, klausytis ir klausytis, nes tikrai labai puikus koncertas, kuris dar nesibaigė. Laukia mūsų dar ir orkestrinis kūrinys, bet mes su Jomante dar šiek tiek šnektelsime ir, na, čia mes apie daug ką kalbėjom ir muzikos besiklausant ir eteryje. Čia tikrai būtų įdomu kartais, man atrodo, klausytojams išgirsti, ką mes kalbam. Ir
1: užkulisiai visą laikį įdomesnė.
0: Muzikai skambant ir štai Jomantė yra ne tik operos solistė ir mano kolegė LRT klasikoje, bet ir dirba nacionalinėje filharmonijoje, organizuoja koncertus ir šis yra tarp jų. Tai jo man ten dabar kalbant apie tą Vilniaus festivalį, kadangi jo dėka tu čia atėjai pas mus, nes jame buvai publika, dėl to susiradome tave nuotraukose ir kad tu buvai šiame koncerte, aš tai taip gimė idėja, kad jo man tie klausosi kartu. Tai koks tas festivalis šiemet tau, kokį paliko įspūdį būtent jau tas Vilniaus festivalis?
2: Šiaip labai įdomu matyti, koks yra kintamumas festivalio, nes tikrai yra visi koncertai ypatingai laukiami ir jau kai sužinom, kas atvažiuos, tikrai su didelė nekantra laukiam visų muzikinių pasirodymų, nes būtent Vilniaus festivalis sužiba, šiuo atveju šis festivalis sužiba tuo, kad tikrai dažnai sulaukiam atlikėjų, kurie, na, galbūt be šio festivalio net važiuotų, ar ne, į Lietuvą. Ir tikrai mūsų publika tada turi galimybę išgirsti, pamatyti, pabūti tikrai kokybiškoje muzikoje. Tai tas tikriausiai daro didžiausią įspūdį ir kiekvienais metais, aišku, yra didžiulis vėlgi iššūkis sutraukti naujus ar ne atlikėjus, galbūt pakartoti, na, kaip pavyzdžiui, broliai Jusinai, tai yra tiesiog nesibaigiantis bisas.
0: Taip. Na, ir aš kiek žinau iš direktorės Rūtos Prusevičienės, yra pripažinus, kad patys broliai labai nori atvažiuoti į Vilnių, atskristi tiksliau į Vilnių, nes tas Vilnius labai labai brangus.
2: Taip, bet tai yra, nežinau, neįtikėtini atlikėjai savo irgi šilumą, mes nuėjom nusifotografuoti, aš jau taip kukliai labai norėjau nuotraukos su jais. Ir mes pradėjom kalbėti apie mano akinius ir kur jos būtų galima gauti. Na, tai yra absoliučiai tokie žemiški du žmonės, kurie, žinot, mes irgi dar kalbėjom su kolegom, kad taip yra kaip žaidimo aikštelė. Jie pakviečia žmonės pabūti už žaidimo aikštelėje, nes toks įspūdis, kad, na, jiem groti fortepijonu, tai, na, nieko jau nebekainuoja. Tai yra kažkokia trečia ranka, nežinau, dalis kūno. Tai yra tikrai jau
0: gimę su grojimu.
2: Tikrai vienareikšmiškai. Tai vat grįžtant prie šito festivalio, tai ir yra noras matyti ir pakviesti tuos, kurie tikrai sužavi Lietuvos publiką ir mus pačius. Ir aišku, atrasti tokių perlų, kaip neseniai klausėmės, kad galėtume dar į kitą kokybės lygmenį išeiti ir sakau, matyti tą evoliuciją, kiekvieną sykį laukti, kas bus Vilniaus festivalyje. Tai man atrodo, ne tik mes, kas dirbam filharmonijoje, bet ir patys mūsų žiūrovai visą laiką laukia, kas bus dabar.
0: Na ir kaip mūsų pokalbio šio koncerto pradžioje minėjai, kad būtent ašarą išspaudė, ar ne, klausantis Ravelio to jau paskutinio kūrinio, kuris programoje čia jau prieš visą šį skambėjo, tikrai labai jautrus kūrinys. Ir aš galvoju, gal kadangi, na, pati ir rengiai šį koncertą, organizavai, gal buvo ir visokių, na, tokių iššūkių tam tikrų, kaip, na, dažnai pasitaiko gyvenime organizuojant dalykus, tai ir tada gal galvoju, na, štai viskas kaip gražiai pagaliau baigėsi, pavyko. Ar buvo gal ir dėl to tą ašarą išspausta?
2: Ne.
0: Kaip organizatoriai?
2: Ne, žinok, čia jau visiškai nesuveikė. Tai nors iššūkiai tikrai buvo ir vat mes su Gabija pakalbėjom, kad sutarčių teko laukti labai ilgai ir jau toks ir buvo nerimas aplankęs mane, kad ne tok dieną bus sutarties, tai nebus ir koncerto, nors viskas, kaip matom, gražiai vyko, bet šiuo atveju iš tikrųjų aš buvau labai labai sujaudinta. Tikrai nebūna dažnai tokių koncertų, ar ne, kad, na, jau taip paimtų, kad iki šaknų buvo vieną kartą irgi, man atrodo, kad gal ir Vilniaus festivalis taip pat buvo. Dabar net nepasakysiu, kokie buvo, bet Japonė tikrai buvo pianistė ir jinai užgrojo savo šalies kūrinį su simfoniniu orkestru. Ir aš tiek verkiau, ir pianistas Rokas Zubovas man tik nosį neduoda, ir žmogus nesupranta, ko aš taip pirkiu, bet na, tiesiog taip kažką sujaudino ir taip palietė. Ir tai tikriausiai, man atrodo, yra gražiausia ir geriausia graža pačiam atlikėjui, jeigu ar negali taip sujaudinti publiką.
3: Taip, ir iš tikrųjų, taip. Kaip ir būna mums čia eteryje, tiesioginėme eteryje, kartais negali kalbėti, kaip sujaudino muzika.
2: Tikrai. Tai, kokia jėga.
3: Taip, jėga, muzika yra jėga, kiekvienam linkiu tai patirti, taigi aš kaip suprantu, Pažaislio muzikos festivalyje taip pat buvo tokia pati emocija, ką mes čia taip, su Jomante kalbam, nes girdime ir kaip publika reagavo, ir kaip puikiai dainavo dainininkas ir orkestras, Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras puikiai grojo ir dar gros, ir dabar Jomante prieš atsisveikinant, dar turim kelias minutės, tai... Tavo vasara labai intensyvi, bet ir tavo visas gyvenimas yra ir su muzika, ir su organizavimu, ir su šokiu beje, tai...

0: tai kokios tos veiklos yra tau pačios brangiausios ir na nežinau, aš kiek žinau, čia po poros dienų Martinaičio kūrinį dainuosi,
1: taip,
0: tai yra sudėtingi iššūkiai, tai šokių aikštelės iš filharmonijos kabineto į Martinaitį.
1: Gabija, aš man atrodo tikiu, kad visas kelias žmonėm tiesiog ateina toks, koks turi ateiti ir iš tiesų aš labai mėgaujuosi visomis savo veiklomis, kurių tikrai yra labai įvairių ir vėlgi mes su tavim pakalbėjom, kaip yra gera dirbti ir tą patį žurnalistinį, pavadinkime ar ne, darbą ir būti čia LRT klasikoje, tuomet įlipusi automobilį išvažiuoti į filharmoniją, o iš jos nuvažiuoti vesti renginį. Tai yra visa tai, ką aš noriu daryti, kuo aš gyvenu, kuo aš kvepuoju. Šokiai, tapyba yra mano tikriausiai
0: nulinimo. Buvau pamiršus.
1: Va čia aš rengiuosi grand parodai, kuri kada nors išvys dieno šviesą, aš aišku jokauju, bet tai yra nusinulinimas ir turi būti dar kažkokia ar ne veikla, kuri tiesiog pamiršti, ką tu darai gyvenime. Tai yra šitos dvi veiklos ir aš tikrai labai linkiu visiems, čia gal dabar taip pižoniškai gal net nuskambės, bet tikrai linkiu surasti tas veiklas, kurios na, padeda atsiriboti nuo visko, jo labai vėlgi mes tą patį kalbėjom, kad dabar ir tas įtemptas fonas mūsų gyvenime ir tikrai nestinga visokių iššūkių ir dirbtinis intelektas, kuris atiminėja darbo vietas, tikiuosi, iš mūsų netims ir balsų grožio nesirungsim, bet tikrai linkiu atrasti, kas taip veštų gyvenime, nesvarbu, kas tai bus žvejyba, ar tai bus medžioklė, ar tai bus tapyba, ar nežinau, nersim, meksim, ar ką nors darysim, bet tikrai raskim nusinulinimo dalykų. O jeigu dar ir darbas šalia to irgi taip padžiugina, tai čia yra svajonių gyvenimas. Kaip mano viena draugė sakė, žinai, man te, taigi tu kiekvieną dieną šventėjai. Tai va.
0: Taip, iš tikrųjų. Labai smagu tai girdėti ir, na, aš pati to žodžius norėjau ištarti, bet jos ištarė, nes aš taip pagalvojau, ką mes čia kalbėjom visas dvi valandas, beklausydamos muzikos ir kalbėdami ir radio klausytojams ir viena kitai, tai, na, tikrai tavo darbas, tavo gyvenimas yra šventė, kurią tu pati ir susikūrei.
1: Tikriausiai, gal.
0: Tai ačiū tau, tai Jomantė Šležaitė Paukštė, operos solistė, šokėja, tapytoja, gal jau net ir koncerto organizatorė, vedėja Nacionalinėje filharmonijoje, taip pat ir laidų rengėja LRT klasikoje. Mes jau atsisveikiname su ja, na, tačiau ačiū tau,
1: Jomantė.
0: Tačiau koncertas dar nesibaigė. Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras diriguojamas svečio Hosino Pičkaro koncertą Kaune, kaip ir Vilniuje, birželio pradžioje, Pažaislio ir Vilniaus festivaliuose. Taip ir šį vakarą LRT klasikoje baigė vieno reikšmingiausių tarpukario prancūzijos kūrėjų, tai kompozitoriaus Alberto Ruselo simfonija Tastyginiams. Taigi, ačiū kolegoms už puikų garsą, tai Laurynas Gaidys, Arūnas Zujus ir Vytautas Bedalis, festivaliams už programas, jums, kad klausotės, ir be abejo laidos viešniai, jūs į koncertą Kauno valstybinėje filharmonijoje, tarp šviesos ir nakties lydėjome mes, Jomantė Šležaitė Paukštė ir Gabija Narušytė. Gražaus vakaro.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakarą vėl atverčiame Suzanos Tamaro knygą Eik, kur liepia širdis. Vertė Algimantas Gudaitis, išleido leidykla Vaga. Ši skaitomiausios italų rašytojos knyga – tai senelis laiškas dukraitei, auto įvykyje žuvusios ar nusižudžiusios dukters dukteriai. Moteris ją pasiėmė auginti pas save, bet jie dvi neįtin suprato vieną kitą ir mergaitė išvažiavo į Ameriką. Senelė, našlė, gyvena vieniša ir kasdien skiria laiko laiškui, kuriame atskleidžia visą spalvingą savo praeitį. Knygos ištrauką skaito aktorė Rūta Staliliūnaitė.

Dabar įsivaizduoju mano būseną, kai atsirėmus alkūnėmis į stalą, Ilarija paprašė pinigų. Savaime suprantama, ji yra tavo motina. Galbūt todėl mano žodžiuose jauti vien žiaurumą, manai, kad jį manęs neapkentė visai pagristai, bet atsimink, ką tau sakiau iš pat pradžių. Tavo motina tai mano duktė ir aš praradau daug daugiau negu tu. Dėl šios netekties tu nekalta, o aš visada jausiu kaltę. Jei kartais atrodo, kad kalbu apie ją tarsi apie svetimą žmogų, ar gali įsivaizduoti, koks didis mano skausmas, jeigu jam išreikšti nėra žodžių? Tas svetimumas tai yra regimybė. Tai tik tuštuma, kuri leidžia kalbėti. Kai paprašė mane sumokėti jos skolas, pirmą kartą gyvenime ryštingai pasakiau ne. Aš ne Šveicarijos bankas, atsakiau. Tokių pinigų neturiu. O jeigu ir turėčiau, neduočiau, nes esi pakankamai didelį ir atsakai už savo veiksmus. Užrašiau tau namą, jeigu jį praradai, tavo reikalas. Ilarija ėmė verkšlenti. Nebaigusi sakinio pradėdavo kitą. Jos žodžiuose neižvelgiau jokios prasmės, jokio loginio ryšio. Kokias 10 minučių paverkšlenusi sėdo ant savo arkliuko, girdi, tėvas jos nemylėjęs, nerodėsi jai dėmesio. Už tai reikia atsilyginti, supranti ar ne, šaukė jį žaibuodama akimis. Nežinau, kas man atsitiko, bet neištvėriau. Paslaptis, kurią prisiekiau nusinešti į kapą, tik purpt ir išskrido. Vos tik ją ištariau, ėmiau gailėtis. Būčiau atidavusi bet ką, kad tik jį būtų sulindusi atgal man į burną. Bet buvo per vėlų. Žodžiai, jis netikras tavo tėvas, jau buvo pasiekę jos ausis. Ilarijos veidas dar labiau papilkėjo, į lietai atsistojo ir įsmeigė į mane akis. Ką tu pasakei? Paklausė vos girdimu balsu. Keista, bet aš vėl buvau rami. Puikiausiai girdėjai. Sakiau, kad tavo tėvas nebuvo mano vyras. Kaip reagavo Ilarija? Ji apsigrėžė, bet ne kaip žmogus, o veikiau kaip robotas ir pasuko į sodo vartelius. Palauk, pasikalbėkim, sušukau ją įkandin bjauriu spigiu balsu. Kodėl neatsistojau, kodėl nebėgau iš paskos, kodėl nemėginau jo sulaikyti? Todėl, kad ir aš susipainiojau savo pačios žodžiuose. Pasisteng suprasti, visa tai, ką tiek metų slėpiau, staiga išaiškėjo. Paslaptis tarsi kanarėlį radusi atviras narvelio dureles išskrido ir nulėkė tiesiai pas tą vienintelį žmogų, nuo kurio ją saugojau. Ta pačia diena, vakarop, kai dar neatsitokėjusi laiščiau hortenzijas, kelių policijos patrulis man pranešė apie automobilio avariją.

Dabar jau vėlus vakaras, turėjau padaryti pertrauką. Pašėriau buką, palesinau stražiuką, pati pavalgiau, pažiūrėjau televizorių. Mano kiautas toks susidėvėjęs, kad ilgą laiką negaliu pakelti stiprių emocijų, turiu įsiblaškyti, atgauti kvapą. Kaip žinai, tavo motina iškart nežuvo, dar 10 dienų išgulėjau nei gyva, nei mirsi. Tas 10 dienų sėdėjau, šalia jos vyliausi, kad bent trumpam pramerks akis, suteiks man paskutinę progą prašyti atleidimo. Buvome vienas mažutėje pilnoje prietaisų palatoje, vienas prietaisas rodė, kad jo širdis dar plaka, kitas, kad jos smegenys jau beveik nebegyvos. Ja gydęs daktaras pasakė, kad tokiems ligoniams kartais patinka girdėti jų mėgstamą melodiją. Tada aš atsinešiau dainelę, kurią Ilarija labai mėgo, būdama maža. Leidau ją ir leidau be tvangos kelias valandas. Ji iš tiesų šitą girdėjo, nes jau po pirmųjų žodžių jos veido išraiška pasikeitė. Ji pradėjo krūtinti lūpas, panašiai kaip kūdikiai pažindė krūtį. Atrodė, kad ji patenkinta šypsusi, ką gali žinoti, gal kur nors dar gyvoje smegenų kertelėje, žerplėjo prisiminimas apie tuos laimingus laikus. Ta menkutė permaina man labai pradžiugino, tokiais atvejais žmogus ir užšiaudo griebėsi, aš vis gloščiau jos galvą ir kalbėjau. Brangioji mano, tu privalai ištverti, mums dar visas gyvenimas prieš akis, pradėsim iš naujo ir darysim kitaip. Kalbėdama prisiminiau, kaip mažai Larija vaikščiau po sodą, laikydama už rankos lėlę ir be perstojo su ją šnekėjau. Aš buvau virtuvėje ir negirdėjau, ką ji ten čiauška. Retkarčiais mane pasiekdavo skambus ir linksmas jos juokas, jeigu... Ji buvo laiminga, tada tariau savo, tai gali būti laiminga ir vėl. Kad ji gimtų iš naujo, reikia pradėti nuo tų laikų, nuo tos mažylės. Savaime suprantama, gydytojai man pasakė, kad po tokios traumos jie ir liktų gyva, ji būtų paralyžiuota arba ne visai normali. Ir žinai ką, aš norėjau tik vieną, kad ji gyventų, nesvarbu kaip.

Toks jau motino egoizmas. Būčiau stumdžiusi jos vežimėlį, ją praususi, valgydinusi ir gyvenimo tikslu tapęs rūpinimasis būtų išpirkęs mano kaltę.

šypsena. Ji mirė. Aš iš kartai pamačiau, be seselės nekviečiau, nes norėjau dar bent truputėlį su ją pabūti. Glošiau veidą, laikiau už rankų, kaip kažkada, kai buvo maža, ir vis kartojau, brangioji, brangioji. Paskui, nepaleisdama jos rankos, atsiklaupiau ir ėmiau melstis. Besimelsdama pravirkau. Kai seselė palietė mano petį, vis dar verkiau. Eime, duosiu jums raminamųjų, sakė jį. Nenorėjau raminamųjų. Nenorėjau slopinti savo skausmo. Likau palatoje tol, kol išvežė ją į lavoninę. Tada sėdau į taksi ir nuvažiavau pas draugę, kuri buvo tave priglaudusi. Vakare jau buvai mano namuose. Kur mama? Paklausė per vakarienę. Mama išvyko, atsakiau. Ji iškeliavo toli, toli. Į patį dangų. Tu tylėdama valgiai toliau. Pavalgiusi, kuo rimčiausiai mane paklausiai. Senelė, ar galiu jai pasakyti labanakt? Žinoma, brangutė, atsakiau ir išnešiau tave į sodą. Stovėjau pievelėje, o tu pakėlusi švies plaukę galvelę į žvaigždes, ilgai mojavai rankutė.

Gruodžio pirmoji. Šiomis dienomis labai subjūro mano nuotaika. Nežinau kodėl, tiesiog toks yra žmogaus kūnas, kartais pakanka menko nieko išmušti jį iš pusiausvyros. Vakar rytą su pirkiniais pas mane atėjusi ponia Ratsman ir pamačiusi, kaip blogai atrodau, pasakė, kad matyt kaltas mėnulis. Tikrai, jeigu mėnulis gali išjudinti vandenynus ir pagreitinti darže ridiko augimą, kodėl jis negalėtų paveikti mūsų nuotaikos? Iš ko mes padaryti? Iš vandens, dujų, mineralų? Ar dar iš ko nors? Išeidama į man paliko gana storą pluoštą laikraščių ir aš keurą dieną sklaidžiau jų puslapius. Man visada taip atsitinka. Vos tik juos pamatau, sakau savo, truputį paskaitysiu neilgiau kaip pusvalandį ir eisiu dirbti rimtesnių darbų. Ir kiekvieną kartą nuo jų neatsitraukiu, kol neperskaitau paskutinio žodžio. Mane liūdina nelaimingas Monako princesės gyvenimas. Piktina jos sesers meilės nuotykiai su praščiokais. Jaudina kiekviena sensacinga istorija prašyta su gausiomis smulkmenomis. O kur dar laiškai? Negaliu atsistebėti, kokių dalykų žmonės išdrįsta parašyti. Aš nedavatka, bent jau manau tokia nesanti. Bet vis dėlto man rodos, net ir popierius kartais gali parausti. Šiandien jau visai atšalo, nejau į sodą pasivaikščioti, bijojau, kad šaltis lauke susijungs su vidiniu mano šalčiu ir aš triokštelsiu į ceną plėdėjusi šaka. Nežinia, ar dar mane skaitai, galbūt geriau pažinus ėmėjai taip manim bjaurėtis, kad ir į laišką žiūrėti nenori. Pastaruoju metu aš taip skubu, kad negaliu sustoti, pasukti į šalį. Laikiau paslaptį daugelį metų. Toliau slėpti nebeįmanoma. Iš pradžių matydama, kokia tu sutrikusi, kad vis neapčiuopi esmės, aš irgi sutrikdavau, gal net labiau už tave. Matai, ta esmė, veikiau jos nebuvimas, glaudžiai susijęs su tuo, kad tu nežinai, kas tavo tėvas.

Pasakoti apie tavo motiną man buvo labai paprasta, nors liūdna. O štai tavo klausimus apie tėvą atsakyti nesugebėjau. Kaip būčiau galėjusi atsakyti, jei pati nežinojau, kas jis. Kartą vasarą Ilarija ilgai viena atostogavo Turkijoje ir grįžo namo nes čia. Jau buvo perkopusi per 30, o tokio amžiaus moteris, jeigu dar neturi vaikų, apima keistas noras žūtbūt turėti bent vieną, nesvarbu kaip, nesvarbu su kuo. Tais laikais, kone visos moterys buvo feministės. Tavo motina su draugėmis įsteigė būrelį. Jų kalbose buvo nemažai teisybės, daug kur joms pritariau, bet buvo apstu ir nesveikų, iškreiptų minčių. Pavyzdžiui, jos tvirtino, kad moteris yra savo kūno šeimininkės, tik nuo jų priklauso turėti vaiką ar ne. Vyras tai yra biologinė būtinybė, todėl juo reikia pasinaudoti ir tiek. Tavo motina ne vienintelė, nusprendė gimdyti, lygiai taip pasielgė dar dvi ar trys jos draugės. Žinai, aš jas suprantu. Tas, kas gali duoti gyvybę, jaučiasi visagalis. Mirtis, tamsa ir laikinumas nutolsta. Tu paleidai pasaulį dalelę savęs. Prieš šį stebuklą nublanksta viskas. Patvirtindama savo teiginius, tavo motina su draugėmis kaip pavyzdį rodė gyvūnų pasaulį. Patelė susitinka su patinais tik poravimosi metu, po to jis atsiskiria, o jaunikliai lieka su motina, sakydavo jos. Ar tikrai taip yra, negaliu pasakyti, bet žinau, kad mes ne gyvūnai, o žmonės. Kiekvienas iš mūsų ateina į pasaulį turėdamas vis kitokį veidą, bet tokį pat iki mirties. Antilopė gimsta su antilopės nukiu, liūtė su liūto, jie panašus į kitus savo rūšies gyvūnus. Gamtoje visų išvaizda vienoda, o veidą turi tik žmogus, supranti, veidą. Jame atsispindi viskas, tavo istorija, tėvas, motina, seneliai, proseneliai, gal net tolimas dėdė, kurio niekas nebeprisimena. Veidas atspindi tavo asmenybę, gerasias ir blogasias savybes, kurias paveldė iš protėvių. Veidas tai mūsų asmens liudijimas. Jis leidžia mums turėti vietą gyvenime, sakyti, štai ir aš. Ir kai tu sulaukusi 13 ar 14 metų ėmėjai valandų valandą sėdėti prieš veidrodį, supratau, kad ieškai būtent savęs. Žiūrėjai ne tik į spuogus ar inkštirus, į staiga ištysusią nosį, bet ir dar į kažką. Lygindamas savo bruožus su motinos, stengiasi įsivaizduoti tau gyvybę davusio vyro veidą. Tavo motina, kaip ir jos draugės, nepagalvojo, kad vieną dieną jos vaikas, žiūrėdamas į veidrodį, supras, kad jame yra kažkas kitas. Ir kad apie tą kitą jis norės žinoti viską. Yra žmonių, kurie visą gyvenimą ieško savo motinos, savo tėvo atvaizdo. Ilarija buvo įsitikinusi, kad genetika gyvenime yra nulis. Jos manimo viską lemia auklėjimas, aplinka ir augimo sąlygos. O man atrodo, abu dalykai vienodai svarbus. Pusę lemia aplinka, pusė tai, ką atsinešam gimdami. Kol dar nelankėjai mokyklos, neturėjau jokios bėdos, nes apie tėvą dar negalvojai, o aš apie jį stengiausi nekalbėti. Tačiau jau pirmoje klasėje iš draugių ir nelemtų temų, kurias užduodavo mokytoja, pastebėjai, kad tavo gyvenime kažko trūksta. Be abejonės, tavo klasėje mokėsi nemažai vaikų, kurių gimdytojai buvo išsiskyrę ir gyveno atskirai, bet tėvą šiokį ar tokį jie vis dėlto turėjo. O štai tavo gyvenime vietoje tėvo juodavo tuštuma.
Ar galėjau tau, šešiametei mergaičiukiai, išaiškinti, ką padarė tavo motina? Antra vertus, aš pati žinojau tik tiek, kad buvai pradėta kažkur Turkijoje. Kad mano sugalvota istorija būtų įtikinamesnė, įpyniau į ją vienintelį dalyką, kurį tikrai žinojau. Šalį, iš kurios buvo kilęs tavo tėvas. Nupirkau rytų šalių pasakas ir kas vakarą tau jas skaitydavau. Pagal šias pasakas vieną sukūriau specialiai tau. Ar dar ją atsimeni? Tavo motina buvo princesė, o tėvas pusmenulio šalies princas. Kaip visi princai ir princesės, jiedu taip mylėjo vienas kitą, kad buvo pasirengę iš meilės numirti. Tačiau rūmuose daug kas pavydėjo jiems tokio jausmo. O labiausiai didysis viziris, piktas ir galingas žmogus, jis nusprendė princesę ir tai, kai jį nešiojo iščiuose, užkeikti. Laimė, princą perspėjo ištikimas tarnas ir tavo motina, persirengusi kaimietės drabužiais, naktį paliko rūmus. Ji pabėgo į kitą šalį, į tą miestą, kuriame tu gimei. Tai aš esu princo duktė, klausdavai mane spindinčiomis akimis. Žinoma, atsakydavau aš, bet tai didžiausia paslaptis, kurios niekas neturi sužinoti. Ką norėjau pasiekti tokiu keistu melu? Nieko, tik padovanoti tau dar bent porą šviesių metelių. Žinojau, kad vieną dieną liausias tikėjusi naivę mano pasaką. Taip pat žinojau, kad tą dieną tikriausiai imsi manęs nekesti. Tačiau jos nepasakoti negalėjau. Net sukaupusi visą drąsą, niekada nebūčiau įstengusi pasakyti, nežinau, kas tavo tėvas, gal ne tavo mama to nežino. Tai buvo seksualinių išsilaisvinimo laikai. Lytiniai santykiai buvo laikomi normalia kūno funkcija. Žmonės mylėjusi, kai tik užsimanydavo, vieną dieną su vienu, kitą su kitu. Šalia tavo motinos mačiau vieną 10 jaunikaičių, bet neprisimenu, kad bent su vienu būtų vaikščiojusi ilgiau kaip mėnesį. Tokie trumpalaikiai meilės nuotykiai Ilarijai ir šiaip nerandančiai vietos gyvenime darė daugiau žalos nei kitiems. Aš jai nekliudžiau, nepriekaištavau, tačiau šis papročių laisvumas man kėlė nerimą. Mane baugino ne tiek jos ryšiai su vis kitu vyru, kiek jausmų skurdinimas. Pranykus draudimams ir asmenybės unikalumui nunyko ir pati aistra. Ilarija ir jos draugės man buvo panašios į smarkiai sloguojančius pokelių svečius, iš mandagumo valgančius viską, bet nejaučiančius skonio. Morkos, kepsniai, pyragaičiai jiems atrodo vienodai priski. Tavo motina žavėjo ne tik laisvi papročiai, reikia manyti, jį dar domėjosi kuo nors. Ką mes žinom apie proto veiklą? Daug, bet ne viską. Kas gali pasakyti, ar kur nors pasąmonės kertelėje jai netrodė, kad su ja esas vyras, tai jos tėvas? Gal kaip tik dėl to jį nerimo, blaškėsi? Kol buvo maža, kol buvo paauglė, niekada apie tai negalvojau. Auginau ją pasakodama gražias pasakas, bet kai grįžo iš tos kelionės su pilna sterble, praregėjau. Nuo melo apgaulės nepabėgsi. Nebent neilgam. Paskui, kai to mažiausiai tikėsi, jie vėl pasirodo, tik jau nebe tokie paklusnus ir nepavojingi, kaip kadaise. Ilgainiui jie pavirsta širpiamis baidyklėmis, viską ryjančiomis žmogėdromis. Išnirę iš užmaršties, jie ima negailestingai ryti viską aplink. Kai tau buvo 10 metų, vieną dieną grįžai iš mokyklos verkdama: melagė! Dreptelėjai man ir užsidarei savo kambaryje. Sužinojai, kad mano pasaka
melas. Mano autobiografiją būtų galima pavadinti melagi. Aš meluoju nuo pat gimimo. Meluodama sugrioviau tris gyvenimus.

Straždžiukas vis dar prieš mane ant stalo. Jo apetitas jau mažesnis, nebešaukia manęs be atvangos. Ramiai sau tupi, nebekaišioja galvos proskylė, matyti tik plunksnus ant jo pakaušio. Šįryt, nors šalta, nuėjau su ponais Rasmanais į gėlių parduotuvę. Pūtė toks ledinis vėjas, kad joks šeimininkas šuns laukan nebūtų varęs. Be to vidinis balsas vis klausė, kam tau tos naujos gėlės. Tačiau, kol rinkau Rasmano telefono numerį norėdama atsisakyti, žvilgtelėjau pro langą į išblukusias sodos spalvas ir mane ėmė graužti sąžinę dėl tokio egoizmo. Gal aš ir nebepamatysiu pavasarį, bet tu tikrai pamatysi. Ir ne vieną. Kokios nuobodžios dienos. Kai nerašau, vaikštau iš kambario į kambarį ir nerandu savo vietos. Iš nedaugelio darbų, kuriuos galiu dirbti, ne vienas manęs nenuramina. Ne valandėliai netitraukia nuo liūdnų prisiminimų. Atmintis panašiai iš šaldymo kamerą. Ar matei, kaip atrodo ilgai jame užsigulėję produktai? Iš pradžių jie kieti, tarsi akmuo, neturi nei kvapo, nei skonio. Apsitraukia baltų šerkšnų. Tačiau ant ugnies pamažu atgauna pirmykštį formą, spalvą, įmaskleisti malonų kvapą. Taip ir liūdni prisiminimai snūduriuoja nesuskaičiuojamuose atminties urveliuose. Guli ten metų metus visą gyvenimą. Paskui vieną dieną iškyla į paviršių, o juos lydi skausmas vėl tave persmelkia kaip kadaise. Pasakoju tau apie save, apie savo paslaptį. Tačiau kiekvieną istoriją reikia papasakoti nuo pradžių. O pradžia – tai mano jaunystė, mano vienatvė, kurioje augau ir gyvenau. Mano laikais protas moteriai buvo labai blogas kraitis. Pagal to metų papročius žmonos paskirtis buvo gimdyti vaikus ir garbinti vyrą. Klausinėjantis malsi, nerimstanti moteris vyrus baugino. Dėl to mano jaunystės vienatvė buvo tikrai didelė. Buvau graži, gana turtinga. Apie mane sukosi spiečiai dūsautojų. Bet vos tik imdavau kalbėti, vos tik atverdavau jiems širdį, išsakydavau galvoje knipždančias mintis, jie kaip mat pranykdavo. Žinoma, galėjau tylėti ir dėtis tuo, kuo nesu. Deja, nors vaikystėje buvau auklėjama kitaip, bet viena mano dalis dar buvo gyva ir atsisakė apsimetinėti.

Suzanos Tamaro knygos Eik, kur liepia širdis ištraukas skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Jūratė Jačiūtė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje. LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš esu aktorius Justas Tertelis. Šį vakarą jūsų dėmesiui estų poetas Haso Krul. Pirmas. Debesys tokie aukšti ir visą laik auga. Kartais saulės sušvinta pro debesis, debesų šakose. Tada debesys vėl išleidžia šaknis, sužydi ir uždengia saulę. Prometėjas, kiūto medžių paunksmiai. Jis mano draugas. Jis piktų užmačių turi. Iškrėst ką nors dievišką. Žinoma, dabar jau nieko bendro su ugnimi. Ugnis seniai praeitis. Vakarykštė diena. Niekam jos nebereikia. Prometėjas užsimojo sukelti tvaną. Aš esu metras. Esu kitų metrų etalonas. Žiemą, lauke pūgai siaučiant, visi laukai balti. O vaizdai dar baltesni. Ir net sniegas temato šviesos properšas, savo ir apsnigtas žvilgesį.

tada tu pūgą gali išmatuoti manim. Išmatuoti pūgos dydį, jos tankį, pakilimą ir aukštį, sunkį, lengvumą. Pūga Prometėjo netenkina, jam nepatinka, kai vanduo tinginiauja ir netekėti neįstengia. O kur jau užpilti pasaulį? Galėtų vanduo sukti ratus arba plaktis į gyvenimo jūros bangos. Tačiau sniego karalieniai nemotais Prometėjų verkšlenimai. Kiekvieną žiemą ji leidžia Prometėjui sumūryti didelį sniego senį, vietoj akių įtaisyti užgesusias anglis, nosin morkai smeigti, kasdieną atskrenda sniego baltumo balandis, iš Prometėjo delno paliesti aukso grūdų. Ta balandį dar balta varna vadina. Dabar visgi pavasaris. Prometėjas medžių paunksmėje kiūto ir svarsto. Kaip suintensyvinti oro atšilimą? Kaip ištirpdyti Antarktidą? Antras. Ėjau paklausyti, ką tie vandenys gurga. Aplankiau Demetrą. Jo šventykloj daug oro. Visa jos paskliautė, tankiai prikimšta oro ir regis, jis tebe plūsta. Nežinau, kiek viename kubinėme metre gali tilpti šviežio vaisingo oro. Atrodo, jis iš jos kvepavimo randasi. Demetros kvepavimas gimdo orą. Aukštyn auga debesys, Prometėjo debesys. Nuo jų ir tavo kakta debesimis apsitraukia. O Demetros dvasia įkvepia tuos debesis ir išdžiavina su vėju. Dvasia kvepuoja. Kvepavimas juda ir vėjas juda sykiu su kvepavimu. Jis eina tiesiai iš širdies, kur ir orą švokščia per gerklę, kur ir erdvė, ir pasiekia tarpuokį, kur proto vėjas, o toliau beprotiškas užimas. Demetro šventikla ore. Prometėjas turys ir brolį, tasai vardu Epimetėjas, ir jis esą permasto visus reikalus. Jo žmona draugė Demetros. Epimetėjo žmona pasakė Demetrai, kad vano idėja kilo iš kažkokios statinės, kurios viduje buvo šusnis visokių minčių. Kažkada įmačiusi tą statinę, tiksliau kadaise, ją jai padovanoja. Aš nenoriu išvysto statinės, tačiau tvanas mane domina. Man regis sykį taip jau yra buvę, o jei ne, tai galėtų būti. Aš esu visako matas. Trečias. Tikslus ir asimetriškas, visat pasvertas. Matas, kurio turinį matuotojas visuomet pakeičia savimi. Iš naujo pakeičia mato savastimi. Taip, kai kada nors išties, vėl visutėliai atsidursim po vandeniu, kai išties tapsime po vandeninio pasaulio valdovais, mums teks iškeisti save į žuvis, dumblius, medūzas. Iškeisti drabužius į pelekus, batus ir kepurės, į dideles plaukiojimo pusles, paltus, megztinius, striukes, į didžiulius kilo, metrinius, rudą dumblių kilimus. Apatines kelnaites, apatinius marškinius, pėtkelnes, kojines ir kojines kelnes, į permatomas skraistes medūzų. Nežinau, ar Prometėjas tai apgalvojo. Nors apie Prometėją sakoma, kad per daug apie viską galvojas ir pernelyg iš anksto. Nemanau, kad jis kiaurą žiemą galvoja, kas bus po pavasario. Medžių paunksmiai Prometėjui išties smagu kiūtoti ir leist debesų šaknis. Sėduosi į mašiną ir važiuoju prie jūros. Ratai cypia ir žleksi tirpstančiu sniegu. Sniego karalieniai panoros, sniegas turi ištirpti. Turi visas ištirpti ir nutekėti jūron. Greičiau nei aš, mašina ar motociklu ten nutekėsiu. Kol pasieksiu laivagalį, vanduo jau seniai bus mane aplenkęs. Šiauš prieš mane didelės piktas keteras.
atlapojęs duris krisiu į kopas, sunkiai lyg akmeniu. Šeštas. Supermarkete dar daugiau visokio šlamšto. Paprasčiausių šmutkių, skambaliukų ir žvangaliukų, hiperšlamšto ir superšlamšto. Pamatuotų žingsnių žengiama ant grindų nužymėtų šaligatvių. Jis kone metro pločio. Vienur kabo drabužiai, kitur stovi puodeliai ir lėkštės, šukinė keramika, virvelinė keramika, gintaro papuošalai, elektronika. Slenku laiptų pakopų gyvate, aukštais lyg požeminiais sluoksniais. Supermarketas yra vienintelė vieta, kurioje niekada nesuprasi, kada esi požemė, kada ne. Tai požeminis pasaulis. Seniau sakydavo manaliečiai. Manalos vyrai ir moterys pamatuotų žingsnius lysta per nupieštų šaligatvius, o požeminės upės neša juos gilyn į pačią labirinto širdį. Kaip visose olose, taip ir supermanaloje, temperatūra visada ta pati. Iš angų pučia tą patį orą. Lauke visa džiema ir prometėjas su nosimi iš morkos. Pučia šaltas, keurai veriantis vėjas, o šunų kinkinys įklimpia sniege. Aukštai, aukštai, šiaurės gaisai žaidžia futbolą su nevykusio vyro galva. Margoje krūvoje, apsauginio pašoniai, staiga išvystų didelį, eukaliptais kvepiantį didžeridų. Čiumpu jį ir einu, pėdinu, skrendu iš supermanalos.

0: LRT klasika. Tendencingai.
1: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Iš tiesų, pastaruoju metu, neretai mąstydama apie juvelyriką, pradedu galvoti ne tik apie skirtingas juvelyrikos tendencijas, kurios, kaip žinia, kinta nuolat, priklausomai nuo to, kas tą sezoną yra madinga, kas yra įdomu, arba tiesą sakant, jeigu taip labai atvirai priklauso netgi ir nuo juvelyrų tingumo, be abejo, kalbu apie tam tikrą blobject tendenciją, kurios turbūt ėmėsi visi per pastaruosius 10 metų, bet kartais galvoju ir apie tokius ženklus bei kūrėjus, kurie sugeba išsilaikyti ne tik, kad dešimtmetį ir daugiau, bet ir per tuos metus atranda labai įdomų savo kūrybinį braižą. Ir dėl to labai džiaugiuosi, kad šiandien su manimi studijoje yra juvelyriko ženklo Ake Jewelry, kuris veikia tarp Niujorko, Meksiko ir Vilniaus, į kurie ir juvelyrė Aušra Bankauskaitė. Labas, Aušra.
2: Labas.
1: Labai smagu, kad tikrai galėjai šiandien ateiti, nes tavo prekių ženklo veiklą seku jau tikrai ne vienerius metus ir iš tiesų, kai galvoju apie visus probleminius taškus, su kuo man yra susijusi šiandieninė juvelyrika, tai tavo ženklas tarsi įrodo, jo gali būti visiškai priešingai, jo kiekvienas objektas gali turėti savo tam tikrą labai įdomią integralią konstrukciją, jis gali veikti kaip savarankiškas skulptūrinis objektas, jis, nors turėdamas labai stiprą estetinį identitetą, gali prisitaikyti pačiose įvairiausiose kontekstuose. Žodžiu, man yra labai labai įdomu sekti tavo prekių ženklo visą kūrybinį kelią, bet galbūt pradžiai galėtum labai trumpai papasakot klausytojams, ar šiandien dėvi savo sukurtus papuošalus ir kas tai yra.
2: Aš visą laiką dėvi tik savo papuošalus, kas man taip tiesiog yra, bet tai yra vienas priežasčių, dėl ko aš visą laiką bandau išsiaiškinti, ar tas papuošalas yra funkcionalus kasdienybei, tiek einant į klubą, tiek einant į vakarėlį, tiek einant, nežinau, grybauti. Todėl aš visą laiką naujus darbus nešiojęs ant savęs arba netgi duoti draugams panešioti ir sakyti, okei, koks yra feedbackas, nes tada žinosiu, kad tas produktas yra atsparus įvairiams dalykams ir jeigu kažkokios problemos iškyla, tokį gaunu iš karto review, tokį gyvą ir pataisau. Arba tiesiog niekada nebedarau to dalyko, bet taip aš visą laiką su savo pažalais.
1: Ar dažnai nutinka taip, kad kažkokio testo papuošalas nepraeina ir viskas?
2: Taip, nes... Vienas dalykas yra, viena yra mintis ir tam tikras papuoš,

0: šalas galvoje, kitas yra metale ir dar trečias yra tai, kai tu nešioji gyvame, nežinau, sakau, miške ar klube ar tiesiog restorane, plus tai, ką tu nešioji, kokie drabužiai yra, kaip apsirengi, tai dažnai tas feilina, tikrai, bet tada ieškai sprendimų, nes tokie dalykai labai kaip ir iškelia, tas padaro iššūkį tau, kad surastumėj sprendimą ir tą daiktą patobultumėj, nu, arba jau visai neišeina, tada jau kažką visai radikaliai keitė. Bet taip.
1: Suprasu, žinosim. Bet jeigu taip einant grinai nuo pradžių, man visą, kuriame dabar jau kurį laiką eina, kaip tavo gyvenime atsirado juvelyriką, nes jeigu aš neklystu, tu esi pabaigusi dizaino studijas Vilniaus dailės
0: akademijoje. Ne, aš baigiau juvelyriką, bet aš baigiau ją Telšiuose. Pradėjau, iš tikrųjų, aš norėjau studijuoti ir tą fashion ir norėjau interjerą studijuoti. Nu, žodžiu, kaip blaškaisi, kai tau yra 19 metų.
1: Normalu.
0: Ir tada kažkokiu būdu aš atsiradau Telšiuose po Vilniaus. Nežinau, kaip tiksliai tai buvo. Tiesiog mano tėvai norėjo, kad aš kažkur įstočiau ir kadangi aš buvau visą laiką susijus su menais, ten šokis, nežinau, dailės, visi būreliai, keramika ir taip toliau, aš tiesiog atsidūriau natūraliai Telšiuose. Tai va, tai buvo Telšiai iš pradžių. Ir tada po Telšių buvo iškot gal Vilnius ir po to pasimetimas, nes 2008 buvo ta ekonominė krize.
1: Taip.
0: Nu, ir po akademijos tu nežinai, kas tu esi, turi labai dėlį ego, nes manai, kad gali viską padaryti ir tu esi nekomercinis žmogus, tu esi tik tai menais nori daryti, nu, bet tai ir nėra realybė.
1: Taip.
0: Ir ką, ir prasidėjo toks truputėlį ieškojimas ir tuo metu taip gavosi, kad atsirado galimybė mums išvažiuoti su mano tuo metu drauge į Ameriką, nu, ir susikrovėm daiktus ir išvažiavom, tiesiog, be jokių planų, be jokių žmonių pažįstamų, dabar tikrai to nedaryčiau.
1: Na, čia reikia tam tikro, žinai, tokio jaunatviško polėkio.
0: Taip, taip, taip, ir tuo metu, nu, tiesiog gavas toks įspyris į užpakalį ir keliaujam ir tą bandą ir darai, nes nėra jokios paramos sistemos, nėra nieko, nėra tai jokių tenai lėšų ar kažkokių dalykų, ir viskas, ir gavas taip, kad pradėjom tenai gyventi, ieškoti darbo, tai aišku, ten yra visi darbai nuo restoranų iki barmenų, menedžerių, taip toliau, taip toliau. Ir tuo metu pradėti bildinti savo studiją.
1: Mm-hmm.
0: Nes tas noras dirbti su metalu ir iškoti jį niekur nedingo. Tai jo, buvo skirtingos ir studijos, kuriuose dirbau, su skirtingais dizaineriais. Labai blogos patirtis, labai geros patirtis, bet nu, tai kažkaip išugdė mane kaip brandą, žmogų ir patį mano produktą, kuris dabar jau yra pakankamai atpažįstamas, kas yra labai faina, bet nu, tai nėra lengvas kelias ir jis labai ilgas.
1: Man iš karto norisi paklausyti, tai gerai, tu studijavai juvelyriką Telšiuose.
0: Mm-hmm.
1: Žinau, kad Telšiuose yra būtent kelios tokios tarsi, tokie keli VDA departamentai.
0: Taip.
1: Aišku, yra gan keista suvokti, kad madingos juvelyrikos startinis taškas gali būti būtent Telšiai, bet galbūt galėtum šiek tiek apie studijas papasakoti. Ko mokosi juvelyrai?
0: Nu, juvelyrai, tuo metu, kai aš mokiausi, tai buvo visok pagrindas pats, kas yra ir akademijoje, tai yra kompozicija, yra piešimas, yra tapyba, bet prie to tu turi tą techninį darbą, nes ten anksčiau buvo, kaip suprantu, proftechninė mokykla labai daug, dėl to tas Telšių filialas atsirado tenai, nes tam buvo bazė, tam buvo mokytojai prieš tai, ir tu tiesiog prie viso to turi metalą.
1: Uh-huh.
0: Yra metalo kaip ir paskaitos teorija, ką tu išmoksti, kaip kas veikia metalai patys, jų fizinės savybės, cheminės, taip toliau, taip toliau. Plius tu turi tą pačią studiją, kur tu dirbi jau su metalu. Tai va, tiesiog toks ir buvo skirtumas. Bet jo, tu labai užsaugini ego, nes akademija, tai nežinau kaip dabar, bet tuo metu darė. Ir komercija arba suvokimas brando, ko man atrodo labai trūko tuo metu, tikiuosi dabar irgi pasikeitė, kad kaip tam žmogui išėjus iš va tokio, turint talentą, turint norą daryti dalykus, kaip jam tai paversti jo gyvenimu ir iš to mhm. išgyventi. Tai, nu, tai būtent buvo mano pamokos po studijų jau, kur tiesiog eini ir supranti, kad tu nieko nemoki, tu nemoki nei marketingo, nei supranti, kaip su klientai išnekėti, tu turi polėkį, bet nu, labai daug atsiranda tokių pamokų ir patirčių, kurios gal ne fainos, bet išugdo tai tave kaip brandą ir išmoko, kaip tos dalykus daryti, nes, nu, tiesiog to tikrai man trūko, bet va dabar po biškį vis dar mokosi. Mhm. ir bandai tada padaryti iš to gyvenimą.
1: Bet vis tiek, juvelyrika yra taikomojo dizaino mhm. sritis, nes tai yra tai, kas yra dėjama ant kūno,

0: kiekvieną dieną. Ar yra juvelyrika skirstoma į meninę ir į taikomąją?
1: Va, čia va tas tokia labai plonytė linija, kur man atrodo juvelyrika nei būna, nei mada.

0: Honestly, nei tu esi produktas ir dizaineris, nei tu esi menininkas. Tai dar reikia tam nišą surasti. Jeigu tu ją surandi ir surandi savo kryptį, labai fainai ir gerai. Arba tu tada jau negrinai komercinę dalį ir nu, dirbi su tuom kaip su produktu ir tada pasidarai produkto dizaineris.
1: O kas formavo tavo skonį, pavyzdžiui, ir požiūrį į tai, kas yra gera juvelyrika? Nes aš įsivaizduoju gerai. Persirito 2000-ieji Lietuvoje, mes
0: Taip.
1: galbūt Lietuvoje neturime nei kažkokių labai gerai žinomų kokybiškų prekių ženklų, neturim dar ir tokios interneto prieigos, apie kokią galbūt galvotume šiandien, kai visi juvelyrikos brendai yra tavo telefono ekrane. Kaip formavosi tavo kaip juvelyrės skonis būtent papuošalams? Kas tau tapo pirmaisiais pavyzdžiais, kur pamatei, galvoji, a, ok, faina, aš irgi norėčiau kažką panašaus daryti.
0: Tiesą pasakius, aš nežiūrėjau į juvelyrų brandus iš viso. Kai aš pradėjau, sakau, akademijoje studijuoti, tai man nesvarbu, su kokia aš medija dirbsiu, pasakė, kad yra metalas ir aš mėgau instrumentus. Ir mane labiausiai formavo konstrukcija. Mano tėtis yra inžinierius, gal man atrodo tai įtakoja irgi. Mama choreografė. Tai va, prašau, rezultatas yra akad žiūri. Bet mane labai įtakoja, žinoma, architektūra. Man visą laiką patiko konstrukcija, nes pavyzdžiui, dabar žiūriu šitą lempą ir man įdomu, kaip jinai padaryta. Ir iš to po truputėlį išsivystė mano brando braižas, kur aš pati to nesuvokiau, bet aš nuo pat pirmų darbų visą laiką atkreipiau dėmesį į konstrukciją, į išgryninimą formos. Ir pati konstrukcija pasidarė estetiką mano darbuose. Ir sakau, po truputėlį tu pradėjai tuos darbus daryti ir supranti, kame yra tavo tas arkliukas, kas tau tikrai patinka ir kas tave veža. Ir tie darbai pasidarė būtent fokusuoti į konstrukciją. Tai manau, kad netgi pakeitimas vietų, keliavimas, matymas dalykų, tai labai įtakojo mane. Bet žinoma, skirtingi kūrėjai yra skirtingai įtakojami. Kitas dalykas, kaip atsimenat, mes užaugom su Fashion TV.
1: Taip.
0: Ir manau, kad tai buvo toksai įtakojimas muzikai. Ir pamačius, nežinau, Alexander McQueen, to pas John Galliano, kur yra tiesiog. Tu matai, kad ta mada gali būti visai kita forma, nes tai yra menas taip pat su mada susijęs ir tie kūriniai yra labiau kaip skulptūra ir supranti, kad tu gali irgi taip daryti. Tai nebūtinai turėjo, kaip ir sakau, manęs neįtakojo kažkoks specifinis asmuo arba specifinis darbas, bet gal įtakojo galimybę suprasti, kad tu gali išeiti iš savo ribų ir tai, ką tu darai, gali būti daugiau negu produktas arba daugiau negu skulptūra.
1: Bet tuomet, kai tu persikėlei į Niujorką, aš kadangi vakar perėjau per tavo LinkedIn, na, tiesiog taip, ir taip vyksta pasiruošimas interviu, tai pamačiau, kad gyvenama Niujorke dirbai ne vienam tikrai gan žymiam papuošalų prekių ženklui, kaip laisvai samdoma dizainerio. Ar galėtum šiek tiek daugiau papasakot būtent apie šitą savo periodą, kaip iš viso atsiradai tokioj terpėj ir kokia ta terpė tau pasirodė pirmą ir galų gale, ko įdomaus išmokai ten dirbdama?
0: Tai pirmas dalykas, ieškodama darbų, nežinau, ne kaip jų, nes nebuvo nepažįstama, nei kažko, tai yra toksai Craigslistas, kur yra labai skirtingi skelbimai, ten nuo pėdų fetišo iki juvelyrikos darbų ir pirmą darbą realiai radau per tenai, kuris buvo labai blogai apmokamas, su labai keistu dizaineriu, bet, nu, tai parodė vidinę virtuvę, kaip tai vyksta, kur tu galvoji, kad tai yra labai dideli brandai arba jie dirba su labai garsiais vardais. Bet viskas vyksta visam pasauliu taip pat. Yra studija, yra pagrindinis žmogus ir yra jo komanda. Tai išmoko tave suprasti pačią struktūrą, kaip kas turi veikti ir kaip tu turi integruotis ir dirbti su kitais žmonėm komandai. Tai pradėjau nuo šito, tada po, nežinau, gal kokio mėnesio, dviejų pasidariau jų, kaip čia, dizaino metalo department, head of metal department, kur ten pas mane jau 5 žmonės dirbo už labai mažą atlyginimą. Taip sužinojau, kas yra Rick Owens, nes aš dariau jam kolekciją. Ir tokia,
1: Oho.
0: o, oh, wow. Bet va taip ir gaunasi, nes tu nežinai, kur tu atsidūrusi ir imi tuos darbus ir tiesiog taip keliauji per gyvenimą. Ir kad ir kokia bloga patirtis, jinai vis tiek tave moko kažko kito, kas bus tau naudinga ateityje. Ir tų dizainerių buvo skirtingų, tada, aišku, žinoma, atsirado tokių pažįstamų ratas, kurie jau dirba su metalu ir kad ir koks Niujorkas būtų didelis, tas ratas labai mažas yra. Ir žmonės, jeigu tu gerai dirbi, jie tave visą laiką rekomenduoja, tai taip kaip ir gaunasi laisvai samdomas juvelyras dizaineris, kuris tiesiog

0: kažkas parekomenduoja, tu ten keliauji. Nu, toksai gaunasi kaip talent, kurį kažkas rekomenduoja ir tu kažkur keliauji ir darai tos dalykus. Tai taip ir atsirado skirtingos kolekcijos, skirtingi dizaineriai, pas kuriuos dirbau ir tikrai labai daug išmokau, nes kur dirbau, sakau, nuo darimo diržų sakčių Rick Owensui iki darimų su deimantais ir 18 amžiaus Victorian papuošalus ardydavau ir perdarydavau kitiems žmonėms. Tai va toksai yra, kad tu tiesiog imi darbus, darai ir iš to išmoksti.
1: O koks iš viso yra darbas laisvai samdomo juvelyrikos dizainerio? Ar kažkas užduoda toną ir tada turi atlikti visą kūrybinį darbą plus visą rankų darbą, ar tiesiog jau yra suformuoti dizainai ir tada jau turi savo rankomis kažką atlikti? Kaip tai atrodo? Aha.
0: Yra labai skirtingi, priklausomai kur tu dirbi. Vienoje, tarkim, kompanijoje aš dirbau, kur aš padėdavau žmonėm, kurie viską daro su kadu, kadangi aš turiu labai gerą techninį metalo supratimą ir kaip tai veikia. Aš buvau tas žmogus, kuris padaro iš kado atspausdintų dalykų realiai produktą, kuris funkcionuoja kasdienybei. Tai vat yra vienas būdas, kaip tu gali dirbti pas dizainerius. Kitas yra, kur tu jiem padedi sukurti produktus ir juos pačius padaryti, bet yra vienetiniai darbai. Arba konsultuoji dizainerius, kaip produktas turi būt padarytas techninę dalį ir jiems padarytos prototipus, kad jie toliau galėtų leisti. Tai labai skirtingi, priskirtingi dizaineriai, skirtingos kompanijos, skirtingų dalykų nori. Bet buvo mano toks darbas, kadangi aš dirbu tas vienas bench jeweler ir turiu visą tą kūrybinę dalį, tai aš jiems padėdavau tiesiog sujungti, kas yra technika su jo kūryba ir idėjom, nes idėja yra vienas, o produktas yra visai kitas dalykas. Mhm. Tai aš buvau tas vidurinis žmogus, kuris padeda tiek su kūryba, tiek su techniniu dalyku.
1: Šiaip žiūrinti tave, matosi, kad tu turi labai aiškų savo skonio suvokimą ir labai aiškią estetiką. Aš tikiu, kad kai esi laisvai samdomas dizaineris, veikiausiai kartais tenka ir gerokai išeiti iš savo komforto zonas ir daryti kažką, kas galbūt ne tik, kad nėra tavo skonio, bet kažką, ko galbūt netgi ir pati nepirksum. Ar turėjai tokių patirčių?
0: Taip, tas man dauguma buvo tai, kad aš dirbu kažkam, bet tu turi suprasti, kaip dizaineris arba tu esi samdomas žmogus, kurie samdo tave dėl tam tikrų tavo įgūdžių ir tu juos būtent ir pristatai tam. Tu atsisijoji nuo kažko, nuo savo, nes negali tavęs įtakoti ir tu negali įtakoti su savo stilistika, bet tu duodi būtent tai, ką tu duodi tai, kam tu esi samdomas ir ko iš tavęs prašo. Tai yra sunku iš pradžių, bet po to, kai tu supranti, kokia yra to sistema, tiesiog tai ir darai.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Bet tikrai yra sudarius, kur wow. Kur tikrai niekada neusidėčiau, bet tu sprendi kitas problemas, neužsidėjimo ir nepatikimo.
1: Supratau. Tai žodžiu, ėjai per daug įvairių skirtingų brandų, pamatė daug įvairių skirtingų juvelyrikos studijų ir galiausiai nukeliavai iki AKA Jewelry.
0: AKA Jewelry visą laiką buvo šalia projektas.
1: Nes jis oficialiai buvo paleistas kada? 2017?
0: Taip, bet tas būtent AKA, kur jau prasidėjo, kad aš pradėjau ir domėtis labiau internetinę parduotuvę, pasidariau normalę, pasidariau visą brandingą, taip toliau. Tai atsitiko per pandemiją, kur aš buvau spausta su kompiuteriu ir daugiau nieko, Tailande, ir reikėjo kažkaip suktis. O ta AKA visą laiką buvo šalia projektas, kur aš darydavau darbus bet tom pačiom parodom, siūsdavo į skirtingas šalis, kur tu darai darbus būtent labiau skulptūrinius, o ne patį kaip brandą developinti. Aš pradėjau tą brandą sudėti į vieną tokį dėžutę ir supratau, kad tai realiai yra brandas per pandemiją. Ir tada jau prasidėjo tikslingas brando tas pušinimas, tu labiau darai dalykus, kurie yra fokusuoti į kolekcijas, fokusuoti į nešiojimą dalį ir tiesiog buvo jau brandas. O šalimais, tai jis laikas ten kurdavau dalykus, kad ir kam dirbčiau, nes studijėlę pasidariau irgi seniai ir jis laiką buvo pas mane mėgamajam.
1: Kaip dažniausiai New York ir būna.
0: Taip, tas manau tiesiog, tu turi ką turi, ten breneriukas, lova ir tavo stalas. Ir visi atrodo, wow, čia kaip tu čia kažką darai. Nu, pradedi realiai prie lovos dirbti. Ir tos studijos tik tai vėliau atsiranda ir tos studijos irgi keičiasi nuo tavo gyvenimo, aišku, aplinkybių priklauso, ar tu gali tai sau leisti ar ne, bet taip, prasideda dažniausiai prie lovos visi dideli brandai.
1: Man yra smalsu tavęs paklausti būtent ir apie na, tavo pačios galbūt ne jau paties prekių ženklo gimimą, ar ne, bet galbūt tą laiką, kai jau vis tiek pradėjai pati daryti papuošalus, greta visų kitų darbų, darai savo, turbūt darai kažkokius individualius užsakymus, meninius projektus. Ir kaip tik ir ruošiau šitam pokalbiui ir kažkaip žiūrėjau, kaip yra pristatomas tavo prekių ženklas, kaip tu pati save pristatai, tai užsikabinau žodžio minimalizmas ir kaip jau minėjau šiek tiek laidos įžangoje, minimalizmas juvelyrikoje galbūt man jau su kuo asocijuojasi, dažniausiai tai asocijuojasi, bet čia ne tavo atveju, visų pirma, su tingiu dizainu, kad jeigu aš nenoriu daryti nieko sudėtingo, tai bus minimalistinė juvelyrika. Antras dalykas, na, minimalizmas galbūt asocijuojasi irgi su tokiu, nu, šiek tiek tokiu pernaudotu ir perkaitusiu žodžiu, kuris yra taikomas viskam, kas galbūt yra, sakykime, naudojamas vienas metalas, galbūt yra atsisakoma kažkokių akmenų ar dekoratyvių detalių, bet dažniausiai, na, vėlgi kažkiek grįžtame prie tam tikrų dalykų, kuriuos yra nesunku, ne tik kad, nes, nenoriu sakyti nesunku, bet kurie galbūt yra neretai gaminami tiek ir autorinių brandų, bet paskui labai labai lengvai nukopijuojami greitosios mados brandų. Na, žodžiu, masinė gamyba kažkaip įmanoma nueiti. Ir tada galvoju, kad jo, kažkaip pat minimalizmas tapo tokiu vos negalbūt keiksmažodžiu daugeliui žmonių, bet kažkaip vat tu į tą minimalizmą sugebi žiūrėti visai kitaip. Tai ar galbūt galėtum šiek tiek daugiau papasakoti apie tą, nes dar kiti žodžiai, kurie man iš karto labai užkliuvo už akies, yra ir ta funkcija, ir skulptūriškumas, ir konstrukcija. Tai kaip visa tai tau atrodo?
0: Va, būtent, minimalizmas, man atrodo, irgi, kai mano darbas pavadinama minimalistiniais, arba architektūrinis, atrodo, kad žmonės nelabai žino, ką daugiau pasakyti.
1: Taip, taip.
0: Bet tai yra, tai būtent yra toks truputėlį nuvalkytas žodis ir kaip ir minėjai, tai yra labai lengvai padaromas reprodukcija to paties dalyko masiniai gamybai. Aš einu iš kitos pusės į tą minimalizmą. Minimalizmas pas mane yra toksai, kad aš atsisakau detalių, kurios yra nereikalingos, tarkim, dekoratyvinių detalių, ir viskas yra fokusuojamas į konstrukciją. Ta konstrukcija yra tokia sudėtinga, kuri atrodo labai paprasta, kad mano darbų labai, jos labai sunku kopijuoti, jų neįmanoma daryti masinę produkciją, nes kiekvienas darbas yra rankom darytas nuo pradžių iki galo.
1: Ir viską darai tu?
0: Šiuo momentu aš darau tu, aš man darau aš pati, turiu vieną mergaitę, kuri man padeda ruošinius daryti tam tikrus, bet tam, kad mano darbus padaryti, reikia turėti labai gerus įgūdžius su metalu, labai daug kantrybės ir negalima nei vienos klaidos daryti procese. Tai viskas yra labai labai aprašyta, tai yra tiesiog, sakau, yra projektas, kurį tu darai žingsnis po žingsnio ir jeigu parai klaidą, nėra kaip atgal grįžti. Tai va, tai dėl to aš kažkaip į tą pusę nukrypau, nes tai yra iššūkis padaryti darbą, kuris yra minimalus, bet tas minimalizmas yra ištrauktas iš to, kad yra nuimtos detalės, kurios nėra reikalingos ir toksai gaunasi sutrauktas visko, nu, dalykas ir tas, vat, būtent ten užsegimų konstrukcijos, tie, kas supranta, jie supranta iš karto, kame yra vertė šito dalyko, bet kas ne, tas ne. Nu, tai tiem žmonės, kur perka minimalius dalykus, valio. O man kas dar patiko su mano darbais, kas atsirado irgi darant daugiau jų ir daugiau eksperimentuojant su būtent tą konstrukciją, kad aš pradėjau daryti modulinius darbus. Ką tai reiškia? Yra darbas, kurį tu gali nusipirkti, tarkim, dvi pusės auskaris, ar ne? Aš padariau užsegimą, kurio anksčiau kaip ir nebuvo daroma, arba jis buvo daromas kitaip, ir tai leidžia keisti skirtingus elementus ir tau, kaip nešiotojai, susikurti versiją mano darbų naudojant detales, kurias aš padariau. Kas atsitinka iš tokių būdų? Tai tas darbas pasidaro visą laiką naujas. Tu gali prisitaikyti su savo stilistika, su savo norais kiekvieną kartą, kaip tu nori, ar tai padaryti daug didesnį kažkokį įspūdį, kur iš mano mažų tų darbų ir detalių gali padaryti tokią maksimalę. Tikrai ten minimalizmas jau labai dingsta, bet tai priklauso nuo nešiotojo ir aš noriu duoti tą laisvę žmogui pasirinkti, ką jis nori daryti su mano darbais, tiesiog duoti kaip Lego kaladėlės, pasistatyk pats. Ir iš to atsiranda funkcionalumas,
1: nes juvelyrika iš principo yra turbūt nuo vienas iš labiausiai nefunkcionalių mados elementų.
0: Taip,
1: pagal savo kilmę.
0: Taip. Ir mano netgi, atsakau, tos pačios išėjimas į konstrukciją ir supratimas, kas nėra funkcionalu, aš to atsisakau. Ir taip pasakau, pasidarė tam tikras braižas ir dabar žmonės atpažįsta mano darbus vien tik dėl to, kas yra, nu, nerealu. Bet tam, jo, užtruko laiko, užtruko sukurti skirtingus darbus, matyti, kaip jie keičiasi. Todėl, kad jeigu aš dabar pristatau naują kažkokią kolekciją arba naujus darbus, jie taip pat gali būti kombinuojami su mano darbais, kurie buvo padaryti prieš, nežinau, 5-6 metus. Ir tai gaunasi nesibaigiantis toksai subscription.
1: Supratau.
0: Tai va, tai kaip ir faina, nes aš gaunu iš tų savo klientų irgi tokią atsaką, kur man atsiunčia nuotrauką, sako, o, wow, ar matai, kaip galima tai nešioti. Ir tie žmonės pasidaro labai laimingi ir jie džiaugiasi tom, kad jie suranda naujas galimybės atrasti tą patį papuošalą. Dėl to ir perka mažiau kitų dalykų. Ir, nu, tiesiog, ir dar plus tas gaunasi don't waste.
1: Bet tokio atveju vis tiek, na, juvelyrika jau naina šiek tiek toliau nuo savo prigimties į kažkokį visai tokį naują dizaino arealą. Ir aš dar kiek skaičiau, tai esi rašęs, jog kai kurie juvelyrikos dirbiniai, jie yra, nebūtinai jie veikia tik tada, kai yra nešiojami ant kūno, kaip tu jos nusisegi, jie tampa vos ne atskirų skulptūrinio.
0: Taip,
1: tu gali šiek tiek daugiau paaiškinti, ką tai reiškia.
0: Nu, tai va, tai būtent, kad turiu metalą, su juo dirbu ir yra kažkokia idėja, kaip turėtų būti ant kūno, bet man svarbu, kad tas darbas yra toks pasakymas juvelyrikoje, kad juvelyrika neturi antros pusės ir man kažkaip tai labai labai seniai užstrigo, kad realiai, nu, kai išverti drabužį, tu matai visas dalykus, kurias siūlės taip toliau, juvelyrika negali to turėti. Tai kai aš kuriu papuošalą, aš noriu, kad neliktų jokių detalių, kurių nereikėtų matyti. Tai tas darbas pasidaro tiesiog savaime iš visų pusių, negaliu pasakyti tobulas, bet nėra tenai klaidų arba dalių, kurių nereikia matyti, kurias reikia slėpti. Dėl to man tai ir svarbu ir tie darbai pasidarė būtent tam tikros skulptūrėlės, kurias tu gali turėti būtent kaip atskirą objektą arba nešioti ant savęs.
1: Žodžiu, kad atrodo fotogeniškai visur ir visada.
0: Jo, jo. Nu, tiesiog stilistika nesikeičia pas mane, architektoriškumas tas ir tas va, toks minimalizmas, bet ta kita prasme, kur aš nekėjau, jisai pasidaro irgi tam tikrą estetiką, kurią žmonės seka ir jiem patinka turėti daiktus kaip daiktus, nebūtinai nešiojamos.
1: Aš, aišku, kaip vis tiek žmogus, kuris daug naudojasi socialinėmis medijomis, iš karto galvoju, kad tikrai labai nėra. Tai mes, kai nusiperkam kokį gražų naują objektą, tai mėgstam jį tiesiog gražiai pasidėti ir gražiai nusifotografuoti, tai čia tiesiog visai dėkingas sprendimas.
0: Taip.
1: Bet kas man dar yra visai įdomu, tai kur tavo ta juvelyrika vis tik nukeliauja iš tavo studijos, pas kokius žmonės ji nueina, kur jinai patenka, nes turbūt daug kas jau žino tavo brandą, turbūt bus girdėję, kad tavo papuošalai buvo Emily in Paris atsiradę seriale ir dar visur kur, tai tiesiog ar gali truputį papasakoti, kur vis tik nukeliauja tavo juvelyrika ir kur galbūt kartais negi nukeliauja labai netikėtai.
0: Vakar išsiunčiau Japoniją, Naujoji Zelandija, Švedija, Amerika, tai jinai visur keliauja. Ir kai žmonės manęs klausia, kur pardavinėjai daugiausia, nėra atsakymo, nes aš visur pardavinėjau, nes aš turiu online parduotuvę, žinoma. O darbai mano keliauja pas stilistus, kas visiems įvairiam ir mados dizaineriam rekomenduoju, turėkit stilistus ir mylėkit stilistus, nes mums vieniems kitų labai reikia visą laiką.
1: Papasok šiek tiek daugiau apie ryšį su stilistais ir kodėl jie reikalingi juvelyrams.
0: Dėl to, kad jiems reikia įdomių brandų, jiems reikia visą laiką naujų darbų, tiek sakau, tiek drabužiai būtų, tai būtų juvelyrika. Ir mums reikia to tokio viešinimo dalykų. Ir kadangi yra stilistai, kuri visą laiką dirba ties skirtingais projektais, tu niekada nežinai, kur jie atsiras. Ir aš visą laiką sakau taip stilistams, kurie, aišku, yra, nu, kaip čia, pieninijas, nes jie prašo darbų kitą dieną arba po 2 dienų. Jeigu tu esi Meksikoje, man reikia, kad kažkas atsirastų Paryžiui, tarkim, rytoj, kas yra sudėtinga. Bet tokiu būdu ir siunčiant, ir, aišku, investuojant tą laiką ir nervus ir siuntimo išlaidas, kaip kartais reikia pačiam padengti, tu nežinai, kokios durys atsivers. Ir taip ir atsitiko su to pačiu Emily in Paris. Aš net nežinojau, ar tai bus, ar nebus. Aš tiesiog gaunu laišką, kaip ir daug gaunu laiškų iš stilistų. Ir, nu, gerai, jeigu aš turiu kažką, aš nusiunčiu. Jeigu galiu, vis laiką sakysiu taip. Ir aš kokie 80% žmonių sakau taip. Kiek iš to panaudoju, gal yra 30. Nes kas atsitinka, tavo darbas atsitinka, atsiranda pas stilius, atsiranda fotografai, atsiranda nuotraukos ir ta sklaida yra labai plati, platesnė negu tu galvoji. Dėl to ir sakau, sakykit taip, siųskit darbus, na, paties fotografiją nenaudokit.

0: jos, bet ta fotografija dirbs už tave kažkada, ar netgi būdant kažkur studijoje, per filmavimą, fotografavimą, kažkas tos darbus gali pamatyti. Tai taip atsitiko, kad kažkas mano darbus žinojo komandoj Emily in Paris. Ir parašė, ir aš tiesiog nusinčiau darbus, net ne aš nusinčiau mano draugę, kurios buvau palikus Lietuvoj, nes reikėjo, kad jie būtų rytoj Paryžiui, kaip visada. Ir jinai tiesiog išsintė, sakau, jo, ten yra kažkokie darbai, išsius, nes aš buvau palikus šią fotografijai, išsintė ir pada gaunu laišką, kad, o, buvo Emily in Paris. Nu, valio, bet tai yra tikrai didelė nemokama reklama, nu, milžiniška nemokama reklama, ir gali tokie dalykai labai padėti. Todėl ir prašau, sakyk kitaip.
1: Bet kaip tai veikia? Ar tu tiesiog nemokamai padovanoji papuošalą stilistui, ar paskolini? Tiesiog kaip visą tai veikia, nes bandau įsivaizduoti, kad juvelyrams, kurie, pavyzdžiui, turi gerokai mažiau tų papuošalų savo sortimente, na, tai tu visko, ko neturi, nenori išsiųsti mėnesiui.
0: Dabar realiai sekančiam filmavimui jau nuo balandžio ir jis vis dar yra filmuojamas.
1: Taip.
0: Reikia turėti kažkokių darbų, kurie yra tiesiog dėžutę, paimkit samples ir turėkit. Kaip tai vyksta? Gauni e-mailą su datom. Tada klausia, ką tu turi available, nusinti, ką turi available, arba jie jau žino, ko jiems reikia. Jeigu yra desnes production, verskitės per galvą, padarykit, ko jiems reikia, nes naudos, nenaudos, bet jeigu naudos, jūs galite labai išlošti iš to. Tada siunti viską, žinoma, išsiunti e-mailą su visu, toks kaip invoices yra, kur tu siunti su kainom, su viskuom, ir yra parašyta datos, kada gražina, nes normalios produkcijos, filmavimai, fotografavimai, jie turi datas, jie turi gražinimo datas, jie netgi rašo, kas yra atsakingas, tai turi e-mailus, turi telefonus, prašai realiai invoice, bet yra invoice skolinimai. Ir jeigu kažkas atsitinka, tai jie perka, ir būtent tai yra parašyta tam pačiam invoise. Jeigu kažkas atsitinka, kažkas nėra gražinama, jūs sumokate šitą sumą. Ir viskas. Ir taip ir veikia. Ir tu išsiunti tos darbus ir tada jie gražina. Susitaria, žinoma, kas moka. Dideli šitie Dilios Productions turi visą laiką savo biudžetą. Jie atsiunčia netgi kurjerį, jeigu reikia. Kai kur tu siunti pats. Tai va toks va ir yra visas procesas.
1: Tai gerai, tavo papuošalas pasirodo garsiam seriale, kurį žiūri milijonai žmonių visame pasaulyje. Ekrane pasirodo tavo auskaras ant pagrindinės veikėjos ausies.
0: Taip.
1: Kas toliau?
0: Aš tai nežinojau šito, kad iš vis kažką naudos, nes kaip ir sakiau, tu siunti, nežinai naudos, nenaudos. Tada gaunu tiesiog žinutės iš klientų su screenshotais ir iš visų žmonių, nes kas labai buvo vaina, kad jie panaudojo darbą, kuris labai yra mano jau ikoninis tas.
1: Ir labai matomas.
0: Labai matomas. Ir tada visi ten fashion blogai yra visi tie, kurie seka madas per televizorių. Nes Emily in Paris iš vis, man atrodo, tenai nėra apie nieką, bet yra labiau apie madą. Ir visi stilistai seka ir žmonės, kurie domisi madas, seka būtent kas ką dėvi ir kas ką rodo. Tai va tai pasirodė. Ir tiesiog tada aš nebuvau, tiesą pasakius, pasiruošus tiek, kiek turėjau už užsakymų ir visko, nes reikia tam pasiruošti, reikia pasiruošti tą toliau judinti į priekį, tą būtent tą žinią, kurią tu gauni, nes tai yra didelė reklama ir didelė skatinimas žmonėm pirkti tą dalyką, bet reikia viską pasiruošti su website'u, su darbų turėjimu, su siuntimu, plus tai buvo prieš kalėdas. Nu ir ką, dabar šiais metais reikės truputėlį kitaip pasiruošti tiems dalykams.
1: Jeigu kažką. Iš naujo pasigaminti papuošalų iš anksto?
0: Taip, reikia pasiruošti ir žiūrėti, ką tu gali padaryti, nes yra dvi rankytės, ten, žinau, kažkas turi gal daugiau dalykų pasiruošę, bet visas siuntimas, logistika, tai yra tai, su kuo reikia dirbti. Plius reikia rašyti visokiams tam blogams, ar matė čia mano darbai, nes viskas, visi nuo to turi clickbaitus, ir viskas keliavo pas tave upside. Bet jeigu nepasiruošęs, nieks nežinos.
1: Tai va. Supratau. Na, nors įsitikome pasikalbėti apie juvelyriką, kas didelė dalis pokalbė yra apie logistiką.
0: Nu, taip yra, nes juvelyriką pradedi, bet tu supranti, turėdamas verslą ir kurdamas dalykus, kad tai neužtenka, tai yra labai labai maža dalis darbo turint brandą. Visa kita yra logistika ir marketingas. Ir
1: pasikalbėkime apie marketingą. Taip. Nes irgi dažnai, kai kalbuosi ar su dizaineriais, ar su juvelyrais, ar su aksesuarų kūrėjais, tai labai dažnai žmogus puikiai žino, ką gali padaryti ir kaip gerai gali padaryti, bet sunkiai gali papasakoti apie tai, ką gali padaryti. Arba, pavyzdžiui, na, tiesiog vis dar, bent jau Lietuvoje, daug kam yra šiek tiek neįprasta reklamuoti save, pasakoti apie tai, ką daro, nes, na, tiesiog yra tiesiog tam tikras įgimtas kuklumas. Manau, daugelis iš mūsų su to susiduriam. Tu minėjai, kad, na, tavo prekės ženklas iš principo stovi ant tavęs. Taip. Tu padarai papuošalus, tu juos išsiunti stilistams, tu mezgi kontaktus, tu susikuri per pandemiją internetinę parduotuvę, žodžiu, AK Jewelry esi tu. Taip. Kaip tau sekėsi pradėti kalbėti apie save ir kokių galbūt netgi kažkokių klaidų esi padarius, kalbant apie marketingą?
0: Klaidos marketingą yra pastovos, nes tai yra labai dideli biudžetai, kur tiesiog, nežinant, ką darai, kaip pradėti daryti, tiesiog leidi pinigus ir šeri metadėje. Bet be jo tu nerasi klientų ir tavęs nieks neras. Ir kalbėti apie save reikia, nes fainai, žinoma, turėti ten interviu, kažkas, bet sklaida nėra tokia. Mes konkuruojam dabar su visu pasauliu.
1: Taip.
0: Tu esi mažas, tu esi didelis, visi naudoja tos pačius principus, tik tai skirtingus biudžetus. Ir sveikinti nėra surasti savo, žinoma, stilistiką, savo krypti, kad žmonės tave atpažįsta ir žino, kas tu esi ir būtent nori to, ką tu darai tiesiogiai. Nes tada tu turi mažesnę nišinę auditoriją, bet jinai yra tavo. Jeigu tu darai, va, kaip tuos kalbėjai, minimalistinius dalykus, kurie yra visur, kur gali, žinai, čia nemen nusipirkti ar prabangioj prautuviai, jos daro visas pasaulis. Ir tai yra aukcionas, su kuriuo tu pastoviai konkuruoji. O kalbėti apie save reikia, aš dabar, pavyzdžiui, man, kas yra Instagramas, aš suprantu, kaip algoritmai veikia ir aš niekada nedėjau savęs dirbančios, bet supratau, kad žmonės labai mėgsta žiūrėti žmonės, kurie dirba. Tai ką, imi ir darai vieną kartą per mėnesį rilsą, kur tu dirbi ir tai yra tiesiog dėl marketingo, dėl reklamos. Žmonėm be įdomu, kaip atsiranda papuošalai iš viso, kaip atsiranda kažkokie produktai, nes mes visą laiką rodom jau tą dublizgintą gražų paveiksliuką. Taip. Ir nieks nežino. Dauguma žmonių galvoja, kad aš visą esu vyras ir esu labai didelė kompanija, o ne studiją turiu savo bedrume. Ir tas, man atrodo, parodymas kitiem žmonėm, jie gali patys atsisijuoti su tuo. Jie gali suprasti, kad okei, aš irgi esu tokioj situacijoje ir jeigu tas žmogus gali, gal aš galiu. Tai Reikia daryti. Tas mes norit, nenorit, lipkit per save. Nebūtina ten dėti kažkokių cheesy video ar tenai, nu, yra būdų tai daryti ir gražiai, ir stilingai, ir rodyt, kad nes tu renkiesi, ką tu rodai, nieks už tave nesirenka. O marketingas, taip, aš tiek daug kompanijos esu praėjus, tiek esu daug pinigų išleidus ne ten, kur reikia, esu susipykus su žmonėm. Gerai kartais būna, kartais blogai būna, nes tiesą pasakius, mane pykina nuo marketingo ir nuo viso dalyko, bet reikia visiems žinot bent jau kažkokį pagrindinį būdą, kaip tai daryti, kad tu netgi kažkam galėtumai perteikti, ką tu nori parodyti su savo brandu. Tai, nežinau, yra labai labai daug kursų online, reikia žiūrėtis ir tikrai reikia pasižiūrėti, nes be to tu neparduosi nieko, nebent tu nori pardavinėti tiesiogiai žmogui, tiesiogiai kažkokiam, ten, nežinau, mūgiai, kažkokiam eventą, bet visa kita, jeigu nori aukti, tau reikia užsiimti marketingų dėje.
1: Bet kaip minėjai vis tiek, kadangi dabar neretai esminis pardavimų variklis yra socialinės medijos ir socialinių medijų reklamos, ir tu paminėjai, kad vienu metu gali konkuruoti su visu pasauliu.
0: Taip.
1: Aišku, aš suprantu, kad pasaulyje yra labai daug įvairios juvelyrikos, yra labai daug skirtingų juvelyrikos tendencijų, bet, pavyzdžiui, kaip tu pati matai šiandien juvelyrikos lauką? Kas tau jame yra įdomiausia, kas labiausiai intriguoja, o kas galbūt netgi šiek tiek pykdo? Ypač žiūrint profesionalo akimis.
0: Kas dabar atsitiko, labai daug juvelyrų atsirado. Ir yra juvelyrai, žinoma, faina yra turėti hobį, yra faina daryti dalykus, valio, jeigu jums sekasi. Man pasidarė žiūrėti juvelyriką labai nabodu, nes visi daro lygiai tą patį. Nu, negaliu sakyti, kad visi, bet didžioji dauguma daro labai panašius darbus.
1: Kokius?
0: Nu, šiuo momentu tai visi blobiukai, žinai, tai jau dabar, nes dabar eina tas 90s vibes ir aš tą atsimenu jau antrą kartą, kaip ir gaunasi, bet tai nėra išliekamoji vertė. Tai aš siūlau žmonėm tiesiog pasigilinti į skirtingas technikas, jeigu jūs tikrai norit užsiimti juvelyriką, nu, biški labiau diginkit. Žiūrėkit, kas iš tikrųjų patinka jums, suraskit save, nes jeigu tu savęs nesurasi, tai nelabai kažkur pajudėsi. Nes, kaip ir sakau, yra tokių pačių dalykų šimtai, tūkstančiai, milijonai netgi. Ir nesuradę savęs, tu neparduosi savęs, nes nėra ką parduoti tada.
1: Mhm.
0: Tai, man atrodo, tas dalykas tiesiog užteršia. Tokia gaunasi tarša, toks kaip noise, žinai, kur neskiri dizainerio nuo dizainerio. Bet, žinai, yra kitas dalykas, kas parduodama, tas parduodama. Kaip juvelyrai ir dizaineriai, man tiesiog, sakau, atrodo, kad toks truputėlį, nu, užterštas vandenėlis.
1: Mhm. Ar pats juvelyrikos klientas keičiasi?
0: Pas mane jie auga. Su klientais, manau, keičiasi tai, kad visi auga ir tie jaunesni žmonės gali su daugiau sau leisti, tada vyresni žmonės gali dar daugiau sau leisti. Ir su to reikia taikytis ir pristaikyti, nes tiek tu, kaip brandas augi, tiek tavo klientai auga. O jauni klientai, nu, dabar ne mano. Nes ne ta karta gal, tai tiesiog aš nedarau klientui, aš darau savo darbus pagal savo stilistiką ir tas klientas suranda mane arba aš jį surandu, bet tada jau, jeigu jau yra geras mečas, mes kartu ir augam.
1: Mhm. Bet kaip tik, kaip paminėjai, labai dėlį įtaką tavo kūrybai padarė, tai kiek daug patirties gavai New York'e šiuo metu, kaip suprantu, pagrindė gyveni Meksikoje.
0: Jau 2,5 metų.
1: Kaip vieta, kurioje tu tiesiog neleidi savo kasdienybę ir keičia tavo kūrybą kažkaip?
0: Pirmas dalykas, aš turiu studiją, kuri nebėra mano loftė, o yra atskirai. Tai jau keičia mano darbo grafiką, nes yra užrakinamas pastatas ir turiu eiti iš tenai.
1: Sveika.
0: Sveika, labai sveika. Ir tai keičia gal, kad aš turiu daugiau laiko galvoti arba kurti dalykus. Tai keičia mąstyseną ir tas pailsėjimas, turėjimas laiko, turėjimas atskirą vietą galvojimui ir darbui ir nedarbui daro mano gal dizainą labiau išmastytą ir labiau leidžia atsirinkti, ko reikia daryti ir ko nereikia daryti. Bet tokia vat kaip įtaka iš Meksikos, man yra pirmus metus aš padariau netgi tokius kafsus, kur yra ten tokia Guadalupe. Ir ta Guadalupe, aš nesu nei religinga nei ką, bet Meksiko miestas nėra neatsiemas nuo Guadalupes. Ir ta visa estetika ir atsirado gal daugiau spalvų. Ir sekantį kolekciją aš netgi darysiu su tokiom labai ryškom iš akmens darytom formom, kur bus integruota su mano stilistika. Nes tas miestas yra gyvas, palyginus su New York'u spalvomis.
1: Mhm.
0: Ir nori, nenori, tą ką padaro.
1: Mhm. Na, o kalbant apie tai, ką galbūt dar norėtum nuveikti ateityje, na vis tiek, aš suprantu, kad dirbančių juvelyro darbas yra vis tiek, kad kiekvieną dieną turi kažką daryti ir, na, su kiekvieną dieną pasiemi tos naujus iššūkius, bet kaip, pavyzdžiui, matai save šiek tiek vėliau ar ateityje, ar yra kažkokių projektų, kurios labai svajotum įgyvendinti?
0: Na, man visai įdomu dirbti su ta filmo industrija ir norėtųsi daryti dalykus, kurie ne tik yra produktai brandui, bet ir daryti kažkokius tokius vienetinius darbus kaip kolaboracijos, nes man tai visą laiką buvo įdomu, tai patys props ir taip toliau. Bet čia toks jau gal ateities gal būtų faina, tai va, kas nors nori dirbti su manim, let me know. Bet turėt laiko projektams, kurie yra nekomerciniai. To aš norėčiau ateityje. Norėčiau, kad brandas pats save jau judėtų linkme, kad man reikėtų ten, žinai, tiek užsiimto marketingu, arba tiek viską prižiūrėti ir turėti komandą, kuri gali techniškai atlikti mano darbą, kas ties to aš dabar dirbu, bet, nu, kaip sakiau, reikia žmonių su įgūdžiais ir tai užtrunka laiko. O judėjimas, tai dar judėsiu į tai, kad bus mano brandas labiau fokusuotas į tauriuosius metalus, ne tik sidabrą, bet ir auksą ir deimantus, nes kaip ir sakiau, kad mano klientas auga ir jų biudžetas auga ir jų poreikiai auga. Tai labai faina padirbėti su kitais metalais ir brangesniais dalykais, bet išlaikyti tą pačią stilistiką ir mano braižą.
1: Mhm.

0: tai linkiu kuo didžiausios sėkmės tokiu atveju ir tebūnie čia pavyko išmanifestuot kažką į eterį. Ir ačiū labai, Aušra, kad galėjai šiandien ateiti. Žinau, kad Lietuvoje sunku tave pagauti, tai
1: pagavai.
0: Kai Vilnių pagavau. Ir noriu klausytėms priminti, jog šiandien svečiuose buvo juvelyrikos ženklo AK Jewelry, kuris veikia tarp Niujorko, Meksikos ir Vilniaus, įkūrėja ir juvelyrė Aušra Bankauskaitė. Na, o galiausiai primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus kaip visuomet ir jau šį naują penktą sezoną tikrai rasite LRT radiotekoje. Iki kitų kartų.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Su jumis šiandien aš, Gerūta Griniūtė. Ir jau dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atveria mažai žinomus kovo 11-osios signatarų tekstus ir kviečia iš naujo pažinti žmones atkūrusius valstybę. Bibliotekos valstybingumo centras siūlo ieškoti atsakymų pačių signatarų rašytuose tekstuose. Apie tai jau visai netrukus. Šiandien prasideda Venecijos kino festivalis. Šiemet Venice Immersive konkursinėje programoje pristatomas lietuvių režisieriaus Tomo Tamošaičio virtualiosios realybės filmas Gėdos akys, nukelianti žiūrovą į anoreksiją sergančios paauglės vidinį pasaulį ir kviečianti susimąstyti apie paauglių psichinę sveikatą. Apie tai taip pat šią valandą papasakos Indrė Kaminskaitė. Tada kelsime klausimus, kodėl vaikų literatūroje dažnai sutinkame vienaragius, rundines, slibinus ir baziliskus. Ar magija yra būtina, kai pasakoja jautres ir sudėtingas žmonių gyvenimo istorijas. Taigi, tuos klausimus svarstysime kartu su parodų kuratore leidinio Knygų slibinas, fantastinis pasakojimas apie knygų grožį autorę Indrę Urbelytę ir filosofu Vilniaus universiteto docentu knygos profesorius S. ir Vilniaus baziliskas autoriumi Laurynu Peluričiu. Tokios temos visai netrukus, likit kartu iki 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą, nes pamatysite studijoje esančias dvi viešnias, su kuriomis netrukus ir pasikalbėsime. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atveria mažai žinomus kovo 11-osios signatarų tekstus ir kviečia iš naujo pažinti žmones, atkūrusius valstybę. Bibliotekos valstybingumo centras siūlo ieškoti atsakymų pačių signatarų rašytuose tekstuose. Tam skirtas seminarų ciklas kovo 11-osios signatarų skaitimai, kviečiantis visuomenę pažinti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signatarus per jų mintis, idėjas ir autentiškus liudijimus. Ir jau dabar apie tai galime pasikalbėti su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valstybingumo centro vadove Ilona Strumickienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat studijoje kartu yra Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė Jolanta Budriūnienė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ačiū, kad esate kartu. Ponė Strumickienė, pradėkime nuo jūsų ir nuo tos minties ir idėjos gimimo, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 35-metį praėjusiais metais, 2025-aisiais. Norėta atskleisti signatarus kitaip. Suprantu, kad norėta parodyti tai ne tai kaip kažkokias tai istorinės figūras, tokias, sakykime, nukaltas iš marmuro, ypatingai vėlesnėms turbūt kartoms, bet pažinti ir skirtingus požiūrius ir galbūt tam tikras kitokias mintis, negu kad mes galbūt įsivaizduotume. Bet svarbiausia, šituose skaitimuose, šituose seminaruose yra patys tekstai, skaitomi garsiai, gyvai. Kokie tai tekstai? Kokie konkrečiai tai tekstai yra?
2: Mes koncentruojamės į tai, kad tie žmonės rašė ir kalbėjo maždaug 88-92 metais, tai yra sąjūdžio laikotarpis ir atkuriamojo Seimo, aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo laikotarpiu. Tai jų pačių parašyti tekstai, diskusijos, interviu su jais ir jūs sakote, kad mes tikrai norėjom parodyti juos ir mes iš tikrųjų dar norim aktualizuoti tas mintis, nes aš esu istorikė ir kai mes skaitome tos tekstus kartais, ir ne kartais, dažnai atrodo, kad mes esame pamiršę, mes tos išminties, kuri tuo metu cirkuliavo mūsų visuomenėje, mes tiesiog ją pamiršome. Taip greitai vyko įvykiai procesai, kad parašyta, neįsigilinta ir nuėjome toliau. Tai mes norime sugrįžti prie to, kartais yra ir mūsų visuomenėje daugybė ten problemų, klausimų susijusių, tai gal kažkokią kruopelytę išminties rasime tenai ir pasirinkome va tokį skaitimų metodą, kaip kviečiame žmonės, pateikiame jiems tekstus, mes atrenkame juos, tam tikrą ploštelį tų tekstų, jie gauna su jais susipažinti ir ateina žmonės pasiruošę. Jie gali to signataro, kuris yra salėje, paklausti, ką jūs turėjote meni, kodėl jūs tą rašėte, kas čia yra. Tai mano nuomonė yra ir intriga, ir prisiminimas, ir, žodžiu, labai autentiškas liudijimas to laikotarpio, ko gyveno mūsų valstybės kūrėjai. Tai mūsų tokia mintis ir
1: tam tikra misija netgi, sakyčiau, ar ne?
2: Nes
1: misija,
2: turime.
1: Galima, ponia Budriniune, turbūt galim sakyti, kad tas gyvas kontaktas, gyvas pokalbis ir tam tikras metodas, kiek man teko irgi paskaityti, pasigilinti Kavolio naudotas ar ne metodas, kad žadintų klausimus, žadintų svarstymus ir gyvas diskusijas, jis pasiteisina.
4: Iš tikrųjų, aš norėčiau pradėti dar šiek tiek iš atokiau. Pirmiausia, turbūt mes svarstėm apie tai, kad kaip ir minėjo Ilona, laikas, mes žvelgiam beveik 40

0: metus atgal. Ir kai kam mano kartai, tarkim, tai atrodo, tai yra atmintyje, tai tik ir nėra istorija, bet tiem jaunesniesiems, kam, pavyzdžiui, šiandien 16 ar 18, tie žmonės yra tarsi kažkokie iš praeities, ar ne, herojai, tuo tarpu jie, daugelis iš jų yra veiklus, yra ir tarp jų yra europarlamentarų ir mūsų Seimo narių, jie yra gyvi ir veikiantis ir dabar, ir norisi juos tarsi parodyti, kad gyvenimas tęsiasi, jie yra. Ir tuo būdu, kai jie ateina pas mus kalbėtis, tai mes išgirstam, žinoma, praėjus tiek metų ir jie turbūt gal savo šiek tiek kitaip vertina ar gali interpretuoti šiek tiek kitaip tekstus. Bet kuriuo atveju tai yra, sakyčiau, labai, labai įdomu ir, kaip jūs sakote, autentiška. Ir kas yra labai svarbu, šitie ciklo pokalbiai, jie yra filmuojami ir jie pasiliks kaip istorinis liudijimas. Mes turbūt klausytojai gerai žino bibliotekos kartu su partneriais kuriamą e-kultūros platformą, tai būtent į tą e-kultūros platformą ir nukeliaus tie pasakomai, tie ciklai ir, žinoma, po nežinau, metų, dviejų ar penkerių, jeigu istorikus tyrėjus domins šitą temą, tai mes turėsime tuos liudijimus pasiūlyti, jau vertinti vėlgi tiem, kas tą temą domėsis.
1: Bet domina tikriausiai ir visuomenė. Aš įsivaizduoju, kad štai į tuos susitikimus atvyksta pasiruošę, kai kurie gal mažiau pasiruošę ir tada išgirsta gyvai tam tikrus liudijimus klausytojai. Kiek tai veikia? Ar iš tikrųjų jau esat liudininkės to, kad įvyksta tam tikra, gal aštresnė diskusija, gal nustebina ir patį žmogų, kurio yra klausiama tam tikri dalykai?
2: Mūsų visuomenėje tų aštrių diskusijų yra daug, tai mes, kaip aišku, stengiamės, kad bibliotekoje nevyktų labai aštrus dalykai, bet norisi tikrai to autentiško liudijimo ir taip yra buvę tų liudijimų, kaip Jolanta minėjo, kad kai kurie į visuomenės mūsų dalį tai buvo, nu, jie gyveno tuo pačiu laikotarpiu, jie prisimė, dalyvavo tuose pačiuose įvykiuose, renginiuose ir žmonės gali autentiškai liudyti, kad tai va, tai tų liudijimų būna ir klausimų tiems politikams būna nepatogių ir mes matome, kad tie klausimai jiems yra nepatogus ir matome, kaip jie bando, žodžiu, išeiti iš tos situacijos. Tai tų dalykų yra ir kaip mano vadovė minėjo, įrašai yra randami Nacionalinės bibliotekos YouTube paskyroje, tai jeigu kam būtų įdomu, tai galima pasižiūrėti tuos, kurie jau įvyko, o iš tikrųjų kviečiame ateinantį šį penktadienį į renginį, tai jeigu būtų norima. Ir taip mes prašome žmonės registruotis, kad mes turėtume jiems galimybę nusiųsti tuos tekstus, kad jie susipažintų. Mhm. Bet jeigu jūs ateisite nesiregistravę, mes būname paruošę ploštelį tų tekstų ir tiesiog sėdint renginyje galima juos pažiūrėti arba tiesiog, jeigu yra kažkoks straipsnis ar interviu diskutuojamas, tiesiog na, tuo metu paskaityti, tai tikrai nereikalingas kažkoks labai sudėtingas pasiruošimas. Galite ateiti, tekstus turėsite, galėsite skaityti ar tiesiog pasiklausti iš bendrojo žodžio renginio konteksto. Tikrai tai yra neįlinė proga, iš tikrųjų. Mes sakom tai politika, bet iš tikrųjų tie žmonės yra mūsų valstybės kūrėjai, jie yra signatarai ir tai priduoda tam tikrą, na, reikšmę, svarbą tiems žmonėms, tai tikrai nėra eilinis kartas ir mes tikrai labai kviečiame pasinaudoti tomis progomis. Labai kviečiau ir mokytojus atkreipti dėmesį ir paraginti savo vaikus ir žodžiu.
1: Gyvai mokytis istorijos.
2: Taip, labai.
1: Ir gyvai dalyvauti netgi klausiant apie tą istoriją.
2: Taip, išdrįsti, paklausti politiko, žodžiu, taip, kažkokį klausimą.
0: Nes aš turiu papildyti turbūt ne vienu atveju praėjusiais metais vykusiuose renginiuose iš tiesų ir buvo moksleivių ir atvykusių iš regionų. Tai man atrodo tikrai toks betarpiškas pažinimas to politiko kaip, ir kaip istorinės asmenybės ir kaip čia ir dabar esančio. O kai jūs klausėte dėl tų patogių ar nepatogių klausimų, iš tiesų kartais nustebina savo pažiūromis ir be abejo viskas keičiasi ir patys politikai, ir ne, jeigu kaip jie kalbėjo, sakykim, 90-aisiais ir dabar turėdami jau kelių dešimtmečių patirtį ir ar buvimo politikoje, ar nebebuvimo politikoje, jie gali reflektuoti šiek tiek kitaip. Bet kita vertus, jeigu ir tie mūsų klausytojai seminaro užduoda klausimus, kartais jie tiesiog iškyla ne iš tų pačių tekstų, bet iš kalbėjimo, iš tos diskusijos. Tai man atrodo, tai ir yra organiška ir labai natūralu.
2: Tai, žodžiu, nėra surežisuota. Būna moderatorius, kuris pasiruošęs, kaip sako, užveda visą tą pokalbį, bet bet kuriuo metu, bet kuris žmogus gali pakelti ranką ir užduoti klausimą. Tai tikrai tai yra demokratiška aplinka, mes ir bandome tas demokratijos vertybės mūsų visuomenėje puoselėti, tai va, tai yra toks gyvas pavyzdys.
1: Kaip... Taip, ponė Strumickienė, jūs pačioj pradžioj paminėjote tai, kad iš tikrųjų ir įdomu yra prisiminti tas mintis, kaip sako, tą visą minčių netgi sąranką dabar jau ir tokį šviesų turbūt planavimą ir žvilgsnį į valstybės ateitį, kas yra vertinga šiandien. Tai čia, nežinau, ar stebinantis dalykas tai, kad mes jau esam tam tikrus dalykus ir primiršę, nors atrodo to laiko netiek ir daug praėjo. Kita vertus, ar buvo kažkokių tai tikrai stebinančių, netikėtų pačiuose tekstuose minčių, idėjų, kurios šiandien galbūt skamba keistai, kurios šiandien mums tampa naujiena, kurias pastebė atvykusieji ir kaip klausimą tada kelia, kad žiūrėkit, kas čia.
2: Manau, kad taip, bet tai priklauso nuo kiekvieno mūsų, kaip čia pasakyt, pasiruošimo, ką mes žinome, kokia yra mūsų patirtis ir kiekviena tas nustebinantis dalykas gali, nu, kiekvienam gali būti skirtingas. Man savo laiku kažkaip surezonavo, tarkim, geopolitinės tos besikuriančios Lietuvos vizijos, kad mes, na, iš karto neturėjom to supratimo, kad mes taip tiesiai eisime į Europos Sąjungą, į NATO, kad buvo įvairesnių tų svarstymų ir dabar, kai mūsų valstybė ir visuomenė, nu, yra ta geopolitinė krizė, žodžiu, ir gal, ir tai irgi yra vienas iš tų būdų pagalvoti ir pažiūrėti, ką žmonės svarstė, gal mes dar kažkurią idėją galėtume persvarstyti, gal tai duotų mums kažkokios naudos. Kalbant apie mokyklas, mokyklų, mokytojų situaciją, švietimo sistemos, tai irgi tuo metu žmonės svarstė įvairius dalykus. Ypatingai, va, aš turiu omeny, kai yra tos krizinės, tarkim, neišspręstos problemos, gal tikrai verta pažiūrėti, ką mūsų valstybės visuomenės, kuriejai tuo metu galvojo, rašė, gal galime kažką naudingo pasinaudoti. Ne tik, kad tai yra kažkoks intelektualinis pratimas, kad įdomu. Ir pernai mes startavome kalbėdami apie jaunuosius tuos signatorus, kuriems tais, tarkim, 90 metų kovo 11 buvo iki 40 metų. Tai va, tai irgi yra labai įdomu pažiūrėti, kaip tuo metu jaunas žmogus mąstė, kaip klostėsi jo gyvenimo ta trajektorija, kaip po to viskas atsitiko. Ir manau, kad ir mokinius tai gali įkvėpti, kai parodome, iš ko tie politikai, iš ko tie signatarai atsiranda. Tai irgi yra, manyčiau, visai įdomus dalykas. Ir juo labiau, kai mes turime galimybę turėti gyvą signatarą salėje, tai iš tikrųjų yra didžiulė dovana gyvenime, kad mes galime juos turėti. Tai tikrai labai kviečiu pasinaudoti tą progą.
1: Ponia Budžiūnienė,
0: aš dar norėčiau šiek tiek papildyti, nes man atrodo, apskritai labai yra žavu girdėti tuos žmonės, kaip sako Ilona, jie buvo tada iki 40 metų jauni specialistai, savo srities profesionalai, tai viena, bet atėję su aiškia vertybinė politika ir žinodami, kur link eina ir visiems bendras tikslas nepriklausomybė buvo nekvestionuojamas. Tai man atrodo, ta bendra idėja, tai ir šiandien kai mes čia turim įvairių pasvarstymų į kairiau ar dešiniau, tai ta vertybinis tas momentas, man atrodo, nu, turėtų būti labai ryškus ir labai aiškus ir analizuojantis šituos tekstus. O dėl to, kad tekstai galbūt rašyti 88-ais, žinoma, tai buvo su tam tikra patirtimi, kiek žmogus tada turėjo patirties, kiek jis turėjo galimybių įdirbio, tai iš to jis formavo. Be abejo, šiandien turbūt jie šiek tiek ir turėdami daugiau patirties gal giliau žvelgtų, bet nepaisant to, sakau, man labai atrodo svarbu profesionalumas savo srities ir tas vertybinis pagrindas.
1: Taip, signatarai atvykstantys gyvai, jų būna po kelis, jų būna skirtingų pažiūrų politinių, kaip visą tai atrodo? Ar...
2: Seminaras būna skirtas vienam. Mhm. Tai mes dar neturėjom tokio atvejo, kad turėtume keletą.
1: O turite
2: bet į auditoriją ateina. Mhm. Būna tas pagrindinis herojus ar autorius, taip, kurio tekstus mes analizuojame, bet būna salėje žmonės, žodžiu, signatarai, galimai iš kitų politinių. Būna graži diskusija ir kaip nepaisant, kad jie būtų ten ar kairėje,

0: ir dešiniai, bet mes galim pamatyti, kad gali jie gražiai susitarti. Mhm. Ir kaip mano, kaip Jolanta minėjo, tikrai tas bendras tikslas Lietuva ir buvo tada vienijantis ir dabar yra vienijantis.
1: O jūsų akimis ir galbūt jau skaičiusių tekstus signatarų akimis, ar mes apskritai šiandien gebam diskutuoti ir mes jau išmokom kažkaip ieškoti tiesos arba kažkokio vienijančios krypties, pokalbio forma, diskusijos forma, kitaip tariant, kaip su mūsų diplomatija bendrai, ar mes gebame?
2: Turbūt, jeigu žvelgiant į, jūs turite omeny šios dienos politikos, uh-huh. tai turbūt yra įvairių atvejų. Ir nepaslaptis, kad nebūtinai tas sutarimas ir ypatingai vertybinis sutarimas, jis yra vienas, tai mes girdim tų diskusijų kasdien. Bet aš nebejoju, kad, aišku, tas strateginis tikslas Lietuvos nepriklausomybė, tai išliko iki dabar, aš tikiuosi, kad jis toks ir yra. O šiaip, žinoma, turbūt darbo procese, svarstant skirtingų sričių ar ne, ir įstatymdavystę, ir visą valstybės sąrangą ir veikimą, tai be abejo, tų diskusijų yra ir matyt kiek jau ten sutarimų ar kokiais būdais diskusijos, tai ta įvairovė turbūt padidėjus, sakyčiau.
0: Nu, aš taip sakyčiau, kad galbūt mes degraduojame šio laikinę visuomenę savo gebėjimu diskutuoti, išklausyti kito nuomonę, bet turbūt tai yra jau globalūs reiškiniai ir galbūt mes galime mokytis iš anos, na nežinau, iš to laikotarpio, apie kurį mes šiandien kalbame, kaip buvo galima diskutuoti, o ne tik tai rėkti ir išrėkti savo nuomonę. Mhm. Tai, bet čia yra tikrai labai platesni kontekstai, bet ir mes savo seminarais tikrai stengiamės, kad žmonės diskutuotų pagarbiai, mandagiai, galime turėti skirtingas nuomonės, bet jas reikia mokėti išklausyti. Ir
1: jūs paminėjote artimiausią susitikimą, tai jau šį penktadienį, 16:30, Valstybingumo centre. Girdėjom, kad galima registruotis, galima, jeigu netyčia nespėja, ar žmogus pamiršta, galima ateiti ir be registracijos. Tai su kokiu signataru dabar susitikime?
0: Petras Vaitekūnas. Mūsų.
1: Petras Vaitekūnas.
0: Taip, laukiame ir jo. Mes labai džiaugiamės bendradarbiavimu su tas Vilniaus universiteto, tas PMI docentu Justinu Dementavičium, kuris mums talkina moderuodamas daugelį mūsų renginių. Tai tikrai bus įdomus renginys. Tikrai dar kartą labai labai kviečiame.
1: Kągi, aš tikiu, kad susidomėjusieji ir ypatingai, ką jūs minėjote, pabrėžėte, kad galbūt mokytojų su moksleiviais ta jaunoji karta atvyks į susitikimus, o dėkoju jums, kad skirėt laiko šiandien atvykti ir pas mane ir papasakoti plačiau apie tą gražią iniciatyvą. Visiems, kurie girdi ir mato, primenu, kad Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atveria mažai žinomus kovo 11-osios signatarų tekstus ir kviečia iš naujo pažinti žmonės atkūrusius valstybę. Taigi šie skaitymai, kovo 11-osios signatarų skaitymai, girdime, kad tai testinis procesas, projektas ir penktadienį artimiausias 16:30 Valstybingumo centre. O aš dėkoju Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centro vadovei Ilonai Strumickienei ir bibliotekos dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktoriai Jolantai Budriūnienei už atvykimą ir už išsakytas mintis. O mes tęsiame laidą Pakeliui su klasika ir dabar lai nuskamba Čiurlionis, Joana Daunytė, arfininkė, mums netrukus atliks preliudą F-dur A-mol.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien prasideda Venecijos kino festivalis. Šiemet Venice Immersive konkursinėje programoje pristatomas lietuvių režisieriaus Tomo Tamošaičio virtualios realybės filmas Gėdos akys, nukelianti žiūrovą į anoreksiją sergančios paauglės vidinį pasaulį ir kviečianti susimastyti apie paauglių psichinę sveikatą. Pasakoja Indrė Kaminskaitė. Virtualios realybės filmas Gėdos akys kviečia įsitraukti į paauglės vardu be akė, sergančios anoreksiją, minčių pasaulį. Šią idėją režisierius ir prodiuseris Tomas Tamošaitis pradėjo vystyti prieš daugiau nei 10 metų, kuomet savanoriavo problemiškų vaikų ligoninėje.
2: Tie žmonės po to užauga, tie paaugliai užauga, jie yra tarp mūsų. Mes su jais susidarėm, dažnai galvom, va, pamišė žmogus, o iš tikrųjų jisai galbūt turi kažkokių problemų, kurios negali būti apibūdintos kaip psichologinės, psichiatrinės, gal ne psichologinės, psichiatrinės problemos. Pavyzdžiui, pykčio priepuoliai arba kantrybės neturėjimas, perdėtas hiperaktyvumas. Žmogus keistai jaučiasi, elgiasi ir mes dažnai, kadangi nežinom, nesam susidūrę, neturim informacijos apie tai, mes atmetam tokį žmogų ir tai kelia įtampą. Ligoninėje aš sutikau berniuką 7 metų, oficialiai jisai buvo ten, nes turėjo problemų su pykčiu, nekontroliavo savo pykčiu. Ir iš tikrųjų, pažiūrėjus, jisai viską daužydavo, viską trankydavo, rėkdavo, stalą trankos pardo, viską stengiasi sulaužyti, prieis auklėtojas, bandys jam padėti, jis stums, pradės su rankomis mušti. Sakau, kodėl toks piktas, kodėl tu viską daužai, ar būtina, kas tau ten yra tuo momentu. O jis man sako, tai čia mano toks planas yra. Aš sakau, ką reiškia toks planas. Ai, aš sako, nekenčiu šitos vietos, tai aš viską čia sudaužysiu, jie tada ant mane supiks ir išsius mane namo. Ai, aš sakau, tai tu nori namo? Ne, aš nenoriu namo, aš nekenčiu namo. Sakau, o tai kas tada toliau tave ištinčia namo? Tai namie aš irgi viską sudaužysiu, sulaužysiu, supiks ant manęs, išmes mane iš namų. Sakau, tai tu nori, kad tave išmestų iš namų? Taip. Ir tada sakau, kas? O tada aš būsiu laisvas. Ir tada kas? Ir tada aš visus nužudysiu. Tai nežinau, mane ta istorija kažkaip labai paveikė, bet aš supratau, gal aš kažką irgi galėčiau padaryti, bent jau šiokia tokia informacija suteikti formą, kurią aš galiu suteikti. Padaryti, kad žmonės susidomėtų tą temą, jau po to patys gilintųsi į ją.
1: Pasakoja filmo Gėdos akys režisierius Tomas Tamošaitis. Pasak jo, gėda tai viena kertinių žmogaus būsenų, implantuojama mums nuo pat mažų dienų.
2: Nebūtinai šeimoje, aplinkos, situacijų, kurias mes išgyvenam ir mes net nepastebim, kiek tai įtakoja vėliau mūsų jau suaugusius, mūsų poelgius, mūsų pasirinkimus, kokie mes tampame. Bet jeigu tu pradedi analizuoti savo vieną ar kitą poelgį dažnai ir bandyti sugrįžti jo esmę, surasti, kas už to, kodėl aš taip padariau, netgi, bet kodėl aš taip ranką padėjau, arba kodėl aš tokiu tonu kalbėjau su tuo žmogum ir bandai atkapstyti, kodėl, labai dažnai tu prieisi prie to, kad tu nenori būti, tu jautiesi stebimas, vertinamas. Gėda tai ne tik tai, kad man gėda kaip gėda, nes aš kažką blogai padariau. Gėda tai yra jausmas, kai tu esi jautiesi nuolat vertinamas. Pavyzdžiui, aš norėčiau padaryti taip, bet aš negaliu, žinau, kad jeigu aš pasielgsiu taip, nors man vidiniai yra poreikis taip pasielgti, mano aplinka mane atmes ir aš taip nesielgiu. Čia yra gėdos forma. Mano galvoje, reiškia, yra šimtai tų akių, kurios mane stebi. Ta prasme, jos ne fiziškai mane stebi, jos stebi mano galvoje.
1: O kodėl šį gėdos jausmą patirianti anoreksijose?

0: Sergantį 14-metį filmo veikėją pavadinta Beakė.
1: Nes jį daug ko nemato. Jei reikia daug ką pamatyti.
0: Atsako virtualios realybės filmo Gėdos akys kūrėjas Tomas Tamošaitis. Beje, lietuviškoje filmo versijoje, o taip pat yra ir angliškoji bei prancūziškoji, šią mergaitę įgarsina gerų režisieriaus draugų dukra Upė Tamošauskaitė, o kitus personažus aktoriai Nelė Savičenko, Matas Igliukas ir Kamilė Petruškevičiūtė. Premjerai Venecijoje besiruošiančio filmo dailininkė ir pagrindinė animatorė Skirmanta Jakaitė, kuri giria Tomą Tamošaitį dėl nenuvalkiotos temos.
2: Labai įdomu kalbėti apie dalykus, kurie yra, bet nematomi tokie ir neliečiami, nors jie yra labai svarbus, stiprus ir kažkurių žmonės jie paliečia ypatingai skaudžiai. Tai man atrodo, kad tai yra svarbu ir iš tikrųjų įdomu, nes tai mažai liesta tema, tokia nenuvalkiota ir reikėtų daugiau jos.
0: Kalbėdama apie filmo kuriamą atmosferą, Skirmanta Jakaitė apibūdina ją kaip spengiančią įtampą.
2: Ir ta tamsa, gal netiesiogiai tamsa, o labiau toksai nerimas man sklinda iš to filmo. Ir tai man, tarkim, pačiai žiūrint, tai atliepia tos tokios spalvos tam tikrą prasme ryškios, jos nėra rėkiančiai ryškios, bet jos yra neįprastos, tai nėra švelnus pastelinis koloritas. Estetika yra tokia, jo, jinai tokia nerami ir tokio kažkokio tai užribio, kažkokios tai duobės, neiškumo, nežinios. Va tokios asociacijos kilo.
1: Ne, jisai labai spalvotas tas filmas, nes pada žmonės galvos, kad oi, tai ten viskas tamsu, pilka, ruda. Ne, ten daug spalvų pas mus yra. Skirma įvedė labai gražias spalvas ir įvedė labai gražias spalvinę gamą. Jinai pas mus kiekvienoje aplinkoje gana skirtingas. Spalvos ryškios, taip jos kontrastingos, bet jos ryškios. Nes stilistiškai mes bandėm, kad filmas būtų panašus kuo labiau į komiksų suaugusiam, estetika, kad tai būtų įdomu jauniem žmonėm, vyresniem paaugliam, 16, 17, 18, nes tai yra sunkia auditorija, sunku sudominti.
0: Filmo dailininkė Skirmanta Jakaitė papildo režisierius Tomas Tamošaitis. Kokią patirtį šiuo filmu jis nori sukurti pirmiausia Venecijos, o paskui ir Lietuvos bei kitų šalių žiūrovams?
1: Man svarbiausiai buvo neprimesti jam nieko. Aš tikiuosi, kad filmas yra taip sukonstruotas, kad yra dabar labai daug skirtingų sluoksnių ir priklauso nuo žiūrovo, priklauso nuo tavęs, ką tu nori ten pamatyti, ką tu pamatysi, ką tu atsineši su savim, ką tu atsineši tą dieną su savim arba iš principo, iš gyvenimo patirties, ką tu atsineši su savim. Tai ir pamatysi ir noriu, kad žiūrovas pats padarytų išvadas, už tai aš stengiuosi neaiškinti ir neprimetinėti, nes aš nenoriu, kad žiūrovas matytų mano versiją. Bet iš principo tu tą filmą gali tiesiog pažiūrėti kaip siužetą, kaip pasakojimą, gali dalyvauti jame, bandyti sudalyvauti. Jeigu norėsi, jeigu užkabins, galima pabandyti iššifruoti ten esantį simbolizmą, nes jo gana daug ten yra. Pavyzdžiui, ten pas mus yra beveik visi žmogiški personažai išskyrus vieną. Tai vat man labai būtų įdomu sužinoti, kaip žiūrovas, kiek jisai supras, kieno tas personažas dalis yra, kurio iš kitų personažų, kurio personažo testinumas tai yra. Ar jis pastebės, pavyzdžiui, dažnai tai yra susieta spalva, bet nebūtinai tik tai spalva. Svarbu, kokios spalvos yra. Stebėti spalvas, stebėti, kaip tavo kūnas, kaip žmogaus žiūrovo yra sinchronizuotas su personažu, nes sinchronizacija keičiasi filmo eigoje. Dalis žiūrovų, pavyzdžiui, žiūri ir tai jie visiškai nereaguoja į tai. Jie tiesiog, mato, aš sinchronizuotas ir sinchronizuotas, bet tu, pavyzdžiui, judini rankas ir personažo identiškai juda rankos. Ir filmo eigoje keičiasi tas tavo rankų judėjimas, jisai kinta. Jis pradžioje filmo yra vienoks, po to jisai pereina į visai kitą stadiją.
0: Tad patirsiančius virtualios realybės filmą Gėdos akys, Tomas Tamošaitis ragina pastebėti šiuos kūrėjų sprendimus ir užduoti savo klausimą. Kodėl? Premjerai Venecijoje besiruošiantis filmas prieš keliarius metus pristatytas šio festivalio industrijos dienose. Tuomet dar tik vystomą filmą vertino juo susidomėję kino profesionalai. Tomui Tamošaičiui ypač įsiminė susitikimas su viena kritiškai nusiteikusia specialiste.
1: Moteris norėjo man įrodyti, kad mes negalim rodyti šito projekto festivaliuose. Čia dažniausiai susijęs su kažkokiam tavo asmeninėm ambicijom arba tavo asmeninė praeitim. Jos atveju, jos išsilavinimas yra vaikų psichologė ir jinai kažkaip turbūt įsivaizduoja, nors jinai seniai jau nebedirba, kaip aš suprantu, tos rytinės dirba su kinu susijusi administracinį darbą fonde. Ji buvo absoliučiai įsitikinus, kad jinai žino tiesą. Aš išklausiau jos versiją, patikojau, labai įdomu.
3: Ir... kai sakot, žino tiesą, tai tiesą apie ką? Apie valgymo sutrikimus, apie vaikų psichinę sveikatą?
1: Nu taip, jinai labai akcentavosi savo galvoje, aš kaip suprantu, tą socialinį aspektą šito filmo, nes jis yra, buvo teiginys, mes negalim rodyti šito filmo festivaliuose, nes kas bus, jeigu bus problematiškų paauglių tarp žiūrovų. Mano atsakymas labai paprastas. Paprastai VR indikacijose, net jeigu tu perki VR akinius, ten labai aiškiai užrašyta. Negalima dėti vaikams iki 13 metų. Tuo labiau to negalima dėti žmonėms turinčių psichinį sutrikimą, sutrikimų nesvarbu, kokio amžiaus tu esi.
0: Režisierius patikina, kurdamas filmą konsultavosi su psichikos sveikatos specialistais.
1: Tik vėlgi noriu pabrėžti, tai nėra filmas apie socialinės problemas. Jis tai turi savyje, bet visų pirma tai yra filmas. Tai yra fantazija kūrėjų.
0: Na ir ši kūrėjų fantazija, virtualios realybės filmas Gėdos akys, jau rugsėjo 2-ąją bus pristatytas Venecijos kino festivalio Venice Immersive konkursinėje programoje. Po pasaulinės premjeros filmą Gėdos akys bus galima pamatyti ir Lietuvoje, animacijos ir video žaidimų festivalyje Blon bei festivalyje Nepatogus kinas. Apie šį virtualios realybės filmą pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie šiuo metu mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėje LRT klasikos langą, nes savo pašnekovus, na, bent jau vieną pašnekovę, tai aš jau matau ekrane, netrukus pamatysit ir jūs. Kodėl vaikų literatūroje dažnai sutinkame vienaragius ir undines, slibinus ir baziliskus? Ar magija yra būtina, kai pasakoji jautres ir sudėtingas žmonių gyvenimo istorijas? Ar demoniškos prigimties padarėliai gali padėti mums kalbėti apie gėrį, grožį ir tiesą? Šiuos klausimus svarstys susitikime jau rytoj, rugsėjo 3 dieną. Parodų kuratorė, leidinio knygų slibinas, fantastinis pasakojimas apie knygų grožį autorė Indrė Urbelytė, kurią ir matau ekrane. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir filosofas Vilniaus universiteto docentas, knygos profesorius S. ir Vilniaus baziliskas autorius Laurynas Peluritis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ačiū abiem, kad esat kartu. Laurynai, pradėkim nuo jūsų. Knygą profesorius S. ir Vilniaus baziliskas rašėt, kaip suprantu, įkvėptas prancūzų leidinių apie filosofus serijos Mažieji Platonai. Ir žvalgantis po literatūrą, kurią mes šiandien turime, gausiai, negausiai, trūksta jos, netrūksta, kokia situacija šiuo metu yra, kai kalbame apie literatūrą vaikams ir būtent tokį kalbėjimą apie rimtus dalykus, tačiau kiek kitaip, nes Mažieji Platonai, kai aš pamenu, mes kalbėjomės apie jūsų rašytą knygą, yra kitas pasaulis, taip sakykim.
3: Na, iš tiesų galėtume pasidžiaugti, kad Lietuvoje pastaraisiais metais gausiai užderėjo labai įvairių ir tikrai nekvailų knygelių vaikams ir paaugliams, ir tai tiek lietuvių autorių kartu su lietuvių dailininkais darbai, tiek vertimai į lietuvių kalbą, na, tai iš tiesų galime, na, ypač žvelgdami į 25-us ir metus ir į 26-ųjų pradžią, tai tikrai matom, kad tų įvairių knygų ir knygelių jauniesiams skaitytojams įvairiais, būtent ne tik kaip pasakojame, bet, na, būdai supažindinti ir atverti tam tikrus dalykus, jų tikrai atsirado. Tai, na, dabar džiugu, kad ir jaunieji skaitytojai, ir jų teveliai turi iš ko pasirinkti, ar ne, pagal tai, kas patinka jų vaikui. Ar tai gali būti labiau į mokslą, ar į keliones, kažkokį pasaulio pažinimą, kosmosą, ar į istoriją, ar, na, kaip mano atveju, parašiau knygelę apie tam tikras filosofijos idėjas.
1: Klausimų virtinę perskaičiau pačioj pradžioje, na, tai yra susitikimo aprašas, bet tai vis dėl to labai daug, labai stipriai ir aštrai nukreiptas žvilgsnis yra į magiją, magijos pasaulį, demoniškus padarėlius ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš žinau, kad turbūt atsakymo dabar taip tiesiai ir negausiu, bet vis dėl to tai ar magija būtina yra, kai pasakoji jautres ir sudėtingas žmonių gyvenimo istorijas, Laurynai.
3: Aš gal sakyčiau, ne magija, o mitai. Ir tai yra, na, vienas dalykas, kad mitiniai pasakojimai ir mitiniai personažai, herojai sužadina mūsų vaizduotę. Mes matom, ar ne, kaip visą vasarą pasaulis ir Lietuva taip pat ginčiosi dėl Nolano Odisėjos, ir tada vėl išauga susidomėjimas pačiu originalu ir apie ką šis pasakojimas iš tiesų yra. Tai, man atrodo, mitinės figūros ir tam tikri mitiniai pasakojimo elementai, jie viena vertus atliepia tai, ką, na, mes visi patiriam vienu ar kitu gyvenimo momentu, jie gali simbolizuoti labai daug įvairių dalykų. Ir tai turi tą universalią pakankamai plotmę, bet kartu, kai, na, kalbama apie vaikus ar tokius jaunesnius paaugliukus, tai kartu sužadina vaizduotę. Bet, man atrodo, ta vaizduotė taip pat sužadina būtent dėl to, kad atliepia kažkokius dalykus, kurie yra visuose mumyse. Ir galų gale dar yra trečias toks elementas, kuris yra kultūrinis. Na, iš tiesų, apskritai, kaip mes orientuojamės pasaulyje, kaip mes suvokiam save ir aplinką, yra, na, per tam tikrus simbolius. Ir mes, ir tų simbolių pažinimas yra gebėjimas, na, perskaityti situaciją, perskaityti galų gale savo kartais patiriamus išgyvenimus ir jausmus. ar pritaikyti juos, bet kartu tai yra na, ir tam tikras įkultūrinimas, ar ne, kai mes kalbame apie knygas vaikams, tai yra, na, mes pasitelkiame tuos mitinius simbolius, mitinius pasakojimus ir kartu mes įtraukime į platesnę kultūrinę tradiciją, atveriame, kad jau yra tas turtingas pasaulis, kuris yra visai čia pat ir tada, man atrodo, tie mitiniai pasakojimai yra toks labai geras tiltas, tai yra ir kažkas, kas pagauna vaizduotę, bet ir kartu padeda nuo pat vaikystės mums pradėti dalyvauti tam kultūriniam dialoge tarp kartų.
1: Primenu, kad su mumis yra ir leidinio, tuoj pasižiūrėsiu, kaip jis vadinasi, taip, leidinio knygų Slibinas, fantastinis pasakojimas apie knygų grožį autorė, parodų kuratorė Indrė Urbelytė. Indrė, jau veikia paroda, ar ne, Kazio Varnelio namuose muziejuje ir jinai, kiek man teko irgi pasidomėti ir pačiu leidiniu, ir pačiu aprašymu, irgi labai žaismingai kviečia pažinti tą magišką knygų pasaulį, bet vis tik ir parodoje, ir leidinyje, ar daugiau yra kviečiami lankytojai na, pažinti iš estetinės pusės knygą, knygos meną, kaip viskas atrodo?
2: Tai paroda ne tik tai, kad veikia Kazio Varnelio namuose muziejuje, bet jau beveik ir užsidaro. Tai šis renginys pradeda mūsų uždarimo mėnesį ir parodoje stengiamės atkreipti dėmesį į skirtingus knygos grožio ir magijos aspektus, kadangi jie buvo labai svarbus bibliofilui, tikram knygos fanatikui Kaziui Varneliui. Tai galima išvelgti ir estetinius sumetimus, būtent kiekvienas knygos dizaineris turi begalę pasirinkimų spręsdamas, kokią formą ta knyga įgaus, bet taip pat per tuos sprendimus mes galim susipažinti ir su tuo, iš ko ta knyga sudaryta ir užduoti klausimą, kuris iš sprendimų, ar popierius, ar viršelis, ar įrišimas, ir sukuria knygą knyga, ir kas tas daiktas iš vis, tai manau, kad kiekvienas lankytojas truputėlį pasirenka vėlgi savo žiūrėjimo metodą ir ką nori išsinešti iš tos parodos.
1: Kalbant apie tai, ką dabar čia analizavimą kalbėjome su Laurynu, tai kaip jums atrodo, kiek magijos ir koks, na, galbūt pateikimas tos magijos ir per iliustracijas ir, tarkim, per supažindinimą, kiek svarbus ir kiek reikalingas?
2: Turbūt reikėjo renginio aprašymę kitaip formuluoti klausimą, kodėl suaugusiųjų literatūra yra tiek nedaug padarėlių ir keistų būtybių mitinių, nes galbūt taip vaikiškai mąstant man kartais

0: atrodo, kai buvom vaikai, mums buvo visai kitoks pasaulis pažadėtas ir tai būtų smagu, jeigu va, iš tikrųjų iš bastėjos išlystų tas basiliskas ir mums padėtų kartais įveikti dalį gyvenimiškų iššūkių. Tai tas maginis aspektas, na jis ir šiaip man asmeniškai turbūt yra artimas ar mitinis, visada tai domino, bet jis padeda ir keliauti per istoriją. Galbūt kai kurie siužeto vingiai yra netokie įdomus paaiškinti arba per sudėtingi kai kuriuom auditorijom, tai tu per tam tikrus stebuklinius pasakojimus gali išsispręsti, kaip vienas knygos etapas pereina į kitą ir užminti mįslę vėlgi, kad vaikas galėtų klausti, ar tikrai čia tas slibinas egzistuoja, kur man tas slibiną rasti, ar jis iš tikrųjų gali mums padėti. Tai tokia kaip viena iš priemonių, turbūt paskatinti tiek mąstyti, tiek žiūrėti į pasaulį kitaip.
1: Tai, kaip suprantu, jūs pasigendat truputėlį daugiau magijos ir tokio kūrybos ir laisvės vėjo suaugusiųjų literatūroje.
0: Gal net ir gyvenime bendrai. Aš prisimenu pirmąjį knygos pristatymą, kai vienas vaikas manęs labai labai nuoširdžiai klausė, kur pamatyti slibiną. Nes jis nebetiki, kad kada nors gyvenime sutiks tikrą slibiną, bet jam tai yra beprotiškai svarbu. Ir manau, kad kiekvienam iš mūsų turėtų būti svarbu ir rūpėti, kur tas slibinas slepiasi ir jeigu patikėtume, kad slibina yra, gal truputėlį gyventume kitaip.
1: Laurinai, primenu, kad su mumis ir filosofas Laurinas Peluritis. Laurinai, štai toks kritiškesnis žvilgsnis ir į suaugusiųjų literatūrą, jūsų nuomonė, galbūt iš tikrųjų Indrė teisingai sako ir literatūrą, ir gyvenime, tokio žaidimo reikėtų daugiau įsileisti ir tada ir sprendimai, nežinau, labai, labai rimti valstybės ateities kūrimo sprendimai gimtų kažkaip kūrybiškiau arba paprasčiau.
2: Na, čia iš tiesų, aš nežinau, kaip čia tiesiogiai susijęti su politika ir valstybės valdymu, bet man regis yra tikrai labai svarbus dalykas, kurį pastebėjo Indrė, tai yra na, tas būtent kūrybiškumo ir minties laisvės momentas, kuris daugelio suaugusių yra prarandamas. Ir ta, na, to tokio tam tikro žaidybiškumo gebėjimo ir papokštaut ir supint kažkokią pasaką, jo daugeliui pritrūksta, jisai gali atlikti ir suaugusiojo žmogaus gyvenime labai daug įvairių funkcijų. Tai yra ir kaip na, banaliausia galėtume sakyti nauda yra tokia proto mankšta, ar ne, mes tarsi pasinerdami į kažkokį kitą pasaulį, bandydami jį įsivaizduoti, vis tiek laviname save, laviname savo vaizduotę. Bet, na, kartu tai yra geras būdas, nežinau, ar pabėgti, ar kažkaip kitaip papasakoti, perprasminti tą pasaulį, kuriame gyvename ir jį iš tiesų supras skaidriau. Nes kartais vaikai, jie pasako tiesiai, kaip yra ir gerokai skaidriau ir paprasčiau, negu kad mes taip užsiveliame ir užsipainėjame. Bet ir kitas dalykas, taip, na, daugelio iš mūsų gyvenimas, didžioji jo dalis yra tokia ganėtinai nuobodytas. Užduotis, darbai, pareigos ir to vaizduotės polėkio, man atrodo, jo reikia ir mūsų tai tokiai dvasiniai sveikatai palaikyti, tam gyvenimo džiaugsmui ir nuostabai patirti, be kurios, na, o kodėl tada mes turime gyventi, kas iš viso to. Bet aš dar noriu trumpai apie knygų slibino
1: taip.
2: Knygelę, keletą žodžių, tarsi, man atrodo, tai yra labai geras įvadas į tai, kas apskritai yra knyga. Ir aš net neabejoju, ir ne tik šiuolaikiniam vaikam, bet ir šiuolaikiniam teveliam, kai reikia papasakoti, o kas yra ta knyga, nes jau dabar, na, tų, sakykime, žmonių gyvenimo skaitimo įpročių yra tiek pasikeitę, na, kad ne visi modernūs tėvai ten namie turi daugiau negu tris popierinės knygas. Ir viskas skaito planšetėse, kompiuteriuose, kituose ekranuose ir panašiai. Na, tai kartu tai yra va, toks labai įtraukus ir daugiasluoksnis papasakomas apskritai apie knygos istoriją. Kaip knygos atsiranda, kaip jos gaminamos buvo anksčiau, kaip ta gamyba pasikeitė. ir panašiai. Tai yra na, tikrai labai patraukliai ir labai gražiai iliustruotai papasakojama knygos istorija. Ir tai, man atrodo, irgi yra labai vertinga, perduodant tą aistringą santykį, kurį Indrė nebijotinai turi su knygomis.
1: Abudu jūs turite aistringą santykį su knygomis, akivaizdu, bet kitas dar dalykas, rytoj suprantu, kad atėję lankytojai diskusiją, tai gali būti ir jaunieji lankytojai, skaitytojai ir vyresni turbūt, gali pateikti labai tokių klausimų netikėtų arba tikėtų, ar esat pasiruošę visus juos atsakyti, nes vien jau kvietime yra labai daug na, klausimų, apie tą magiją, apie baziliskus, apie slibinus. Ir štai ir Indrė sakė, kad vienas vaikas apskritai klausė, apsilankęs parodoje, kad kur tas slibinas slepiasi. Tai kaip jūs pasiruošę atsakyti į tokius visokius, gal jums patiems ne visada aiškius klausimus? Laurynai.
2: Aš intensyviai mastau apie rytojaus renginį ir tikrai pasistengsiu pasakyti ir ką nors protingo, bet... Nepažadu, kad kur nors nepablevizgosiu, šiek tiek apimtas tokio kūrybinio siautulio. Tai tikiuosi, kad mes su Indre vienas kitą suvaldysim ir suvadėliosim.
1: Indre?
0: Tai kaip Laurinas savo knygoje rašė, filosofui geriausios mintys kyla einant ir įkrentant į kokią duobę, tai jeigu įkrisim viens... į duobę, tai kitas ištrauksim tikriausiai tam pokalbėje, o šiaip tikimės pakankamai didelio pankroko.
1: Man atrodo, taip tikisi pasiklausę pokalbio ir tie, kurie jau ketina ateiti į Kazio Varnelio namus muziejų rytoj, tik tai valandą priminkit ar kelintą.
0: 18 valandą Kazio Varnelio namuose muziejuje, trečiame aukšte, parodoje knygų slibinas, renginys nemokamas.
1: Ir tą parodą dar galima pamatyti iki 27, jeigu neklystų dienos.
0: Taip, tiesa, iki rugsėjo 27.
1: Tai ir paroda, ir puikūs du žmonės, kurie užsiims filosofinių kūrybinių siautulių ir jūs kvies į tą siautulį, tai manau praleisti tiesiog negalima. Tikrai negalima. Ačiū judviem abiem. Rytoj, primenu, bus daug klausimų, bus daug atsakymų, tikiuosi, apie slibinus įvairius mitinius ir kitokius padarėlius ir kodėl jie reikalingi turbūt ne tik tai vaikų literatūroje, bet ir suaugusių literatūroje ir gyvenime. Kalbės apie tai parodų kuratorė leidinio knygų slibinas fantastinis pasakojimas apie knygų grožį autorė Indrė Urbelytė. Ačiū Indrė. Ir filosofas Vilniaus universiteto docentas, knygos profesorius S. ir Vilniaus baziliskas autorius Laurynas Peluritis. Ačiū Laurynai, sėkmės rytoj. O aš linkiu mums pasiklausyti muzikos ir tęsti laidą.

ačiū visiem klausiusiem laidos pakeliui su klasika. Primenu, kad įrašą rasite LRT radiotekoje jums patogiu metu. O aš dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Ugevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei. Taip pat dėkoju operatoriai Etai, kuri kaip visuomet leidžia puikiausiai muziką. Ir kviečiu visus likti kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Sveiki, čia laida Be kaukių ir aš Indrė Kaminskaitė. Šiandien kalbinsiu žmogų, kuriam atrodo tikrai negrėsė vaizduotės krizė. Kadaise jis kvietė kurti planetą iš žmonių, 3D skenerių skenuoti žmonių kūnus ir perkelti juos į virtualų kosmosą. Taip pat su savo eutanazijos kalneliais siūlė sukurti malonios mirties ritualą. Na ir daugybė kitų iš pirmo žvilgsnio keistų ir nustebinančių idėjų šis žmogus tikrai turi, taigi sveikinuosi su menininku, tyrėju, inžinieriumi ir Venecijos architektūros bienalėje 2021 metais Lietuvai atstovavusiu Julijonu Urbanu. Sveiki.
2: Labas.
1: Julijonai, jūs dažnai kitų žmonių esate įvardijamas kaip specifinis kūrėjas ir netgi teko išgirsti pavadinimu vizionierius. Kas jums yra vizionieriai apskritai?
2: Turbūt neturėčiau vieno įvardyjimo. Vizionieriai, galima sakyti, yra tokie pranašaujantis ateitį, formuojantis alternatyves realybės. Ar tie, kurie tiesiog vizualizuoja kažką, kas gal visai nevizualizuojama. Mano atžvilgiu, vizionierius yra tas, kas numato savotišką paralelinę realybę. Tai gali būti dabartis, tai gali būti praeitis, tai gali būti ateitis. Ir jeigu kalbant konkrečiai apie mano kūrybą, tai daugelis mano kūrinių yra savotiškai veikiantis alternatyvioje realybėje.
1: Man atrodo, kad jūs daug alternatyvių realybių kuriate ir esate sukūręs. Ir mes daug kalbėjome apie mano minėtą planetą iš žmonių, eutanazijos kalnelius ir taip toliau. O kokioj dabar jūs alternatyvioj realybėj gyvenate?
2: Turbūt bent kokiose 6-7 skirtingose realybėse, kurios apima tokias rytis kaip astrobiologija, astrobotanika, šokis, daiktiškas šokis arba daiktų šokis.
1: Kas yra daiktų šokis?
2: Tai yra specifinės rytis, kurią išvyščiau vysidamas savo daktaro disertaciją gravitacinė estetika. Tokias rytis, kuri sutelkia dėmesį į daiktų šokėjišką galę ar choreografišką galę. Viskas aplinkui mus, stalas, stiklinė, kameros, aplinka, infrastruktūra, mus tam tikrai prasme šokdina. Kėdė šokdina, mus priverčia sėdėti.
1: O kaip šitą stiklinimą negali šokdinti?
2: Šokdinimas, ta prasme, jis veikia tuo, kad su šituo daiktu aš galiu daryti kažką, pakelti, kišti pirštą, liežuvį, atsigerti, užsidėti anglos, bet yra dalykų, kurių aš negaliu daryti su juo. Tam tikra prasme, tai yra spektras tam tikrų kūno judesių, kurie galimi su to daiktu, bet ir tam tikra prasme kažkas, ko negalima. Tai jeigu konkrečiau kalbant, mane labai domino, kaip tam tikri daiktiški atradimai arba išradimai paveikė šokio istoriją arba šokio žodyną. Na, jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsit į klasikinį baletą ir pasakysite, va, kad klasikinis baletas prasidėjo nuo šokimo ant pirštų galiukų, sakysite, va, čia vienas ir kitas, kuris atrado tokį šokėjiško žodyną. Bet iš tiesų, jeigu giliau pažvelgsite, kaip atsirado ir kodėl, tai pamatysite, kad dažnai dėl tam tikrų pasikeitusių daiktiškų technologinių aplinkybių. Greitas pavyzdys, George Didelo, toks scenografas, kuris tuo laikmečiu, kai dar baletas buvo šokamas tik vyrų ir tik tai ant kulnų, jis tiesiog pakabino savo atlikėjus ant apraišų, ant linų, kurios pats ir suprojektavo, ir pamėgino sukurti spektaklį, kuriame šokėjai pakimba ore. Bet kadangi jis buvo ne visai geras technologas, prieš pakeliant jo atlikėjus prieš atplėšiant nuo žemės atlikėjus, atlikėjai vos liečia grindinę. Jie tiesiog natūraliai šokant pirštų galiukų. Ir publikai taip patiko, na, tam tikra prasme buvo labiau gal toks juokingas triukas, bet taip patiko publikai, kad Žadži Dėlo pradėjo vystyti šokimą ant pirštų galiukų. Tai šiuo atžvilgiu galima pasakyti, kad čia ne tik kiek režisieriaus choreografo darbas, bet kiek ir technologijos įtaka. Tai čia akademinėme lauke tai vadinama tokia nežmogiškoji veikuma, non-human agency, kaip nežmogiškasis choreografas. Tai atradęs tokius pavyzdžius, aš pradėjau vystyti savo atskirą tokį kūrybinį žanrą, kurį įvardėjau design choreography, choreografiškasis dizainas ar panašiai. Tai štai va, iš kur tas šokėjiškas daiktų potencialas. Ir čia galima žiūrėti į bet ką, nuo architektūros iki chirurgijos. Visur pamatysite, kaip daiktai veikia mūsų judesius, mūsų taip vadinama, jeigu jinai, kaip mes jaučiame, kaip mes judame ir panašiai ir panašiai. Tai aš pradėjau vystyti kaip mano kūrybinę veiklą.
1: Tai aš atsimenu, jūs kažkada ant nacionalinės dailės galerijos fasado, taip šonu pasviręs vaikščiojote ir tuomet kalbėjote apie šokančią architektūrą. Tai čia vat, šitos srities tyrinėjimai, ar ne?
2: Taip, ten buvo paskaita apie dizaino choreografiją ir aš rekonstravau Trisha Brown šiuolaikinio šokio pradininkės kūrinį vaikščioti ant fasado. Bet kuo ypatingas mano kūrinys? Ar paskaita tuo, kad ne tik aš pasakoju apie tai, bet išleidau publikai patiems vaikščioti ant fasado. Nes tuo turbūt ir mano visa kūryba labai išsiskiria, kad aš atsižvelgiu į žiūrovo dalyvio judesius. Aš mėginu per savo kūrybą šokdinti publiką.
1: Šokdinat jūs publiką, žaismingumą dažnai žmonių skatinate. Kitas projektas jūsų sukurtas, kurį irgi atsimenu, tai Vilniuje prie pat Gedimino prospekto tokia kaip ir eskalatorius ir tada nusileidimas jau čiuožyklos principu, ar ne? Tokios žaismės į viešąją erdvę įnešėte. Bet į viešąją erdvę įnešti žaismės nėra taip lengva. Labai dažnai visokie reglamentai, konkursai, jų sąlygos mus riboja.
2: Taip, taip.
1: Tai kokį čia matote limitą ir kaip jūs norėtumėte peržengti tas ribas? Kokios žaismės įnešti, pavyzdžiui, na, į Vilniaus senamiestį ar kitas erdvės?
2: Čia šiauriai sudėtingas klausimas. Bet nes yra tokia ne tiek Lietuvos, kiek pakankamai vakarų problema, gumizuojant, įsauginant viešą erdvę taip, kad neduok tėvę, kad kas nors atsitiks kažkam dėl to, kad šiek tiek naudoja aplinką net ne pagal paskirtį. Tai mes geriausią pavyzdį turime šiuolaikinės žaidimo aikšteles, kurios yra tiek gumizuotos ir
1: Ir ką reikia gumizuotos?
2: Gumizuotos, metaforiškai kalbant, sukurta tokia prevencija nuo bet kokio pavojaus, kad vaikas tokioje aplinkoje nesusiduria su pavojum. Ir ką mes turime, vaikas užauga nesusidūrę su pavojum. Ir tada, kai reikia susidurti su pavojum, yra vaikas nepasiruošęs tam. Tai čia galima išplėsti žaidimo aikštelės į platesnį kontekstą ir pamatyti, kaip įvairios politinės strategijos, reglamentai, saugos protokolai erdvę daro visiškai nežaisminga. Jeigu tu su jie pažaisi, susidursi su tom prevencinėm priemonėm. Tai todėl tokie pavyzdžiai kaip tas eskalatorių šliežinė yra vienas iš tokių pavyzdžių, kurie, jeigu pažiūrėsite ne į galtinį kūrinį, bet kaip jis atėjo, kaip vienai sudėtingiausių kūrinių, nes tam, kad sukurti tokį daiktą, kuris nėra reglamentuota žaidimo aikštelių, aš jau nepasakosiu, kokie ten tie reikalavimai, bet jis negali ten stovėti, jis negali toks būti. Jeigu įvardini kaip meno kūrinį, kur aš visuomet laikydavau meną kaip savotišką saugo zoną, kur tu gali šiek tiek gal nulaužti sistemą. Bet ir tai tapo nebeįmanoma. Tada galvoju apie suaugus. Žaidimo aikštelio suaugusiems. A, va ko trūksta? Trūksta Vilniuje ar apskritai, sakyčiau, vakaruose žaidimų aikštelių skirtų suaugusiems, o ne vaikams. Ir šiuo atžvilgiu, kadangi buvo užsakovas Hilton viešbutis, verslo centras, tai tam tikra specifinė publika, tai mes kūrėm žaidimų aikštelės elementą verslininkam. Buvo paskaičiuota viskas, kad tiktų kašmyro šilko audiniui, kuris dažniausiai yra naudojamas siūti, kurti kostiumus. Ir mes kūrėm tą šliožimo trajektoriją, būtent taikant tokį slidimo koeficientą, kaip tu šliuoštum su tuo kostiumu. Tai vietoj kavos pertraukos ateini į tą šliužinį, pašliuži keletą kartų, gauni tokį adrenalino kiekį kaip ir su kava ir eini toliau dirbti.
1: O naudojosi daug tie kostiumuoti verslininkai?
2: Tai žinoma, tai pažiūrėkite, eilės.
1: Eilės buvo ir jūs čia perdedate.
2: Nedariau niekada statistikos, tik žinau iš aplinkinių, kad daugelis šeimų darydamos turę tame regione dažnai pasirinks šitą tašką A ar B ar ten tarpinį ir tikrai mėgstamas yra šeimų objektas. O apie verslininkus negaliu pasakyti dar, reikėtų atlikti statistiką.
1: Na, jūs susiminėt, kad nėra suaugusiems žaidimo aikštelių, arba bent pakankamai.
2: Taip.
1: Jeigu turėtumėt neribotą biudžetą, nieks jūsų neribotų jokie reglamentai, kokią suaugusiems žaidimo aikštelę sukurtumėt?
2: Taip. Turbūt nieko naujo nekurčiau, tiesiog sakyčiau, kad jau mes turime visą miestą, visą infrastruktūrą, kurią mes galime kaip tik norim naudoti. Ir aha, tada žiūrėkime, mes galime gaisrininkų paprašyti. Ar jūs galėtumėt būti tarpininkai? Mes norėtume pasiruošti tam tikrai kažkokiai nelaimė incidentui. Kaip, pavyzdžiui, šokti pro langą ir neužsimušti?
1: Kad nebūtų eutanazijos kalneliai.
2: Pažiūrėkite, kai ten pastato tokį batutą, piam. Va, tai pasvarsyti, kaip gal įtraukti skirtingas bendruomenės, skirtingas institucijas, skirtingus specialistus, taip kad naujai pamatyti, patirti, pašokdinti miestą. Vietoj to, kad kurti kažką naują. Sukurti naujus tinklus, naujus mazgus, naują socialinę dinamiką. Mano būtų labiau gal tokia socialinė inžinerija, labiau nei statyti kažkokią tai apibrėžtą, įkalintą viešą erdvę.
1: Julijonai, aš klausau jūsų ir galvoju, ar nėra taip, kad kartais jūs esate savotiškas galvos skausmas su savo milžinišku kūrybiškumu įvairioms institucijoms, kurios yra varžomos visų šitų taisyklių ir panašiai, ir negalite realizuoti savo projektų?
2: Gal ne galvos skausmas, galvosūkis. Žinote, aš, kadangi užaugau atrakcionų parke ir pats vadovau atrakcionų parkui, ir aš susipažinau su galvosūkio subtilybėm. Ne, galvosūkis. Ir gani supratau, gal galvosūkis gali būti ne tik tas, kuris išprovokuotas yra apsisukimo ar tokio blogumo, ar kaip čia dabar lietuviškai išversti motion sickness, tokio judesio lygos, bet kaip ir tokio gali būti intelektualinio suglumimo. Tai tas kažkadaise gal buvo labiau gluminama, kaip kad labai skirtingos rytis susipina ir viena su kita kontrastuoja. Bet dabar

0: sunku pasakyti, ar kažkas glumina publiką. Labai pasikeitė situacija. Daugelis projektų, kuriuos aš kuriu, yra ant absurdo ribos. Kažkuriuo metu absurdas buvo savotiško tokia dėmesio technologija. Va kaip eutanazijos kalneliai. Jie 2010 maždaug metai. Jie puikiausiai veikė tuo metu, todėl, kad dar visai veikia absurdas. Ypač tokia internetiniai platmiai mes matėme socialiniuose tinkluose, YouTube ir panašiai, absurdiški filmukai, virusiški.
1: Jau nebeveikia jūsų
0: Dabar nebeveikia, manau, nes mes jau gyvename pakankamai tokioje aplinkoje, kur mes esame nuolat bombarduojami įvairiausio absurdo, visokiausių keistenybių, kur sunku pasakyti, tiesa, netiesa. Todėl šiuo atžvilgiu reikia matyti kažko kito. Ir aš pamaniau, kad gal čia, žinau, kaip menininkai turi epizodus, tai gal tas absurdo mano menininko epizodas šiek tiek baigėsi, aš dabar labiau linkęs į kūniškas patirtis, kurios suglumina ne tik galvosūkį sukuria, ne tik pilvosūkį, bet ir sukuria unikalius ryšius susuka ryšius su net ne žmonėm. Vat kaip kad va, toks vienas mano kūrinys, kuris yra žoliai, atrakciono žoliai sukurtas, kuris kaip ir žoliai, bet ir kadangi mes susirišome, mes galime ant žolės užsilipti, kuris sukasi, mes galime kartu susirišti kažkokį tai galvosūkį. Tai institucijom būna dažnai iškyla didžiulis klausimas, tai kas čia yra, ar pramoga, ar astrobotaninis tyrimas, ar atrakcionas, ar žaidimo aikštelė. Ir tas neapibrieštumas sukelia kartais man tiesiog problemų dėl finansavimo, dėl paraiškų. Aš nežinau, kiek institucijom tai yra gal.
1: Sunku į kažkokią kategoriją jums patekti, apibrėžti, į dėžutę.
0: Čia gal labiau man sukuria galvosūkį, kaip į įsitvirtinti į tas egzistuojančias infrastruktūras, konkrečiai finansavimo, kad tiesiog mano veikla važiuotų. Taip, ir šiuo atžvilgiu galbūt ir kvietimas tom institucijom persvarstyti, kaip galėtų atsirasti kažkas tokio pakankamai tvirto, su didesnis biudžetais, atviro eksperimentui ir susimovimui galvosūkiai ir pilvosūkiai, kad būtų galima gal kažką kurti, kas tarpdiscipliniško, gluminančio, didelio mastelio, bet ne su aiškiu rezultatu, ne pasibaigtų tik paroda. Tokio, kas gal galėtų būti arti rezidencijos ar kažkokio tokio pabudžio. Čia turbūt didžiausias būtų galvosūkis ne tik kiek Lietuvos, bet ir daugelių šalių institucijų. Kaip palaikyti tokį meną? Mhm.
1: Jūs, Julijonai, užsiminėte apie vaikystę atrakcionų parke Klaipėdoje, taip, kur užaugote, nes jūsų tėtis tenai dirbo. Nėjote į darželį, bet augote atrakcionų parke. Kaip manote, koks kitoks žmogus jūs būtumėte, jeigu vis dėlto būtumėte ėjęs į darželį? Ar dabar kalbėtume mes apie čia jūsų vaizduotę žaidimus ir panašiai?
0: Jo, bet gal tas turbūt tikrai išliktų, bet ar vis tiek būtų ryšys su atrakcionas ar ne, gal klausimas. Nes vis vienaip ar kitaip aš turėjau intimų ryšį su visais atrakcionai dirbančiai žmonėm. Nuo šaumenų iki atrakcionų operatorių. Ir kai tu pakankamai daug laiko leidi su tai žmonėm, tu perimi tam tikras specifines žinias. Tokias žinias, kurias tu negali tiesiog aprašyti. Kurias vėliau tik pradedi taikyti, apsvarstyti ir vienos iš jų yra, kaip efektingai greitai sukurti pilvosūkį ir galvosūkį. Pavyzdžiui, jeigu jūs atsisėstumėt ant centrifugos, aš žinočiau, kuriuo metu pasukti svirtelės, kad jūsų turinys greitai išeitų. Tokios žinios yra labai specifinės.
1: Čia labai grėsminga, jūs turite žinojimą.
0: Tiesiog nežodžiu, prasme, ir metaforiškai. Ir manau, kad tas vis tiek išliktų, net jeigu ir būčiau lankęsis darželį.
1: O dabar jūsų vaikai eina į darželį?
0: Eina ir mes...

0: mėginame darželį papildyti tokiu išplėstiniu iš darželiu arba po darželinę veiklą, kuri irgi savotiškas yra darželis. Mes daug laiko leidžiam laukiniai gamtoje. Daug žygių, vos ne kiekvieną savaitgalį žygiai. Ir žygiai vyksta pakankamai atšiauriose sąlygose, brūzgynuose, ant pelkių su pelkių batais.
1: Sakytų kai kurie, kodėl kankinat vaikus?
0: Žinokit, patys vaikai kankina tėvus. Nes jeigu eini tiesiai, tėti, mama, kada pasibaigs kelias, kada namo važiuosi. Ir čia gal po vieno pirmųjų žygių supratau, kad reiktų kažką padaryti kito žygio metu. Nusukom į brūzgynus. Ir staiga laikas buvo pamirštas, buvo namai pamiršti. Aha, supratau, reikia iššūkių vaikam. Tai tada tas iššūkių spektras ir atšiaurumas pakilo gerokai, sakyčiau.
1: Kaip tapimas tėvų paskatino jūsų vaizduotę? Galbūt kokių naujų vaizduotės eksperimentų sukūrė?
0: Pirmiausia, tapo viskas saugiau. Kaip prieš vaikus daugelį savo kūrinių, kurie balansuoja tarp atrakciono ir kažko kito, jie, tam tikrą prasme, jie nebūtų galėję būti realizuoti, jeigu aš būčiau daręs taip, kaip reikia daryti, su saugos reglamentais, sertifikatais ir patikrom. Ir aš, kaip minėjau, menas man buvo kurį laiką savotiška saugos zona. Aš padariau daug tokių kūrinių, kurie praktiškai neįmanomi. Bet kai vaikai atsirado, aš pradėjau svarsyti šiek tiek kitaip, nes saugumas pasidarė jautresnė tema. Ir ką pirmiausia darau, aš vaikus paleidžiu ant savo atrakcionų, pasižiūriu, kur čia silpnos vietos, ką čia reikia padobulinti, žinoma, prižiūrinti.
1: Jie testuoja jūsų
0: idėją. Jie geriausiai yra testuotojai, nes jie nėra sugadinti, kaip kad suaugusiai. Sugadinti aš turiu menį apie žiūrą, kaip tu santykiauji su kūriniu. Vaikam nėra kažkokio tai aiškių taisyklių, kaip čia su jo santykiauti. Kiša pirštą, laižo, barškina, daužo, su visas kūno landšaftas jam yra atviras patyrimui. Ir tam tikra prasme, viena vertus aš patikrinu saugą, bet ir atrandu naujus žiūros, prieimo, naudojimo kampus, perspektyvas. Tai va vienas pokytis, kitas pokytis, kad tiesiog visiškai neliko laiko. Galiu sakyti, kad na, 80% laiko tiesiog yra vaikam, tiesiog tas pragas perkeltas į vaikus ir visa kita lieka delegavimas. Ir čia savotiškas buvo man toks slinktis mano mąstymai ir vaizduotėje, kad aš pradėjau galvoti kolektyviai. Anksčiau tai buvau labiau toks perfekcionistas, kuris buvo egocentriškas. Viskas turėjo būti daroma mano, viskas turėjo būti preciziškai prižiūrima mano.
1: Solo projektai.
0: Buvo kolektyviniai, bet aš labai stengdavau viską pats daryti. Ir kai tiesiog fiziškai nebegalėjau to padaryti, aš pradėjau vis labiau bendradarbiauti ir deleguoti darbus specialistam. Ir atrodau, kad kai kurie padaro daug geriau nei aš. Tai tas bendradarbiavimo džiaugsmas buvo naujai atrastas ir vis labiau pradėjau bendradarbiauti.
1: Tai net jūsų kaip žmogaus ir tikriausiai kaip metininko ego truputį sumažino.
0: Tikrai. egocentrina vaikai mane.
1: Julijonai, minėjau, kad dalyvavote Venecijos architektūros bienalėje. Tokia, tam tikra prasme, buvo dramatiška ta bienalė, nes kaip tik pandemijos laikas buvo, jinai vis nukelinėjama buvo, galiausiai įvyko. Šiais metais kita Venecijos bienalė, meno bienalė, irgi dramatiškai yra su savo skandalais, leidimu dalyvauti Rusijai, Izraeliui ir taip toliau. Kaip jūs atsimenate savo laiką tame prestižinėme meno renginyje? Ar jautėte tuomet kažkokias įtampas ar skandalus, pavyzdžiui? Ar reputacijos krizė, apie kurią dabar šnekama?
0: Ne, nebuvo jaučiama. Ir tam tikrą prasme, ir tai yra tokia multi pasaulėliai. Nėra vieno pasaulėlį. Yra šalis, institucijos, skirtingi asmenys ir kiekvienas turi savo savotišką tokį pasaulėlį. Ir kalbant iš meniko perspektyvos, tai kai tu rengiesi, kuri, gamini, įsitrauki į

0: nacionalę, tai yra pakankamai įkalintas specifinis pasaulėlis, kur tiesiog tu neturi matyti gal kognityvinių, mentalinių, fizinių išteklių įsitraukti kažkur ir plačiau ir suvokti, kaip kas čia viskas vyksta. Na, aišku, gal čia skirtingi menininkai, skirtingi projektai, bet mano atžvilgiu buvo labai kompleksiškas, labai daug žmonių įtraukęs, technologijų ir skirtingų išteklių projektas ir tiesiog nebuvo, buvo tik paviljonas, man buvo tik paviljonas, ne bienalė.
1: Nelabai kitų projektų matė.
0: Ir tiesiog, tiesą pasakius, aš tik gal paskutinę bienalės dieną galėjau šiek tiek nueiti pažiūrėti į kitus paviljonus. Tai mano atžvilgiu buvo toks įtraukus paviljonas, kuris turbūt būtų nebeįmanomas, nes buvo dar visai prieinamos kainos ir tuo metu mes gavom pakankamai nemažą papildomą finansavimą iš skirtingų institucijų. Viena iš jų buvo X muziejus Šanhajui, Kinijai, bet kai mūsų santykiai su Kinija pablogėjo, tai manau, kad būtų nebeįmanoma surengti tokio pobūdžio projektą. Bet kaip bebūtų, projektas toliau keliavo ir bienalė pasileido ir pradėjo formuotis kitokiose kontekstuose nuo mokslo, technologijų, meno bienalių kitur, kurios dažnai vardino, o čia yra Lietuvos paviljonas, čia yra Venecijos bienalės dalis. Tai tam tikrai prasme tą prestižą neš ir dar neša kai kur.
1: O jūs tikite apskritai bienalės prestižu vis dar? Nes dabar kalbam apie jo krizę, kai kurie menininkai sako, kad nežinau, ar kitą kartą dalyvaučiau. Jūs dalyvautumėte?
0: Sunku pasakyti. Aš nesu taip labai įsigilinęs į situaciją ir aš labiau linkęs, aš toks kaip lietai mąstantis asmo. Aš kai sulaukiu pakankamai daug nusistovėjusios nuomonės aptarimų, forumų, tada kažkas tokio suformuoja, ką pasvadinčiau kaip mano nuomonė, mano pozicija. Aš ilgą laiką būnu toks tylus stebėtojas. Ir nuo pat vaikystės tiesiog vengdavau aktyvaus įsitraukimo, labiau stebėdavau, klausydavau, tik vėliau susiformuodavau kažkokį savo poziciją, atsaką.
1: Ar dėl to jūs neturit socialinių tinklų? Man rodos, kad neturit.
0: Neturiu Instagram, bet irgi nelabai prižiūriu. Galbūt. O gal dėl to, kad manau, kad tai pernelyg laiko reikalaujantis kanalas, išteklis. Jeigu turėčiau papildomą laiko, tai gal ir užsimčiau tuo. Tam tikrą prasme, kažkurio metu, kai atstovauju Lietuvą, ar Venecijos bienalė, ar Milano bienalė. Tai yra atskiri žmonės, kurie tu užsiema, bet aš pats ne. Mhm.
1: Julijonai, dabar labai daug kalbame apie kosmosą pastaruoju metu, ypač tai. Čia po amerikiečių misijos, ar ne, neseniai įvykusios Artemis 2. Ir tai irgi jūs labai dominantis rytis yra. Mhm. Daug kalbate jūs. Kiek kosminis menas yra pasistumėjęs jūsų akimis?
0: Gal kosminis menas vis labiau išsilaisvino iš kosmoso, tas, kuris yra virš Žemės atmosferos sampratos, į kosmosas, kuris yra daug įvairesnis ir neapibrėžtas tik astrologiniam, astrofiziniam. Astronominių astrofizinių žodynų, bet ir astroantropologinių, astrosocialinių, astrokulinarinių, astrolingvistinių.
1: Tai prie bet ko galima astro prirašyti.
0: Ne, tas, kuris išprovokuoja tokį specifinį, aš įvardinčiau, fantominį pojūtį, kad tu esi ateivis. Trumpam. Tu susiduri su tuo subjektu, gali būti, aš esu, taiga pajutau, kad aš esu ateivis. Čia kalbant metaforiškai. Tai netgi žiūrėkit, mes lietuvių kalbai

0: visur. Mikroskalį ir makroskalį. Tas, kas įvardyma, kas neįvardyma. Bet turbūt vienas svarbiausių efektų yra ateiviškumas.
1: Na, tikriausiai jūsų kūryba ar dalį jos galima to kosminiu menu pavadinti. Bet gal jūs galite pateikti pavyzdį kito lietuvio, arba bent mums Lietuvoje žinomo kūrėjo, darbo, kurį galėtume pavadinti to kosminiu menu. Ar jūs turite konkurentų Lietuvoje?
0: Žinot, man atrodo, galima kosmosą turbūt bet kur išvelgti, bet turbūt tas kosmiškumo spektras būtų skirtingas. Na va, pavyzdžiui, kažkada pajokavo bendra pavardžiai urbanai, menininkai, kad va, Julijonas dirba su, kas ten, mes čia, mes su pelkėm. Bet urbanai yra irgi savotiškai kosmiški su savo pelkėmis. Jeigu pasižiūrėsite į pelkių ekosistemą ir pelkiškumą kaip savoką, mes išvelgsime daug žemiško kosmoso. Nes neužmirškime, kiek žemė irgi yra neatsiejama kosmoso dalis. Žemė yra kosmoso, mes mikrokosmosus. Tai, tai jis įvardinčiau kaip kosminį meną, kuris nėra įvardymas kaip kosminis menas. Pelkės. Ir turbūt dar dėl to, kad aš pastaruoju metu su savo sūnum ir dukrele daug žygiuojam per pelkės. Ir mums nuolat jau atrodo, kad mes esame visai kitoje.
1: Ir norisi pagirti savo bendrą pavardžius, tikriausiai, ar ne? Vis tiek urbonų kažkokią žinią skleisti.
0: Taip, nors nesame susieti giminiškai.
1: Taip. Julijonai, na, kai ruošėtės vykti į tą Venecijos bienalę, tokios karantininės nuotaikos buvo ir atsimenu, tada jūs daug kalbėjote apie apokaliptinius dalykus. Mhm. Ar galima sakyti, kad mes dabar dar arčiau apokalipsės gyvename jūsų matymu?
0: Aš visiškai pakeičiau nuomonę apie apokalipsio sampratą, kurią gal kurį laiką skleidžiau prieš kiek čia 5-6 metus. Nes žinot, pastaruoju metu labai persvarstoma, kas yra krizė ir kas yra ne, kas yra apokalipsė, kas yra ne apokalipsė. Kai mes pakeičiame žiūros kampą, mes žiūrime ne iš žmogaus perspektyvos, o iš tam tikrų kitų gyvųjų būtybių, mes pradedame matyti, kad tam tikros gyvosios būtybės tiesiog gali kitoje visiškai aplinkoje, pavyzdžiui, superkarštoje, arba visiškai be augalijos, gali puikiausiai gyventi, tarpti, kokie ten ugnikalinės bakterijos ar panašiai. Tai todėl sakyčiau, kad apokalipsė toks kaip kažkokio pasaulio baigties terminas, jis turi būti svarstomas iš konkrečios perspektyvos. Kieno apokalipsis? Žmogaus apokalipsis, papūgos, voro, bakterijos. Ar net šiandien jau radikaliai svarstoma, net jeigu mes laikysime kokias kopas, kaip gyvasis būtybės, ar kopų apokalipsė. Tai tokiu atžvilgiu negalėčiau sakyti, prie kokios mes čia apokalipsės artėjam. Tai yra visiškas apokalipsiškas suglumimas. Jo, bet kitai vertus ir pasidaro, mes išsilaisvinom nuo egocentrizmo, nuo antropocentrizmo, mes pradedame sietis su kitom gyvom būtybėm ir gal net visai negyvom būtybėm. Ir tada pasidaro viena vertus lengviau, nuramina, bet kita vertus pasidaro sudėtingiau, kompleksiškiau. Suglumimas, tai kaip mes įvardijam, ko mes turėtume vengti ar ruoštis. Nes jeigu mes kalbam, dažnai apokalipsės yra tokios pasakaitės, literatūrinės mašinos, kurios veikia ne kaip pranašaujančios, bet kaip leidžiančios pasiruošti kažkokiai grėsmiai.
1: Tai, na, dabar labai grėsmėm ruošiamės.
0: Jo, tai tų grėsmių yra begalė. Tai kuri ta ašinė ar grupė jų, ar čia, tai va tas atfiltravimas, selekcija yra

0: sakyčiau, darosi vis sudėtingesnė ir kompleksiškesnė. Tai čia galvat, čia irgi savotiška apokalipsė jau pačiame tame suglumime ir net sakyčiau metodologiniam pasileidime.
1: Vėl mes apie daugiskaitą, ar ne? Apokalipsės. Tai kuri iš apokalipsių jūs labiausiai nerimą kelia arba stimuliuoja?
0: Niekas ne.
1: Niekas? Nebeįdomu?
0: Aš matyt, nors, matyt, ta patys susiformavo iš pačio tokio entuziazmo stumtelėti žmogaus vaizduoti ir kūnai paribius. Paieškoti, kas galėtų būti tas kažkas, kur nebegalėtum tarytum peržengti. Visiškas ekstremalumas. Ir kai persvarsai tuos skirtingus scenarijus, tarytum jas išgyveni ir pasidaro ramu. Pasidaro ramu, nes vienaip ar kitaip kosmosui vienodai. Mes atėjome iš dulkių ir mes esame kosminės dulkės. Ir tada pasidaro svarbiau ryšiai, saitai, net ne. Nors viena vertus, aš kalbu apie planetą žmonių, kurie super egocentriškas, super antropocentriškas objektas, bet kita vertus, kai pasiekė tą paribį, tada pradė galvoti apie deegocentriškumą, išsilaisvinimą iš žmogiškumą, su sąsaja su kitais, kitokiais ir panašiai. Tai, sakyčiau, man visai ramu.
1: Mes taip ir šviesiai kalbamės, ir šviesiai tamsiomis temomis, taip, ar ne. Bet jūs esate ir kritikos šiaip sulaukęs, kad, pavyzdžiui, jūsų idėjos yra nehumaniškos. Taip paprastai tariant, turite nemažai heiterių, galima tikriausiai pasakyti.
0: Normalu.
1: Tai pirmiausia, tai dėl ko labiausiai žmonės jūs kritikavo ir ar jums skaudu buvo tą kritiką priimti?
0: Ne, neskaudu, aš labai gerbiu bet kokią kritiką. Jeigu nebūtų kritikos, nebūtų nieko, nebūtų meno, nebūtų mąstymo, nebūtų vaizduotės. Kritika yra būtina. Ir aš kritiką. Ir aš džiaugiuosi kritikos sulaukęs, nes mano kūriniai yra būtent skirti išprovokuoti mąstymą, kritinį mąstymą. Ir žinot, žiūrint apie kokį projektą kalbėtume, bet, na, tarkime, Eutanazijos kalnelį gal labiausiai kritikos sulaukęs kūrinys, tai natūralu, kad toks pakankamai absurdiškas, bet kita vertus ir kai kuriam skambantis, išjuokiantis mirtį, projektas sukelia pasibjaurėjimą. Bet čia galima iš įvairių perspektyvų kalbėti. Viena iš jų yra tai, kad tai yra specifinis žanras. Tai galima vadinti ekstremaliu menu ar siubekiškas menas. Tai lygiai kaip ir kinas. Yra žiūrovų, kurie mėgsta siubekus, yra, kurie mėgsta kitokio žanro filmus. Tai tam, kas Eutanazijos kalnelius mato kaip siaubako žanrą, bet jie nežiūri siaubako. Arba nėra linkę į specifinį tokį juodą humorą, tai jiems yra koktu. Kai kurie net skambina man iš įvairiausių šalių, yra jie tiek paveikti to kūrinio, kad jie tiesiog norėtų mane imti, pastatyti kalnelius vien tik man, kad aš jais nusileisčiau. Tai dažniausiai tos diskusijos išsiplėtoja į tokius visai draugiškus debatus, nes dažniausiai žmonės yra paveikti to pirmojo impulso tokio, neįsitraukdami į kompleksišką, komplikuotą diskursą, kurį formuoja toks kūrinys kaip Eutanazijos kalnelį, apie šiuolaikinės mirties etiką, apie išplėstinę mokslinę fantastiką, apie tai, kaip fantastika gali išeiti iš tokių formatų kaip literatūra ir kinas, apie tai, kaip gali tokie objektai, kaip kritinio dizaino objektai, būti kuriami ne juos statyti, ne juos realizuoti, bet tam, kad būtent išprovokuotų debatus apie skausmingas temas, kaip kad ar savižudybė, ar eutanazija. Ir tiesą pasakius, aš net Lietuvoje girdėjau, kad keletą medikų ir bioetikos specialistų imdavo eutanazijos kalnelius kaip tokią objektą diskutuoti apie skausmingas temas, nes jie sąmoningai, nesąmoningai jausdavo, kad čia yra toks saugiklis. Jeigu kažkas diskusijai netaip, mes sakome, taigi čia yra fiktyvus, čia yra juokelis ir panašiai ir panašiai. Tai kritika yra būtina ir aš nuoširdžiai dėkoju žmonėm, kurie skiria laiko, ne tiesiog paviršutiniškai kritiko, bet kai kurie skiria daug laiko ilgus komentarus, prašyt laiškus. Ir ilgainiui susiformuodavo į kažkokius tai ilgalaikius kritinius ryšius. Mes kartu net kartu esame parašę straipsnius, arba aš įtraukdau tų žmonių reakcijas į savo disertaciją. Ir panašiai, ir panašiai. Tai aš linkiu ir kitiem, kurie susilaukia kritikos, tai į tai žiūrėti, tai priimti kaip unikalų kritinį liaupsą.
1: Eutanazijos kalneliai, na, tai yra malonios ar ne mirties ritualas, galima taip pavadinti bent iš dalies. Taip. Bet jūs ir kitokių idėjų maloniai mirčiai tikriausiai turite. Esate taip. Savo na, galimos hipotetinės malonios mirties scenarijų apmąstęs.
0: Tai va, kitas projektas minėjot planetai žmonių. Taip. Atsirandate viename iš Lagrandžo taškų, nežinau, ar turiu laiko čia išsiplėsti, toks specifinis vieta kosmose, kuri yra arti niekumos. Tokia, nėra garso, nėra vaizdo, tamsa, super šalta vakumas, nėra gravitacijos, ten atsirandat. Atsirandat su kažkuo, kolektyvinis projektas, ar ne? Ir jūs pradedat vienas į kitą kristi, nes jūsų labai lengvos gravitacijos. Veikia vieną kitą. Nes pat kas turi masę, turi gravitacinį lauką, tai jūs krentate vienas kitą ir pradedat lipti kažkokį tą naują kosminį kūrinį. Tai turbūt čia būtų mano pasirinkimas, jeigu reiktų pasirinkti. Bet kita vertus, tai yra labai netvarus, labai brangus, žinot, kad patekti ten reikia tam tikrų išteklių. O aš visiškai esu atviras atsitiktinumui. Mhm. Maksimaliam atsitiktinumui.
1: Galiausiai, Julijonai, pačioje pradžioje pasakiau, kad na, tikriausiai jums nebūtų galima vadinti, lipinti etiketės žmogaus, kuris susidurtų su vaizduotės krize. Mhm. Ar matote, kad mes visuomenėje susidurėme su vaizduotės krize, jeigu taip, kaip jinai reiškiasi jūsų akimis?
0: Gal yra didžiausia problema tai, kad vaizduotė yra monopolizuojama tam tikrų supergalių, ypač Amerikos, per įvairiausias priemonės, nuo socialinių tinklų iki kultūrinių produktų, kinas, muzika. Greitas pavyzdys. Dabar viena tokia menininkė, nepamenu, čekė menininkė, atliko kosminių garsų analizė įvairiose terpėse, nuo kino iki teatro ir panašiai. Ir vis kažką jautė, kad tokio, kažkas yra tokio, kas na, tik amerikietiška kine yra jaučiama. Ir pasirodo, kad taip kaip žmonės garsiškai įsivaizduoja kosmosą, yra labai tiesiogiai susieta su tam tikrais amerikietiškais filmais, kuriuose garso takeliai buvo sukurti kažkaip į atvaizduoti kažkokį kosmiškumą. Ir štai matome, kaip amerikietiška kino industrija, tam tikra kultūrinė monopolija įkalino garsinio kosminio vaizduoti į specifinį tokį, specifinę tonaciją, specifinį muzikinę kalbą. Čia galima visur žiūrėti, vis bet kokias terpės. Žiūrėkite net, kalbant apie taip akademiniai kalbai vadinama okuliacentrizmą, vizualizmą, tokį obsesiją vaizdui. Tai pasireiškia visose srityse, nuo medicinos iki mokslo. Žiūrėkit, mokslas visose terpėse yra vizualizuojamas. Medicina. Kažkada buvo galima diagnozuoti ligų simptomus iš garso, kvapo ir panašiai. Mano mama,

0: katalogą, buvo mokoma to, bet šiandien tai yra viskas vizualizuojama. Tai tam tikra prasme egzistuoja jutiminė diskriminacija. Žmogus amputuojamas į akies obaliukų, žmogus yra akies obaliukai. Ar ne? Ir todėl tos kiti jusliški, kitos jusliškos vaizduotės garsuoti, kvapuoti, skonuoti yra, egzistuoja, bet jos yra kažkur paribiuose, kalbant apie ne tik kultūrą, bet ir kitus reiškinius. Tai čia yra kelios apraiškos, yra daug daugiau jų. Ir todėl reikia imtis radikalių, ekstremalių, nebūtinai kaip mano projektų, išbalansuoti tas skirtingas vaizduotės įkalinimo strategijas. Vienas svarbiausių turbūt strategijų yra tiesiog pamėginti atsiriboti nuo tokios meno vertės, kuri šiandien tarpsta, tai menas, kurio vertė yra skaičiuojama pagal komunikaciją. Kaip komunikacijos efektingumą, cirkuliaciją, greit atpažinimą, nufotografavimą, kelių eilučių vardyjimą ir pereiti į kažką, kas tokio būtų daug kompleksiškesnio, reikalautų daug daugiau dėmesio, viso kūno įtraukimo, ne tik akių, fiziško įtraukimo, ne ekraninio. Ir tai turėtų būti dideliame mastelyje. Išbalansuotų publiką su, kaip jau gali būti kažkokio naujo tipo absurdas, nebūtinai ekstremalus, gali būti jautrus poslinkiai, kurie sukurtų tą, kaip aš vardėjau, gal fantominį tokį pojūtį, minties nestabilumą ir tokį kritinį abejojimą. Abejonė turbūt vienas svarbiausių būtų raktažodžių, kaip suformuoti nuolatinį abejonę. Nors mes jau ir gyvenam savotiškai abejonį, mes nežinom tikrą, netikrą, kuo tikėti, bet abejonė būtų tokia tvirta. Tvirta, kuri tvirta tuo, kad skatintų skirtybių, alternatyvių realybių toleravimą. Aš žinau, kad egzistuoja tie kitokie, ar tai būtų rasė, lytis, orientacija, ar net žmogus, ne žmogus. Tolerancija, ta įvairovė, tokie pluralistiniai įvairovė, manau, atsiranda iš to, kad žmogus yra išbalansuojamas per tą galvosukį, pilvosukį ar panašiai. O tų strategijų sukurti pilvosukį, galvosukį, išprovokuoti juos yra skirtingos, nebūtinai absurdas ir ekstremalios aplinkybės. Bet va, ko stinga, tai va, šitų tokių destabilizavimo strategijų, priemonių ir infrastruktūrų, kurios instituciškai nėra labai palankios šiuo metu.
1: Julijonai, man belieka padėkoti už šį pokalbį, už šį susitikimą. Ir kągi, tikriausiai reikia mums daugiau abejoti. Tai ačiū tiems, kas mus žiūrėjo, mūsų klausėsi. Čia buvo LRT klasikos ir LRT plus laida be kaukių ir joje aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinau menininką, plačiąją prasme menininką ir mokslininką Julijoną Urboną. Iki kitų kartų.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, sveikinuosi su tavimi pirmąsyk naujame LRT klasikos sezone ir džiaugiuosi, kad po beveik 40 dulkėtų atradimų vis dar pasirinkai įsijungti Palėpės radinius. Su tavimi Gintaras Januševičius. Visą vasarą paskyriau naujų neatrastų palėpių tyrinėjimui ir tikiuosi, kad prisijungsi kiekvieną savaitę pasiklausyti, ką gi tokio tau atradau. Pasaulyje parašoma tūkstančiai naujų kūrinių, dešimtys ar net šimtai simfonijų. Tik vienetams jų lemta suskambėti ir tik ryškiausi savo kartos kūriniai taps standartiniu repertuaru. Logiška būtų manyti, kad istorijai viską sutvarkius ir išfiltravus, koncertų salėse klausome tik geriausių iš geriausių kūrinių, o kas atsisijoja, na, lai būna pamiršta. Tačiau dažnai pamirštame, kad tiek žmonių, tiek kūrinių iškilimą kartais lemia ne tik kokybė, bet ir tiesiog elementari sėkmė. O kas, jei kažkoks tos sėkmės negavęs, laiku ir vietoje neatsiradęs kūrinys, pasimetė istorijos spiralėje ir dabar dūla muzikinėje palėpėje? Argi nesmagu tau būtų tapti tuo, kuris įsijungęs laidą savo ausinėse ar automobilio grotuve suteiks antrą šansą simfonijai ar koncertui, kuriuos atrodo visi lengva ranka jau nurašė? Galbūt nuo tavo grotuvo prasideda įvykių seka, atvesianti pamirštą šedevrą į orkestro repeticiją ar anšlaginį koncertą. Kalbant apie antruosius šansus, manau, šios dienos laidos herojus jų nusipelno dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, geresnis jo pažinimas padės suprasti ir visą jo erą. Tiek muzikos, tiek jo tėvinės istorijoje, o kartu ir todėl, kad tamsiosios jo biografijos dėmes galėtų padėti atkreipti dėmesį į vis dar neretai pasitaikantį ir, švelniai tariant, garbės nedarantį fenomeną. Tačiau pradėkime nuo muzikos garsų. Pagalvok, į ką ši muzika tau panaši, kur jos geografinė tėvynė ir galiausiai, apie ką ši muzika tau byloja.

Klausėsi legendinio su dabartinėmis roko žvaigždėmis lygintino scenos dievaičio virtuozo Louis Moreau Gottschalko fortepioninės pjesės Banjo. Būtent šį pianistą ir kompozitorių pasirinkau pirmąjį sezono laidai. Skambino Filipinų fortepiono virtuozė Cecile Licade. Prieš kalbant apie patį Gottschalką, reikia suprasti miestą, kuriame jis gimė, nes Gottschalko muzika be Naujojo Orleano beveik neįsivaizduojama. Gottschalko gimimo metais 1829-aisiais Naująjį Orleaną būtų sunku pavadinti tiesiog amerikietišku miestu. Tai buvo vienas didžiausių Šiaurės Amerikos kultūrinių katilų – prancūzų, ispanų, afrikiečių, karibų, kreolų, britų, vokiečių ir amerikiečių kultūrų susitikimo vieta. Miestas buvo ne tik prekybos uostas prie Misisipės, bet ir vartai į Karibus. Čia susitikdavo žmonės, kalbos, religijos, skirtingiausios maisto, šokių ir, svarbiausia Gottschalkui, muzikos tradicijos. Ir jo paties šeima buvo tarsi mažas šio miesto atspindys. Tėvas buvo Londone gimęs žydų kilmės verslininkas, o motina prancūza kalbė Luizianos kreolė, kurios šeima kilo iš dabartinio Haičio. Taigi, Gottschalkas nuo pat gimimo gyveno pasaulyje, kuriame amerikietiška, kabutėse, kultūra dar neturėjo vieno aiškaus veido ar garso. O Naujasis Orleanas turėjo labai daug ką pasiūlyti. Pavyzdžiui, dokumentuotas faktas, kad 1836 metų pavasarį, kai Gottschalkui buvo vos 7 metai, per vieną savaitę vos 40 tūkstančių gyventojų turinčio Naujojo Orleano publika galėjo pasirinkti net iš 9 skirtingų operų, statomų 4 mieste veikiančių operos trupių. Ypač fantastiškas jausmas turėjo būti aplankius 1835 metais atidarytą milžinišką virš 4000 vietų talpinantį St. Charles teatrą, vieną prabangiausių teatrų visoje Amerikoje. Ypač mėgiama buvo opera, kurioje susitikdavo skirtingų rasių ir pajamų žmonės. Opera buvo socialinio gyvenimo dalis, o būti nuolatiniu operos lankytoju reiškia priklausyti kultūriniam miesto gyvenimui. Laikrašiai net rašė, kad tuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose egzistavęs muzikinis entuziazmas buvo beveik visas, sutelktas Naujajame Orleane. Tačiau šalia prabangių salių egzistavo ir visiškai kitoks muzikinis pasaulis. Vergovė vis dar buvo neatsiejama miesto ekonomikos ir visuomenės dalis. Kartu su vergų bendruomenėmis į Naująjį Orleaną atkeliavo Afrikos ir Karibų muzikos tradicijos. Viena svarbiausių miesto vietų buvo Kongo Square, tai yra Kongo aikštė, kur sekmadieniais susirinkdavo vergai ir laisvieji juodaodžiai, šokdavo ir muzikuodavo. Gottschalko šeimos aplinkoje buvo Sally, iš Haičio kilusi vergė slaugė, kuri jį ir supažindino su kreolų melodijomis ir ritmais. Muzikinį talentą Gottschalkas parodė neįtikėtinai anksti. Pradėjo groti fortepionu ir smuiku, būdamas maždaug 4-5 metų, o vietiniai mokytojai netrukus suprato, kad turi reikalą su nepaprastai gabiu vaiku. Dar vaikystėje jis sugebėdavo iš klausos paskambinti operų melodijas ir kurti jų variacijas. Tos operų melodijos jam nebuvo kažkas tolimo, akademiško, skirta tik scenai, veikiau tiesiog kasdieninės miesto garso aplinkos dalis. Muzikos istorijai itin svarbiais 1842 metais, būdamas vos 13, Gottschalkas išplaukė į Prancūziją. Tačiau Paryžiuje jo laukė paradoksas. Paryžiaus konservatorija jo nepriėmė. Ką jau nepriėmė, elementariai neleido sugroti stojamojo egzamino. Konservatorijos fortepiono katedros vedėjas Pieras Cimermanas tiesiog pasakė, Amerika tai garvežių, o ne muzikantų šalis, ir Gottschalko pavardė buvo bemat išbraukta iš kandidatų sąrašo. Įdomu, kaip tokio plauko profesoriai dabar pavadintų lietuvių pianistus. Įdomu, ar vis dar vadintų mus krepšinio šalimi. Grįžkim prie Gottschalko. Jam iš tikrųjų ir nereikėjo jokio diplomo. Jisai pateko į privačių pamokų, salonų ir koncertų pasaulį. Netrukus būdamas vos 15, jis surengė koncertą Plejelio salėje. Labai prestižinėje aplinkoje sėdėjo ir Frederikas Chopinas. Paryžiaus publika buvo sužavėta, o kritikai pradėjo lyginti jaunuolį su didžiaisiais Europos virtuozais. Pats Chopinas jaunuoliui paspaudė ranką ir išpranašavo didžią ateitį. O Gottschalkas greitai suprato, kad norint išlaikyti publikos dėmesį, reikia išsiskirti iš minios.
Jis ne tik pradėjo ekstravagantiškai rengtis, manieringai elgtis scenoje, bet ir rašyti muziką apie pasaulį, iš kurio buvo kilęs. Tokie jo kūriniai kaip Bambula ar Savana atsigrėžė į Luizianos ir Karibų muziką. Čia vietą atrado sinkopuoti ritmai, kreolų melodijos, šokių charakteriai. Tai buvo viena pirmųjų progų, kai amerikietiškosios ir Karibų muzikos tradicijos pateko į europietiškos fortepioninės muzikos kanoną. Geršvinas gims tik po pusšimčio metų, o Gotšalko muzikoje jau girdime vieną iš tų ankstyvųjų amerikietiškosios muzikos kryžkelių, iš kurios vėliau išaugs ragtime'as, o dar vėliau ir pats džiazas. Po galingos karjeros Europoje ir užtarnauto statuso tarp galingiausiųjų to meto muzikos gigantų, 1853 metais Gotšalkas grįžo į Jungtinės valstijas. Tačiau čia jo laukė visiškai kitoks pasaulis. Amerika neturėjo tokios susiformavusios koncertinės infrastruktūros kaip Europa. Užtat ji turėjo milžinišką auditoriją. Gotšalkas labai greitai suprato, kad norint būti sėkmingu ir namuose, reikia ne tik groti nuostabiai. Reikia mokėti publiką tiesiog valdyti. Organizacinė gyslelė ir ypatingai repertuaro pasirinkimas lėmė tai, kad Gotšalkas netrukus tapo pirmąja tikra Amerikos koncertinė superžvaigžde. Jo koncertuose buvo romantinės muzikos, virtuoziškų efektų, sentimentalių melodijų, operinių fantazijų, šokių. Jis keliavo po Jungtinės valstijas, Kanadą, Karibus, Kubą, Puerto Riką, Martiniką. Kelionėse jo muzikinis pasaulis dar labiau išsiplėtė. Dabar jis jau nebeturėjo vienos tėvinės muzikos. Jo tėvinė buvo visas Karibų regionas – Luiziana ir Amerika, tačiau kartu ir Europa. Jis galėjo viename koncerte groti Chopiną, Listą ar Talbergą, o jau kitame savo paties kūrinius paremtus kubos ar kreolų ritmais. Šiandien tai gali atrodyti savaime suprantama, tačiau 19 amžiaus viduryje tai buvo itin neįprasta. Pilietinio karo metais Gotšalkas palaikė sąjungą. Jis koncertavo šiaurėje ir atliko daug kūrinių, kurie buvo paremti amerikietiškomis patriotinėmis melodijomis. 1864 metų kovą jo koncerte dalyvavo ir pats prezidentas Abraomas Linkolnas. 1865 metais jo karjera pasiekė milžinišką mastą. Jis pats skelbė, kad per savo amerikietiškąją koncertinę karjerą nukeliavo beveik 100 tūkstančių mylių ir surengė maždaug 1100 koncertų. Tai reiškia gyvenimą beveik visiškai paversta keliu, scena ir viešbučiais. Ir tada staiga visą jo karjerą, įdirbį ir gerbuvį į nebūtį nustūmė skandalas. 1865 metais Gotšalkas buvo apkaltintas netinkamų romantiškų ryšių su jauna mokinė iš Auklando merginų seminarijos. Jis kaltinimus neigė, gindamasis, kad istoriją sufabrikavo fortepionų gamintojas Stenvėjus, siekdamas pakenkti jo reputacijai. Gotšalkas buvo žymiausios Stenvėjaus konkurentės Chickering & Sons fortepionų gamintojo veidas. Nežinant Stenvėjaus istorijos ir girdint tik koncertiniams Stenvėjaus fortepionams dalinamus ditirambus, tokia istorija gali pasirodyti iš piršto laužta. Visgi toli Gotšalkui ir Chickeringams fantazuoti nereikėjo, nes iš tiesų Stenvėjai tuo metu drastiškai skynėsi kelią į Amerikos scenas. Šeima labai anksti suprato, kad reikia ne tik gero instrumento, tačiau ir istorijos apie jį. Stenvėjai agresyviai naudojosi laikrašiais ir žurnalais, kad pasiektų kuo daugiau žmonių. Pavyzdžiui, pateiksiu 1867 metų Paryžiaus didžiąją parodą. Tarp Stenvėjaus ir Chickeringų po jos kilo tikras reklaminis karas. Abi kompanijos beveik kasdien apie 2 mėnesius skelbė reklaminius pareiškimus New Yorko spaudoje, kiekviena aiškindama, kad būtent ji laimėjo Paryžiuje. Stenvėjai strategiškai rašė straipsnius, kuriuose ne tiek gyrė savo fortepionus, kiek puolė Chickeringus. Dažname straipsnių daugiau vietos buvo skiriama Chickeringų kritikavimui, negu Stenvėjaus pranašumo įrodinėjimui. Pridėkime legendas apie mūdžių teisėjų papirkinėjimą, agresyvų pianistų verbavimą ir taip toliau. Dažnai su klasikinė muzika ir ypač su fortepionu mes siejame tam tikrus šventuolius. Kad tu žinotum, kaip neretai, tai yra labai toli nuo tiesos.
Taigi, kaip ten viskas iš ties buvo su ta pilnametystės nesulaukusią seminarijos studentę, veikiausiai žinojo tik pats Gottschalkas. Tačiau skandalas išplito spaudoje. Vieną naktį merginos tėčiai pasirodžius prie Gottschalko durų, pastarasis pasiėmęs tik būtiniausios daiktus, nurūko į uostą, sėdo į pirmą pasitaikiusį laivą ir visam laikui paliko savo tėvynę. Likusius 4 metus savo gyvenimo jis praleido daugiausiai Pietų Amerikoje. Panamoje, Peru, Čilėje, Brazilijoje jis buvo nemažiau svarbi žvaigždė nei Šiaurės Amerikoje. Jis rengė milžiniškus koncertus, kūrė naujus kūrinius, organizavo muzikinius projektus ir toliau keliavo beveik beprotišku tempu. Brazilijoje ypač populiarumas buvo milžiniškas. Ten jis planavo didžiulius muzikinius renginius, koncertavo Rio de Janeire ir toliau dirbo net tada, kai jo sveikata jau buvo itin prasta. Būdamas vos 40, 1869 metų gruodį, prieš pat kalėdas Louis Moreau Gottschalkas sukniuvo scenoje, simboliškai ką tik pabaigęs skambinti savo 60-ojo opuso kūrinį pavadintą Mirtis. Po kelių savaičių Gottschalko muzikinė pranašystė išsipildė. O po mirties jo reputacija pradėjo blėsti. Muzikinis skonis pasikeitė, romantinė virtuozinė muzika, kuri buvo jo stiprybė, pradėjo atrodyti pasenusi. Jo kūriniai, tokie kaip populiarūs 19 amžiaus fortepioniniai šedevrai, beveik išnyko iš koncertinių programų. Ir taip žmogus, kuris savo gyvenime buvo vadinamas Amerikos muzikos patriarchu, virtuozu ir vienu garsiausiu savo kartos pianistu, 20-ame amžiuje beveik išnyko iš bendrosios muzikos istorijos. Tik šiandien, žvelgdami atgal, galime geriau suprasti, koks neįprastas buvo jo eksperimentas. Gottschalkas buvo europietiškai išsilavinęs pianistas, kuris į klasikinės muzikos sceną atnešė naująjį Orleaną. Į Paryžiaus salonus jis atnešė Luizianos kreolų pasaulį, į amerikietiškasias koncertų sales karibų ritmus. Todėl Gottschalko istorija nėra vien tik tai apie pamirštą pianistą. Tai yra istorija apie momentą, kai Amerika dar tik pradėjo atrasti, kad jos muzika nebūtinai turi skambėti kaip Europos romantika. Ir galbūt būtent todėl Louis Moreau Gottschalką verta šiandien prisiminti ne tik kaip keista 19 amžiaus egzotika, bet kaip viena iš ankstyvųjų žmonių padėjusių amerikietiškai muzikai atrasti savo balsą. O dabar atrasime simfoninę Gottschalko muziką, būtent ji šiuo metu yra labiausiai apaugusi laiko dulkėmis. Klausysimės jo pirmosios simfonijos, kuri greičiausiai buvo užbaigta dar 1858 metais, prieš visus skandalus. Jos istorija prasideda saulėtoje Havanoje, pirmoji simfonijos dalis pavadinta Tropikų naktimi. Havanoje ji buvo atlikta 1859 metų žiemą. Vos po 14 mėnesių jis pristatė ir antrąją dalį ir taip surišo visą simfoniją viename iš savo legendinių monstriškųjų koncertų. Scenoje grojo daugiau negu 600 muzikantų. Originalus partitūros rankraštis Havanoje išliko iki 1932 metų, kol buvo pavogtas ir tik 60-metyje netikėtai išnyro Niujorko viešosios bibliotekos fonduose. Kaip? Šis detektyvas neišspręstas iki šiandien. Pati simfonijos muzika atskleidžia dvi labai skirtingas Gottschalko gyvenimo puses. Pirmoji dalis prasideda beveik paslaptingai, vien styginiais instrumentais. Tai tarsi tropikų saulėlydis. Tačiau ramybė pamažu ima trūkinėti. Įsijungia pučiamieji ir variniai instrumentai, muzika tampa vis labiau nerami. Tai, žinoma, europietiškesnė kūrinio pusė, dramatiška, romantiška, paremta 19 amžiaus simfoninės muzikos tradicija. Tačiau antroje dalyje viskas pasikeičia. Antroji dalis šventė tropikuose laikoma galbūt pirmuoju sambos orkestriniu perteikimu. Gottschalkas joje apsuka savo karjerą 180 laipsnių. Jis jau nebeveža Europos muzikos į Karibus. Jis veža Karibus į pasaulio koncertų sales.
Būtent ši dviejų pasaulių sandūra - europietiško simfoninio orkestro ir karibų ritmų, spalvų bei muzikinių tradicijų susitikimas - turbūt ir yra įdomiausia nakties tropikuose dalis. Kūrinys, kuriam kadaise prireikė daugiau negu 600 muzikantų, kuris dešimtmečiams buvo dingęs ir kurio Jungtinėse valstijose teko laukti beveik šimtmetį, daugeliu prasmių yra toks pat kaip ir jo autorius. Per daug įvairus, kad tilptų į vieną pasaulį. Simfoniją interpretuos Hot Springs festivalio orkestras kartu su dirigentu Richardu Rosenbergu. O su tavimi, nežinodamas nieko apie tai, kas skamba jo ausinėse, simfonijos klauso žmogus, kurio dar ne kartą neteko girdėti klasikinės muzikos amplua. Į studiją aptarti kūrinio ir ypač kurioziško skandalo pakviečiau tinklaraštininką vilogerį Skirmantą Malinauską. Jo šioks toks debiutas visiškai naujame formate netrukus po perklausimo. O dabar, jei esi pasirengusi, jei esi pasirengęs, keliaujame į tropikus. Luimoro Gotšalkas, pirmoji simfonija, naktis tropikuose.